вже ще прийде. Знову то зробилем. Сам себе прийшедом, запомінам власне ім'я. Виходжимо з себе для балансу на тій лінії. Скачемо з вежовців, щоби в кінці почути життя. Byłem tu na chwilę, tam będę na chwilę. Będę tam za chwilę, tylko potrzebuję chwilę. Polej mi, mama, lir, palą hopę. Mi jest lukran, palą

поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Служил я, щоб при дворе, при французьким кляшторе, кляшторе, при французьким кляшторе. Заслужил се дівчине, сідмьолітнє глорчуне, глорчуне, сідмьолітнє глорчуне. Сам поїхав на війне, за сідем лят поврацав, поврацав, за сідем лят поврацав. Юж глядчуні не застав, тарарара не застав, не застав, тарарара не застав. Вийшла мамча в жалобі, тва глядчуня юж гробі, юж гробі, тва глядчуня юж гробі. Вийшла сьостра в бялий шат, маєш ту дівчон цілий свят, маєш ту дівчон цілий свят. Ніх ту бенже і тисяц, з нікторим ще не пришонг, не пришонг, нікторим ще не пришонг.

0: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Наш ефір триває. І зараз матимемо нагоду послухати рубрику Христини Срібняк «Україна-Польща. Простір діалогу». Тож, передаю їй слово.
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. На кожну подію у Східній Європі редактор, а йдеться про Єжа Гєдруйця, реагує як військовий кінь на звук сурми, писав польський публіцист Стефан Кісілєвський. Якби не здатність Єжа Гєдруйця та його оточення будувати союзи і долати бар'єри, сьогодні ми жили би у зовсім іншій центрально-східній Європі. І розпочинаючи діяльність літературного інституту у 1946 році редактор культури

0: Єжи Гідруць думав про майбутнє регіону. Його цікавило не повернення до довоєнного порядку, а пошук нової мови для опису сучасності. І саме цю перспективу він і обрав у час, коли для багатьох польських емігрантів східний кордон Польщі після Другої світової війни залишався незмінною травмою. Культура ж закликала прийняти післявоєнну реальність і будувати нові відносини з сусідами на основі партнерства, а не на основі історичних претензій. І тому на сторінках культури велися дискусії, які у тодішній Польщі були би неможливими, а зокрема і з огляду на прокомуністичну владу, про відповідальність поляків за складні сторінки історії, про відносини з українцями, литовцями та білорусами, про місце Польщі в Європі, про небезпеку національних міфів. Наприкінці квітня із нагоди 80-ї річниці заснування літературного інституту, а також із нагоди року Єжи Гідруця і Юзефа Чапського у Польщі, у Сенаті Республіки Польщі у Варшаві відбулася конференція, яка була присвячена досягненню літературного інституту. Сьогодні ж важко переоцінити значення діяльності цієї інституції не лише для незалежних уже країн України, Литви і Білорусі, так і для Польщі. Літературний інститут був простором свободи для письменників і мислителів, і у бібліотеці культури виходили книжки, які у комуністичній Польщі не могли би бути надруковані через цензуру. А потім вони вже стали каноном польської літератури, розповіла президентка товариства «Літературний інститут культура» Анна Бернхард.
1: Чи Єжи Гідруць осягнув ціль, який собі закладав?
2: Чи досяг Єжи Гідруць мети, яку поставив собі 80 років тому? У 1984 році, відповідаючи в листі молодому журналістові на запитання про місію культури, редактор написав, цитую, «Завданням культури було передусім давати читачам матеріали для роздумів і формування польської політичної думки, а також зберігати польську культуру і літературу шляхом друку книжок провідних письменників, чиї твори не могли виходити в країні». Незалежно від Чеслава Мілоша і Вітольда Гумбровича, чиї твори не могли побачити світ без культури, усі найвидатніші письменники і науковці з Польщі друкують свої праці в культурі, особливо в останні роки. Нашим завданням також є відновлення правди про історію Польщі. З цією метою від 1962 року ми видаємо квартальник «Історичні зошити». Кінець цитати. Культура виходила ще 16 років, історичні зошити – 26.
1: Культура виходила ще 16 лат, зешити історичне 26.
0: Єжи Гідруць послідовно і свідомо прагнув впливати на польську політику, і тому він не зволікав із відповіддю, коли у 1990 році голова Конституційної комісії Сенату Республіки Польща звернувся до нього із проханням висловити думку і пропозиції щодо підготовлюваної якраз Конституції, і редактор відповів так, відповідь зачитує Анна Бернхард.
2: Хочу повідомити, що я стою на позиції збереження квітневої конституції, можливо, з невеликими поправками. Ця конституція склала свій іспит у Франції, адже французька конституція
0: та Юліуша Мірошевського, що служить незалежності, безпеці та солідарності Центрально-Східної Європи, а український напрямок займав особливе місце у діяльності літературного інституту.
1: Заслуги в релації будуванню релації з нашими сходними
2: заслуги у вибудовуванні відносини з нашими східними сусідами є найбільшим пам'ятником, який мешканці Дому культури поставили самі собі. Хоча парадоксально, адже вони завжди боролися, як не раз наголошував Єжи Гідруць, із пам'ятникоманією. Про ці епохальні досягнення писав Богдан Осадчук. Це була цитата з його прощального тексту, опублікованого в останньому номері культури.

0: У грудні минулого року українці вшанували Єжі Гідруйця, відкривши меморіальну таблицю в Києві. Під час урочистостей часто звучали слова про те, що саме редактор започаткував цей процес. Процес непростий, незавершений, але такий, що сьогодні виливається у настільки активну допомогу Польщі, Україні, на яку напала Росія. Чи усвідомлював генерал Владислав Андерс, коли 80 років тому видавав наказ про створення літературного інституту, що змінює історію повоєнної Польщі?
1: Керівник центру імені Єжи Гідруйця при Лоцькому університеті Славомір Новіновський зауважив, що хоч Гідруйць і мав відомий постулат «Культура – це я», і зрештою за його заповітом після смерті місячник перестав виходити, але без людей культури часопис міг би стати лише коротким епізодом в історії еміграції за незалежність, але завдяки їм культура стала великим розділом новітньої історії Польщі. Не лише тут варто згадати співзасновників літературного інституту та авторів, але й багатьох людей, які долучилися до поширення видань культури.
2: Люди культури – то також шмуглери рукописів.
0: Люди культури – це також ті, хто провозив рукописи з Польщі, Радянського Союзу, Чехословаччини. Це люди, які переправляли місячник і книжки бібліотеки культури в іншому напрямку – із Заходу на Схід. Це також ті, хто складав, друкував і поширював видання культури та її бібліотеки в самій Польщі як співтворці другого обігу, сам видав. Я думаю про перекладачів, думаю про тих, хто часто жертвував свої останні гроші на цеглинки, завдяки яким було придбано Дім культури, а згодом наповнював Фонд культури та низку інших фондів, створених Єжі Гідруйцем. Це також їхнє свято, і це нагода подякувати.
2: То також оказія, щоб повідати їм дякую.
1: Одним із людей культури був, зокрема, і Адам Міхнік, видавець, головний редактор газети «Виборчої», який вперше переступив поріг дому на авеню де Пуассі у Мезон Лафіт у віці 18 років. Потім він ще не раз бував там як автор текстів і двох дуже важливих книжок, як партнер Єжи Гідруйця в дискусіях, як учасник суперечок із ним про те, якою буде Польща. Адам Міхнік називав Гідруйця людиною великої оригінальності, але й великої клопітливості. Він сперечався з ним про роль католицького костелу, про значення Стефана Вишинського та Івана Павла ІІ, про польську демократію, політичну традицію. Міхнік закидав Гідруйцю недооцінку соціального феномена солідарності і певну зверхність щодо релігійного життя Польщі. Але водночас визнавав, що без Гідруйця Польща була би іншою.
3: То, що становить для мене великій оригінальності, але й
0: те, що становить для мене одночасно і велич, і складність Єжи Гідруйця, це те, що він завжди випереджав час. Він говорив про речі, які сьогодні здаються очевидними, але тоді були цілковито неочевидними. Він тоді говорив мені про незалежну Україну, про незалежну Литву. Я слухав це як казки про залізного вовка, але саме він мав рацію. Він здійснив той копернікантський переворот у польському мисленні про світ і про місце Польщі в Європі. Польща межує не з Німеччиною, Росією, а з Литвою, Україною та Білоруссю. У цьому він безперечно мав рацію. У чому ми різнилися? Передусім в оцінці певних рішень. Я вважаю, що загалом треба сказати, що Гідруйць був великою людиною. Так, між нами були розбіжності, але це була така складна дружба. Гідруйць геніально вигадав нову польську геополітику. Він сформулював, хоча сам ніколи так цього не називав, це назвав Юліуш Мірошевський, еволюціонізмом. Тобто ставку на все, що розсуває межі свободи. І він робив це неймовірно ефективно. Його українська хроніка була справді блискучою. Тут можна говорити лише про велике захоплення і нічого більше.
3: Стосунок до сусідів. Він мав рішуче, та хроніка українська була знакомита.
1: Водночас Адам Міхнік зауважує, що потужність культури була не тільки у однодумстві людей, які її творили, але, можливо, і найважливіший урок був у розбіжностях цих думок. Адже її творці не будували культу однодумності, навпаки, вони вважали суперечку необхідною умовою для мислення. Зокрема, у листах, статтях, редакційних дискусіях йшлося не про створення ідеального образу Польщі, а про постійне переосмислення її місця у світі. Правда є там, де є суперечність, сказав Адам Міхнік під час дискусії про Єжу Гідруйця. І ця формула, на його думку, дуже точно описує атмосферу паризької культури.

0: чи Єдрой?
1: Єдрець був уособленням суперечності польської душі. Водночас він послідовно залишався антитоталітарним. Він любив свободу. Але чи був він демократом? Про це можна сперечатися. Як редактор, демократом він не був. Він казав, що мій найкращий співробітник – це мій пес Пьотр. Він зі мною в усьому погоджується, схвалює всі мої рішення і ніколи не заперечує. Для нього демократія була чимось бажаним, але, здається, він волів би освічену монархію, якщо монархом був би він сам. І був би геніальним монархом. Але парламентська система його б нудила і виснажувала.
2: Адам Міхнік також звернув увагу про те, що для Єжи Гєдройця його політична думка була не завжди продиктована безпосередньо зацікавленістю у сусідах, але також це було жорстке тримання державного інтересу і раціональний розрахунок, тож як би сьогодні ця політика звучала.
1: Є люди, які вважають, що Гєдройць сьогодні говорив би мовою Качинського. Він не говорив би його мовою, хоча деякі речі могли б йому подобатися. Наприклад, жорстка дисципліна власного електорату і партії. Це, думаю, він би міг схвалити. Але вся його концепція зовнішньої політики – не про вічливість. Йдеться про розуміння, що інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна була суверенною. Це не питання вічливості чи захоплення українським степом. Ні. Сенс у тому, що лише суверенна Україна гарантує нам безпеку, а також відкриває шлях до деімперіалізації Росії. Росія з Україною приречена вважати себе імперією і поводитися як імперія. Росія без України має шанс стати нормальною європейською державою. Гєдройць друкував російські тексти. Можна закинути йому інструментальність. Мовляв, він вважав, що демократична Росія може бути шансом для Польщі. З польської перспективи це складно. Але він був поляком і вперто друкував російські тексти. Він першим публікував російський самвидав, коли інші цього ще не робили. Друкував тексти Синявського і Даніеля. Це було важливо, бо він розумів, що він не був націоналістом. Я довго думав, як його визначити. Космополіт? Так. Але радше східний космополіт, не західний. Захід його особливо не захоплював. Справжня його пристрасть – Схід, Росія, Україна. Я думаю, чи був би він сьогодні гідройцівцем у сучасному сенсі? Чи говорив би він про Україну мовою конфедерації? Це абсурд. Він мав би глибоке переконання, що Україні треба допомагати. Подивившись на Угорщину, яку він любив, він був би проти Орбана, вважаючи його інструментом путінської політики в ЄС. Він бував примхливим. Тому є відома історія Кшиштофа Козловського, що у перші дні воєнного стану він перебував у Maison Lafitte і розмовляв із гідройцем. Казав, що тут треба повстання, треба закликати поляків до опору, до боротьби. А гідройць відповідав: «Пане редакторе, але ж мають бути жертви». І додав: «Я цього не надрукую в культурі». Це був його спосіб розмовляти, манера висловлюватися. Але коли доходило до публікації в культурі, там не було безвідповідальних речей. Він міг говорити емоційно, навіть різко, але як редактор завжди залишався відповідальним.
0: Друкував, тож був дуже відповідальний.
2: Культура стала унікальним прикладом, коли думки Єжи Гєдройця та його співробітників стали настільки популярними, що пізніше навіть стали елементами політики Польщі. І, зокрема, нині є чимало людей, охочих зберігати його спадщину, а також слідувати його взірцям. Проте Гєдройць не виховав наступників і вирішив, що культура має завершитися разом з ними. А у листі у 1998 році до Адама Міхніка він писав, що приклад культури має бути заохоченням. Почавши роботу із кількома людьми, не маючи нічого, що більше співробітників вважало би божевіллям, я досяг результатів, яких не соромлюся. У вас є міцна база, великий авторитет, міжнародні зв'язки і сильна команда. Якби не мій вік і стан здоров'я, я хотів би долучитися до реалізації твоїх планів. Культура завершиться разом зі мною, але мені легше буде піти, якщо знатиму, що моя візія Польщі продовжиться, продовжує Адам Міхнік.
1: Гєдройць був абсолютно унікальною постаттю. Я щиро ним захоплювався, але не можу сказати, що я його учень. Це було б саме вихваляння. Я радше багато вчився в нього. Він навчив мені трьох речей. По-перше, не боятися робити ставку на людей у складних ситуаціях.

0: боятися. По-друге, не боятися йти проти течії, проти думки публіки. Спочатку це викликає агресію, а потім повагу. По-третє, він показав, що інколи потрібно бути непоступливим, як у випадку з Польщею та питанням пам'яті гідності. Чи має він сьогодні наступників? Один до одного – ні. Але мені здається, що весь демократичний табір багато чим зобов'язаний гідруйцю. Водночас я не здивований, коли бачу, як його і всю цю гідруйцівську традицію, а там є і Чеслав Мілош, і Віталь Гомбрович, і Константин Єлінський, і Станіслав Стажинський. Як це все не терпить націоналістична правиця. Вони його просто не приносять.
1: Як того не зносить та націоналістична правиця. Як вони його не терплять.
2: Отже, Адам Міхнік зауважив також, що Єжи Гідруйц, попри жорсткість у підході до редагування культури, вмів виходити за межі власних кіл і вміти побачити у своєму опоненті не лише загрозу, але й можливість, і навіть партнера, але у певних межах. І це були підсумки одного із заходів, присвячених року Єжи Гідруйця Юзефа Чапського, а також присвячених 80-річчю від заснування літературного інституту, який проводилося у Польщі. Зокрема, це не останній такий захід у цьому році. Ну і, звісно, також велика виставка Юзефа Чапського очікується в Паризькій бібліотеці вже у наступному році. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». І мене звати Христина Срібняк.

0: Дякуємо Христині за цей матеріал. А далі у нашому ефірі інтерв'ю з Драгінею Надаждін, керівницею лікарів без кордонів у Польщі. І мова піде про те, чому атаки на лікарні, медичні заклади продовжуються попри міжнародні резолюції та заклик Організації Об'єднаних Націй. Річ у тому, що згідно з останніми даними, у 2025 році кількість таких атак знову зросла до рекордних показників. Тож, слухаємо розмову з Драгінею Надаждін. У світі стрімко зростає кількість атак на медичні заклади в умовах збройних конфліктів. У 2016 році понад 80 держав-членів ООН зобов'язалися захищати медичний і гуманітарний персонал, інфраструктуру, транспортні засоби та медичне обладнання. Водночас, як свідчать міжнародні дані, кількість атак на лікарні та поліклініки в зонах конфліктів досягла рекордного рівня. Кількість загиблих серед медичного персоналу та пацієнтів у зонах конфліктів у 2024-2025 роках зросла більш ніж удвічі. У 2025 році Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала загалом понад 1300 атак на медичні заклади, унаслідок яких загинуло понад 1900 осіб. Лише в секторі Гази за два роки було вбито понад 1700 працівників системи охорони здоров'я. Окрему категорію становлять збройні вторгнення на територію медичних закладів, які самі по собі становлять загрозу для людей, порушують або унеможливлюють роботу лікарень і поліклінік. Під час таких вторгнень відбувалися напади на медичний персонал, а також допити, арешти та викрадення пацієнтів. Через 10 років після ухвалення цієї резолюції ООН Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» закликає держави виконувати свої зобов'язання та забезпечити захист медичної допомоги. Протягом останніх 10 років лікарі без кордонів також задокументували 75 інцидентів за участю їхніх карет швидкої допомоги. Транспортні засоби зупиняли на блокпостах, обстрілювали, грабували, а інколи навіть підпалювали. Їхній персонал били, обшукували, заарештовували та викрадали. Насильство, затримки та навмисне уповільнення руху швидких негативно впливали на здоров'я пацієнтів, а в кількох задокументованих випадках призвели до їхньої смерті. Детальніше про цю тривожну тенденцію я поговорила з Драгінею Надаждін, керівницею лікарів без кордонів у Польщі.
1: З нашого пункту відзнання драматичні рочні...
2: З нашого погляду драматично зростає кількість атак на медичні заклади в умовах збройних конфліктів. І це означає, що гинуть як пацієнти, так і медичний персонал. Якщо проаналізувати хоча б останні десятиліття, адже ми також враховуємо момент, коли ООН у травні 2016 року ухвалила резолюцію, яка мала сприяти кращому захисту системи охорони здоров'я під час збройних конфліктів. Ми бачимо, що за це десятиліття лише ми, як

0: Медична організація зафіксували 102 атаки на медичні заклади, і понад половина з них сталася протягом останніх 3 років. Коли говоримо про атаки, то маємо на увазі бомбардування, обстріли з літаків і гелікоптерів, атаки дронів. Поліклініки фактично стали місцями, які обстрілюють ракетами чи снарядами з танків, або атакують іншими видами озброєння. І все це означає, що фактично ми маємо справу з ситуацією, яка є неприпустимою, адже кожна атака на систему охорони здоров'я фактично б'є по цивільному населенню.
1: Кожен атак на охоронне здоров'я де-факто вдаря людність цивільну.
2: Усупереч міжнародному праву, дедалі частіше відбувається бомбардування лікарень, карет швидкої допомоги, вторгнення до медичних установ чи викрадення персоналу, продовжує Драгіня Надаждін.
0: Якщо йдеться про бомбардування та обстріли, то вони наймасштабніші. Однак відбуваються також обстріли зі стрілецької зброї, а також атаки із застосуванням ручних гранат. Трапляються пограбування медичного обладнання або ж знищення самих приміщень. Трапляються також викрадення. І такі ситуації, які абсолютно неприпустимими, коли, наприклад, швидкі допомоги зупиняють на блокпостах або обстрілюють, грабують, а інколи навіть підпалюють. Ми також зафіксували випадки, коли персонал швидкої допомоги били, обшукували, викрадали чи заарештовували.
2: Атаки на медичний персонал та інфраструктуру зосереджуються в кількох країнах. До найбільш постраждалих у минулому, 25-му році, належали Україна, Палестина, М'янма, Судан, Демократична Республіка Конго та Сирія. Це регіони з величезними медичними потребами. У 2025 році команди лікарів без кордонів у Судані провели майже 850 тисяч амбулаторних консультацій і госпіталізували понад 95 тисяч осіб. У секторі Гази за той самий період команди провели 913 тисяч амбулаторних консультацій, зафіксували понад 100 тисяч випадків травм, виконавши понад 22 тисячі хірургічних операцій. В Україні карети швидкої допомоги лікарів без кордонів перевезли 10 700 пацієнтів, а медичний персонал провів 45 300 амбулаторних консультацій у мобільних клініках.
1: Україна, тобто Палестина, Судан,
0: Демократична Республіка Конго, Сирія та М'янма – це місця, де також працюють лікарі без кордонів і де ми зазнали цих атак. І водночас це регіони, де медичні потреби є величезними.
1: Місця, де потреби медичні сон огромні.
2: Безпосереднім наслідком атак на медичні заклади та персонал є поранення та загибель людей. У довгостроковій перспективі люди, які потребують допомоги,
0: вже не функціонує, бо була знищена. Звісно, це стосується пацієнтів із хронічними захворюваннями.
2: Дані за 2024 рік також свідчать, що в збройних конфліктах саме держави несуть відповідальність за більшість атак. Близько 81% задокументованих випадків насильства проти системи охорони здоров'я. Держави частіше, ніж недержавні збройні групи, здійснюють повітряні удари та використовують вибухові матеріали, особливо в густонаселених районах, наголошує моя співрозмовниця.
0: Це проблема, на яку ми також звернули увагу у спільній заяві, яку наша організація опублікувала разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, що держави і всі сторони збройних конфліктів повинні дотримуватися правил захисту медичної допомоги. Це обов'язок, що випливає з міжнародного гуманітарного.

0: права, і він має поважатися за будь-яких обставин. Натомість відсутність наслідків і відчуття безкарності призводять до того, що ці норми порушуються.
1: Відчуття безкарності перекладається на те, що ці засади са ламані.
2: Особливо тривожним є те, що сторони конфліктів останніми роками змінили свою риторику. Від тверджень про так звані помилкові атаки вони перейшли до виправдання, що медичні заклади та гуманітарний персонал втратили захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом. Військова необхідність ставиться вище за обов'язок захисту цивільного населення та мінімізації шкоди.
1: Так, передусім є так, що оялекоїк на початку...
0: Передусім йдеться про те, що на початку збройних конфліктів, коли стаються перші атаки, часто звучать пояснення, що це був інцидент або що ситуацію буде розслідувано. Однак, якщо подивитися на те, що відбувається в Україні, Палестині чи Судані, бачимо, що кількість атак лише зростає. Фактично, через 10 років після ухвалення резолюції Організації Об'єднаних Націй, яка мала посилити захист, ми не можемо говорити про успіх. Насправді йдеться про провал.
1: Треба сім'я зміцнити охорону. Не можемо мовити про сукцесі. Де-факто мовимо о поразці.
2: Нагадаю, що моєю співрозмовницею була Драгіня Надаждін, керівниця лікарів без кордонів у Польщі.
0: А розмовляла Дар'я Юр'єва.
2: Наш ефір продовжується, і зараз час на нашу щотижневу рубрику «Погляд», у якій цього тижня говоритимемо про звільнення польського журналіста і активного діяча польської меншини в Білорусі Анджея Почобута, яке стало можливим у межах обміну в'язнями між Мінськом і Заходом. Чому режим Лукашенка погодився на цей крок саме зараз? Адже, як ми усі знаємо, польська дипломація не один рік боролася за його звільнення. Яку роль у переговорах відіграли Москва та Вашингтон? І що означає це зміна у польсько-білоруських відносинах? Про це я разом з моєю колежанкою Ларисою Задорожною поговорила з Маріушем Машкєвичем, польським публіцистом і дипломатом, колишнім послом Польщі в Білорусі та в Грузії.
3: Білоруська загроза, чому до України почали залітати дивні повітряні кулі?
2: Обмін 5 на 5. Що за лаштунками масштабного обміну в'язнями між Польщею та Білорусію?
3: Білоруська опозиція, її роль в європейській політичній архітектурі. Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Білорусь демонструє специфічну активність на кордоні з Україною. Нова заява від президента України. Ну і, зокрема, 2 травня з території Білорусі залетіла повітряна куля, яка є ретранслятором і допомагає повітряним цілям Росії. Про це вже заявили представники Української прикордонної служби. І про все це, і не тільки, будемо говорити з Маріушем Машкевичем, польським соціологом, послом Республіки Польща в Білорусі та Грузії, колишнім послом в Білорусі. Пан посол був 98-2002 рік, в Грузії в 16-24 роках. Ну, ви як ніхто знає, власне, політику внутрішню Білорусі. А що відбувається, коли ви читаєте ось цю стрічку новин, яку ми зараз, от я кілька навела прикладів, власне, що відбувається, на вашу думку?
4: Перше, я б хотів перепрошати, що моя українська мова вельми дренна, так не дуже добра, тоді буду розмовляти на польській мові. В Білорусі ситуація від понад 30 років.
5: У Білорусі ситуація вже понад 30 років є драматичною, якщо йдеться про рівень громадянських свобод і демократію. Маємо справу з усталеною постбільшовицькою, посткомуністичною системою, у якій діють сили навіть кримінального характеру, оскільки методи, які застосовує Лукашенко, є методами прямо із злочинного світу. Ці сили має достатньо компетентності та ефективності, щоб утримувати у такому стані суспільство протягом багатьох років. Я був консулом у Гродні у 90-х роках, коли Лукашенко починав виконувати свої повноваження як президент, демократично обраний президент у 1994 році, і навіть кілька разів зустрічався з ним, розмовляв із ним. Пізніше я був послом. Це були роки, коли режим Лукашенка вже починав показувати зуби й кігті, а політичні опоненти елементи зникали.

Раптово помер Геннадій Карпенко, союзник Лукашенка з часів його виборчої кампанії. Захаренко, генерал, діяч, пов'язаний із місцевим самоврядуванням, заступник голови парламенту. Вони просто раптом зникали, ніби розчинялися у повітрі. Пізніше з книги Олега Окаєва стало відомо, що расстрільна команда, спеціальний загін для ліквідації політичних опонентів, ефективно діяв і ліквідовував цих людей. Це не розслідувано,

0: намагатися шукати компроміс, і вони наївно думали. Ми всі дивилися на це з певною часткою наївності. Вони наївно вважали, що цей режим просто відступить, тому що протест був таким великим, таким потужним. Але міф зруйнувався. Я пам'ятаю, коли був послом, мрією опозиції було, щоб на вулиці вийшло 100 тисяч людей. У серпні 2020 року на вулиці виходило близько мільйона людей, і це нічого не змінило. Ми маємо справу з постбільшовицьким, я б навіть сказав, сталінським режимом, не схожим ні на що інше. Єдина надія в Україні. Україна підтримує духом, показує, що можна, що потрібно і що варто, бо свобода не має ціни.
1: І що варто, бо вольність не має своєї ціни.
2: Але ось, якщо повертатися до цієї кулі, яка начебто раптово залетіла до України, то така ж тактика ми бачимо з Литвою. Білорусь теж запускає до тих аеропорту, навіть там не одна куля така була. І тут до України, чому вона так і туди, і сюди, власне, що така за дивна тактика може бути?
1: Білоруські служби спеціальні, мисля, що в дуже координації...
0: Білоруські спецслужби, гадаю, у тісній координації з Москвою, оскільки дуже багато російських співробітників, відряджених із Москви, працюють у Білорусі. Вони координовано намагаються виявити слабкі місця. Я говорю про Литву, про Польщу, думаю, певною мірою і про Україну. Хоча у випадку України маємо справу з кінетичною війною. У випадку Польщі чи Литви це так звана гібридна війна, тобто перевірка політичної стійкості, випробування ефективності служб по той бік кордону, як вони реагують, де слабкі місця, а де сильні. І це просто збирання інформації. Свого часу я написав великий текст про так званий Сувалкський коридор. Я був одним із перших, скажу вам без зайвої скромності, хто описав цю проблему у 2007, 2008, 2009 роках. У 2013 році вийшла моя книжка, яка показувала цю проблему, так би мовити, від самого початку, від розпаду Радянського Союзу, коли навколо Єльцина співробітники спецслужб почали говорити про необхідність, Жириновський називав це, прокопати тунель через Литву. Росія має цей шматок ексклаву у Калінінграді або ж у Крулєвецькій області і вважає, що доступ до цього ексклаву їй просто належить. Намагалися не лише змусити Литву, а й хитро обійти Польщу, будуючи так звану екстериторіальну дорогу з Гродна до Голдапа. Я тоді був консулом у Гродні, і там вибухнули скандали, тому що сувалкський воєвода необачно погодився підписати угоду з місцевою владою, нібито про відкриття додаткового переходу на північ від Гродна у напрямку Голдапа. А насправді йшлося про дещо інше. І тодішня польська адміністрація на чолі з президентом Квасневським мусила дуже детально пояснюватися, що її змогла перехитрити сторона Чорномирдіна. Тоді йшлося також про газові контракти. Дуже м'яка команда Юзефа Олекси та лівого уряду призвела до того, що ми були дуже близькі до того, аби вони досягли цього ефекту у вигляді екстериторіального коридору з Гродна до Голдапа або до Совєцька з російського боку. Це певний приклад того, яким чином делікатно, майже непомітно для громадської думки, а навіть для політиків, білоруські спецслужби намагаються витиснути щось, що на перший погляд здається незначним. Саме це вони зараз відпрацьовують з американцями. Я говорю про послаблення санкційного режиму щодо експорту, чи то калійних солей, чи інших продуктів і товарів, за рахунок яких Білорусь, а конкретно режим Лукашенка, задовольняє свої поточні потреби.
1: Заспокоює свої біжанці потреби.
3: Пане посол, я б хотіла повернутися до вашої першої відповіді і скористатися, скажімо так, з вашого досвіду. Ви сказали, що ще в 90-х роках, будучи консулом у Гродно, ви мали можливість зустрічатися з Олександром Лукашенко. Розкажіть про ваші особисті враження. Чи вже тоді, в 90-х, складалося враження, що це доволі жорстка людина, для якої найважливіше це влада? Бо тоді громадська думка була налаштована інакше. Ви самі наголосили на тому, що це був демократично вибраний президент в країні.
1: Він мав екіпу вокруг себе, людей дуже добре.
0: Навколо Лукашенка була команда людей з дуже добрими та щирими намірами. Федута, нинішній в'язень, хоча нещодавно вийшов, правда? Але батько. Було багато таких позитивних людей, які, зрештою, самі вірили, що цей божевільний директор колгоспу з Могильовської області здатен перевернути старий пострадянський уклад Кебіча. І йшлося не про Позняка чи Шушкевича, а радше про ту радянську номенклатурну систему, яка тримала Білорусь у кайданах посткомуністичного устрою. Він був людиною, яка, мабуть, і досі має передусім харизму. Його харизма полягає у тому, що він вміє зачаровувати людей. Повірте мені, коли я мав вручати вірчі грамоти, а моя перша зустріч із Лукашенком відбулася тоді, коли він зустрічався з представниками Союзу поляків у Гродні. Це було після якогось концерту. Неформальна зустріч, якась вечеря, тости за Польщу, за Білорусь, за польсько-білоруську.

Руську дружбу. Усе було так красиво і гарно, що здавалося, усе буде добре, тому що він любить Костюшка, любить Монюшка, знає минуле Кастуся Калиновського, згадує його у своїх промовах, тобто начебто все гаразд. А виявилося, що для нього це був лише антураж, декорація, що нічого ліпшого за цим не стояло. Але коли я вручив вірчі грамоти у 1998 році, Лукашенко мене, звісно, впізнав і каже: «Так-так, пана консула, я пам'ятаю, ми ж зустрічалися. Щойно мені поклали на стіл інформацію, що ви маєте бути послом. Я одразу погодився. А я собі пообіцяв, що не буду усміхатися людині, яка порушила Конституцію, почала переслідувати опозицію. Я маю представляти польський уряд, польську державу у Мінську. Я мушу зустрітися з президентом, мушу вручити вірчі грамоти, тому що він є законно обраним президентом. Але усміхатися я не буду. Так я собі пообіцяв. І не минуло й 5 хвилин, як я вже, так би мовити, навіть на фотографіях усміхався. Я був просто щасливий, що стояв поруч із ним. Він справді настільки харизматична постать, уміє так обманути, створити таку атмосферу, що людина просто втрачає орієнтацію. І це неймовірний талант, який, звісно, десятиліттями використовувався з поганими намірами для того, щоб обманювати людей, брехати їм і використовувати їх. Те, що він робить із білоруським народом, я порівнюю з побиттям дружини вдома. Він поводиться як домашній тиран, який робить усе, що хоче. Це жахливо. Уся історія Лукашенка та моїх пригод із ним завершилася для мене особисто у дипломатичному сенсі у 2017 році, коли він приїхав до Тбілісі зі своєю делегацією. І президент Маргвелашвілі запросив дипломатів, послів на урочисту зустріч білоруської делегації. Лукашенко вітався

0: стіна у білоруській в'язниці і знаю, що це означає. Коли мені розповідають про умови, про радянську систему, я точно знаю, про що йдеться. І Лукашенко, звісно, знав, що в нього є в'язень, колишній посол. Вона готувала проти мене кримінальну справу, не знаю, за шпигунство, провокацію і так далі. На щастя, тоді послом Білорусі у Варшаві був Павло Латушко, вам усім відомий. Ми з Латушком були знайомі ще з тих часів, коли він був консулом у Білостоці, а я у Гродні. Ми дружили. Він поїхав до Лукашенка і буквально випросив, щоб мене відпустили. І через два тижні мене випустили з тієї в'язниці, і я повернувся додому.
1: Поїхав і вибагав, щоб мене пустив. І він мене по двох тижнях випустив з того в'язниці і вернувся додому.
2: Як кажуть, Лукашенко до свого того білого шпіца, до свого песика краще відноситься, аніж до білоруського народу.
1: Тема для психолога, радше він пише, або психіатри.
0: Це тема радше для психолога, а може й для психіатра. Його пес і манера всюди тягати цього пса показує, які в нього психологічні дефіцити.
1: Психологічне.
2: І от розуміючи характер, ви як людина, яка багато років спостерігала за ним, чи наважиться він зараз наступати на Україну, відкрити другий фронт, повестися на цю гру Путіна з відкриттям другого фронту? Чи все ж таки

Це хитрий пацан, я б так сказав. Він такий собі хитрий гравець. Із Путіним він ненавидить одне одного, боїться Путіна. У 2002 році на прощання у мене з ним була довга розмова. Тоді ми ще дивилися на Путіна як на людину, яка, звісно, кадебіст, але з відкритою головою. Будуть реформи, будуть зміни. Пане президенте, Білорусь могла б повчитися у Росії, у Путіна. І Лукашенко так на мене подивився, похитав головою. Ви ще не знаєте, хто такий Путін? Тоді він мав рацію. Я думаю, що їхній союз є цілком очевидним. Відомо, що у 90-х Лукашенко примірявся до того, щоб зайняти кремлівський трон після Єльцина. І Путін його випередив. Тому певний ресентимент, неприязнь, підозріливість завжди залишаються. Але Лукашенко зараз надто слабкий, щоб відкрито протистояти Путіну. Для мене цікавою і загадковою є та гра з американцями, яку він веде. Водночас немає впевненості, що спецслужби чи армія вже не настільки пронизані російськими агентами, що він фактично дедалі менше контролює силовий сектор і не керує ним повною мірою. Тому вся ця операція, пов'язана з використанням Білорусі як плацдарму для дій проти України, видається мені дуже ймовірною. Я дивлюся, слухаю українські новини, читаю українські медіа і теж тривожуся, що там починає відбуватися щось тривожне, дивно, що може завершитися новою спробою вторгнення.

не згадати під час розмови з вами, це звільнення Анджея Почобута, журналіста, активного діяча польської меншини в Білорусі, який перебував у в'язниці, у лукашенківській в'язниці з 2021 року. Ми знаємо, що Польща, польські дипломати докладали величезних зусиль, аби його звільнення стало можливим. Були

0: білоруський розвідник найвищих щаблях молдавської влади Бєлян. Він був заступником керівника служби інформації і безпеки. Ця людина також, ну, не повернулася, вона, ну, можна сказати, повернулася до Росії, до Білорусі. І от, на вашу думку, чому це відбувається саме зараз, і чи дійсно тут важливу роль відіграють саме Буцягін і білоруський щаблун?
1: Трудно мені то витлумачити, очевидно, я пережив
2: мені, звісно, важко це пояснити. Найбільший шок я пережив тоді, коли американська сторона погодилася віддати Віктора Бута. Для мене це був удар. Я не вірив, що таке взагалі можливе. І ще й в обмін на якусь баскетболістку, яку затримали в аеропорту через якісь легкі наркотики. Це був якийсь цілковитий абсурд. Тут хочеться шукати друге чи третє дно. Не знаю, чи це польський уряд, чи польський президент. Президент, особливо пан президент Навроцький. Раніше, знаю, і президент Дуда також зверталася до американської сторони з проханням допомогти витягнути Анджея Почобута з білоруської в'язниці. Були проблеми, тому що Анджей поставив умову, що нікуди не хоче виїжджати. Не знаю, які аргументи були використані. Я знаю Анджея ще з тих часів, коли він був зовсім молодим хлопцем у Гродні. Я знаю його родину. Я вже згадував вам, що у 2006 році мав той епізод. Два тижні на Окрестіна у в'язниці в Мінську. І мушу вам сказати, що сидів разом із його братом, який був рок-музикантом. Дуже хороша людина. Взагалі чудова родина. Польська сторона робила все, щоб витягнути Анджея Почобута. Взагалі не йшлося про якісь спекуляції, за кого, на яких умовах і так далі. Я розумію, що це трохи зачепило українську сторону, те, що віддали людину, яка знищувала археологічну та історичну спадщину на території України, у Криму, а мабуть і не лише в Криму. Розумію, що це було сприйнято дуже болісно, але треба зрозуміти, що для нас це було важливо, і не ми тут ставили умови. Інакше кажучи, я підозрюю, думаю, що ніхто нас не питав, в обмін на кого буде звільнений Анджей Почобут. Просто був список, який американці отримали з Москви.
1: Була ліста, яку отримали з Москви американці.
3: А от як зараз будувати відносини з Мінськом в Варшаві? З одного боку, зрозуміло, що краще взагалі мінімізувати всі ці історії. З іншого боку, розуміємо, що є спільний кордон, треба охороняти питання безпеки. Ще з іншого боку, ми ж розуміємо, що цей Білан віддала Молдова на прохання Польщі, а насправді то Білана цього хотіла Росія, Москва. Тобто це було 7 країн, мені здається, було задіяно під час обміну цього. Тобто це була дуже складна ця історія. Нещодавно була висилка трьох священників польських. От як ви бачите зараз, наприклад, я знаю, що говорили навіть, що якщо приїде Сікорський за Почобута, то Мінськ готовий був віддати власне в'язня, політв'язня, на рівні, звісно, розмов, але таким чином би Варшава легітимізувала владу Лукашенка, якого, звісно, президентом Євросоюз зараз не визнає.
1: То не перший раз що відбува проблем неузнавання.
2: Це не вперше так відбувається. Проблема невизнання Лукашенка та його легітимності виникала після кожних виборів, і ці ігри, ця мімікрія, тобто вдавання, що ми тут щось змінюємо і так далі. Білоруська влада довелася до досконалості. Вони вміють справляти таке враження на політиків. Сікорський кілька разів дав себе на це спіймати. У 2010 році Лукашенко також не обіцяв Вестервелле Золоті гори. Європейські політиками використали і витягнули з табору нашого білоруського і польського героя. Він не лише поляк, він передусім громадянин Білорусі. Це людина, пов'язана духом, ідеєю спільноти народів Східної Європи. Йому однаково близькі Польща, Білорусь, Литва, Україна. Це людина, яка відчуває себе громадянином цієї частини світу, а його коріння, місце народження і виховання – це Гродненщина.

мала батьківщина. Він дивиться на історію Білорусі з перспективи досвіду цього польсько-білоруського, литовського, а певною мірою є українського спадку. Це людина, яка історично вихована так, що поважає цю спадщину, пам'ятає про героїв. Під час отримання від президента найвищої нагороди ордена Білого Орла він виголосив прекрасну промову про польських патріотів часів Другої світової війни та після війни. Я маю на увазі солдатів армії Крайової, а також тих, хто боровся з більшовиками та комунізмом уже після 1945 року, як Олег із

0: роботи, яку ми виконали, що поляки білорусі перебрали на себе обов'язок збереження пам'яті про нашу спільну історію. Але це відбувається з повною повагою до історії Білорусі, до її відмінності, до її різноманітності. У такому дусі Почобут вихований, сформований, і в такому понятійному просторі він також діє. Що для більшовиків, таких як Лукашенко, є незрозумілим. Він потрапив до в'язниці за те, що був саме патріотом своєї землі, патріотом Польщі і патріотом Білорусі.
1: За те, що був власне патріотом своєї землі, патріотом Польщі, патріотом Білорусі.
2: І останнє питання. Я б хотіла повернутися ще раз до Сполучених Штатів. Ми проговорили, що Сполучені Штати відіграли важливу роль у цьому обміні.

0: Бо тут йому вдається досягати певних успіхів, які, ну, це вже не перший, скажімо так, обмін, дуже важливий обмін для наших країн. І отут до вас питання. Ви вже говорили про
1: це. Не лише санкції. Санкція може бути і якась винагорода. Можливо, йдеться саме про це. Тому, будь ласка, повірте мені, на цьому етапі я справді не хочу вдавати із себе всезнайку і говорити про речі, які мені лише здаються такими. Можливо, ведеться якась гра. Поки я не побачу це на папері, я багато років мав справу з закритими документами, з таємними звітами, з депешами. І повірте мені, дуже часто те, що людина потім чує від журналістів після ознайомлення з секретною документацією щодо певної справи, викликає просто усмішку, а іноді й щирий сміх, бо все виглядає зовсім інакше, ніж нам здається.
2: А навіть такий щирий рехот, бо є зовсім інакше, ніж нам ще видає.
3: Дякуємо дуже, пане посол. Гостем української редакції Польського радіо для закордону був Маріуш Машкевич, польський соціолог і колишній посол Республіки Польщі у Білорусі та Грузії.
0: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Здорожна. Це була програма «Погляд». Почуємося за тиждень. І на сьогодні це все. Дорогі слухачі, дякуємо, що провели цей час з нами. Нагадаю, це була Українська служба Польського радіо. І з Варшавської студії для вас працювали ведуча Дар'я Юрєва та звукорежисерка Ельжбєта Рожицька. Почуємося.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це міжкультурні діалоги в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні ми будемо говорити із українськими джазовими музикантами, менеджерами культури, які тиждень тому повернулися із великого фестивалю і конференції «Jazz Ahead». Вже в 20-го вона відбулася у Бремені, а Україна

п'ятий раз була на одній із найбільш великих і знакових джазових подій року у світі. Про що там йшлося, як був представлений національний стенд Jazz from Ukraine, і також про те, з чим учасники і представники від України повернулися до Києва, вже згодом розкажуть самі вони, а поки що слухаємо український джаз.

0: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
1: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було, яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
0: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, JazzyHead святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа, фортепіано, і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудово. Новий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтації, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я, звичайно, задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати. Вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу. Вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша

0: Зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі – це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів, музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму в межах Джазахет і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження. Так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.
1: Як це, власне, відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
0: Я думаю, що найголовніше – це, власне, щоденна робота, яку ми робимо. Це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи, такі як Music Export Ukraine. Власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях, і виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу-кейсу виступав, як я розумію, лише один, так, дует?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу-кейс, потрібно подавати заявку, яка open call відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо open call від Jazzahead, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок. Бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що ну зрозуміло, що це велика теж джазова сцена. Тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти, і Український інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції, і, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони

0: надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Ще про нагороди.
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazz Ahead було оголошення переможців української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це High Foundation, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Hamburg Jazz Bureau і також Beamhaus у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українські гурти. Це, власне, Shack Band Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Duma Studios. І Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів в Україні «Помітні». Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники власне цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів насправді дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію, це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бендлідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт і їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання «Jazz Thing», а також Матьо Арден, який є директором «Citizen Jazz», це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також складають свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А, власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.
1: Може, ще на завершення, буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль? І теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося.
0: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона з'являється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ну ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж

0: зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікацій з усіх країн світу, об'єднуватися. І, власне, як то кажуть, make jazz, no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і оце дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
1: Дякую.
2: Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate.ua. Це програма, яка у партнерстві зі шведами була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
1: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в те, як воно змінюється за останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика, як вона розвивається?
2: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Jams, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось. А щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Jams – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Jams колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
1: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? Як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому всьому віднаходитесь?
2: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
1: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? І чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли грати, коли просто було щось інше?
2: Такого часу у мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
3: А до розмови з українськими музикантами повернемося за миті, поки що будемо їх слухати. Молодий

0: Мене звати Анна Шикера, я піаністка та арфістка з гурту Chic Band, Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити. Як музикант, як піаніст, як частина Chic Band. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
0: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Chic Band, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
1: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де є дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
0: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед, і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки через те, що забагато подій, трохи звичайне хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
2: Мене звуть Олександр Малишев.

0: я піаніст, композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Деніс Аду, Радіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема, от, і тому я це роблю.
1: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Shack Band Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead цього року, представляли нашу нову творчість. Shack Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
2: Доброго дня всім, я Пех Володимир, я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа. Маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
3: Так, я, може, почну з вас. Так, як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж, як це все змінилось за останній час?
2: Так, студенти, тому що це війна, студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене в Кривий Ріг. Це місто Маріуполь, з міста Херсона, і так три драмера з Кривого Рога, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом, і також ми робимо ансамблі. І так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
3: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні, якби, грані, так, джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите, українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
0: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це, здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, і я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти.

0: мова. І будь-яка людина з будь-якої точки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу. Сподіваюся, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся. Тому Джазахед – це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться. Але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію, це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн на нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
1: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?
2: Мене вражає обсяг подій, масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями, і познайомити їх з contemporary Ukrainian jazz.
1: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики, як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
3: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив, і оці 3 дні це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. Тож, послухаючи багато музикантів, ти після концертів їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями, своїми темами. І мені дуже сподобалось Джазахед, тому що всі музиканти грають свою музику. Я вперше за 40 років займаюся музикою, але я вперше на такому фестивалі Джазахед. І мені дуже сподобалось, що кожен грає своє, те, що вміє, те, що написав, те, що співчуває або почуває, і виносить свою душу для всіх країн світу.
1: Може, ще кілька таких моментів. Дуже коротенько, як сьогодні, власне, ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаю, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають, але як воно сьогодні все це відбувається і чи відбувається?
0: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того. Тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32, це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відтік кадрів і набагато менше молодих музикантів стало з'являтись. І зараз моє покоління і трошки старше дуже взялись за освіту молодих людей. І я відчуваю,

0: Що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє. І я дуже радий за це, і я дуже вдячний своїм друзям, що вони беруться за цю роботу і впахують в інститутах і навчають людей.
1: Після минулого Jazz Ahead українські організації, клуби, фестивалі, навчальні заклади почали об'єднуватися в українську мережу UA Jazz Network для того, щоб покращити комунікацію і для того, щоб музиканти могли легше будувати свої тури. Це Київ, Рівне, Львів, долучилися цього року Чернігів, Кривий Ріг. І це надзвичайно радує, тому що хороша комунікація – це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
2: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запитують молоді люди, як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
3: Так як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи, і завлікаємо музикантів до джазової музики.
4: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
2: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів, з чим ви вертаєтесь в Україну?
4: Бремен, це треба казати, джаз-хет. Джаз-хет, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною. Джаз-хет в цьому році 20 років. І здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на джаз-хет. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи Українському інституту та мюзик-центру МОСТ, нас шестеро вже третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців, які отримали такий, я кажу, великий. Це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, получається, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються. Але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
2: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
4: Я
2: мабуть.
4: Я кажу, 20 років.
2: Так,
4: вже,
2: але,
4: 20 років вже мріяла про джаз-хет, тому.
2: Я і чула, і народні пісні ваші, інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж, що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли попри все людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво в найширшому розумінні.
4: Можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можна сказати, не відкривала рот. І потім, всякими обставинами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила. Рік я була, у мене як був такий... зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важлива дуже важливий момент спілкування із глядачами, із самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика, це для

0: абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
1: Якщо власне сьогодні побачите от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
0: Ви знаєте, на мене, для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким навіть, ну, коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
2: Юлія Рома, а також українські музиканти і менеджери культури, які взяли участь у шоукейс-фестивалі «Jazz Ahead». Це одна із найбільш знакових джазових подій року у світі, і що відбулася у Бремені 22-25 квітня. Вп'яте Україна брала участь у цій події. І також у програмі «Міжкультурні діалоги» ми слухали розповіді, зокрема, Людмили Шекери, Анни Шекери, Володимира Пеха. Також був Олександр Малишев та Олександр Машавець. І також наша подруга і партнерка, так можна сказати, Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку «Музика» в Українському інституті. І я хочу теж додати, що до цієї теми будемо повертатися обов'язково у наших програмах. І, зокрема, теж будемо слухати вже в наступних випусках розмову із Андрієм Показом, українським музикантом, композитором. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів пропоную вам послухати співачку Юлію Рому. Як ви вже щойно почули, я з її творчістю знайома досить давно. Але той альбом, який ми зараз будемо послухати, а точніше одну із пісень з нього, ще не чула. Це 2026 рік, альбом із поезією Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». На завершення міжкультурних діалогів сьогодні в ефірі Польського радіо України. Я дуже дякую вам за увагу і також заохочую слухати програму в розділі подкастів Польського радіо, а також дивитися нас на YouTube-каналі. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, за консолетом Давід Твардяк.
0: І цю майже годину ми хочемо провести разом з вами. Маємо надію, що ви разом з

0: нами із двомовною програмою «Пів на пів».
1: Не дайте ще, просіть, чуйте ще, запрошені. Бądьте ще з нами, jesteśmy з вами від понеділку до п'ятку о тій порі, але кожного дня шикуємо для вас щось іншого.
0: Сьогодні ми підготували для вас музичний урок.
1: А розпочинаємо według нашої незмінної конституції.
0: Так, згідно з нашою конституцією,

0: томів того діла.
1: Так, і якраз цей том із літерою «П», на жаль, відсутній в нашій студії. Тож допомагає нам цей електронний варіант. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися. Тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Пана Смирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки тут оцих іменників, які народжуються за допомогою дії слів, правда? І прощання, і обнімання, і голосіння. Голосіння. Слова, які вимовляються перед розлукою, розставанням, це теж прощання. У Довженка в осінню ніч 41-го року прощання лунали над Дніпром.
0: Ой, так.
1: Образно Павло Тичина більш написав: з над хмар часом прилине прощання з літом журавлине. Так, тобто прощання теж може бути не тільки з особою, але з порою дня, і з тваринами, і з явищами природи, і з порами року, і так далі, і так далі. На прощання можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував.

0: Це, власне, те, що ми говоримо, прощаючись перед розлукою, перед розставанням. Час або ж хвилина прощання – це цей момент перед тим, як люди розходяться, але, як ми вже знаємо, не тільки люди. Так? Може, це і бути час прощання з літом або з весною, зі снігом і так далі. Знатиму, хоч би 100 літ жила, такої пісні вже б не заспівала, життя такого більше не зазнала б я. Так, в час прощання на горі високій. Леся Українка. Друге значення – переносне розставання з чим-небудь. Останній день іспитів на закінчення семирічки був і прощанням Захара зі школою. Ну і це саме цей період прощання багатьох учнів в польських школах зі школою, тому що складають тепер іспити на атестат зрілості, так звані матури. І мені здається, що тут дуже пасує цей приклад.
1: І то є приклад такого пожегнання, яке бува радосне, веселе, щасливе. Так направду не завжди потрафимо ще жегнати, не завжди однайдуємо властиве слово прожегнання, пожегнання по-польську, з чим ще лонче. Пожегнання може бути годне, хонорове, хучне, офіційне, урочисте, а може бути зупевне скромне, символічне. Може бути то пожегнання дефінітивне, остатечне. Може бути то пожегнання останнє. Можемо жегнати близьких, приятелів. Можемо ще на то пожегнання приготовувати, а може нас заскочити. Часами усміхаємо ще на пожегнання або робимо щось, якийсь гест на пожегнання, якщо властивих слів однак не одналежлишме.
0: Ну, можна теж поцілувати на прощання когось, так. Ти говорив, Марчине, коли пояснював значення оцього пожегнання, що це теж церемонія може бути, так? Ну і сьогоднішня наша зустріч – це теж свого роду церемонія, як мені здається, прощання.
1: О етимології слова пожегнання, повідьмо кілька слів ще.
0: Етимологія прощання. Це слово походить від прослов'янського кореня «простіті», що означає «звільнити», зробити вільним, від «прост» – вільний. І етимологічно прощання – це теж звільняти одне одного від образ, зобов'язань і так далі, вибачати теж часто. І пов'язане зі словом «простити» і «прощення».
1: Власне, для того ті два часовники так близько са під взглядом брзмінньовим, понівеж дуже добре жегнати ще już звичайними сумінням і рахунками взаємними.
0: Так, це правда. І первісно дієслово «простити» означало, власне, звільнити від чогось. Згодом це значення звузилося до «вибачити» або «позбавити провини», іншими словами. А «прощатися» почало означати «вибачатися», «звільнятися від образ при розлуці». Споріднені слова «простий», тобто «вільний», «прощення», «звільнення від провини», «проща» теж, «паломництво», теж воно пов'язане із таким вивільненням від гріхів. Отже, таким чином прощання – це не просто, можна сказати, розлука, а процес, який базується цей процес на взаємному прощанні і звільненні.
1: Так, хоч ну, непростий цей процес, але то вже інна історія і довга розмова. А хто ж любить довге пожегнання? Для порядку ще цікавостка. В польщині пожегнання походить від часовника «жегнать». Ясна справа, але то «жегнать» то запозичення з язика німецького. Zignen, błogosławić, żegnać, a to niemieckie słówko z kolei wywodzi się oczywiście z łaciny, sinare, czynić znak krzyża. Krzyż na drogę, a zatem pierwotnie oznaczanie, żegnanie, pożegnanie zawsze miało wymiar religijny. A my tak naprawdę żegnać się nie potrafimy i wcale nie potrafimy znaleźć właściwych słów. To wydanie pół na pół, również to wydanie pół na pół dedykujemy naszemu koledze, znakomitemu realizatorowi dźwięku Adamowi Cichockiemu. Chcemy mu podziękować.
0: Tak, chcemy dużo podziękować.

0: подякувати. Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
1: Tym bardziej Ci dziękujemy, że trzeba przyznać, bywało tak, zdarzało nam się tak po ludzku spartolić pewne rzeczy. Wiemy, że lubiłeś tę piosenkę. I cóż, chłopaku, płyń i żyj, jak nawet nie śniłeś.

jestem piekielnie sfrustrowany.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy. Utrzymujemy pełne zanurzenie, a to było Hydro, Piekło, Wstąpienie i Lao Che.
1: Пісня із альбому, прекрасного альбому «Gospel» з 2008 року.
0: А зараз занужені запрошуємо на музичну лекцію.
1: Ви слухаєте «Польське радіо» для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Розпочинаємо ją лекцію музичну. Dziś pochylimy się nad tekstem piosenki «A gdy będę umierał».
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського, Станіславом Сташевським.
0: Хоч, як то часто бува, синок вцале не хотів початково співати пісенок татуся і не przewidywał, що окажуть się таким сукцесом. Станісław Сташевський, поета і Барт з викшталцення, архітект приватне, тата Казіка Сташевського. Станісław Сташевський, Сташевський сеньор, є автором так несмертельних пісенок, як «Ти», і відкрив, що його отець ПРЛ був об'єктом інвігіляції служб, але również тайним інформатором Служби безпеченства. Umarł Stanisław Staszewski 22 stycznia 1973 roku.
1: Отже, складна біографія і дуже складні стосунки між батьком і сином, стосунки, які, якщо так візуально накреслити оцю лінію, то вони часто виглядали як пунктир, правда, а не пряма лінія. Але все ж таки добре, що Кажік Сташевський дозрів до того, щоб поділитися творчістю свого батька, і вийшли, власне, два альбоми, тому що ця пісня, яку ми сьогодні будемо слухати і перекладати, походить із альбому «Тата 2». А поет написав цей твір за 3 дні до своєї смерті. Ніби він якось перечував, усвідомлював, що незабаром опиниться по той бік. І пісня є гірким роздумом про життя в контексті власне, цієї крапки, котра надходить.

0: Niezwykłym wierszem i piosenką pożegnał się ze światem Stanisław Staszewski w niezwykły, wspaniały sposób. Uczcił pamięć swojego taty, jego syn Kazik.
1: А ми починаємо перекладати текст цієї пісні і теж спробуємо заглибитися у його сенси, не тільки граматичні.
0: Так, чи хтось вола, не буде тиші, докола працюємо, тлумачимо.
1: Закінчення, яке ми додаємо до інфінітиву. Це особове закінчення. Наприклад, я вмиратиму, ти вмиратимеш, він вмиратиме. І ця версія, вона більш популярна у випадку коротких слів.
0: Так, ніestety в тим випадку, в контексті тієї пісенки, bardziej оптимістичних прикладів не маємо. Зрештою, не пасували би. Додам тільки, що та перша, ten перший спосіб ze словом посилковим «бути» є bardziej popularny в języku mówionym, а ten drugi wpisanym. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
1: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бить» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад.
0: «Бенде умірав», «бенде умірала», «бендеш умірав». Będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
1: Так, і друга можливість за допомогою відповідної особової форми дієслова «бить» плюс форма інфінітиву дієслова. Польське безоколічник, так?
0: Będę umierać. Będziesz umierać, będzie umierać.
1: Так, і тут вже немає розрізнення на

0: роди, як чуємо.
1: Вróćmy do tekstu piosenki. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał, generał, generał.
0: To nie przyjdzie generał, generał, generał.
1: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze? Umówmy
0: się. No dobrze, ja też.
1: Ziewnie z cicha dyrektor.
0: Z cicha pozichne dyrektor. Dziesłowo...
1: Ziewnie, ziewnąć.
0: Перекладаємо як позіхне, позіхнути.
1: А dlaczego ж ten dyrektor tak ziewa? Бо umiera byle kto.
0: Бо вмирає казна хто. І тепер так, може кілька хвилин присвятимо от цьому byle kto.
1: Nikt ważny.
0: Так, перекладаємо українською як казна хто.
1: Byle kto, ktokolwiek.
0: А ктокольвік я би переклала як хто-небудь, правда?
1: Угу.
0: Натомість «била цо» – казна «що». А «цокольвік» – «що-небудь».
1: Так, вручмо до тексту пісенки. «Серце» – пєкний верс. «Серце плюсне устав тиші».
0: «Серце плюсне устав тиші». І тепер звернімо увагу, що слово…
1: «Став».
0: В польській мові має два значення. Перше – це суглоб, а друге – став ставок. Тобто така водичка, обмежена берегами.
1: Боло у мене стави і мам горончка.
0: Мене болять суглоби і в мене висока температура.
1: Але карпі мешкають собі в ставі.
0: Корпи живуть у ставку.
1: Далі. Доктор папір підпише...
0: Лікар папір підпише, і тут, певно, оцей папір – це якийсь документ, так?
1: Oczywiście bardzo ważne papiery, formalności, biurokracja, krótko mówiąc, akt zgonu. I przechodzimy do ceremonii pogrzebowej i do wszystkich ludzi w nią zaangażowanych. Szakal z hieną z kantorka.
0: Szakal razem z hieną z kantorki.
1: Złożą rzeczy do worka.
0: Pokładą rzeczy w mieszok.
1: Żona przyjdzie w welonie.
0: Drużyna przyjdzie u fati.
1: Masz przepustkę, Charonie.
0: Masz przepustkę, Charonie. Ну, Харон, тут знаємо, про кого йдеться.
1: Так, такий фацет, який ма пропустка. І може таку пропустку виписати.
0: І переправити когось, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.
1: Так, але до того королівства не трафить змарлий за всім, що мав при собі. Колейний верс. Złoty ząbek zostawić.
0: Золотий зубок лишити.
1: П'юрко з головою поправити.
0: Пір'їнко з головою поправити. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити? Чи так, золотим зубком я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
1: Так, але не wiemy, чи zostawiamy ten złoty ząb przy zmarłym, чи też nie pozwalamy mu go zabrać. Piórko z głową poprawić, dla mnie to zostanie trochę niejasne. A gdy będę chowany...
0: А коли будуть мене ховати, або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм майбутнього часу, бо про це ми говорили, але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
1: Умжать.
0: Загинути.
1: Згинуть.
0: Покійник.
1: Змарли, змарла, небожчик, небожчка.
0: Труп.
1: Ze zwłok, zwłoki.
0: Smerć nastala.
1: Zgon nastąpił.
0: Konstatować smerć.
1: Stwierdzić zgon.
0: No i właśnie cej papier pewno, win właśnie konstatuje smerć. W nim konstatuje się smerć. Miejsce pochowania.
1: Miejsce spoczynku, pochówku.
0: Mogyla.
1: Grób.
0: No i sklep, warto też zapamiętać przekład.
1: Krypta, grobowiec.
0: Ховати.
1: Ховач, грзебач.
0: Ну, або ж інший варіант – це кремація.
1: Чи кремація.
0: Жалоба, траур.

0: Так, як єсть жалоба.
1: Співчуття.
0: Вирази співчуття. Кондоленція.
1: Так, висловлювати співчуття.
0: Складач. Кондоленція.
1: Ну і спочити.
0: Одесь. Спочинч.
1: Так, похорон.
0: Погреб.
1: Повертаємося до тексту.
0: Wracamy, бо dzieją się tutaj ważne rzeczy również w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej o skomplikowanych stosunkach ojca i syna. A gdy będę chowany, syn zapłacze pijany.
1: Syn zapłacze pijany.
0: Zdepcze szarfy dostojne.
1: Potopcze stryczki dostojni. І що таке оця от шарфа?
0: Ну, штандари такі, лопочонце над кондуктом погребовим, несене.
1: А на вінках ці стрічки, так?
0: Так.
1: Угу, розумію.
0: Шарфа широка, довга, встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
1: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
0: Шарфа дуже важна в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до тенької палечки, служонца до ćwiczень.
1: Ну, теж стрічка.
0: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
1: Potem піде на війну.
0: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
1: На цвинтарі під муром. No, цвинтар або кладовище.
0: Oczywiście, cmentarz. Słońce zajdzie za chmurę.
1: Сонце зайде за хмару.
0: Drobny deszczyk pokropi.
1: Дрібний дощик покропить. Ну і може нагадаємо, які є види дощу. Злива.
0: Злива то улева.
1: Ну, а цей дрібний дощик теж можна його назвати.
0: Жовка, дробний дощик.
1: Гроза.
0: Буря, очевидно.
1: Хмара.
0: Хмура.
1: Блискавка.
0: Блискавиця.
1: І грім.
0: Grzmot.
1: No i...
0: Piorun to też błyskawica, a ulewa to oczywiście również obrwanie chmury na przykład. Ale ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
1: Moją pamięć zatopić.
0: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. На стипі з бігосом, бігосом.
1: А на поминках із бігосом ще одне слово пов'язане зі смертю.
0: Стипа.
1: Тобто поминки. А що таке бігос?
0: Ну, символ польської кухні. Капуха, м'єнхо, якась кілбаха. Бігосик.
1: Так, причому капуста квашена тут, така деталь.
0: Станіславові Сташевському завдячаємо таке стале połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
1: Strasznym ktoś krzyknie głosem.
0: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
1: Wyjdziesz podywytyć, kto klicze.
0: I znajdziesz ciszę dokoła.
1: I znajdziesz tyszu nawkolą.
0: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
1: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що хтось нас або когось кличе, вовач, когось.
0: Ну, в тим випадку радше ході о друге значення того часовника, о głośny krzyk, такий krzyk в пустке.
1: Ага, тобто głos, кричить хтось.
0: Głos wołający на пущі, czyli на пусткові, або на цмінтажу.
1: Угу. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить, голосно говорить.
0: Так, по-перше, голосно кричить, хоч певне везвання в тим głosie cmentarnym oczywiście можемо również znaleźć. Але хто волав, не wiemy, ponieważ на końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, але по zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poecie. W rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
1: Tak, no i żywe u swoich pieśniach, u swoich tekstach i w pieśniach u wykonaniu gurtu Kult.
0: Tak, to żadna tam stypa z bigosem. To muzyczna lekcja.
1: яку ведуть Яна Стемпневич
0: і Мартін Гачковський. І цóż, хіба запросимо до поновного одсуху. Варто ще всухати в те, направда, добре тексти поетицькі.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: вночі. У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Україна та Росія проведуть взаємний обмін полоненими 1000 на 1000. Польща святкує День Європи. У Франції українця заарештовано за звинуваченням у катуванні в'язнів у Донецьку. Президент України Володимир Зеленський підтверджує оголошення Дональдом Трампом про припинення вогню у війні з Росією 9, 10, 11 травня та обмін полоненими з Росією. Цитую. Саме тому сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництво американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня, написав Володимир Зеленський у соціальних мережах у відповіді, як він зазначив, на численні звернення. Президент України також подякував Дональду Трампу та його команді за результативну дипломатичну участь. Цитую, розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною, наголосив Володимир Зеленський. У своєму допису український президент також подає сигнали про те, що Україна може атакувати цілі в Росії під час святкування Дня Перемоги. Цитую, додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому, написав Володимир Зеленський. Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про триденне припинення вогню між Росією та Україною з 9 по 11 травня. Я радий повідомити, що у війні між Росією та Україною 9, 10 та 11 травня буде триденне припинення вогню. Ці дні – День перемоги в Росії, а також в Україні, тому що ця країна відіграла важливу роль у Другій світовій війні, написав Дональд Трамп на платформі Truth Social. Він додав, що припинення вогню включатиме припинення будь-якої бойової діяльності, а також обмін 1000 полонених з кожної країни. Володимир Зеленський раніше видав дозвіл на проведення параду на Красній площі. Документ оприлюднений на офіційній сторінці президента України. Дебати, концерти та сімейні пікніки. Так виглядатиме святкування Дня Європи у Польщі. На охочих чекають цікаві місця 9 травня, зокрема відвідування мультимедійного центру Europe Experience у Варшаві. Святкування Дня Європи включає модні майстер-класи, на яких навчать, як перетворити старий одяг на модні речі. Ви можете принести свій власний одяг або скористатися ресурсами, доступними на місці. П'єтр Вольський, речник представництва Європейської комісії в Польщі, розповідає про інше цікаве.
1: Буде
0: європейське коло фортуни, будуть також наші партнери, зокрема Європейський інвестиційний банк, Польське космічне агентство, будуть квізи, настільні ігри, буде Фронтекс, тобто Європейське агентство захисту кордонів. Можна буде, зокрема, зазирнути до автомобіля Європейського захисту кордонів.
1: Охорони границь.
0: Мультимедійний центр Europe Experience у Варшаві буде відкритий сьогодні, 9 травня, з 10 до 18. Громадянина України у Франції заарештовано та звинувачено у злочинах проти людяності у зв'язку із застосуванням тортур та сексуального насильства між 2016 та 2019 роками щодо осіб, які утримувалися у в'язниці в Донецьку, яка тоді контролювалася російськими сепаратистами, повідомляє АФП. Обвинувачений, який проживає у Франції з 21-го року, перебуває під безстроковим досудовим ув'язненням, як того вимагає Національна антитерористична прокуратура, у компетенції якої відповідь на розслідування та переслідування злочинів проти людяності. Серед звинувачень, висунутих прокуратурою проти підозрюваного, якого було заарештовано у четвер, є, цитую, катування, сексуальне насильство, політично мотивоване та сексистське переслідування, а також нелюдська та принизлива поведінка щодо в'язнів. Заарештований українець сам був в'язнем у сумнозвісному центрі тортур, створеному в колишній штаб-квартирі фонду «Ізоляція», який пропагує мистецтво. Як помічник катів, що працювали в цій в'язниці, він також вимагав

0: зізнань від інших ув'язнених, повідомляє агентство. Співпраця між французькою системою правосуддя та службами, що розслідують злочини проти людяності, Києвом та численними неурядовими організаціями дозволила опитати у Франції та Україні численних колишніх в'язнів та підтвердила, що в ізоляції існувала система насильства та сексуального приниження, повідомляє прокуратура. За словами джерела, знайомого з процесом, справа Ката з в'язниці ізоляції – це перша справа, порушена французькою системою правосуддя проти особи, обвинуваченої у злочинах проти людяності, скоєних в Україні. Прокуратура розпочала розслідування цієї справи на запит Міжнародної федерації прав людини, Французької ліги прав людини та Української неурядової організації «Tradhounds», яка документує воєнні злочини. У суботу в Польщі мінлива хмарність, місцями сильні дощі на сході та півдні. Максимальна температура 9 градусів на північному сході та 10 біля моря, від 15 у центрі до 18, на півдні 19 градусів Цельсія. Слабкий вітер, помірний північний на півночі та північному сході, слабкий західний вітер на південному сході Польщі.
1: Радіо «Культура» – програма «Музичні історії».
2: Мої вітання всім слухачкам і слухачам Радіо «Культура». З вами Олександра Чеботар. Я впевнена, що пісня, яка зараз звучатиме, не потребує ані оголошення, ані жодного вступного слова. Цю мелодію ви впізнаєте з перших нот, як і барвистий баритон виконавця. Адже ця передача присвячена легендарному українському співаку Дмитру Гнатюку.

кличка мала непростий шлях до публіки. Осуд партійної верхівки викликала рядки «Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому». Адже логічним буде припустити, що якщо людина посивіла і нічого не везе додому, значить вона повертається з тюрми. Утім, вже відомий та впливовий Дмитро Гнатюк все ж записав «Два кольори» на радіо у 1964-му.

Дмитро Гнатюк народився 28 березня 1925 року в селі Мамаївці, що неподалік Чернівців. Від священника сільської церкви він навчився музичної грамоти та згодом навіть організував у школі гурток художньої самодіяльності, поставивши спектакль «Сватання на Гончарівці». Прем'єра відбулася у звичайнісінькій клуні, звідки винесли сіно та зробили поміст. Але попри все, вистава мала величезний успіх. Взагалі Буковина займала важливе місце у серці Дмитра Гнатюка. Співак казав, що звідси його сила і звідси його життя. Зараз у його виконанні ви почуєте пісню Сидора Воробкевича під назвою «Над прутом у лузі».

Під час Другої світової війни співи довелося поставити на паузу, адже Гнатюка відправили на фронт. Він отримав контузію і згодом лікувався в госпіталі на Уралі. Після цієї травми у нього мутував і, як вважав сам співак, відкрився голос. Разом з ним було чимало українців, і всі вони багато співали, тож згодом Гнатюк об'єднав їх у аматорський хор. Після війни він повернувся до України та деякий час працював у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Там він отримав одну з перших значних партій. Режисер Василь Василько запропонував молодому співаку роль в опері «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Зараз у його виконанні ви чуєте пісню Петра під назвою «Ой, не шуми, лужа».

У Чернівцях Дмитро Гнатюк затримався ненадовго. У 1946 році він став студентом Київської консерваторії.

0: та розпочав навчання у справжньої зірки української оперної сцени Івана Паторжинського. Коли за 5 років Гнатюк отримав диплом, він обирав між позицією соліста Київської опери та стажуванням у Большому театрі в Москві. І, не вагаючись, обрав перше.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами Олександра Чеботар. Ця передача присвячена співаку, чий голос став символом української пісні, а саме Дмитру Гнатюку. Залишайтеся на хвилі Радіо Культура, адже саме зараз ви почуєте про курйозні деталі його численних гастролей, а також дізнаєтеся, що поруч із музикою було пристрасті славетного співака. Але перед цим я пропоную послухати пісню, яка особисто в мене асоціюється лише з голосом Дмитра Гнатюка. Для того, аби відчути його виконання, потрібно було лише натрапити на його ж спогади про те, як 20-річним парубком він вперше приїздив до Києва. Самого міста Гнатюк не знав. Добрів до бульвару Шевченка, пройшов Хрещатик, Володимирську гірку, там побачив красу Дніпрових схил і сам собі тоді сказав: «Тільки тут хочу жити».

Дмитро Гнатюк мав надзвичайно щільний гастрольний графік і величезну географію виступів. Показова історія про те, як у нью-йоркському Карнегі-холі публіка не замовкала і вимагала співака на біс так відчайдушно, що ці

Ці овації переросли у третій акт концерту. А потім шанувальники взагалі намагалися вдертися до гримерки і зламали двері. Ще одна історія пов'язана з поїздкою до однієї з країн Африки, де вождь племені туарегів захотів подарувати Дмитру Гнатюку свого маленького сина в знак вдячності та глибокої пошани. Взагалі, концерти Гнатюка за кордоном коштували великих грошей. Уявіть собі, за час виснажливих виступів у Австралії він заробив $500,000. Але за тодішніми радянськими законами майже всі ці гроші дісталися державі. Але те, що вдавалося отримати, співак витрачав на картини. Не всі знають, що Дмитро Гнатюк був поціновувачем та колекціонером живопису. Він зібрав унікальну приватну колекцію картин українських художників кінця 19-го і початку 20-го століть. Всі стіни в його трикімнатній квартирі були завішані роботами Сергія Васильківського, Олекси Новаківського та Івана Труша. Доки Гнатюка називали спекулянтом, він реставрував, зберігав у хороших умовах і врешті-решт повертав із-за кордону ці роботи. Разом з тим Дмитро Гнатюк любив твори Тараса Шевченка і зібрав невелику колекцію видань «Кобзаря». Зараз ви чуєте один з багатьох покладених на музику віршів Шевченка «Зоря моя вечірнє». Звісно ж, у виконанні Дмитра Гнатюка.

За свою кар'єру Дмитро Гнатюк записав понад 15 альбомів, 6 компакт-дисків, а платівки з піснею про рушник розійшлися світом, вдумайтеся лише, 17-мільйонним тиражем.

0: На завершення програми «Музичні історії» прозвучала пісня про рушник Платона Майбороди на вірш Андрія Малишка. Сьогодні ми згадували Дмитра Гнатюка, співака, чий голос захоплює та надихає чи не кожне покоління українців. З вами була Олександра Чеботар. Більше захопливих історій про культуру і тих, хто її творить, слухайте на Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: Продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні поговоримо про актуальні питання безпеки. Зокрема, не тільки безпеки, але і можливих нападів Росії на одну з країн НАТО, про що заявили вже, зокрема, український президент і прем'єр-міністр Польщі. Моїм співрозмовником є Роберт Пщель, дипломат, а також фахівець, експерт з питань безпеки, головний фахівець з питань Росії, Білорусі та України в Центрі східних досліджень. Вітаємося.
1: Вітаю вас в студії.
2: Добрий день. Дякую.
0: Пан прем'єр польський Дональд Туск останньо повідомив, що єднак прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про те, що Росія може загрожувати одній з країн НАТО вже впродовж кількох місяців наступних. Володимир Зеленський також говорив про це раніше, маючи на увазі одну з країн Балтії. Тоді, правда, заяву Зеленського сприйняли з сарказмом, іронією, сміхом, але тепер ми чуємо заяву пана Туска. Як ви сприймаєте це з власного досвіду? Наскільки можливо, що Росія заатакує одну з країн НАТО? Це просто залякування чи справді серйозно? Страшення чи то єднак поважні справи?
2: Ну добре, то постараємося то для моєго стану в'єдзи.
3: Я спробую представити свою оцінку, спираючись на власні знання. Коли ми говоримо про безпеку, особливо про такі базові речі, як загроза класичного військового нападу, це те, що Україна переживає вже вдруге у великих масштабах з 2022 року. Хоча фактично все почалося ще у 2014-му. І головне тут, ми не можемо дозволити собі помилку недооцінки. У політиці та в житті загалом часто кажуть, можна бути оптимістом або песимістом. І справді, в багатьох сферах надмірний оптимізм може і не призвести до наслідків. Але у сфері безпеки це не працює. Тут краще не помилятися в бік легковажності. Йдеться не про страх, а про адекватну оцінку ризиків. Важливо також розуміти мету публічних заяв. Вони не просто описують реальність, вони формують реакцію суспільств. Сьогодні ми маємо справу з сусідом, якого в Польщі іноді називають «з пекла», державою, яка стала агресором, зафіксованим і задокументованим. У кримінологічних термінах це фактично підтверджений злочинний актор. Росія за правління Путіна перетворилася на державу без обмежень у застосуванні сили, і ілюзій щодо її намірів залишатися не повинно. Навіть заяви Лаврова останніх років прямо зводяться до тези, що вирішає є лише сила. Цей підхід не новий. Він формується роками. Після агресії проти Грузії стало очевидно, що логіка дій не змінилася. Путін діє в межах імперського, застарілого і небезпечного бачення світу, де ключовим інструментом є контроль через силу. Тому суспільства в Європі мають до цього адаптуватися. У нашому регіоні це розуміють краще, бо історичний досвід інший. У частині Західної Європи ситуація складніша. Там справді потрібне усвідомлення масштабу загроз. Простого повторення, що є небезпека, вже недостатньо. Водночас важливо уникати крайнощів. Коли говорять, це може статися скоро, це сприймається інакше, ніж абстрактне «колись може статися». Я б обережно ставився до надмірно категоричних формулювань, бо реальність складніша.
2: Допоки Україна ставить там, та й агресію.
3: Поки Україна стримує російську агресію, імовірність того, що Росія буде готова розпочати повномасштабну війну проти держави НАТО, залишається низькою. Попри всі слабкі місця Альянсу, Путін не готовий до прямої конфронтації з НАТО. Це пов'язано з тим, що ресурси Росії не безмежні. Економіка перебуває у важкому стані, система перевантажена, корупція глибока. Війна, яку вона веде, має високу ціну. Щотижня це великі втрати. І це, якби цинічно не звучало, є фактором стримування для інших країн. Для України це не полегшення, але вона вже довела, що здатна бути бар'єром і стримувати агресію. Другий важливий елемент. Характер російського мислення. Існує логіка тотальної війни. Якщо Росія починає конфлікт, то робить це у повному масштабі. Повномасштабне вторгнення в Україну

0: Країну це підтвердило. Це не була обмежена операція. Це була ставка на швидке стратегічне вирішення. Але якщо перейти до більш реалістичного, навіть обережного погляду, то слід визнати, Росія вже здійснює дії проти сусідніх держав. Просто в іншій формі. Не обов'язково класичної війни.
1: А то відповіж мені, вона що робить?
2: Ну, власне, бо не буде її шла тими колонами.
3: Ну, але вони не будуть їхати колонами, як це було проти України.
1: Так, пусть тими колонами.
0: Не йдеться про рух колон. Але ми маємо справу з явищем, яке можна описати як взаємопов'язані дії. Найкращий термін тут саме такий, хоча вживається він по-різному. Це гібридна війна. І це ми пам'ятаємо. Вона почалася 10-15 років тому. Це дезінформація, посилена розвідувальна діяльність, агресивні операції. І, звичайно, використання шантажу. Це теж частина цієї логіки. Ми все це добре знаємо. Це, так би мовити, вторгнення, якщо скористатися англійським терміном, який іноді так вживають. Йдеться про використання різних форм агресії для завдання шкоди іншим державам різними способами. Міграційний тиск, корупційні інструменти і так далі. Ми це вже бачили. Але в останні кілька років ми спостерігаємо ескалацію. Наприклад, перерізання кабелів у Балтійському морі або диверсії. І це не припущення, є судові рішення, є конкретні особи. І тут важливо, іноді виконавці можуть бути різного походження. Це могли бути українці, поляки, люди з інших країн. Таке трапляється, але за цим стоїть Росія. Це свідомі дії, це створення небезпеки, зокрема через глушіння GPS-сигналів. І фактично немає країни в Європі, яка б цього не відчула, хоча найбільша концентрація в нашому регіоні. І ще один важливий новий елемент. Гібридна війна не обмежується лише умовно невійськовими засобами. Наприклад, так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій, тепер застосовується і в більш агресивний спосіб. З цих суден можуть запускати дрони. Там діють російські екіпажі. Ми, в принципі, розуміємо, що там відбувається. І коли держави, НАТО чи ЄС, вирішують затримати такий корабель, як це було, наприклад, в Естонії, Росія у відповідь може піднімати військову авіацію або кораблі флоту. Тобто це дії, які поєднують різні рівні. І умовно цивільний, і військовий. І тому, щоб адекватно описати реальність, правильніше говорити не про окремі інциденти, а про безперервну наростаючу агресію, яка вже триває. І це важливо розрізняти, бо це інший рівень, ніж повномасштабна війна. Наприклад, НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Вона її не оголошувала.
1: Ну, так як НАТО, наприклад. Ні, в стані війни з Росією.
2: Україна теж.
3: Україні Росія теж не оголошувала війну.
2: Я виходив ото, що теж читам...
3: Читаю коментарі, що, мовляв, Росія має кордони з Польщею, та ж сама Калінінградська область. Ну, і якби вони хотіли, то вони б вже там перейшли. Тобто, про яке стримування йде мова.
0: Я пам'ятаю випадок, який я, можливо, міг би зрозуміти з погляду української сторони готовності реагувати. Були ситуації різних атак, чи то із застосуванням безпілотників, чи коли влітали ракети. І тут уже не так важливо, чи українська сторона, захищаючись, випустила ракету, яка не влучила, чи сталася якась технічна помилка, але відомо, що загалом це було наслідком агресивних дій Росії. І багато людей у Києві намагалися це інтерпретувати жорсткіше, стверджуючи, що Росія нібито мала намір запустити ракету або відправити дрон саме для атаки. Але це не завжди відповідає фактам. І це важливо, тому що для країн НАТО стаття 5 визначена дуже чітко. Має бути наявний намір і фактична спроба конкретного нападу. Станом на сьогодні такого наміру у формальному сенсі немає. Будемо говорити відверто. Можливо, це не подобається, але саме так виглядає логіка політичних і юридичних відносин.
1: Ну, але так і
2: може бути інтенція. Це то є для панів.
3: А що для країн НАТО є наміром, щоб вони прийняли рішення відповідати тим самим?
1: Якщо відстрілялась ракета, і то можна.
0: Якщо ракета запускається, а це сьогодні можна доволі точно з'ясувати, попри всю повагу до українських можливостей, які є справді значними, і країни-члени НАТО, і сам Альянс постійно це відстежують і мають дуже добру розвідку, то напрямок її цілі можна оцінити доволі швидко. Дозвольте навести приклад із вересня – інцидент з безпілотниками. Чому, наприклад, одразу після подій, буквально через півгодини або годину, ще до того, як вони фактично досягли території, вже піднялися в повітря літаки-заправники з Нідерландів? І це не якась теорія змови. Це тому, що це була частина оборонної операції під егідою НАТО. Уже тоді було можливим розрахувати траєкторію і зрозуміти, що ці безпілотники, швидше за все, можуть опинитися над територією Польщі. І тим більше це стосується ситуацій в межах Європейського Союзу та Альянсу. Коли ми говоримо

0: Мо про концентрацію військ достатньо згадати те, що відбувалося в лютому, або ще до повномасштабного вторгнення. Багато людей в Україні тоді не хотіли в це вірити або говорили, що це перебільшення. Але були дані,
1: але таке ставлення зараз і в європейських країнах. Люди кажуть, що це просто політики залякують, аби витягати гроші.
0: Ми чудово знатимемо, коли Росія готується до повномасштабного потенційного нападу на інші країни, окрім України. Ми це знатимемо.
1: Як пан оцінює становисько Станів Зіднечених? Бо навіть в віднесенню до тих дронів, о яких пан повідав ви в жовтні, пан Трамп мовив, що то ще треба справдити, чи то була.
2: Як ви оцінюєте позицію Сполучених Штатів Америки? Бо навіть щодо цих безпілотників, про які ви згадували в вересні минулого року, Дональд Трамп сказав, що ще потрібно перевірити, чи це були російські безпілотники, чи вона навмисно це зробила, чи це була помилка, чи це така позиція Сполучених Штатів Америки? Робіть собі, що хочете, а ми туди втручатися не будемо. Якби справді така ситуація сталася, то якою мірою, на вашу думку, саме ця країна НАТО могла би підтримувати східний фланг НАТО і всю Європу загалом?
1: Пана зданням могло виспшати, власне, східний фланг НАТО і цілу Європу?
3: Добре, це дуже поважне питання, але мушу поділити на дві частини.
0: Це дуже серйозне питання, але я мушу розділити його на дві частини. Перша частина стосується заяв президента Трампа того часу. І, скажу прямо, немає сенсу ходити колами. Існує певна проблема, м'яко кажучи, з різними заявами президента Трампа, а іноді і з його діями, які, м'яко кажучи, демонструють незрозумілу толерантність до дій Росії. Згадаймо також відомий саміт на Алясці, певні запровадження санкцій, а потім їх скасування. Ми бачимо подібні коливання і зараз у контексті війни в Ірані, хоча Іран відкрито підтримує Росію. Він допомагає, зокрема, у наведенні цілей на американські бази, на військових. І попри це санкції знову було призупинено. Це виглядає абсолютно незрозуміло. Друга річ. Президент Трамп, звичайно, в певному сенсі намагається пояснювати логіку того, про що я згадував раніше. У Сполучених Штатах і в країнах НАТО немає автоматичного сприйняття, що добре, йдемо воювати з Росією. Тому іноді інстинктивна обережність виглядає як спроба не ескалувати ситуацію. Можливо, це був певний інцидент або операційний збій, але це не змінює суті. Якщо факти очевидні, не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Я це називаю свідомими провокаціями з використанням дронів. Це було навмисне тестування, перевірка того, як працюють системи реагування. І ці системи справді працюють, але намір росіян при цьому очевидний. І якщо говорити ширше, то політика цієї американської адміністрації щодо Росії, на мою думку, є однією з найсерйозніших проблем. Можливо, навіть серйознішою, ніж багато інших питань у глобальній політиці. Ми знаємо і про дискусії щодо Гренландії чи Канади. Це великі і складні теми. Але якщо говорити про довіру до статті 5 НАТО, я б не змішував ці речі. Бо з'являються голоси, які стверджують, що ця довіра вже нібито втрачена. Це неправда. Оборонні плани реальні. Це не просто документи на папері. Вони відпрацьовуються і перевіряються. Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі – американський генерал. І якщо послухати його виступи в Конгресі, це офіційні свідчення під присягою, де він відповідає на запитання конгресменів. Там немає жодних сумнівів. НАТО, включно зі Сполученими Штатами, готове. І не забуваймо про ядерний щит. У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. І це не військові у відпустці. Це елемент реальної присутності. Також варто згадати командні структури того самого корпусу, який колись відповідав за оборону так званого Фульського коридору в Німеччині. Це не просто історія, це традиція, яка має реальне продовження. Він був готовий вступити в бій в разі необхідності ще в період холодної війни. А сьогодні ці сили розташовані ближче до Сувальського коридору. І це не гасла, це конкретні факти, це розгортання сил різних компонентів. Коли виникає ситуація, як у вересні, у повітря піднімаються літаки, залежно від командування, бо це колективна оборонна операція. Наприклад, це координується командуванням НАТО. Іноді туристи приїжджають до Гданська, прекрасного міста, яке я рекомендую. Там багато людей, і вони запитують, що це за шум? А це тому, що росіяни знову проводять випробовування. Піднімають бомбардувальники, винищувачі, і у відповідь одразу злітають літаки, наприклад, із Мальборка. І немає значення, які це літаки сьогодні – італійські, нідерландські чи

0: Польське. Це колективна система. Вони захищають, стримують, супроводжують, якщо потрібно. І так це працює. Звичайно, є фактори, які не можна ігнорувати. І, зокрема, заяви президента Трампа. Він ставить під сумнів союзників.
1: Квестіонує союзників. Намові речі, яких
2: президент але він забирає війська з деяких країн.
1: Спекуляція, як наразі.
0: Поки що це радше були спекуляції. Кілька слів у публічному просторі. Однак сам факт можливих змін не є чимось несподіваним. Ми маємо справу з процесом, в якому риторика самого президента, який може висловлювати багато позицій протягом одного дня, іноді навіть суперечливих, а також його певна дистанційованість або критичність щодо союзників, безумовно, не допомагає. Це справді певною мірою послаблює сприйняття стримування і довіру до нього. Але це не означає, що стримування не існує. І не означає, що бойові спроможності НАТО в цілому нічого не варті. Вони мають дуже значну вагу. І повірте, у Москві це прекрасно розуміють. І тут є певний парадокс. Іноді в Москві це усвідомлюють краще, ніж деякі інші, у яких через зрозумілі емоції виникає відчуття, що все це нічого не варте, або що союзи не працюють. Але це не так. Так само неправда, що Сполучені Штати нібито просто вкладають трильйони без результату. Це не відповідає дійсності. Це взаємозалежні відносини, від яких виграють і американці, і європейці. Отже, проблема існує, і ми маємо її вирішувати всередині НАТО. Та в межах трансатлантичних відносин. Але я повторюю ще раз, попри всі реальні труднощі, абсолютно неправильно ставити під сумнів систему загальної безпеки. Питання можна і потрібно ставити, як це зробив прем'єр-міністр. І я міг би поставити десятки подібних питань. Коли їх озвучує голова уряду, вони, звісно, отримують ширший резонанс. Але сам факт постановки питань є нормальним. Буде саміт НАТО. І це саме той майданчик, де такі речі обговорюють. Однак я не вважаю, що коли колективна оборона в межах НАТО перестала функціонувати.
1: Збірова оборона перестала функціонувати в НАТО.
3: Однесся ще до відповіді власне Дональда Туска.
2: Згадаю ще раз про заяву Дональда Туска, яку він зробив 27 квітня у Ряшеві. Там відбулася зустріч із українською делегацією, з українською прем'єр-міністеркою пані Свириденко. І Дональд Туск сказав, що Україна є надійним союзником в захисті польського неба. І це звучало дуже цікаво, тому що донедавна саме Україна просила країни НАТО захистити українське небо. А зараз того, що ми бачимо, парадигма змінюється, і Україна також, до речі, буде представлена, за словами Зеленського, на саміті НАТО в Анкарі. Чи можемо ми говорити, що Україна з держави, яка отримувала допомогу, навчалася в країнах НАТО, тепер стає рівноправним ще не членом НАТО, але вже партнером НАТО в регіоні і захисником, як ми чуємо, та дамба, про яку ви згадували. Україна стає серйозним гравцем у військовому сенсі для Європи.
3: Оборонцю Європи в певним сенсі того слова.
1: Для вілу осіб, тим зважча в Польщі, то, що властиве так направда Україна броні границь Європи перед барбарзинським режимом російським, який, правда, не має жодних захамувань, ну, Буча і так далі, як токольвік ми вонтливості, то вже хіба не повинні мати.
0: Для багатьох людей, особливо в Польщі, це означає, що Україна фактично захищає кордони Європи від цього варварського російського режиму, який, як ми вже знаємо, не має жодних обмежень. Будь-яких сумнівів щодо цього, ймовірно, вже немає. І це правда. Але так було від самого початку. Поляків у цьому переконувати не потрібно. Радше інші країни, які довгий час займали обережнішу позицію, потребували переконання. І це зараз змінюється. І це дуже важливо. Крім того, у США існує певний культ перемоги. Але водночас треба визнати конкретні результати. Окрім героїзму та відданості, це справді досягнення, які заслуговують на максимальну повагу, визнання і вдячність. Найбільш відомий приклад – це технології безпілотних систем. Ми бачимо, що сьогодні, коли країни Перської затоки стикаються з проблемами, і виявляється, що дуже дорогі літаки та інші системи не завжди достатні, або їхні запаси виснажуються, то, наприклад, одну з найбільших американських баз у Саудівській Аравії, як я розумію, зараз захищає українська система. І це правда. Це також є активом України, яким, на мою думку, вона досить розумно користується. Його просто потрібно використовувати. Ті, хто казав, що це не наша війна і не наша справа, помилялися. Це наша справа. І це найочевидніший приклад того, що Україна може робити безпосередньо. Бо хтось живе в Іспанії чи Франції, і йому здається, що Львів далеко. Але в Польщі, коли щось трапляється, це відчувається навіть фізично. Можуть тремтіти вікна. У нас є величезна кількість українських біженців, і всім відома роль, наприклад, Ряшева. Є

0: постачання енергії в Україну тощо. Тому, попри складність польсько-українських відносин, я сподіваюся, що ніхто в Україні не звинувачує поляків у бездіяльності чи відсутності допомоги. Але водночас існує питання про те, як ці відносини розвиваються. І факти такі. Наразі немає повного консенсусу щодо багатьох речей. Достатньо просто вето США, але є й інші країни, які не надто охоче видають запрошення, тож за це доведеться боротися. Так само, як Польща боролася за це протягом понад десятка років. З іншого боку, про це потрібно говорити, особливо з українською аудиторією. Для мене це виглядає дуже тривожно і негативно, коли я читаю опитування громадської думки в Польщі і бачу, що відсоток людей, які підтримують вступ України до НАТО, то суттєво зменшився. Я думаю, звісно, у Польщі є свої причини. Ми знаємо, якою може бути риторика, особливо з боку деяких партій, які просто здобувають політичні бали. Це, безумовно, негативно. Але й українцям теж варто подивитися в дзеркало. І, чесно кажучи, це моя особиста думка. Сьогодні, у квітні 2026-го, ми чуємо, як польський прем'єр говорить про добру співпрацю між Польщею та Україною, зокрема у сфері так званої дронової кооперації. І виникає питання, чому цього не було кілька років тому? І це не лише вина Польщі. Ми вже давно бачимо, що, на жаль, у Києві існує переконання, що краще будувати тіснішу співпрацю та підписувати угоди з більш віддаленими державами. І це не завжди зрозуміло. І це не допомагає громадській думці в Польщі.
1: Не зрозуміло, і то не допомагає.
2: Пані публічній. Бо пан повідав, не є тільки вина Польщі. Чили як то пан віді вина? Ви кажете, що це не лише вина Польщі, тож як ви бачите саме вину, якщо можна так сказати, і вину з обох сторін? Чи, можливо, хтось запропонував менш вигідні умови? Можливо, певні угоди не були укладені або не могли досягти згоди? Тут могло бути дуже багато чинників. Можливо, польська сторона не допрацювала. Так, Польща приймає біженців, Польща надає енергію, Польща є військовим і гуманітарним хабом для України. Була однією з перших країн, яка надіслала зброю до України, але з іншого боку є також вигоди, є зиски. Можливо, в якийсь момент вони не дійшли згоди.
3: В певному моменті ще не догадали.
1: Я можу мовити, очевидно, і то мовлю, інші теж те мовлять, а сам проблеми і по стороні Польщі.
0: Звичайно, я можу про це говорити, і інші також про це говорять. З польського боку справді існують проблеми. Давайте дивитися правді в очі. Не все було зроблено. Я вже згадував, це, на жаль, політичний факт. Є політичні сили, які певною мірою використовують навіть негативний наратив щодо України. Це реальність. І, можливо, були речі, які можна було зробити раніше, краще, швидше. Це також правда. Але, якщо чесно, ця дискусія стає дедалі більш виснажливою і розчаровує тих людей у Польщі, які роками підтримували Україну. Бо довгий час не було достатньої рефлексії з українського боку. Часто створювалося враження, що відповідальність лежить лише на Польщі. Це не так. І я щиро кажу, це проблема. Бо, наприклад, досі залишається питання передачі даних щодо осіб, яких засудили, підозрюють або яких розшукує СБУ. Йдеться про людей, яких засудили за диверсійні дії в Україні. І потім, відповідно до домовленостей, вони опиняються на території Польщі. А польська сторона про це не має повної інформації. Як це пояснити? Чесно, це важко пояснити. І якщо Польщу розглядають як державу, яка має підтримувати Україну в усьому, то інколи складається враження, що з українського боку бракує відчуття взаємної відповідальності. І справа не в подяках чи символічних жестах. Це ми, мабуть, уже давно пройшли. Суть не в цьому. Повірте, для тих, хто намагається протидіяти дуже негативному наративу, про який я згадував раніше, це серйозно ускладнює роботу. Тому, коли з українського боку звучить лише теза, що це поляки щось вигадують, а водночас немає визнання власних проблем, це не працює. Бо це не відповідає реальності. Я навів лише кілька прикладів. І для мене це також втрачені можливості. Великі можливості для України показати інший рівень взаємодії. І, чесно кажучи, коли я бачу опитування, де більше людей в Україні вважають, що можуть більше розраховувати на Францію чи Португалію, ніж на Польщу, це для нас, поляків, звучить образливо. Не тому, що ми вимагаємо вдячності, а тому, що це не відповідає фактичному рівню залучення. Я не хочу зараз заглиблюватися в усі інші сфери, де є певний прогрес. Він є, але він недостатній. Тому ключове питання просте. Потрібно використати той факт, що стратегічно інтереси Польщі та України збігаються. І це не риторика. Я в цьому глибоко переконаний. Але це треба перетворити на конкретну системну політику, а не на поодинокі заяви. Бо заяв уже було багато. І з польського, і з українського боку. І їх добре сприймають, наприклад, коли

0: йдеться про рячів і логістику. Але за словами мають іти дії. Ми вже не раз це чули. Тому важливо, щоб наступним кроком стала реальна, стабільна співпраця, особливо в оборонній сфері. І тут теж неправда, що Польща нічого не має запропонувати або не має технологій. Має. І саме тому потрібен більш серйозний, структурований підхід, який відповідає спільним інтересам. Я переконаний, що ці інтереси справді спільні, але їх треба реалізувати на практиці. І, можливо, найкращий спосіб відповісти на всі ці спрощені або негативні наративи – це не слова, а стабільна довготривала співпраця, яка реально працює.
1: Неправдива історія на тему релацій польсько-українських.
2: Дякую пану за те питання.
3: Дякую за ці запитання, власне, не відповідь, а саме запитання. Спробуємо звернути їх до відповідних людей в Україні в наших наступних ефірах.
2: В розмовах я нагадаю нашим слухачам Роберт Пщель, польський дипломат і фахівець у справах безпеки і в справах України, Росії, Білорусі, Центру східних досліджень був в нашій студії. Дякую дуже пану за удział. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухаєте Польське радіо для України.

У студії Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і те, як це сьогодні присутнє в нашому житті. І сьогодні у програмі згадуємо усі мазурки світу, 17-й вже весняний фестиваль, який відбувся минулого тижня, прогримів у Варшаві, який зібрав дуже багато людей зі всього світу, які цікавляться традицією, танцями. Грали цього року музиканти з Польщі, з України, з Білорусі, також із країн Балтії, Норвегії, Швеції. Думаю, що ще з кількох країн точно. Я була лише один день, але він вартує того, щоб про нього згадати і навіть трохи ще надолужити, відтанцювати, тому що це була знаменита ніч танців. А починаємо ми з фольку, і це буде капела «Черешні».

0: Варіант гурту «Ханьба» для дітей, я би так це охарактеризувала. Капела «Черешні» і пісня «Вітаємо в місті», «Вітай в місті», яка, власне, є з одного із альбомів цієї капели, присвяченого міській культурі. І це хоч і авторська музика, але звучить вона абсолютно, як для мене, фольково. І теж у капелі «Черешні» в інших альбомах, їх є декілька, теж є мотиви, пов'язані із традицією. Це, скажімо так, не найновіша музика, але досить свіжа. І навіть при нагоді цього довгого уікенду, який зараз триває у Польщі, це так навіть дуже тематично. А далі ми переходимо до іншої композиції, яка, власне, є новою і яка вийшла не так давно, декілька тижнів тому. Це новий альбом Мар'яни Садовської, співачки, дослідниці традиційної музики, теж акторки, який вона присвячує українцям, «Живи» із знаком оклику. І це сучасна українська поезія, яка звучить сьогодні особливо у музиці Мар'яни Садовської. Давно вже ми не бачили нових альбомів від Мар'яни, а сьогодні ми маємо «Живи», Мар'яна Садовська, «Весна» і Катерина Бабкіна.
1: Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у далині, моє пасовиська біля води і мої рибини на мілині. При дорозі яблуня і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнів в лісах і кадил в церквах, і туман вниз, і зозер, і плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чорний бід, лихоманка жнив, судінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів.

Це мої поля, абсолютно. Все моє співає нам Мар'яна Садовська, вірш Катерини Бабкіної, теж голос Каті Бабкіної.

всього життя. І теж я дуже сподіваюся, що невдовзі ми зможемо теж побачити Мар'яну тут у Варшаві, у студії Польського радіо для України. Я на це дуже і дуже чекаю. А ми ж повертаємося до фестивалю «Усі мазурки світу». Цього року гаслом фестивалю було «Унія Балтицька», тобто «Балтійська унія». Так можна перекласти. І це була музика як близьких сусідів Польщі, так і трохи дальших. Це передусім була Литва, Швеція, Норвегія. Але також було дуже багато української музики. Були мелодії, натхненні білоруською традицією, польсько-українським, польсько-білоруським прикордонням, польсько-литовським також. І що важливо, то все це звучало, під це все танцювалося, і зараз пропоную згадати один альбом, який вийшов, я думаю, багато років тому, точно не пригадаю, але ну, близько 20 років тому. Це хор Вільнюського педагогічного університету, такий фольклорний ансамбль, так, «Порінге». І вони записали свого часу альбом, який присвячений музичним традиціям Сувальщини. Знаємо, що це прикордонний із Литвою та Білоруссю прикордон у Польщі, але з другого боку Сувалькія Region, Сувалькіос, він теж має дуже-дуже подібні традиції. От, наприклад, такий, скажімо, можна навести приклад. Капела «Пограніче» з Шипліжк, гміна Шипліжки у Польщі, співає, наприклад, репертуар, який виконується у храмах, багатоголосий, так, тут є 2, 3, 4 голоси, і такі самі пісні, лише литовською, є з іншого боку кордону, тож це така транскордонність і передача, вона дуже характерна для цього регіону. І отже, вертаючись до цього альбому, то тут є теж і танці, але теж є і обрядові пісні. Пропоную декілька з них послухати. Схожі пісні звучали на цьогорічному фестивалі «Усі мазурки світу».

Ми послухали декілька композицій від фольклорного ансамблю Вільнюського педагогічного університету. Це була одна весільна пісня і теж дві польки, причому одна з них – Полька Мазур. У нас теж такі є, є також на польсько-українському прикордонні. А зараз дещо фольковіше, це будуть електронні сутартінес. Сутартінес, тобто це такий жанр пісень, і в певному моменті слова там накладаються одні на одних і повторюються багато разів. Кукаль розе ратільо.

Електронні сутертіни у програмі «Витоки». Ми ж повертаємося вже знову до традиції цього року на усіх мазурках світу. Традиційної музики різної було дуже багато, і теж під час ночі танців було чимало української музики. І все більше, як зазначали і організатори, але також і ті, хто відвідує фестиваль впродовж багатьох років, казали, що не очікували, що так багато молодих людей просто так приїде на мазурки, аби пізнати цей рух, аби побачити це середовище, пограти свою музику, послухати, ну і, звісно, потанцювати. І серед тих гуртів, які цього року грали, була київська капела «Збитень». Давайте послухаємо їхню музику і теж поспілкуємось.

0: Сашко Польовик.
1: Софія Гевинок.
2: Ким ви є і що сьогодні презентуєте на фестивалі «Усі мазурки світу»?
0: Я за освітою фольклорист зараз здобуваю в Київському національному університеті Шевченка. І музикою зацікавився саме через те, що це моя спеціальність в університеті. А сьогодні будемо грати наш репертуар капели «Збитень». Переважно це треки з Центральної України і Лівобережжя.
2: Треки, ви так сказали, дуже по-сучасному, але точно так це не називали багато років тому. З чого ви користуєте? Які витоки взагалі цієї музики? Як ви з нею знайомитеся? Від кого ви навчаєтесь?
1: Ми досить часто беремо матеріали з аудіозаписів, записаних етномузикологами переважно 20-го століття. І також ми любимо підіймати старіший пласт інформації, записаний нотацією наприкінці 19-го століття.
2: Який це інструментаріум, які інструменти є в вашій капелі, і які це ритми, які танці?
0: Зараз у нас в складі дві скрипки. Перший голос ми називаємо перша скрипка, яка грає мелодію. І втора ми називаємо, або друга скрипка, яка грає більше ритм, але з нотами. Бубон і басоля. Це віолончель, але у нас вона триструнна. Наш басист сам робить інструменти, собі він теж зробив свою басолю. І я граю на скрипці теж його роботи, це Андрій Паславський.
2: Ще розкажіть, будь ласка, про музику. Що це за танці, які ритми їх?
1: Це українська танцювальна традиція, вона переважно скрипкових струнно-смичкових складів, ну і плюс бубен, так звана триїста музика. От, тобто класичний склад – це як мінімум дві скрипки і бубен, і вже додатково може бути бас, цимбали, інші інструменти. Ми граємо музику переважно центральної і лівобережної України.
2: А чому зацікавились ви цією традицією? Тобто, якщо подивитися там на українську культуру, скажімо так, часів незалежності, то ну, ми бачимо певні середовища, пов'язані чи то з Національною музичною академією, чи теж і з Львівською академією музичною. Є і Інститут культури, є теж університет Шевченка. Але теж ще в 90-х, навіть на початку 2000-х, ця традиція була така досить живою в селі.

0: Сьогодні, як мені здається, я спостерігаю за цим, вона проникає в великі міста. От недавній час, тиждень-два, це гаївки у великих містах, які дуже змінені насправді. Вони вже не такі, як були колись, і вони якби трансформуються. Це, з одного боку, дуже добре, але з іншого боку виникає питання, чому так стається?
1: От про змінені це цікаве питання, того, що, наприклад, я цікавлюся цією музикою через університет, але і в університет я... якось випадково вступив. Але це більше про відтворення, але елемент, саме суб'єктність музиканта дуже важлива. Тому що кожен музикант може заграти по-своєму, якось свій характер внести в мелодію, що він грає, як він її відчуває. Але це не про переробку, як ми це робимо збитні, а більше про пропускання через себе і грання, як ми відчуваємо. Стосовно того, чого це стало зараз популярніше, що був такий спад, там, а тепер знов це всім цікаво, мені здається, на мою думку, що це через те, що коли нації щось загрожує в плані війни, то вони шукають якісь зачіпки, де вони могли знайти, хто вони є, звідки вони є, того. Зараз такий підвищений інтерес і цікавість до всього традиційного, і не все буває добре робиться. Дехто прям це дуже міняє, що це більше не може репрезентувати прям українську культуру.
2: Так, також мені дуже подобається формат, в якому це відбувається, тому що воно мені близько до historically informed performance, типу, що музика зберігає певну свою соціальну функцію, танцювальну функцію. І воно дуже далеко від якогось концертного романтичного формату, який нам більш знайомий з академічної традиції. І цим воно дуже живе, цікаво, і хочеться переносити якісь ці принципи і в інші музичні сфери, але от наша київська тусовка, вона прям дуже надихаюча.
0: А що це за тусовка?
2: Ком'юніті людей, які відтворюють традиційну музику і вводять її назад в якусь живу практику виконання. В, власне, формат вечірок, формат якогось невимушеного спілкування. І десь часто уникають академізації цієї традиції і формалізації. І це мені дуже близько.
0: А коли це почалося?
1: Коли ми почали грати, чи коли?
0: Коли ці всі тусовочки почались так зав'язуватись і під відкритим небом, десь у приміщеннях, ці танці, здавалося, спонтанні такі, до яких доєднується дуже багато людей.
1: Це було десь з 90-х років, почалося з консерваторії, люди, які цим зацікавилися більше по співу, відтворювали це, але це досі було не дуже популярно. А от саме ці вечірки, які ми зараз маємо, наприклад, на алеї художників, коли тепло, або десь в барах чи клубах, просто звичайних, де ми граємо цю музику, то це більше 2019 рік або коло того. Бо наша тусовка, спільнота, я думаю, сформувалася через університет Шевченка якраз таки, коли деякі люди з нашого гурта, і які зараз вже не грають, або в інших гуртах, вони почали так збиратися спонтанно, і потім це почало переростати в щось більше, і тепер уже у нас кожен другий четвер там ми збираємося, і там дуже багато людей приходять.
0: Я колись спілкувалася з вашими викладачами, зокрема з гурту Джиджі Гуляйгород, і я їх теж запитала, хто ці люди, мабуть, є серед них ваші студенти, а вони мені кажуть, та там всі наші студенти. І от мені цікаво, як ви це все бачите, тобто, тому що це така от нова хвиля, бо ви всі, це таке нове покоління тих, хто цікавиться традиційною музикою, хто її виконує, але ми розуміємо, що є там ще середовище трошки старші, там, наприклад, Боже, чи те, що мені спадає на думку. Так, гурт «Древо» зараз київський трошки рідше виступає. Але є ще кілька таких інших осередків, де теж це виконують. Як ви для себе це все розглядаєте, як ви це бачите?
2: Хотіла додати, що я не з Шевченка, а з консерваторії все-таки. По-друге, стосовно якогось контакту поколінь, він однозначно є, і ми всі спілкуємося з своїми викладачами і старшими колегами. Але це абсолютно природно для якоїсь широкої спільноти, певна сегрегація поколінь, сепарація. І різні формати мають різну цільову аудиторію, відповідно, різну повіку також. Я думаю, це дуже гарно.
1: Так, хочу додати, що, звісно, це не ми почали там не збитені і не... Дуже багато різних гуртів, і вони працювали в різний час, але, в принципі, І у нас серед спільноти теж різні люди з різними

0: професіями. Це не настільки зав'язане на якомусь одному прям інституції, що там от всіх вивчили от на фольклориста, і він пішов і тоді грає. Люди з дуже різними світобаченнями, зацікавленнями, просто навіть якимись академічними, там науковими, ну так, то, що їх цікавить, просто збираються. Того це дуже великий, багато різних людей збираються.
1: Як сьогодні це відбувається? От, зокрема, на Алеї художників, я буквально вчора там була і собі уявляла, як ви там танцюєте, як ви граєте. Я ніколи не була безпосередньо на вечірці, але вчора намагалась собі це все уявити. От в тому Києві, де якраз тоді була повітряна тривога. І от як це є реально сьогодні?
0: Ну, зараз наші тусовки на Алеї, вони починаються в теплий сезон, відбуваються раз на два тижні по четвергах. На одному з гарних балкончиків з видом на трошки лівий берег і центр Києва на Поділ. Людей збирається, ну, десь 500, я думаю, в середньому. І кожен наш виступ ми збираємо гроші на Збройні Сили, на якісь конкретні збори часто наших друзів-знайомих зі спільноти. І переважно грає якийсь конкретний гурт або декілька гуртів. І також там є місце для якоїсь спонтанності, змішування складів, джемів і так далі.
1: Чи це тільки українська традиційна музика, чи є ще якась інша?
0: Ну, от, взагалі так, ми граємо українську музику. Але є, це теж спектр того, що деякі грають переселенців в Канаду, в Америку, але це досі якби українці, які переїхали, або якісь клезмерські мотиви. Тобто ми граємо українське, але все одно це дуже складна, комплексна традиція, в якій багато є впливів. Але ми граємо українське, так.
1: Як серед, ну, тобто, вже не кажучи про вашу капелу, але інші капели, чи це люди, які навчилися самі грати, чи вони там мають музичну освіту, і це трошки по-іншому відбувається, чи, можливо, є такі, які вчились грати від сільських музикантів?
0: Ну, у нас в спільноті присутні абсолютно всі варіанти людей, від людей, які отримували академічну освіту з раннього віку, до самоучок, які от буквально зараз вчаться грати. І декілька людей дійсно мали досвід навчання в традиційних музикантів з села. Їх меншість, тому що музикантів таких уже залишилося досить мало. В нашому поколінні це, ну, велика розкіш потрапити на таке навчання.
2: За себе можу сказати, що, наприклад, я не знаю ноти, як читати, наприклад, але починав я грати сам. Допомагали мені спочатку в університеті Женя Шульха, у нас веде вона гурт «Роксоланія» студентський. Але потім мені здалося, що я хочу трошки більше цього, я щось старався учитися сам. Це насправді просто дуже багато практики і вигравання, і шукання свого стилю. Тепер я навчаюся в Софії вже рік. І, ну, тому так, воно дуже по-різному відбувається для кожного музиканта і всіх свій якийсь шлях.
1: Як ви теж, можливо, є якісь спільні відмінні риси от з цим середовищем тут, усі мазурки світу? Один з найбільших фестивалів традиційної музики у Польщі, який об'єднує як тих, хто навчається грати від музикантів села, так і тут дуже багато старих музикантів. І в Польщі цей весь рух, мені здається, він є дещо іншим. Але, мабуть, є якісь такі спільні риси, от що би ви зазначили?
0: Про спільність, мені здається, те, що на попередніх днях, коли був фестиваль клаб тут, це було більш таке чіткий регламент на сцені, хто коли грає, і десь за цим головним простором, де відбуваються танці, в принципі, нічого не було. Але от на ночі танців особливо підкреслено, що люди в будь-якому місці, де їм хочеться, збираються в коридорчиках і там грають. Чи це традиційний музикант, чи це з України, чи з Швеції, чи з Польщі, можна отак міксувати. І в цьому плані, що така свобода до цих складів, до імпровізації, просто грання для емоцій якихось, я думаю, це спільне з нами.
3: Ну, я думаю, що польська сцена також досить має якісь неформальні вайби, хочеться сказати, нехай вайби. Цим вона близька до нашої, але вона, очевидно, більш розвинена, і також очевидно, що більше людей знають, як танцювати. Бо українська сцена дуже нова, і у людей переважно мало практики. Дуже велика частина нашої аудиторії, вони буквально новачки, які там кілька місяців, може рік, не більше в цій спільноті. тому skill issues трошки.

0: А це для вас таке перше пізнання польської традиційної музики?
1: Та ні, я люблю її слухати, і я не перший раз в Польщі попадала на менш масштабні вечірки, і це було гарно. Ну, бо насправді з великим фестивалем і складно порівнювати якісь наші події, тому що у нас наразі нема настільки масштабних фестивалів.
0: А що вам таке близьке теж в цій тривимірній польській музиці, переважно вона на три?
2: Так, багатьом людям складно багато таких однакових танців танцювати, що вона на три. І насправді треба трошки повчитися і попрактикуватися, щоб могти це зробити технічно, щоб танцювати.
0: Може, ще запитаю, от дуже багато спілкуючись тут, особливо в середовищі старших музикантів, я досить часто їжджу в село, записую собі там різні розмови. Не всі вони виходять в ефір, але тим не менше намагаюся зрозуміти, чому для чергового покоління старших людей це настільки важливо. І от вони завжди кажуть, що вони згадують свою молодість, або що це настільки так гарно, що це їм додає сили, от в якийсь такий непростий час, вік, здоров'я і так далі. Що вам це дає?
2: Ну, для мене це про якесь спільне творення і водночас самовиражання, якусь трошки сублімацію своїх станів. Того, що музика дуже хороший інструмент для вираження себе. І, звісно, ця комунікація, навіть невербальна, коли ви граєте, дуже багато емоцій приходить через цей процес.
1: Мені дуже подобається контакт з аудиторією, яке дає оце неформальне середовище. Мені органічно порівнювати це з академічними концертами, знову ж таки, дає певні правила поведінки. Вони не дають часто тобі можливості зрозуміти, наскільки аудиторії сподобалось. А тут ти дуже яскраво це бачиш, по тому, як люди рухаються, як вони реагують на все, що ти робиш. І оця жива комунікація і всередині гурта, і гурта з людьми, які танцюють, це дуже цінно.
3: Капела «Збитень» у програмі «Витоки». Київська капела, яка виступала також на «Ночі танцю» на усіх мазурках світу, що відбулися тиждень тому, якраз з суботи на неділю був їхній виступ над ранок, і здійняли вони дуже-дуже величезне зацікавлення, і дуже-дуже людям подобалось, як вони грали не лише на сцені, але теж і в кулуарах. А ми слухаємо ще одну композицію із їхнього альбому «Лапка» – це «Валець».

київська капела «Збитень» і їхня музика з альбому «Лапка». А далі у нашому ефірі ще одна київська капела, яка також виступала на усіх мазурках світу. Цього року не офіційно, в кулуарах, але на попередньому фестивалі восени вони грали дуже круто. І це капела 2-3. Чудові люди із Києва, які також співорганізовують традиційні танці на Алеї художників, також інші вечірки і, до речі, готуються до фестивалю народного танцю «Рух». Вітання Захару Давиденку, якщо він нас зараз слухає. І 2-3 мають вже два альбоми. Ми ж послухаємо танці із села Савинці на Полтавщині.

полька «Кокетка» від гурту 2-3 з Києва. А на завершення сьогоднішніх витоків хочемо теж запропонувати вашій увазі оркестру Галичина, оркестра Галіція, спеціальний проект капели Нівінських, які поєднують тут музику Галичини від Кракова і аж до Підволочиська. На все добре, Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію, і дізнаємось історію української лікарки у Польщі. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Пані Оксано, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ми з вами так давно планували це інтерв'ю, і я дуже вам рада, що ви сьогодні змогли нарешті так завітати, тому що роботи у вас дуже багато, так? І тим більше ви маєте дуже великий стаж, у вас понад 11 років, так? Стажу.
1: Так, приблизно,
0: так. А ще ви дуже цікаво розказали, що у вас така родина медиків, 25 медиків і 10 це стоматологи.
1: Так, около 25 медиків, і от недавно рахували, що 10 стоматологів у родині.
0: Ну, це просто така, знаєте, як родинна династія медична, можна так сказати, так? Я вас трошечки ближче попрошу до мікрофона, якщо можна.
1: Звісно.
0: Хочу почати з того, що от коли в Польщі, мабуть, найбільш затребуване питання для українських воєнних мігрантів, от що стосується там стану здоров'я, медицини, чи маєш ти свого стоматолога, чи маєш знайомих стоматологів? Бо більшість українців, вони часто, наприклад, якщо є можливість виїжджати, їдуть додому там полікувати, що насамперед зубки справді полікувати, так. Тому що у багатьох там свої лікарі. Ну і плюс це така сфера, мені здається, медицини, що дуже важлива довіра, дуже важливе розуміння. І тут от ми з вами, я сподіваюся, поговоримо, що тут йдеться навіть про якийсь такий психологічний контакт з лікарем. Тобто, і ще один момент, чому їдуть в Україну, тому що в Польщі дуже складно, ну, така система працює, що треба чекати. От складно от одразу потрапити, наприклад, до лікаря, треба почекати якийсь час, записатися, і можна доволі довго чекати. Тому є чимало українських лікарів, які тут роблять кар'єру, які тут працюють, і варто про них знати. Я думаю, що ми вашу історію сьогодні почуємо. Як з'явилась Польща в вашому житті? Чому ви приїхали до Польщі? Бо ви закінчували, ну, ви навчалися, так, у Львові?
1: Так, я починала навчання у Львові, у Львівському медичному університеті Данила Галицького. І пізніше, по міру моїх амбіцій, бажання побачити світ, себе побачити, що я можу. Мені здається, кожна людина в одному моменті хоче щось більшого, як мінімум спробувати.
0: Ну, прагнути треба, так.
1: Так, все. Так. І, ну, і було стажування в Іспанії, було стажування в Польщі, в Варшаві. В принципі, перенеслась на університет до Варшави, закінчила ці всі круги Данте, так би сказати, всі нострифікації, екзамени, мовні, професійні і стажування.
0: А ви мову знали трошки польську?
1: Чесно, ні. Так трохи

0: делікатно, я може більше розуміла, бо я сама з Львівської області, тобто Західної України, і ми трохи наслухані польської мови, але більше розуміння, чим знання, тим більше про якийсь перфекціонізм або про граматику ніхто не говорив. А особливо, якщо йдеться про медичну термінологію, вона в Польщі на рідкість важка. Вона навіть не має нічого спільного навіть з латиню. І тому, але мотивація, бажання якось споводувала так, що прискорила те навчання вже в процесі. Приїхала, там розберусь, що я думаю, що багато наших також людей з тим стикнулося.
1: Ну так, це все складно, це ж виходить нострифікації, да?
0: З однієї сторони складно, а з другої сторони, якщо ти вже собі поставив дедлайн,
1: мету
0: і ще йдеш. Час, і ти вже якось і появляється і час, і енергія появляється, і можливості появляються. Головне, в принципі, почати. І так і було, що попробувала, ну і вже так, в кінцевому результаті, як стоматологію зробила ті всі свої роки навчання, стажування, курсів.
1: Ви Варшавський
0: курсів,
1: університет, так? Варшавський, ви перевелися з Львова? Перевелися, чи ви у Львові закінчили і тут?
0: У Львові закінчила, а потім ще тут закінчувала в Варшаві. Ну, є різні способи підтвердження. Ну, можна так сказати. Більше я б сказала стажування з підтвердженням знань. І що пізніше? І... Коли пішли ці всі ще курси, ми ж завжди там вчимося багато. Ну, ще мені забракло ще медицина естетична. Вже так, такий пазл закрила, але це вже в Катовіцах було. І це, ну трохи
1: скільки,
0: було
1: скільки років от ви навчалися, якщо так сумарно взяти?
0: Ну, я б сказала, з 2008 до... З медицини естетичної до 22-го. Це може коли 13 років.
1: Виходить, що ви на початку навчалися, потім в якийсь момент почали вже практикувати.
0: Практикувати і ще паралельно далі навчатись, підвищувати своє знання.
1: А що це за історія була з сестричкою вашою, яка вас, скажімо так, заохотила залишитись в Польщі?
0: Ну, це цікаво. Моя сестра, рідна кузинка, вона як переїхала, мені здається, також їй хотілося якогось близьких в оточення. Тоді ж не було аж тільки, так. Нашого оточення, ком'юніті, що на кожному кроці.
1: Раніше це люди, які приїжджали працювати або навчатися, так? А зараз це воєнні мігранти, це десь...
0: Ну, і не кожен в родині має таку відвагу, бо це ж все ж таки, ти береш відповідальність і її несеш, і якийсь час присвячуєш. Ну, є трохи ризик, є трохи страх, ми ж всі люди, так? І вона мене заманила, сказала, що якусь важливу річ треба передати, і це найбезпечніше буде з рук в руки. Я така, ну, я ж як треба, то звісно. В кінцевому результаті в тій пачці були звичайні цукерки, львівська кава, але це був спосіб, щоб я приїхала. І вона мені показала Варшаву з красивої сторони. Ну, так вона вже трохи тут перебувала, жила. Показала мені плюси Варшави, зразу вона також стоматолог, зараз в Кракові працює дитячим стоматологом, але тоді була в Варшаві. І зразу клініку показала, як медицина, а я як починала, скажімо, як молодий спеціаліст, мені ж все цікаво, інша країна, якісь
1: але ж ви в Іспанії
0: методики.
1: Хотіли,
0: прошу?
1: Ви ж хотіли в Іспанії.
0: Я робила стажування в Іспанії.
1: Тобто
0: але
1: ви такий вибір між Іспанією і Польщею?
0: Пробувала. Пробувала, дивилася, пізнавала, що буде ближче.
1: Чому Польща переважила в цьому?
0: Чому Польща? Трохи інтуїційно. Ну, просто послухай інтуїції, що мені ближче. З другої сторони, трохи ірраціонально. Ближче додому, менталітет. Все ж таки, мені здається, поляків ближче до нас. Звісно, ми не є однакові, ну є різниця. Але ближче, ніж Іспанів. Каталонія тоді ще була в такому періоді революцій, трохи навіть агресії внутрішньої. Ну, якось не чулось такого комфортно. Так само, як пацієнти вибирають чи країну, якщо вони можуть вибирати, так, звісно. Так. Якщо в нас є вибір, то ми що вибираємо? То, що спокійніше, то, що безпечніше, то, що ближче нам по душі. Ну, при виборі Польща була трохи ближче. Так.
1: І тут українське ком'юніті все ж таки.

0: На той
1: Бачите?
0: час, в 15-му році, ще не було такого ком'юніті, але і свідомість обставин, які на Сході вже почалися, давали аналіз, що може бути по-всякому. А Польща, думаю, скоріше за все, більш навіть не так раціонально, як інтуїційно, так.
1: От наскільки все ж таки складно українському лікарю от інтегруватись в польську медичну систему? Тому що, от ви сказали, що там дуже багато навчання, це зрозуміло, що це мова, це термінологія, документи і так далі. Але от я навіть знаю, що зараз, наприклад, щоб вступити от українській молоді так, на медичний профіль, не лише стоматологія, це дуже важко. І навіть оця квота для іноземців, вона невелика. І багато хто навіть каже, що там, навіть якщо в когось є бажання таке вступити на медицину в Польщі, українцям я маю на увазі, кажуть, що навіть не пробувати, це дуже важко, це майже неможливо. От все-таки, як ви це оцінюєте, наскільки це дійсно, чи важче було тоді, чи зараз інтегруватися?
0: Щоб сказати так, 100%, то треба було б мені, напевно, зараз почати все від початку. Я думаю, що є різниця, але почну загалом, що медицина і навчання на медика не є настільки проста сама в собі. Якщо всі мої друзі з інших професій ще мають спогади про якісь студентські роки подорожі, то я єдине, що можу згадати, це книжки, навчання, книжки, навчання. Занадто великий об'єм матеріалу, щоб собі дозволити на дуже таке вільне студентське життя. І це ще триває довго, бо ще практика йде. І, напевно, важко було переключитись, що тут все треба то саме почати наново, знову сидіти довго в книжках, ще на іншій мові. І ти розумієш, що не знаєш точно, коли це закінчиться. Тебе скільки буде тривати цей процес, коли ти вже спокійно себе відчуєш і досвідченим лікарем, і зі всіма документами. Був момент, коли дійсно Польща пішла дуже на руку навіть лікарям. Вони облегшили. От останні, як війна почалася, другий аспект війни почався з 22-го року.
1: Повномасштабна війна.
0: Повномасштабна, так. Скажімо, дотепер вони набагато облегшили. Настільки облегшили, що лікарі, навчаючись і підтверджуючи свою спеціалізацію, диплом, могли навіть паралельно працювати лікарями. Бо за моїх часів я була асистенткою. Я асистувала іншим лікарям, помагала їм.
1: Будучи лікарем.
0: Так, будучи лікарем, але ти тут ідеш на інше, вертаєшся на інший рівень. Хоча, признаю, що для мене це був дуже класний досвід, тому що зразу ж перебираєш досвід інших спеціалістів, тим більше, що ти розумієш, що вони роблять.
1: Це практика.
0: Це практика.
1: А відрізняються от якось підходи, скажімо так, в українських лікарів, в польських лікарів, там, в підході до лікування, до пацієнтів, до ставлення до пацієнтів?
0: Я якраз недавно з кимось з моїх пацієнтів говорила на цю тему, про різницю. І, на мою скромну думку, точно вважаю, що наші спеціалісти більш емпатичні. Чи то зв'язано з менталітетом, чи зв'язано з обставинами, що пробують зрозуміти того ж пацієнта, який вже в тривожному стані приходить до тебе, а тут ще процедури, це ж не масаж, що приємно, процедури також не є з тих найприємніших.
1: Скажімо так, страх і тривога. І стоматолог, це поняття дуже близько.
0: Так, звісно. І тут йде такий рівень тривожності, що а ти як лікар, з другої сторони, маєш зробити добре свою роботу і якось все-таки успокоїти того пацієнта.
1: То
0: тому, що
1: психологи одразу, можна так сказати? Так?
0: Мені здається, що ми спочатку психологи, а потім лікарі-стоматологи. І звісно, що воно йде так, що мусимо бути психологами, мусимо бути спеціалістами.
1: Ну так, людина часто

0: приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить, і тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще в, ну, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так, тобто ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря. От,
1: пацієнт

0: чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі? От поки ви думаєте, скажу, що от в мене, я один раз була стоматолога отут, в Польщі. Це було на початку повномасштабної війни. І мені цей випадок дуже запам'ятався. В мене був випадок такий, скажімо, аварійний. І ми тільки приїхали, як воєнні мігранти, мови не знаємо, ну, тобто там англійська, якщо що. І я заходжу в одну з приватних клінік, це клініка, де ви працюєте. Не будемо рекламувати.
1: Мережа,
0: так. І, власне, кажу так і так, що от мені тут треба терміново. Мені кажуть, добре, мене записали. Я тоді не знала, а тоді ще взагалі було безкоштовно. Навіть стоматологія для українців, по-моєму, чи півроку, чи рік була безкоштовна. І лікар польський мене прийняв. Медсестричка була полька, і він щось мене запитує, термінологія польською, а я ж польською тоді взагалі, ну що, день добрий, до відзення, дзінькує. Це перші дні тільки приїзду до Польщі, але лікар був настільки, він перейшов на англійську, потім, якщо там було незрозуміло, він навіть там переклав в телефоні, показав мені, що треба, як треба. І ще, що він мені порадив, сказав так, каже, що зараз безкоштовно, ви можете, я вам раджу, от у вас там є там якісь, ну, у всіх у нас є якісь там, да, питання, от можете закрити і те питання, і те, і це буде для вас безкоштовно, будь ласка, записуйтесь. Тобто ця така емпатія польських лікарів, які безкоштовно приймали в перший рік повномасштабної, вона мені дуже запам'яталась. Але все одно, от українці вже до всіх повертаючись, я знаю, що багато хто їздить за можливості додому лікувати зуби. Недоступна медицина, саме стоматологія для українців. За дорого, мало лікарів, там, я не знаю, не довіряють. Чому така ситуація? Як ви для себе це пояснюєте?
2: Я думаю, що це людський фактор. Так ви розказуєте. Хтось підійшов емпатично, в когось гірший день неемпатично підійде. Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
0: Ну, послуги дорожчі набагато.
2: Набагато дорожчі.
0: Так. Це в рази прям, якщо так сказати.
2: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина, бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад. Mm-hmm. Оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки.
0: І загалом рівень життя.
2: І загалом рівень життя.
0: Я, до речі, скажу навіть, так, наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі.
2: Так.
0: Бо їм до України там щось, чи вже далеко, чи нема лікарів, вже повиїжджали. Тобто, бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. А, ну, бачите, тут
2: аспект
0: навпаки трошки.
2: Приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких, ну, вони часто поєднують кілька речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі
0: не візьмуться.
2: Угу. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно, терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ці такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації.
0: А ще коли можна ж було статус втратити, ПСЛ-ук, Укр, наприклад?
2: Так, там дуже багато їздиш, нюансів.
0: Так.
2: Я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно, ці люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно,
0: не
2: спокійно.
0: Усіх, так.
2: А я думаю, я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти

0: Молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, помагали нашим, ну, розуміючи, помагали. Ну, сама
1: Багато
0: тим
1: зараз
0: займаюся.
1: стоматологів з України в Польщі працює. Ну, з того, бо ви якби
0: Скажу
1: всередині
0: чесно, я
1: системи.
0: настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики,
1: Ну,
0: але
1: якщо
0: я думаю,
1: ваші,
0: що, але
1: там,
0: я
1: де ви
0: думаю,
1: працюєте, в
0: ну,
1: вашій
0: особисто
1: мережі.
0: там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але у нас колектив польський в основному. Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються молодці.
1: Чи якусь, можливо, було, чи були такі випадки, що ви там відчували якусь недовіру до вас, бо ви не полька, а українка. Ви лікар, яка навчалась, наприклад, в Україні. Ви, я так розумію, що ви, ну, знають, що ви українка, і ви же говорите українською, якщо
0: Акцент,
1: так.
0: як
1: Тобто,
0: мінімум,
1: як
0: акцент.
1: оце ставлення, скажімо, воно на рівних, чи десь ви відчували якісь
0: Признаю, що
1: моменти?
0: спочатку так відчувала, навіть досить часто відчувала і шукала собі відповіді, часом хвилювалася через це питання. Це ж я досить емпатична і досить емоційна, приймалася навіть цим спочатку. А потім проаналізувала і зрозуміла, що це знову людський чинник, що кожен пацієнт має право засумніватися. Я навіть нічого не маю проти, якщо підуть до інших спеціалістів, порівняють плани лікування, якщо зрозуміють, хто їм ближче. Все ж таки інколи хвилювалася, але з іншої сторони, головна була ті, щоб пацієнт себе почував добре. Якщо він біля іншого лікаря польськомовного почувається себе спокійніше, так само, як наші українськомовні, білоруси, російськомовні часто.
1: Ідуть до вас більше, да?
0: Дуже багато має білорусів.
1: Так?
0: Я в житті не знала стільки білорусів, як зараз, і навіть не думала, що вони настільки класні люди. Ну, бо їх просто з ними. Ну,
1: Не було
0: я маю
1: контакту, так.
0: родину в Білорусі, трохи знаю їхній темперамент, менталітет, але зараз, ну, мені Варшава, вона дійсно об'єднала дуже наших людей. І дуже багато білорусів також,
1: І українці, мабуть,
0: і
1: багато ж
0: українців.
1: до вас ходять, так?
0: Та. Ну і поляків також все ж таки, бо за стільки часу, ну, там база пацієнтів не збиралася, так?
1: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога, от як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Тому що, знаєте, наприклад, там от в Україні хтось там, батьки лікувались, потім там діти пішли до тих же лікарів, там так само от якісь такі медична родина, мама і там донька, потім медик і так далі. Ну, по-різному, да? Хтось десь комусь порадив, таке, як кажуть, таке радіосарафанне є також. Як тут в цьому випадку, як шукати от в Польщі? Тому що багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
0: Болюча тема,
1: Так,
0: так,
1: болюча.
0: болюча.
1: І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
0: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді діє на роботі під час перерви, кави,
1: Десь
0: приблизно
1: порадили,
0: сказали, бо
1: рекомендували і все, так?
0: порекомендували, почули випадково. Наприклад, ти вчора видаляв важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації. Бо рекомендації вони реалістичні, то ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як я в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення.

0: ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, ну, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що так, це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, по навіть внутрішньому ні інтуїції, навіть розмови з лікарем.
1: Ну так, мені здається, що треба підійти пояснить, все-таки так, поспілкуватися, так,
0: поспілкуватися,
1: подивитися, чи є цей контакт з людиною і далі вже тоді.
0: Я думаю,
1: спробувати
0: що,
1: лікування.
0: Так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити, доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю так логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування.
1: Ну, тобто за бажання можна знайти свого лікаря, стоматолога.
0: Без проблем.
1: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую,
0: звісно,
1: вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка, стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про медицину, саме про стоматологію, і дізнались історію пані Оксани. З вами була авторка і ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте
0: з нами! Here, out here, the, what is it, the unknown again?

Варшаві минула 12 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Гуманітарні організації під прицілом. Економічний рейтинг Польщі підтверджено. Генпрокурор Польщі видав нові рекомендації щодо звинувачень проти Грзегорза Брауна. Торік медичний персонал, який надає допомогу в зонах конфліктів, зазнав понад 1300 нападів. Майже 2000 людей загинули. Гуманітарні організації закликають до дотримання міжнародного права.

0: яке їх захищає. Через 10 років після прийняття резолюції ООН, спрямованої на гарантування безпеки організацій, що підтримують жертв війни, напади на медичний персонал і лікарні почастішали, попереджає Драгіня Надаждін, голова організації «Лікарі без кордонів» у Польщі.
1: Лічба атак на плацовки медичні.
0: Кількість атак на медичні заклади в місцях конфлікту досягла рекордного рівня. Протягом останніх 2 років подвоїлася кількість смертельних жертв серед медиків і пацієнтів. Бомбардують лікарні, атакують швидкі, убивають і нападають на персонал, зокрема й лікарів без кордонів.
1: Лікарі без границь.
0: Напади на медичний персонал найчастіше трапляються в Україні, Палестині, Судані та Сирії. S&P Global Ratings підтвердило рейтинг Польщі на рівні А-, та зберегло стабільний прогноз. Агентство високо оцінює темпи економічного зростання, але застерігає від швидкого збільшення державного боргу. Згідно зі звітом агентства, серед розвинених країн Польща має одну з економік, яка зростає найшвидше. Очікується, що зростання буде підтримуватися переважно інвестиціями, що фінансуються Фондом відновлення ЄС. Однак S&P прогнозує, що чистий борг країни зросте до близько 70% ВВП протягом наступних 3 років. Агентство також наголошує на ризиках, пов'язаних із геополітичними конфліктами, високими цінами на енергоносії та напруженою бюджетною ситуацією. Незважаючи на це, експерти вважають, що фундаментальні показники польської економіки залишаються сильними. Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журак видав нові інструкції прокурорам, які ведуть справи проти Грзегорза Брауна, члена Європейського парламенту від Конфедерації Польської Корони. 8 травня Грзегорз Браун завадив представникам Вроцлавської прокуратури оголосити про звинувачення проти нього щодо вторгнення до лікарні в Олесниці. Міхал Маковський розповів подробиці.
2: Вроцлавські прокуратори заміжали поставити Грзегорзові Брауну.
0: Вроцлавські прокурори мали намір висунути Грзегорзу Брауну звинувачення щодо, серед іншого, позбавлення волі лікарки Гізель Ягельської у лікарні в Олесниці. Проте під час зустрічі європосол самовільно та без згоди прокурора вийшов із кабінету, після чого вийшов із будинку прокуратури. Через це Грзегорз Браун не почув звинувачення. Прокурори не мали законних підстав, аби затримати європосла. Він має імунітет, тому для його затримання потрібна згода Європарламенту. Тепер, за дорученням генерального прокурора Вальдемара Журека, слідчі щоразу будуть запобігати про таку згоду. Тим часом речниця Брауна подала клопотання про зміну слідчих, оскільки, на її думку, Вроцлавська прокуратура порушила засади презумпції невинуватості.
3: Міхал Маковський, Польське радіо.
0: Очікується, що лідеру Конфедерації Польської Корони буде пред'явлено звинувачення за 6 правопорушеннями. 4 з них стосуються подій в Олесніцькій лікарні торік у квітні. Серед них – незаконне позбавлення волі лікарки в Олесніцькій лікарні, порушення її фізичної недоторканності шляхом штовхання та утримання, словесні образи під час виконання нею своїх обов'язків і звинувачення у діях, які можуть підірвати довіру до медичної професії. Сьогодні в Польщі мінлива хмарність. Місцями сильні дощі на сході та півдні. Максимальна температура – 9 градусів на північному сході та 10 біля моря, від 15 градусів Цельсія, у центрі – до 18 градусів Цельсія. На півдні – 19 градусів. Слабкий вітер, помірний північний на півночі та північному сході, слабкий західний вітер на південному сході Польщі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, за консолетом Давід Твардяк.
0: І цю майже годину ми хочемо провести разом з вами. Маємо надію, що ви разом з нами і з двомовною програмою «Пів на пів».
1: Не дайте się prosić, czujcie się zaproszeni. Bądźcie z nami, jesteśmy z wami od poniedziałku do piątku o tej porze, ale każdego dnia szykujemy dla was coś innego.
0: Сьогодні.

0: Сьогодні ми підготували для вас музичний урок.
1: А розпочинаємо według нашої незмінної конституції.
0: Так, згідно з нашою конституцією, яку ми не будемо змінювати. Слово дня – це завжди початок нашої зустрічі.
1: Nie będziemy majstrować przy konstytucji słowo dnia. Dziś jest to słowo dość poważne i dość smutne. Słowo pożegnanie.
0: Прощання.
1: Pożegnanie. Według słownika języka polskiego pożegnanie to po pierwsze. Potrzymaj mi słownik, proszę.
0: Trzymaj, tak.
1: Dziękuję ci bardzo. Czytam. Po pierwsze, zatem pożegnanie to słowa i gesty wymieniane podczas rozstania. Również ceremonia związana z żegnaniem kogoś. Po drugie, pożegnanie to właśnie ta chwila. Chwila rozstania, samo rozstanie. Starszy słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podpowiada, że pożegnanie to nie czasownik i nie rzeczownik. To, drodzy państwo, forma rzeczownikowa od czasownika pożegnać. Jakiś cytacik nieprzyjemny zostawił ją bez słowa pożegnania. Uścisnęli sobie dłonie na pożegnanie, życząc sobie wzajemnie powodzenia. Ciekawe, czy szczerze. Już się nam bliskość pożegnania uczuć daje, mimowolnie rozmowy nasze dłuższymi się stają. Juliusz Słowacki.
0: А тепер словник української мови, а точніше його електронний варіант, тобто електронний варіант 11-томника, 11-томного академічного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Що ж таке прощання?
1: Сердечно поздравляємо, пане професоре. І так мусимо уявніть, єднак не маємо згоди kolegów i koleżanek z redakcji na trzymanie w studiu wszystkich 11 tomów tego dzieła.
0: Tak, i jakraz cej tom i z literą P, na żal, відсутні w naszej studii. Toż dopomagaje nam cej elektronny wariant. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися, тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Пана Смирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки тут оцих іменників, які народжуються за допомогою дії слів, правда? І прощання, і обнімання, і голосіння. Слова, які вимовляються перед розлукою, розставанням, це теж прощання. У Довженка в осінню ніч 41-го року прощання лунали над Дніпром.
1: Ой, так.
0: Образно Павло Тичина більш написав. Знад хмар часом прилине прощання з літом журавлине. Так, тобто прощання теж може бути не тільки з особою, але з порою дня, і з тваринами, і з явищами природи, і з порами року, і так далі, і так далі. На прощання можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував мені кобзаря Тараса Шевченка. Дуже гарний подарунок.
1: На прощання – так.
0: Ну і теж на привітання. Взагалі це гарний подарунок, доречний при кожних обставинах. Одні простягають комусь руки, інші щось кажуть на прощання. Слова прощання – це, власне, те, що ми говоримо, прощаючись перед розлукою, перед розставанням. Час або ж хвилина прощання – це цей момент перед тим, як люди розходяться, але, як ми вже знаємо, не тільки люди. Так? Може це і бути час прощання з літом або з весною, зі снігом і так далі. Знатиму, хоч би 100 літ жила, такої пісні вже б не заспівала, життя такого більше не зазнала. Знала б, як в час прощання на горі високій. Леся Українка. Друге значення Переносне розставання з чим-небудь. Останній день іспитів на закінчення семирічки.

0: був і прощанням Захара зі школою. Ну і це саме цей період прощання багатьох учнів в польських школах зі школою, тому що складають тепер іспити на атестат зрілості, так звані матури. І мені здається, що тут дуже пасує цей приклад.
1: І то є приклад такого пожегнання, яке бува радосне, веселе, щасливе. Так направда, не завжди потрафимо ще жегнати, не завжди знайдуємо властиве слово про жегнання. Пожегнання по-польську з чим ще лонче. Пожегнання може бути годне, хонорове, хучне, офіціальне, урочисте, а може бути зупевне скромне, символічне. Може бути то пожегнання дефінітивне, остатечне. Може бути то пожегнання останнє. Можемо жегнати близьких, приятелів. Możemy się na to pożegnanie przygotowywać, a może nas zaskoczyć. Czasami uśmiechamy się na pożegnanie albo robimy coś, jakiś gest na pożegnanie, jeśli właściwych słów jednak nie odnaleźliśmy.
0: No, można też pocielować na prościaniu. Когось, так. Ти говорив, Марчине, коли пояснював значення оцього пожегнання, що це теж церемонія може бути, так? Ну і сьогоднішня наша зустріч – це теж свого роду церемонія, як мені здається, прощання.
1: О етимології слова пожегнання, повідьмо кілька слів ще.
0: Етимологія прощання. Це слово походить від прослов'янського кореня «простіті», що означає «звільнити», «зробити вільним», від «прост» – «вільний». І етимологічно прощання – це теж звільняти одне одного від образ, зобов'язань і так далі, вибачати теж часто. І пов'язане зі словом «простити» і «прощення».
1: Власне, dlatego ті два часовники так близько są під względem brzmieniowym, ponieważ bardzo dobrze żegnać się już z wyczyszczonymi sumieniami i rachunkami wzajemnymi.
0: Так, це правда. І первісно дієслово «простити» означало, власне, звільнити від чогось. Згодом це значення звузилося до «вибачити» або «позбавити провини», іншими словами. А «прощатися» почало означати «вибачатися», «звільнятися від образ при розлуці». Споріднені слова «простий», тобто «вільний», «прощення», «звільнення від провини», «проща» теж, «паломництво», теж воно пов'язане із таким вивільненням від гріхів. Отже, таким чином прощання – це не просто, можна сказати, розлука, а процес, який базується цей процес на взаємному прощанні і звільненні.
1: Так, хоч ну, непростий цей процес, але то вже інна історія і довга розмова. А хто ж любить довге пожегнання? Для порядку ще цікавостка. В польщині пожегнання походить від часовника «жегнать». Ясна справа, але то «жегнать» – то запозичення з язика німецького. Zinnen, zignen, błogosławić, żegnać, a to niemieckie słówko z kolei wywodzi się oczywiście z łaciny sinare, czynić znak krzyża. Krzyż na drogę, a zatem pierwotnie oznaczanie, żegnanie, pożegnanie zawsze miało wymiar religijny. A my tak naprawdę żegnać się nie potrafimy i wcale nie potrafimy znaleźć właściwych słów. To wydanie pół na pół, również to wydanie pół na pół dedykujemy naszemu koledze, znakomitemu realizatorowi dźwięku Adamowi Cichockiemu. Chcemy mu podziękować.
0: Так, хочемо дуже подякувати, Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
1: Тим більше ти дякуємо, що треба признати, бувало так, здавало нам ще так по-людськи спартоліть певні речі. Віємо, що lubiłaś tę piosenkę. I cóż, chłopaku, płyń i żyj, jak nawet nie śniłaś.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy. Utrzymujemy pełne zanurzenie, a to było Hydro, Piekło, Wstąpienie i Lao Che.
1: Пісня із альбому, прекрасного альбому «Gospel» з 2008 року.
0: А зараз занужені запрошуємо на музичну лекцію.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Розпочинаємо ją лекцію музичну. Dziś pochylimy się nad tekstem piosenki «A gdy będę umierał».
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського, Станіславом Сташевським.
0: Хоч, як то часто бува, синок вцеле не хотів початково співати пісенок татуся і не przewidywał, że okażą się takim sukcesem. Станіслав Сташевський, поета і бард з викształcenia, архітект приватне, тата Казіка Сташевського. Станіслав Сташевський, Сташевський сеньор, є автором так нешмертельних пісенок, як między іншими Целіна, чи «Ах, ці люди, то брудне швіня», як то ще називало? Баранок.
1: Баранок.
0: Баранок. Так. Це вони наплетли о тій моїй дівчині. Twórczość Staszka Staszewskiego uważana była za podejrzaną ideologicznie w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do jego drzwi nieraz pukała milicja. W roku 1967 Stanisław wyemigrował do Paryża. Warto jeszcze wspomnieć, że podczas II wojny światowej należał do Armii Krajowej, był więźniem Pawiaka, brał udział w Powstaniu Warszawskim. A żeby jeszcze bardziej skomplikować tę biografię, w 2014 roku Kazik Staszewski ujawnił, że zapoznał się z dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi jego taty i odkrył, że jego ojciec PRL był obiektem inwigilacji służb, ale również tajnym informatorem Służby Bezpieczeństwa. Umarł Stanisław Staszewski 22 stycznia 1973 roku.
1: Отже, складна біографія і дуже складні стосунки між батьком і сином, стосунки, які, якщо так візуально накреслити оцю лінію, то вони часто виглядали як пунктир, правда, а не пряма лінія. Але все ж таки добре, що Кажік Сташевський дозрів до того, щоб поділитися творчістю свого батька, і вийшли, власне, два альбоми, тому що ця пісня, яку ми сьогодні будемо слухати і перекладати, походить із альбому «Тата 2». А поет написав цей твір за 3 дні до своєї смерті. Ніби він якось перечував, усвідомлював, що незабаром опиниться по той бік. І пісня є гірким роздумом про життя в контексті власне, цієї крапки, котра надходить.

0: Niezwykłym wierszem i piosenką pożegnał się ze światem Stanisław Staszewski w niezwykły, wspaniały sposób. Uczcił pamięć swojego taty, jego syn Kazik.
1: А ми починаємо перекладати текст цієї пісні і теж спробуємо заглибитися у його сенси, не тільки граматичні.
0: Так, чи хтось вола, не буде тиші, докола працюємо, тлумачимо. А коли буде умирав? Умирав.
1: А коли я буду вмирати, або ж інший варіант, а коли я вмиратиму? Майбутній час в українській мові ми можемо створити двома шляхами. Перший – за допомогою особової форми слова «бути», до якої ми додаємо дієслово у формі інфінітиву. Приклад. Я буду вмирати, ти будеш вмирати, він буде вмирати, вони будуть вмирати і так далі, і так далі. І другий – друга можливість, другий шлях – за допомогою відповідного закінчення, яке ми додаємо до інфінітиву. Це особове закінчення. Наприклад, я вмиратиму, ти вмиратимеш, він вмиратиме. І ця версія, вона більш популярна у випадку коротких слів.
0: Так, ніестети, в тим випадку, в контексті тієї пісенки, bardziej optymistycznych przykładów nie mamy, zresztą nie pasowałyby. Dodam tylko, że ten pierwszy sposób ze słowem posiłkowym buty jest bardziej popularny w języku mówionym, a ten drugi wpisanym, dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
1: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад.
0: «Бенде умірав», «бенде умірала», «бендеш умірав». Będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
1: Tak, i druga możliwość za pomocą odpowiedzi.

0: Będziesz umierać, będzie umierać.
1: І так, і тут вже немає розрізнення народи, як чуємо.
0: Wróćmy do tekstu piosenki. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał, generał, generał.
1: To nie przyjdzie generał, generał, generał.
0: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze? Umówmy
1: się. No dobrze, ja też.
0: Ziewnie z cicha dyrektor.
1: Z cicha pozichne dyrektor. Dziesłowo...
0: Ziewnie, ziewnąć.
1: Перекладаємо як позіхне, позіхнути.
0: A dlaczego ж ten dyrektor tak ziewa? Bo umiera byle kto.
1: Бо вмирає казна хто. І тепер так, може кілька хвилин присвятимо от цьому byle kto.
0: Nikt ważny.
1: Так, перекладаємо українською як казна хто.
0: Byle kto, ktokolwiek.
1: А ктокольвік я би переклала як хто-небудь, правда?
0: Угу.
1: Натомість «била цо» – «казна що».
0: Угу.
1: А «цокольвік» – «що-небудь».
0: Так, вручмо до тексту пісенки. «Серце» – пєкний верс. «Серце плюсне встав тиші».
1: «Серце плюсне устав тиші». І тепер звернімо увагу, що слово
0: «став».
1: В польській мові має два значення. Перше – це суглоб, а друге – став ставок. Тобто така водичка, обмежена берегами.
0: Болоу мені стави і мам горончка.
1: Мене болять суглоби і в мене висока температура.
0: Але карпі мешкають собі в ставі.
1: Корпи живуть у ставку.
0: Далі. Доктор папір підпише...
1: Лікар папір підпише, і тут, певно, оцей папір – це якийсь документ, так?
0: Oczywiście, bardzo ważne papiery, formalności, biurokracja, krótko mówiąc, akt zgonu. I przechodzimy do ceremonii pogrzebowej i do wszystkich ludzi w nią zaangażowanych. Szakal z hieną z kantorka.
1: Szakal razem z hieną z kantorki.
0: Złożą rzeczy do worka.
1: Pokładą rzeczy u miszok.
0: Żona przyjdzie w welonie.
1: Drużyna przyjdzie u fati.
0: Masz przepustkę, Charonie.
1: Masz przepustkę, Charonie. Ну, Харон, тут знаємо, про кого йдеться.
0: Так, такий фацет, який має пропустку. І може таку пропустку виписати.
1: І переправити когось, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.
0: Так, але до того королівства не трафить змарлий за всім, що мав при собі. Колейний верс. Złoty ząbek zostawić.
1: Złoty zubok лишити.
0: Piórko z głową poprawić.
1: Pierinko z głową poprawić. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити, чи так золотим зубком, я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
0: Так, але не знаємо, чи залишаємо той золотий зуб при змарлим, чи теж не дозволяємо йому забрати. П'юрко з головою поправити, для мене то залишиться трохи неясно. А коли буде хований?
1: А коли будуть мене ховати, або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм майбутнього часу, бо про це ми говорили. Але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
0: Умжать.
1: Загинути.
0: Згинуть.
1: Покійник.
0: Змарли, змарла, небожчик, небожчка.
1: Труп.
0: Зезвок, звоки.
1: Смерть настала.
0: Згон настомпів.
1: Констатувати смерть.
0: Ствердіть згон.
1: Ну і, власне, цей папір, певно, він, власне, констатує смерть. В ньому констатується смерть. Місце поховання.
0: Місце спочинку, поховку.
1: Могила.
0: Груб.
1: Ну і склеп, варто теж запам'ятати переклад.
0: Крипта, гробовець.
1: Ховати.
0: Ховач, гжебач.
1: Ну або ж інший варіант, це кремація.
0: Чилі кремація.
1: Жалоба, траур.
0: Так, як є жалоба.

0: Співчуття.
1: Вирази співчуття, кондоленція.
0: Так, висловлювати співчуття.
1: Складач кондоленція.
0: Ну і спочити.
1: Одесть. Спочинч.
0: Так, похорон.
1: Погреб.
0: Повертаємося до тексту.
1: Wracamy, bo dzieją się tutaj ważne rzeczy również w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej o skomplikowanych stosunkach ojca i syna. A gdy będę chowany, syn zapłacze pijany.
0: Син заплаче п'яний.
1: Здепче шарфи достойне.
0: Потопче стрічки достойні. І що таке оця от шарфа?
1: Ну, штандари такі, лопочонце над кондуктом погребовим несьоне.
0: А на вінках ці стрічки, так?
1: Так.
0: Угу, розумію.
1: Шарфа широка, довга, встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
0: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
1: Шарфа дуже важлива в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до ченької палечки, служонца до ćwiczень.
0: Ну, теж стрічка.
1: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
0: Potem піде на війну.
1: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
0: На цвинтарі під муром. No, цвинтар або кладовище.
1: Oczywiście, cmentarz. Słońce zajdzie za chmurę.
0: Сонце зайде за хмару.
1: Дрібний дощик покропі.
0: Дрібний дощик покропить. Ну і може нагадаємо, які є види дощу. Злива.
1: Злива то улева.
0: Ну, а цей дрібний дощик теж можна його назвати.
1: Жовка, дрібний дощик.
0: Гроза.
1: Буря, очевидно.
0: Хмара.
1: Хмура.
0: Блискавка.
1: Блискавиця.
0: І грім.
1: Grzmot.
0: No i...
1: Piorun to też błyskawica, a ulewa to oczywiście również obrwanie chmury na przykład. Ale ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
0: Moją pamięć zatopić.
1: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. На стипі з бігосом, з бігосом, бігосом.
0: А на поминках із бігосом ще одне слово пов'язане зі смертю.
1: Стипа.
0: Тобто поминки. А що таке бігос?
1: Ну, символ польської кухні. Капуха, м'єнхо, якась кілбаха. Бігосик.
0: Так, причому капуста квашена тут, така деталь.
1: Станісławowi Staszewskiemu завдячаємо таке стале połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
0: Strasznym ktoś kryknie głosem.
1: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
0: Wyjdziesz podywyty się, kto klicze.
1: I znajdziesz ciszę dokoła.
0: I znajdziesz tyszu nawkolą.
1: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
0: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що хтось нас або когось кличе, вовач, когось.
1: Ну, в тим випадку радше ході о друге значення того часовника, о głośny krzyk, такий krzyk в пустке.
0: Ага, тобто głos, кричить хтось.
1: Głos wołający на пущі, czyli на пустковію, або на цментажу.
0: Угу. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить, голосно говорить.
1: Так, по-перше, głośno кричить, хоч певне везвання в тим głosie cmentarnym oczywiście можемо również znaleźć. Але хто волав, не wiemy, ponieważ на końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, але по zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poecie. W rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
0: Tak, no i żywe u swoich pieśniach, u swoich tekstach i w pieśniach w wykonaniu gurtu Kult.
1: Tak, to żadna tam stypa z bigosem. To muzyczna lekcja.
0: Jaką wedą Jana Stępniewicz?
1: i Marcin Gaczkowski.

0: Своє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Солдат резерву. Як впливає така позначка в «Резерв плюс» на можливість реалізації права на відстрочку? ВЛК для хворого військовослужбовця. Коли можна просити додаткового його проходження? Відстрочка автоматично. Чому не завжди система підтягує документи тих, хто має на неї право?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоритимемо наразі про актуальні і проблемні питання, які хвилюють військовозобов'язаних та військовослужбовців, з адвокатом Анжелою Василевською. Вітаю, пані Анжело.
2: Вітаю.
1: Пані Анжело, після чергового оновлення резерву у багатьох військовозобов'язаних з'являється такий новий запис – солдат резерву. Що це означає? І, до речі, я знаю, що є поняття резервіст, є солдат резерву. Які в цьому є нюанси для того, хто побачив у себе в резерві такий статус?
2: Є три категорії військового обліку – призовник, резервіст та військовозобов'язаний. Солдат резерву – це не окрема категорія, це не резервіст. Солдат резерву – це всього-навсього військово-облікова спеціальність з кодом 097. Дане відображення, така позначка у резервах з'явилася в багатьох людей вже давно, але виникло непорозуміння в зв'язку із термінологією, бо воно співзвучне. Солдат резерву, резервіст сприймається як ніби це одне те саме. А друга проблема, яка викликала резонанс суспільний, те, що виявилося, що неможливо забронювати певних військовозобов'язаних, оскільки при поданні заявки через дію на бронювання стосовно людини, яка значиться як солдат резерву, тобто вона є просто військовозобов'язаний, система дія видає, що вона отримає відмову в бронюванні, бо вона виявляється резервістом. Відповідно, юристи, кадрові служби, підприємств почали шукати причину, як так виходить, що людина була в категорії військовозобов'язаного, раптом набула статусу резервісту і пов'язували це нібито із тим, що з'явився запис у резерві «Солдат резерву». Насправді це не пов'язані обставини. До резервістів включаються ті люди, які мають військову підготовку, які мають офіцерську підготовку, на які прийшли військову службу, демобілізувалися і придатні за станом здоров'я до служби в резерві. Крім того, до категорії резервістів можуть бути віднесені військовослужбовці, які пройшли ВЛК. А ми пам'ятаємо, що нещодавно у нас була така обов'язкова умова на рівні закону, щоб всі, хто має статус обмежено придатних, прийшли відповідно до закону на ВЛК. Тобто багато військовозобов'язаних вчасно або невчасно, або вже потім проходили ось це ВЛК. Угу. Тобто в людей свіже з'явилися ВЛК, стан здоров'я придатний. І це дає можливість ТЦК оцінити стан здоров'я людини, їхній психоемоційний стан, їхню кваліфікацію, і віднести їх в якомусь індивідуальному порядку до категорії резервістів, при цьому, що вони не мають військової підготовки. Особливий стан і закон це дозволяють. І в зв'язку з цим, у саме вже в резервістів і людей, які віднесені до категорії резервістів, виникають проблеми із бронюванням. При цьому поточне бронювання може продовжуватися, а вже на етапі, коли треба буде перебронювуватися, може бути відмова на тій підставі, що людина резервіст. І з однієї сторони це цілком законно, а з другої сторони людина навіть не здогадується, що в неї змінилася категорія. У нас є порядок проходження служби в резерві ЗСУ, затверджений указом президента. Досить старий такий указ, але до нього постійно вносяться зміни. І він передбачає підстави, коли людина може бути виключена з цього оперативного резерву, перестати бути резервістом. Там ряд підстав. Наприклад, є така підстава, як за сімейними обставинами не може проходити військову службу, має право на звільнення. Це за статтею 26 закону про військовий обов'язок, військову службу. Це сімейні обставини, догляд за батьками, що потребують цього догляду з інвалідністю, якщо відсутні інші члени сім'ї, якщо там дружина з інвалідністю потребує догляду, якщо троє дітей, наприклад. Якщо в людини є такі сімейні обставини, то її і не будуть включати до цього резерву, якщо вона подає заяву на відстрочку.
1: І якщо вона подасть відповідні підтверджуючі документи,
2: так? Так, так, так. Тому проблема саме в резервістів виникне тих, хто хоче бронювати.

0: бронюватися. Їх до бронювання не допустить саме система, бо так воно запрограмовано. Якщо в облікових відомостях, які містяться в оберезі, в реєстрі військовозобов'язаних резервістів, відповідно, зазначено буде, що це людина резервіст, система не пропустить бронювання. При цьому з відсрочкою, за сімейними обставинами, чи за тим, що людина навчається, чи за тим, що людина в педагогічну якусь посаду займає, чи за іншими обставинами, це не буде перешкодою у отриманні такої відсрочки. Бо такі люди за наявності таких обставин, передбачених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають право на виключення з резерву. І це також передбачено цим указом в якості окремої обставини. Тобто, само по собі наявність сімейних обставин, а друга підстава – наявність обставин, передбачених статтею 23 для отримання відсрочки. Ну, там ще написано в цьому указі, що якщо у вас є такі обставини, ви подаєте заяву про те, щоб вас виключили з резерву. І виникає проблема із тими, хто прагне забронюватися. З однієї сторони, підприємство може видати лист, що воно має там статус критичності, воно має намір забронювати цього працівника, який він вже працевлаштований. А з іншої сторони, не виникло у працівника ще оцієї обставини, як бронювання, яка є підставою для виключення з резерву. Тобто людина зі статусом резервіст, вона може отримати відсрочку за іншими обставинами, крім бронювання. Тому що бронювання саме по собі не є тією обставиною, яка дає можливість зніматися з резерву.
1: А є тут, скажімо так, можливості у критичного підприємства якимось чином забронювати все-таки таку особу? Чи якщо він резервіст, то ні?
0: Ця норма щодо підстави для виключення з резерву, як наявність підстав, передбачених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона читається двояко. З однієї сторони, по суті, ти маєш бути заброньований, і це є підставою для виключення з резерву. Це для діючих підприємств, якщо вони планують переброньовуватися. Треба провести звірку по військовозобов'язаним, які числяться на підприємстві, із ТЦК, і вияснити, хто з них військовозобов'язаний, хто ні. З другої сторони, намір бронювати теж може розцінюватися як тією обставиною, що дає підставу для звільнення з резерву. І ось така нечіткість, вона дає можливість для такого люфту, для прийняття рішень керівником ТЦК та СП. Виключати ту чи іншу людину з резерву чи не виключати? Критичні підприємства, оборонні підприємства, можливо, вони в очах керівника ТЦК та СП будуть мати таке
1: прерогативу,
0: прерогативу, і він виключить. Ну, дійсно, є випадки, коли кадровики, люди, які займаються військовим обліком на підприємствах, йдуть з цими списками, навіть від підприємства подають заяви про виключення із резерву.
1: Мати статус на операційний резерв, і якщо це станеться, чи не виникне проблеми з автоматичним оновленням затримки за пунктом 11 560-ї постанови «Я інвалід другої групи». Це дослівна цитата із соцмереж. Таке практичне питання.
0: Я так думаю, що він звільнявся все-таки за сімейною обставиною. Це інвалідність дружини саме з другою групою. Тобто не йшла мова про те, що він не придатний до військової служби. Тобто він придатний. Ми презюмуємо те, що він придатний. На момент звільнення з військової служби в нього у військово-обліковому документі мало би бути написано, чи він відноситься до оперативного резерву. Не факт, що цю людину включили в оперативний резерв, як вона тільки стала на облік у ТЦК та СП. Щоб в подальшому цю людину включити в оперативний резерв, вона має пройти ВЛК. Вона має бути придатною, тобто має бути свіже ВЛК. Пройде свіже ВЛК, і він цілком може потрапити до резерву, ну, за умови, що у нього не буде відстрочки. Якщо у нього буде відстрочка за сімейними обставинами, то його і не будуть ставити в той резерв. Пряма підстава для виключення з резервістів.
1: Зрозуміло. На іншу тему, от поновлення на військовому обліку. Дуже багато теж запитань, у тому числі і в соцмережах, і багато хто пише про те, що виключений з військового обліку був, але раптом з'являється інформація, що його поновили. Інколи людині стає про це відомо, навіть коли зупиняють там для перевірки документів, або, наприклад, в ТЦК за місцем проживання.

0: Ання виключено з військового обліку, а з'ясується, що в іншому ТЦК автоматично особу поставили на облік.
1: З приводу того, чому ставлять на облік в іншому населеному пункті чи адміністративній одиниці. Перший випадок, коли в людини немає зареєстрованого місця проживання. Якщо це призовник, його автоматично поставлять на облік до Яворівського ТЦК та СП. Якщо це військовозобов'язаний, його автоматично, за даними реєстрів, поставлять на облік в Щастинському ТЦК та СП. З друга ситуація, як може бути так, що людина в одному місці була на обліку, а потім з'явилася на другому, при цьому, що місце реєстрації в нього є. Може бути, що він десь подорожував Україною, його відвели, доставили до ТЦК для уточнення даних, і він там пройшов військово-лікарську комісію. Там же його і поставили на облік, де він її пройшов. Можливо, його не мобілізували одразу, можливо, дали час принести якісь там документи по сімейним обставинам, ще щось таке буває. У мене були такі випадки, коли люди поїхали в відпустку на Закарпаття, тиждень там були в готелі чи два тижні, там його поставили на облік. І ми ще працювали над тим, щоб його назад поставити, включити на облік в Оболонському ТЦК ТСП в місті Києва. Тобто немає перешкоди поставити людину на військовий облік в іншій адміністративній територіальній одиниці. Це не було прямо так врегульовано. Раніше була прив'язка до місця реєстрації, зараз такої прив'язки немає. Будь-який ТЦК може людину взяти на облік, відправити на ВЛК і мобілізувати. Тому якщо немає відстрочки у людини, то вона може бути мобілізована будь-яким ТЦК. Ну, можуть бути навіть такі випадки, коли ТЦК, тобто мобільні блокпости з метою проведення оповіщення громадян, навіть заїжджають на іншу територію і беруть військовозобов'язаних і ставлять на облік себе фізично.
0: А от ви сказали, що займалися тим, щоб поставити на облік в Києві, в Оболонській ТЦК, ту людину, яку поставили на Закарпатті. Ну, скажімо так, в чому різниця, якщо вже там поставили? Чому варто повернутися, умовно кажучи, до свого ТЦК?
1: Зараз це не принципово, оскільки відстрочку ти отримуєш, подавши заяву на відстрочку в будь-який ТЦК без територіальної прив'язки адміністративної. А раніше це було незручність, оскільки ти зміг подати заяву на відстрочку тільки особисто у свій ТЦК, де ти на обліку. Людина проживає в Києві, їхати на Закарпаття, подавати заяву на відстрочку, бо у нього там, не пам'ятаю, яка сімейна обставина була, але не та, що продовжилася автоматично тоді. І це треба було кожних 3 місяці відстоювати черги.
0: Зрозуміло. Все-таки поновлення на військовому обліку в той час, коли була людина виключена з військового обліку.
1: Треба розуміти, які підстави були для виключення. У 24-му році були в травні внесені зміни до статті 37 закону про військовий обов'язок військову службу. І був зменшений перелік підстав для виключення. З підстав для виключення з військового обліку зникли такі обставини, як, наприклад, за відбуття покарання, позбавлення волі. Відповідно, нас внеслися ще зміни у ряд постанов підзаконних нормативних актів, які надали право або навіть так от прописали положення, що ті, хто чоловіки мобілізаційного віку від 18 до 60 років, підлягають постановці на військовий облік, я дослівно раз не згадаю, на підставі даних реєстрів, демографічних реєстрів. Тобто по віку. Тобі є 18, нема 60, автоматично оберіг подав запит до демографічних реєстрів, інших там реєстрів, зібрали інформацію, ага, є. І він виявляється на обліку по місцю своєї реєстрації, нема реєстрації, Щастинський, да, для військовозобов'язаних. І друга причина виключення з обліку була раніше, люди виїжджали на ПМЖ. От якщо вони грамотно все робили, вони виключені з обліку були. Ну там же, щоб втратити податковий статус резидента податкової України, знятися з усіх реєстрів по місцю проживання, треба було, щоб мати можливість дозвіл на це ПМЖ, то треба було ще зніматися і в ТЦК з військового обліку. До повномасштабки не було з цим проблем. Надеєш докази, що ти займаєшся цими процедурними питаннями. Знову ж, ті, хто виїхали на ПМЖ, також потрапили під дію цієї постановки, що відповідно до даних демографічних реєстрів люди призовного віку ставляться на облік. І, наприклад, третій випадок, коли виключений за станом здоров'я по непридатності. І ось тут якраз виникають проблеми. У нас декілька разів суттєво змінювався наказ Міноборони про військово-лікарську комісію. Той, яким зараз користуємося ми, від 2008 року, ну він зараз багато редакцій зазнав, він публічний є. А той нормативний акт, він для службового користування до сих пір. І неможливо встановити. Тобто, якщо в тебе виключення було десь 96-й рік, там 98-й, здається, там було, потім ще був проміжний акт, той публічний,

0: От найперший він закритий. І є тільки публічні до нього додатки, які вносилися зміни. І тільки по цих фрагментах ми можемо скласти якусь картину, які діяли тоді умови виключення. В тих 90-х роках умови виключення з військового обліку. І знову ж, раніше було простіше виключитися з обліку за станом здоров'я. Раніше було достатньо висновку району ЄВЛК. А зараз у нас, щоб виключитися, то має бути свідоцтво про хворобу, затверджене ЦВЛК. Центральної військово-лікарської комісії. Тобто пройти район, область, потім та центральна ВЛК. В багатьох людей не збереглися оригінали військово-лікарських цих довідок, на підставі чого вони виключалися. Особливо в тих 90-х роках, раніше, коли виключали людину за станом здоров'я по непридатності, їх не виключали з обліку, не було надпису «виключений», а зняти з обліку в зв'язку з непридатністю до військової служби. А нормативний акт ти не можеш подивитися і судді його показати, що це той запис про зняття з військового обліку, він ідентичний запису, тому що зараз про виключення.
1: Тобто раніше писали зняття, зараз виключення.
0: До якогось року, відповідно до діючого тоді нормативного акта, писали зняття. Відповідно, в людини лишається лише запис у військово-обліковому документі паперовому, військовому квитку. Часто це ще військовий квиток радянського зразку, але вже з українськими гербовими там печатками, там ТЦК ставило. Також часто немає довідок наручно ВЛК про списання, про те, що людина не придатна за станом здоров'я. В кращому випадку в людині тоді ще в паспорт ставили штамп, що людина не військовозобов'язана. Але ставили цей штамп навіть тим, хто тоді був і засуджений до позбавлення волі, і так само і виключеним по непридатності до військової служби. І ми не можемо навіть зараз, якщо заходити в спір судовий, пояснити судді, що на якій підставі ставили той штамп в паспорт про виключення з військового обліку. Але це все докази в сукупності. Якщо виявляється така ситуація, що людина повторно взята на військовий облік, ось ці докази, відмітки в паспорті, відмітки в військово-обліковому документі. Інколи нам вдається навіть отримати витяги з архівних даних ТЦК. Інколи самі ТЦК підтверджують, що дійсно ця людина у нас була виключена. Ну це більш як виняток. Рідко. По-перше, архіви багато знищувалися в 22-му році. Просто палилося все. По-друге, змінювалися назви районів. У нас же ж по Києву дуже цікавинка така. Наприклад, проблема з людьми, які в 90-х роках були на обліку територіально, вони проживають, ну, наприклад, Шота-Роставелі. Раніше це був один район, розбили на три райони. Печерський, Солом'янський, Шевченківський, територіально ця територія. Архів десь зник. А й ти виявляєшся на обліку в Печерському, тому що ти проживаєш на території Печерської, тебе реєстрація. І звертаюся в Печерський і кажуть, я виключений. Вони кажуть, а в нас архіву немає, це давно було. Пишемо в Солом'янський, людина виключена, у вас є в архівах? А вони кажуть, нас немає, ми в Шевченківський передали. От точно в Шевченківський передали. Пишемо в Шевченківський, у вас є архів, що ця людина виключена? А вони відповідають, у нас такий ніколи на обліку не стояв, і це взагалі інший район. Ну, ми це самі знаємо. Ну, такі ситуації.
1: А, пані Анжело, чи правильно я розумію, що ті військовозобов'язані, точніше, ті особи, які стали військовозобов'язаними, які були виключені, але їх знову поставили на облік, вони фактично з нуля повинні проходити ВЛК? Чи можна доказувати от на основі тих доказів, про які ви сказали, що людина виключена через хворобу, через стан здоров'я і так далі? Чи це вже в судовому порядку є такі справи?
0: В тих випадках, коли сам ТЦК та СП підтверджує, що дійсно ця людина була за станом здоров'я виключена. У них є відомості в його особовій справі. Тобто це відносно було не так давно, там 18-17 рік. І вони самі виключають, вносять зміни до реєстру. У нас декілька випадків таких було. Але після 24-го року це стало важче робити, бо ось ця постанова про автоматичну постановку на облік, відповідно, для районного ТЦК та СП прийняти таке рішення про виключення з обліку людини, яка була там поставлена, відповідно, це будуть перевірки. Угу. Чому ви його виключили?
1: Так, зрозуміло.
0: І, можливо, щоб зняти себе таку персональну відповідальність за виключення людини, яка була повторно включена, я зараз говорю за стан здоров'я, з військового обліку, доводиться нам подавати позов і в судовому порядку на основі тих паперових документів доводити переписки з ТЦК та СП, доводити, що людина все-таки була виключена, і підстав для повторного включення її не було. Дуже часто, це масово по Україні, по декількох областях я точно знаю, підставою для повторного включення раніше виключених з обліку стали накази обласних ТЦК та СП. Але ці накази, то, що я бачила, точно я бачила по Житомирській області, бо в порядку судової справи ми його витребовували, нам надавали.

0: Його. Там було перевірити обставини безпідставного виключення та поставити осіб на облік, які безпідставно були виключені. А районні РТЦК раді виконувати, поставили всіх без перевірки обставин. Якщо людина була виключена за станом здоров'я, тобто була довідка ВЛК, то єдиною законною підставою повторної поставки на її військовий облік це було би скасування в порядку, передбаченому законом, довідки ВЛК, на підставі якої вона виключалася, і також плюс того наказу про виключення з військового обліку. Не можна просто так проігнорувати ті документи, які видала держава на основі тих законів, нормативних актів і тих порядків, які були тоді, а сьогодні прийшло і сьогодні все просто нівелювати, бо нам сказала область. Ні, область грамотно написала наказ, так, а грамотно його треба було виконувати. У більшості випадків суди зобов'язують, якщо нормальна доказова база, ТЦК та СП внести відомості про виключення людини зі військового обліку саме по стану здоров'я. А далі у нас постає проблема з невиконанням рішення суду. І в нас є прекрасна норма Кодексу адміністративного судочинства в порядку судового контролю. Якщо державний орган не виконує рішення суду, то суд спочатку за заявою заявника зобов'язує надати звіт про виконання судового рішення, не надає звіт. Далі можна подати клопотання, заяву до суду про накладення на керівника державного органу, наприклад, ТЦК та СП, адміністративного штрафу. А штраф там зараз від 60 тисяч до 120 тисяч за невиконання рішення суду. І крім того, ще йде виконавче провадження, там ще десь 34 тисячі штрафу безпосередньо на ТЦК, як на юридичну особу. І от коли вже доходить питання до грошей, які треба з власної кишені видавати, тоді рішення суду виконується. Інколи виконується одразу, як тільки воно вийшло. Інколи подають апеляцію. Ну, дивно, подають апеляцію вже за принципом, як пенсійний фонд подає. Не додають квитанцію про сплату судового збору, аби позатягувати час, суд відмовляє відкритті провадження. Втрачається ще 2 місяці. В чому сенс? В тому, щоб людину за цих 2 місяці мобілізували, мабуть. Ну, Бог його знає.
1: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
2: Ще раз нагадаю нашим слухачам, що у студії Наталія Парака, це програма «Твоє право», і ми говоримо про актуальні питання для військовозобов'язаних та військовослужбовців. Зокрема, у першій частині нашої розмови з адвокатом Анжелою Василевською ми обговорили питання оперативного резерву, солдат резерву, в чому різниця, яка позиція ТЦК, які можливості роботодавця забронювати особу, якщо вона вважається резервістом. Також зупинилися на питанні стосовно поновлення на військовому обліку. Говорили про невиконання рішень суду у цьому аспекті. Пані Анжело, ну, продовжуючи тему, ще хочу запитати про оформлення відстрочки онлайн. От з одного боку, ніби стало простіше, і ті, хто на законних підставах мають право на відстрочку, автоматично подають документи, відповідно, автоматично отримують ту відстрочку. Але з іншого боку, знаю багато прикладів, коли навіть перший раз, наприклад, була автоматична відстрочка, а потім, як кажуть, не підтягує чи документи, чи що. Чому так стається? Чому особа, яка має законне право на відстрочку, не може її отримати онлайн? І це передбачено, бо ми знаємо, що не всі відстрочки можна оформити автоматично, але от якщо має право на автоматичну відстрочку, а не вдається. Чому і що робити?
0: Я можу пояснити не отримання повторної відстрочки за тими обставинами, які раніше було, тільки тим, що раніше не так добре працювала взаємодія між реєстрами. Наприклад, раніше людина могла подати заяву на відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю, і їй ця відстрочка дистанційно надавалася через резерв. Коли ж наступний раз вона вже спробувала згенерувати цю заяву онлайн через резерв, їй прийшла відмова із надписом, що виявлено в реєстрі інших осіб, які можуть здійснювати догляд чи утримання. Це може бути наявність дружини, чоловіка пенсійного віку. Чомусь люди вважають, що раз пенсіонер, то він не буде утримувати чи доглядати. Ну, з доглядом інше, це саме про утримання. Чи донька за кордоном, а син хоче отримати відстрочку. Реєстр видає, що є донька, а донька має утримувати батьків. І це вже в судовому порядку будеш доводити, що вона за кордоном, що вона там вже отримала якийсь статус чи тимчасового захисту, чи ось сірий паспорт як біженець. І це вже суд буде зобов'язувати надати відстрочку.

0: В суддів трошки інша позиція, ніж ТЦК. Вони в ширшому ситуацію дивляться, не буквально, як в законі, а широко, з точки захисту осіб з інвалідністю, в першу чергу вони ставлять. Тобто вони вважають суди, в більшості їх позиція, що якщо за кордоном інші діти, їх на території України немає, значить відсутні інші особи, які можуть утримувати, крім ось цього військовозобов'язаного батьків. Це, як кажу, доводиться у суді. Ще інша ситуація може бути, в принципі, не спрацьовує заява на відстрочку онлайн, коли таке право є. А не спрацьовує вона через помилки даних у реєстрах. Це можуть бути помилки як відносно самого військовозобов'язаного, так відносно його близьких. В основному батьків, дружини або дітей.
1: Помилки там в прізвищах, імені, якісь такі нюанси, так?
0: Нещодавно у нас була виявлена така помилка при відвідуванні ДРАЦУ, що чоловік записане по батькові в жіночому роді. Отримували дублікат, було ще радянське свідоцтво про народження, слава Богу, в Києві видавалося, бо є доступ до архівів. Потім, коли вносили дані до електронних реєстрів, помилково, механічно допустили помилку, і от він Петрович, написали Петрівна, Петро Петрівна. Отримали нове свідоцтво, а пише, що його не знаходить в реєстрі. Знов ми йдемо повторно вносити відомості вже в інші кабінети, інша дія, адміністративно внести відомості про особу в реєстрі, в ДРАЦІ. Виявляється, чи зник запис, чи не підтягнувся іденткод, а саме по ідентоду знаходять особу, або по паспортних даних. Або людина може отримати паспорт, айдішечку, і дані ще не синхронізувалися. Дані між реєстрами синхронізуються не за один день, навіть не за один тиждень. Тут ще треба терпіння набратися. Може бути така історія, що в ЦБІ, це з тим, що вони там апостилюють, легалізують цей документ, переклад. Тут в Україні замість свідоцтва буде ця медична довідка про свідоцтво про народження. Зараз, мабуть, треба державі зайнятися тим, щоб надати можливість реєструвати дітей, народжених за кордоном, в реєстрах України. Тобто буде в реєстрі України, фактично у батька троє дітей, одна дитина народжена за кордоном, він не зможе отримати відстрочку онлайн, бо наш реєстр і оберіг не буде бачити в наших реєстрах три дитини, буде бачити тільки дві. Але питання – це навіть глобальніше, ніж просто надання відстрочки багатодітним батькам. Питання в тому, щоб вести облік громадян.
1: Бачити всіх українців.
0: Так, всіх українців, народжених за кордоном. Це, з другої сторони, і мобілізаційний ресурс потенційний. Це також питання якихось предмету міжнародних угод, якогось соціального захисту українців за кордоном і додаткового якогось обліку.

0: відірвав зв'язок. Зараз цього неможливо зробити. І в таких випадках автоматично не отримає людина відстрочку, хоча буде мати право. Ну, буде йти до ЦНАПу, подавати заяву в загальному порядку.
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
2: Пані Анжело, давайте ще про військовослужбовців поговоримо. І серед тих питань, які найбільше я бачу у соцмережах, от питають, коли військовослужбовець хворіє, часто перебуваючи

0: повторне чи додаткове ВЛК? Яким чином? Чи можна вимагати від командира направлення на ВЛК? Чи, можливо, якимсь іншим шляхом рухатися? Як?
1: У вас навіть така постановка питання на побутовому рівні, як вона в голові в багатьох людей. От люди, близькі, рідні військовослужбовців, самі військовослужбовці вважають, що якщо вони захворіли, їм неодмінно треба на ВЛК. ВЛК – це ж не сімейний лікар.
0: Я мала на увазі складні хвороби, бо зрозуміло, коли це грип чи там якісь такі хвороби, якими хворіємо ми всі, і потім там отримали чи лікарняне, чи не отримали, це одне. А коли складна хвороба?
1: Так, навіть у випадку складної хвороби. Спершу військовослужбовець має подавати

фіксує, що в нього були скарги, хоча б оці емейли надасть. Чому ж емейли? Не просто я поговорив і номер звернення, а емейл, і тобі відповідь прийшло, ваше звернення зареєстровано. Це доказ для того ж ВСП, що ти не ухилявся від виконання наказу, що є злочинний, ознаки злочину в твоїх діях, а що ти за стану здоров'я не можеш виконувати наказ. І тоді ВСП тебе направляє в рамках досудового провадження, можливо, його ще й не буде, на ВЛК. Але тут така ситуація, якщо ВЛК не підтвердить, що ти не міг виконувати бойове завдання, це буде судимість. Або ти погодишся виконувати далі обов'язки. Або ж підтвердить. Оце так.

виписався і немає у тебе покращення, і ти отут от ще навіть не можеш до частини доїхати, ти тут прям втрачаєш свідомість, тебе може госпіталізувати без направлення військової частини по швидкій. Так, от термінова госпіталізація, коли швидка допомога привозить людину. Тоді, приймаючи відділення, лікарі зобов'язані повідомити частину про те, що до них потрапила людина. Був у нас такий випадок, коли людини дуже прихопили нирки, там тяжка хвороба. Він лікувався, його виписали з незначним покращенням. І потім людина з гострими болями її госпіталізують. Ми цій людині не дали

0: вручити підозру. Була комунікація, ми вели комунікацію із частиною, ми вели комунікацію із ВСП. Адміністративну справу йому трошки там приписали, але не було криміналу.
1: Пані Анжело, хочу ще вас запитати про особливості звільнення з військової служби чоловіків від 18 до 25 років, які проходили військову службу за оцим однорічним контрактом.
0: Ага.
1: Чи є там якісь нюанси?
0: Нюанс в тому, що уважно читайте контракт, який підписуєте. Особливо підстави звільнення по закінченню контракту. Це не значить, що як контракт у вас підписаний на рік, вас через рік одразу звільнять. Ви маєте писати рапорт. Зазвичай пишуть за 3 місяці.

0: Сходиться, і маєте право на отримання відстрочку 12 місяців з моменту звільнення. Заяву на відстрочку подаєте в загальному порядку до ЦНАПу. Прийшли, стали на облік в ТЦК, пішли в ЦНАП, подали заяву на відстрочку. 12 місяців ви вільні, але ви будете в оперативному резерві.
1: Це те, з чого ми починали нашу розмову. Дякую вам за актуальні роз'яснення. Нагадаю, що ми говорили з адвокатом Анжелою Василевською про актуальні питання для військовозобов'язаних і також для військовослужбовців. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: чому саме ти, бо...
1: Ти є кайф, ти є холод, ти є відьма, ти гріх. Не питає, бо триматись не зміг. Ти є

0: У Варшаві минула 14-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Варшаві перед посольством Росії з'явилася інсталяція, присвячена убитим росіянами українським дітям. Греки святкують 80 років православної парафії та стають 10-ю нацменшиною в Польщі. Поблизу Бартошиць у Польщі знайдено уламки літального об'єкта. 9 травня у Варшаві перед посольством Російської Федерації з'явилася інсталяція, присвячена українським дітям, убитим російською армією. Проєкт підготувала ініціатива «Євромайдан Варшава». Організатори повідомили, що інсталяція має вигляд символічного кладовища. Це десятки хрестів із фотографіями дітей та інформацією про їхній вік. Кожне фото показує конкретну жертву війни. Ці фотографії, які ми тут бачимо, не вигадані міфи і не абстрактні цифри, а реальні діти, які ще зовсім недавно жили в Україні та були вбиті російською армією. Сьогодні в Україні десятки тисяч дітей, які постраждали від війни. Росіян не лише вбиває їх, а й викрадає та намагається позбавити їхньої ідентичності і майбутнього. Ми повинні говорити про це і протидіяти цьому, сказала лідерка ініціативи Наталія Панченко. Вона додала, що 9 травня, у день святкування так званої Великої Перемоги, російська пропаганда знову представляє Росію як державу, що бореться з фашизмом. Цитую, сьогодні, коли Росія говорить про те, як вона перемогла фашизм, потрібно чітко сказати, саме Росія його відродила. Це терористична держава, яка в 21 столітті веде геноцидну війну, чинить воєнні злочини і повинна понести за це відповідальність. Володимир Путін перебуває в розшуку на підставі ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом. Світ уже має достатньо доказів. Він повинен почати діяти, а не пасивно спостерігати, сказала Наталія Панченко. Учасники заходу закликали міжнародну спільноту посилити санкційний і політичний тиск на Росію, забезпечити притягнення до відповідальності за воєнні злочини, а також активізувати дії задля повернення депортованих українських дітей. Греки з Щецина та регіону святкують 80-ту річницю православної парафії Святого Миколая. Очікується, що на заході буде присутній посол Нікі Камба. Парламентський законопроєкт про національні меншини, до якого входить грецька меншина, також є приводом для святкування. Ювілейні святкування відбуваються в суботу в церкві Святого Миколая в Щецині. У парафії беруть участь поляки, українці, греки, білоруси, грузини, молдавани, серби та румуни, сказав отець митрат Павел Стефановський. Еллас Пареа подав до парламентських комітетів пропозицію щодо розширення списку меншин у Польщі. Проєкт поправки до закону був поданий до Сейму наприкінці лютого цього року, а 4 травня закон був поданий президенту та спікеру Сенату. Закон про меншини 2005 року досі не змінювався. Список національностей складається на цей час з 9 категорій – білоруська, чеська, литовська, німецька, вірменська, російська, словацька, українська та єврейська. Невпізнаний об'єкт, ймовірно, дрон, розбився поблизу Бартошиць у військову жандармерію. Про це заявила особа, яка помітила об'єкт у полі, повідомив радіо Ольштейн Рафал Ясковський з Вармінсько-Мазурської поліції. Близько 9 години поліцейські з Бартошиць отримали повідомлення про те, що на полі поблизу місцевості Осєка випадкова особа знайшла предмет, який нагадує дрон. На місце виїхали правоохоронці, які підтвердили повідомлення. Поліція забезпечила територію, інші служби також були поінформовані, зокрема військо, військова жандармерія, прокуратура і пожежники. На місце події виїхали всі повідомлені служби, додав Рафал Яцковський. Зараз перевіряють, чи цей предмет не становить загрози, потім його буде оглянуто, а пізніше його забезпечить військова жандармерія. Військова поліція розслідує цю справу під керівництвом прокурора військового відділу Ольштинської районної прокуратури.
1: Продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні поговоримо про актуальні питання безпеки, зокрема, не тільки безпеки, але і можливих нападів Росії на одну з країн НАТО, про що заявили вже, зокрема, український президент і прем'єр-міністр Польщі. Моїм співрозмовником є Роберт Пщель, дипломат, а також фахівець, експерт з питань безпеки, головний фахівець з питань Росії, Білорусі та України в Центрі східних досліджень. Вітаємося.
1: Вітаю вас в студії.
2: Добрий день. Дякую.
0: Пан прем'єр Польський Дональд Туск останньо повідомив, що єднак прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про те, що Росія може загрожувати одній з країн НАТО вже впродовж кількох місяців наступних. Володимир Зеленський також говорив про це раніше, маючи на увазі одну з країн Балтії. Тоді, правда, заяву Зеленського сприйняли з сарказмом, іронією, сміхом, але тепер ми чуємо заяву пана Туска. Як ви сприймаєте це з власного досвіду? Наскільки можливо, що Росія заатакує одну з країн НАТО? Це просто залякування чи справді серйозно? Страшення чи то єднак поважне справи?
2: Ну, добре, то постараємося то для моєго стану в'єдзи.
3: Я спробую представити свою оцінку, спираючись на власні знання. Коли ми говоримо про безпеку, особливо про такі базові речі, як загроза класичного військового нападу, це те, що Україна переживає вже вдруге у великих масштабах з 2022 року, хоча фактично все почалося ще у 2014-му. І головне тут, ми не можемо дозволити собі помилку недооцінки. У політиці та в житті загалом часто кажуть, можна бути оптимістом або песимістом. І справді, в багатьох сферах надмірний оптимізм може і не призвести до наслідків. Але у сфері безпеки це не працює. Тут краще не помилятися в бік легковажності. Йдеться не про страх, а про адекватну оцінку ризиків. Важливо також розуміти мету публічних заяв. Вони не просто описують реальність, вони формують реакцію суспільств. Сьогодні ми маємо справу з сусідом, якого в Польщі іноді називають «з пекла», державою, яка стала агресором, зафіксованим і задокументованим. У кримінологічних термінах це фактично підтверджений злочинний актор. Росія за правління Путіна перетворилася на державу без обмежень у застосуванні сили, і ілюзій щодо її намірів залишатися не повинно. Навіть заяви Лаврова останніх років прямо зводяться до тези, що вирішальною є лише сила. Цей підхід не новий. Він формується роками. Після агресії проти Грузії стало очевидно, що логіка дій не змінилася. Путін діє в межах імперського, застарілого і небезпечного бачення світу, де ключовим інструментом є контроль через силу. Тому суспільства в Європі мають до цього адаптуватися. У нашому регіоні це розуміють краще, бо історичний досвід інший. У частині Західної Європи ситуація складніша. Там справді потрібне усвідомлення масштабу загроз. Простого повторення, що є небезпека, вже недостатньо. Водночас важливо уникати крайнощів. Коли говорять, це може статися скоро, це сприймається інакше, ніж абстрактне «колись може статися». Я б обережно ставився до надмірно категоричних формулювань, бо реальність складніша.
2: Допоки Україна ставить там, та й агресію.
3: Поки Україна стримує російську агресію, імовірність того, що Росія буде готова розпочати повномасштабну війну проти держави НАТО, залишається низькою. Попри всі слабкі місця Альянсу, Путін не готовий до прямої конфронтації з НАТО. Це пов'язано з тим, що ресурси Росії не безмежні. Економіка перебуває у важкому стані, система перевантажена, корупція глибока. Війна, яку вона веде, має високу ціну. Щотижня це великі втрати. І це, якби цинічно не звучало, є фактором стримування для інших країн. Для України це не полегшення, але вона вже довела, що здатна бути бар'єром і стримувати агресію. Другий важливий елемент – характер російського мислення. Існує логіка тотальної війни. Якщо Росія починає конфлікт, то робить це у повному масштабі. Повномасштабне вторгнення в Україну це підтвердило. Це не була обмежена операція, це була ставка на швидке стратегічне вирішення. Але якщо перейти до більш реалістичного, навіть обережного погляду, то слід визнати, Росія вже здійснює дії проти сусідніх держав, просто в іншій формі, не обов'язково класичної війни.
2: А тут повіж мені, вона ж то робить.
0: Ну, власне, бо не бачу, йшла тими колонами.
1: Ну, але вони не будуть їхати колонами, як це було проти України.
2: Так, пущатими колонами.
3: Не йдеться про рух колон, але ми маємо справу з явищем, яке можна описати як взаємопов'язані дії. Найкращий термін тут саме такий, хоча вживається він по-різному. Це гібридна війна. І це ми пам'ятаємо. Вона почалася 10-15 років тому. Це дезінформація, посилена розвідувальна діяльність, агресивні операції. І, звичайно, використання шантажу. Це теж частина цієї логіки. Ми все це добре знаємо.

0: Це, так би мовити, вторгнення, якщо скористатися англійським терміном, який іноді так вживають. Йдеться про використання різних форм агресії для завдання шкоди іншим державам різними способами. Міграційний тиск, корупційні інструменти і так далі. Ми це вже бачили. Але в останні кілька років ми спостерігаємо ескалацію. Наприклад, перерізання кабелів у Балтійському морі або диверсії. І це не припущення, є судові рішення, є конкретні особи. І тут важливо, іноді виконавці можуть бути різного походження. Це могли бути українці, поляки, люди з інших країн. Таке трапляється. Але за цим стоїть Росія. Це свідомі дії. Це створення небезпеки, зокрема через глушіння GPS-сигналів. І фактично немає країни в Європі, яка б цього не відчула. Хоча найбільша концентрація в нашому регіоні. І ще один важливий новий елемент. Гібридна війна не обмежується лише умовно невійськовими засобами. Наприклад, так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій, тепер застосовується і в більш агресивний спосіб. З цих суден можуть запускати дрони. Там діють російські екіпажі. Ми, в принципі, розуміємо, що там відбувається. І коли держави, НАТО чи ЄС, вирішують затримати такий корабель, як це було, наприклад, в Естонії, Росія у відповідь може піднімати військову авіацію або кораблі флоту. Тобто це дії, які поєднують різні рівні – і умовно цивільний, і військовий. І тому, щоб адекватно описати реальність, правильніше говорити не про окремі інциденти, а про безперервну наростаючу агресію, яка вже триває. І це важливо розрізняти, бо це інший рівень, ніж повномасштабна війна. Наприклад, НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Вона її не оголошувала.
1: Ну, так як НАТО, наприклад. Ні, в стані війни з Росією.
2: Україна теж.
3: Україні Росія теж не оголошувала війну.
2: Я виходило то, що теж читам...
3: Читаю коментарі, що, мовляв, Росія має кордони з Польщею, та ж сама Калінінградська область. Ну, і якби вони хотіли, то вони б вже там перейшли. Тобто, про яке стримування йде мова.
0: Я пам'ятаю випадок, який я, можливо, міг би зрозуміти з погляду української сторони готовності реагувати. Були ситуації різних атак, чи то із застосуванням безпілотників, чи коли влітали ракети. І тут уже не так важливо, чи українська сторона, захищаючись, випустила ракету, яка не влучила, чи сталася якась технічна помилка, але відомо, що загалом це було наслідком агресивних дій Росії. І багато людей у Києві намагалися це інтерпретувати жорсткіше, стверджуючи, що Росія нібито мала намір запустити ракету або відправити дрон саме для атаки. Але це не завжди відповідає фактам. І це важливо, тому що для країн НАТО стаття 5 визначена дуже чітко. Має бути наявний намір і фактична спроба конкретного нападу. Станом на сьогодні такого наміру у формальному сенсі немає. Будемо говорити відверто. Можливо, це не подобається, але саме так виглядає логіка політичних і юридичних відносин.
1: Ну, але так і
2: може бути інтенція. Це то є для панства.
3: А що для країн НАТО є наміром, щоб вони прийняли рішення відповідати тим самим?
0: Якщо ракета запускається, а це сьогодні можна доволі точно з'ясувати, попри всю повагу до українських можливостей, які є справді значними, і країни-члени НАТО, і сам Альянс постійно це відстежують і мають дуже добру розвідку, то напрямок її цілі можна оцінити доволі швидко. Дозвольте навести приклад із вересня – інцидент з безпілотниками. Чому, наприклад, одразу після подій, буквально через півгодини або годину, ще до того, як вони фактично досягли території, вже піднялися в повітря літаки-заправники з Нідерландів? І це не якась теорія змови. Це тому, що це була частина оборонної операції під егідою НАТО. Уже тоді було можливим розрахувати траєкторію і зрозуміти, що ці безпілотники, швидше за все, можуть опинитися над територією Польщі. І тим більше це стосується ситуацій в межах Європейського Союзу та Альянсу. Коли ми говоримо про концентрацію військ, достатньо згадати те, що відбувалося в лютому, або ще до повномасштабного вторгнення. Багато людей в Україні тоді не хотіли в це вірити, або говорили, що це перебільшення. Але були дані.
3: Але таке ставлення зараз і в європейських країнах. Люди кажуть, що це просто політика. Таки залякують, аби витягати гроші.
0: Ні, ми чудово знатимемо, коли Росія готується до повномасштабного потенційного нападу на інші країни, окрім України. Ми це знатимемо.
2: Як пан оцінює становисько Станів Зіднечених? Бо навіть в віднесенню до тих дронів, о яких пан повідомив у вересні, пан Трамп мовив, що то ще треба справдити, чи то було.
3: Як ви оцінюєте позицію Сполучених Штатів Америки? Бо навіть щодо цих безпілотників, про які ви згадували у вересні минулого року, Дональд Трамп сказав, що ще потрібно перевірити, чи це були російські безпілотники, чи вона навмисно.

0: Звісно, це зробила, чи це була помилка,
1: чи це така позиція Сполучених Штатів Америки. Робіть собі, що хочете, а ми туди втручатися не будемо. Якби справді така ситуація сталася, то якою мірою, на вашу думку, саме ця країна НАТО могла би підтримувати східний фланг НАТО і всю Європу загалом?
2: Пана здання могло виспшати власне східного фланга НАТО і цілу Європу.
3: Добре, це дуже поважне питання, але мушу поділити на дві частини.
4: Це дуже серйозне питання, але я мушу розділити його на дві частини. Перша частина стосується заяв президента Трампа того часу. І скажу прямо, немає сенсу ходити колами. Існує певна проблема, м'яко кажучи, з різними заявами президента Трампа, а іноді і з його діями, які, м'яко кажучи, демонструють незрозумілу толерантність до дій Росії. Згадаймо також відомий саміт на Алясці, певні запровадження санкцій, а потім їх скасування. Ми бачимо подібні коливання і зараз у контексті війни в Ірані, хоча Іран відкрито підтримує Росію. Він допомагає, зокрема, у наведенні цілей на американські бази, на військових. І попри це санкції знову було призупинено. Це виглядає абсолютно незрозуміло. Друга річ. Президент Трамп, звичайно, в певному сенсі намагається пояснювати логіку того, про що я згадував раніше. У Сполучених Штатах і в країнах НАТО немає автоматичного сприйняття, що добре, йдемо воювати з Росією. Тому іноді інстинктивна обережність виглядає як спроба не ескалувати ситуацію. Можливо, це був певний інцидент або операційний збій, але це не змінює суті. Якщо факти очевидні, не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Я це називаю свідомими провокаціями з використанням дронів. Це було навмисне тестування, перевірка того, як працюють системи реагування. І ці системи справді працюють, але намір росіян при цьому очевидний. І якщо говорити ширше, то політика цієї американської адміністрації щодо Росії, на мою думку, є однією з найсерйозніших проблем. Можливо, навіть серйознішою, ніж багато інших питань у глобальній політиці. Ми знаємо і про дискусії щодо Гренландії чи Канади. Це великі і складні теми. Але якщо говорити про довіру до статті 5 НАТО, я б не змішував ці речі. Бо з'являються голоси, які стверджують, що ця довіра вже нібито втрачена. Це неправда. Оборонні плани реальні. Це не просто документи на папері. Вони відпрацьовуються і перевіряються. Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі – американський генерал. І якщо послухати його виступи в Конгресі, це офіційні свідчення під присягою, де він відповідає на запитання конгресменів. Там немає жодних сумнівів. НАТО, включно зі Сполученими Штатами, готове. І не забуваймо про ядерний щит. У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. І це не військові у відпустці. Це елемент реальної присутності. Також варто згадати командні структури того самого корпусу, який колись відповідав за оборону так званого Фульського коридору в Німеччині. Це не просто історія, це традиція, яка має реальне продовження. Він був готовий вступити в бій в разі необхідності ще в період холодної війни. А сьогодні ці сили розташовані ближче до Сувальського коридору. І це не гасла, це конкретні факти, це розгортання сил різних компонентів. Коли виникає ситуація, як у вересні у повітря піднімаються літаки, залежно від командування, бо це колективна оборонна операція. Наприклад, це координується командуванням НАТО. Іноді туристи приїжджають до Гданська, прекрасного міста, яке я рекомендую. Там багато людей, і вони запитують, що це за шум? А це тому, що росіяни знову проводять випробовування. Піднімають бомбардувальники, винищувачі, і у відповідь одразу злітають літаки, наприклад, із Мальборка. І немає значення, які це літаки сьогодні – італійські, нідерландські чи польські. Це колективна система. Вони захищають, стримують, супроводжують, якщо потрібно. І так це працює. Звичайно, є фактори, які не можна ігнорувати. І, зокрема, заяви президента Трампа. Він ставить під сумнів союзників.
3: Квестіонує союзників. Намовить речі, яких
1: президент Трамп. Але він забирає війська з деяких країн.
3: Спекуляція, як наразі.
4: Поки що це радше були спекуляції. Кілька слів у публічному просторі. Однак сам факт можливих змін не є чимось несподіваним. Ми маємо справу з процесом, в якому риторика самого президента, який може висловлювати багато позицій протягом одного дня, іноді навіть суперечливих, а також його певна дистанційованість або критичність щодо союзників, безумовно, не допомагає. Це справді певною мірою послаблює сприйняття стримування і довіру до нього. Але це не означає, що стримування не існує, і не означає, що бойові спроможності на

0: НАТО в цілому нічого не варті. Вони мають дуже значну вагу. І повірте, у Москві це прекрасно розуміють. І тут є певний парадокс. Іноді в Москві це усвідомлюють краще, ніж деякі інші, у яких через зрозумілі емоції виникає відчуття, що все це нічого не варте, або що союзи не працюють. Але це не так. Так само неправда, що Сполучені Штати нібито просто вкладають трильйони без результату. Це не відповідає дійсності. Це взаємозалежні відносини, від яких виграють і американці, і європейці. Отже, проблема існує, і ми маємо її вирішувати всередині НАТО та в межах трансатлантичних відносин. Але я повторюю ще раз, попри всі реальні труднощі, абсолютно неправильно ставити під сумнів систему загальної безпеки. Питання можна і потрібно ставити, як це зробив прем'єр-міністр. І я міг би поставити десятки подібних питань. Коли їх озвучує голова уряду, вони, звісно, отримують ширший резонанс. Але сам факт постановки питань є нормальним. Буде саміт на НАТО. І це саме той майданчик, де такі речі обговорюють. Однак я не вважаю, що колективна оборона в межах НАТО перестала функціонувати.
1: Збірова оборона перестала функціонувати в НАТО.
2: Однося ще до відповіді власне Дональда Туска.
3: Згадаю ще раз про заяву Дональда Туска, яку він зробив 27 квітня у Ряшеві. Там відбулася зустріч із українською делегацією, з українською прем'єр-міністеркою пані Свириденко. І Дональд Туск сказав, що Україна є надійним союзником в захисті польського неба. І це звучало дуже цікаво, тому що донедавна саме Україна просила країни НАТО захистити українське небо. А зараз, того, що ми бачимо, парадигма змінюється, і Україна також, до речі, буде представлена, за словами Зеленського, на саміті НАТО в Анкарі. Чи можемо ми говорити, що Україна з держави, яка отримувала допомогу, навчалася в країнах НАТО, тепер стає рівноправним ще не членом НАТО, але вже партнером НАТО в регіоні і захисником, як ми чуємо, та дамба, про яку ви згадували, Україна стає серйозним гравцем у військовому сенсі для Європи.
2: Обронцем Європи в певному сенсі того слова.
1: Для вілу особ, тим зважча в Польсці, то, що властиве так направда Україна броні границь Європи перед барбарзинським режимом російським, який, правда, не має жодних захамувань, ну, Буча і так далі, як токольвік мав вантливості, то вже хіба не повинні мати.
0: Для багатьох людей, особливо в Польщі, це означає, що Україна фактично захищає кордони Європи від цього варварського російського режиму, який, як ми вже знаємо, немає жодних обмежень. Будь-яких сумнівів щодо цього, ймовірно, вже немає. І це правда. Але так було від самого початку. Поляків у цьому переконувати не потрібно. Радше інші країни, які довгий час займали обережнішу позицію, потребували переконання. І це зараз змінюється. І це дуже важливо. Крім того, у США існує певний культ перемоги. Але водночас треба визнати конкретні результати. Окрім героїзму та відданості, це справді досягнення, які заслуговують на максимальну повагу, визнання і вдячність. Найбільш відомий приклад – це технології безпілотних систем. Ми бачимо, що сьогодні, коли країни Перської затоки стикаються з проблемами, і виявляється, що дуже дорогі літаки та інші системи не завжди достатні, або їхні запаси виснажуються, то, наприклад, одну з найбільших американських баз у Саудівській Аравії, як я розумію, зараз захищає українська система. І це правда. Це також є активом України, яким, на мою думку, вона досить розумно користується. Його просто потрібно використовувати. Ті, хто казав, що це не наша війна і не наша справа, помилялися. Це наша справа. І це найочевидніший приклад того, що Україна може робити безпосередньо. Бо хтось живе в Іспанії чи Франції, і йому здається, що Львів далеко. Але в Польщі, коли щось трапляється, це відчувається навіть фізично. Можуть тремтіти вікна. У нас є величезна кількість українських біженців і всім відома роль, наприклад, Ряшева. Є постачання енергії в Україну тощо. Тому, попри складність польсько-українських відносин, я сподіваюся, що ніхто в Україні не звинувачує поляків у бездіяльності чи відсутності допомоги. Але водночас існує питання про те, як ці відносини розвиваються. І факти такі. Наразі немає повного консенсусу щодо багатьох речей. Достатньо просто вето США, але є й інші країни, які не надто охоче видають запрошення. Тож за це доведеться боротися. Так само, як Польща боролася за це протягом понад десятка років. З іншого боку, про це потрібно говорити, особливо з українською аудиторією. Для мене це виглядає дуже тривожно і негативно, коли я читаю опитування громадської думки в Польщі і бачу, що відсоток людей, які підтримують вступ України до НАТО, суттєво зменшився. Я думаю, звісно, у Польщі є свої причини. Ми знаємо, якою може бути риторика,

0: особливо з боку деяких партій, які просто здобувають політичні бали. Це, безумовно, негативно, але й українцям теж варто подивитися в дзеркало. І, чесно кажучи, це моя особиста думка. Сьогодні, у квітні 2026-го, ми чуємо, як польський прем'єр говорить про добру співпрацю між Польщею та Україною, зокрема у сфері так званої дронової кооперації. І виникає питання, чому цього не було кілька років тому? І це не лише вина Польщі. Ми вже давно бачимо, що, на жаль, у Києві існує переконання, що краще будувати тіснішу співпрацю та підписувати угоди з більш віддаленими державами. І це не завжди зрозуміло. І це не допомагає громадській думці в Польщі.
1: Не зрозуміло, і то не допомагає.
2: А якщо, власне, бо пан повідав, не є тільки вина Польщі, чи як то пан віді вина? Ви кажете, що це не лише вина Польщі. Тож, як ви бачите саме вину, якщо можна так сказати, і вину з обох сторін? Чи, можливо, хтось запропонував менш вигідні умови? Можливо, певні угоди не були укладені або не могли досягти згоди. Тут могло бути дуже багато чинників. Можливо, польська сторона не допрацювала. Так, Польща приймає біженців, Польща надає енергію, Польща є військовим і гуманітарним хабом для України. Була однією з перших країн, яка надіслала зброю до України, але з іншого боку є також вигоди, є зиски. Можливо, в якийсь момент вони не дійшли згоди.
3: В певному моменті ще не догадали.
1: Я можу мовити, очевидно, і то мовлю, інші теж о тим мовлять. Са проблеми і по стороні Польщі.
0: Звичайно, я можу про це говорити, і інші також про це говорять. З польського боку справді існують проблеми. Давайте дивитися правді в очі. Не все було зроблено. Я вже згадував, це, на жаль, політичний факт. Є політичні сили, які певною мірою використовують навіть негативний наратив щодо України. Це реальність. І, можливо, були речі, які можна було зробити раніше, краще, швидше. Це також правда. Але, якщо чесно, ця дискусія стає дедалі більш виснажливою і розчаровує тих людей у Польщі, які роками підтримували Україну. Бо довгий час не було достатньої рефлексії з українського боку. Часто створювалося враження, що відповідальність лежить лише на Польщі. Це не так. І я щиро кажу, це проблема. Бо, наприклад, досі залишається питання передачі даних щодо осіб, яких засудили, підозрюють або яких розшукує СБУ. Йдеться про людей, яких засудили за диверсійні дії в Україні. І потім, відповідно до домовленостей, вони опиняються на території Польщі. А польська сторона про це не має повної інформації. Як це пояснити? Чесно, це важко пояснити. І якщо Польщу розглядають як державу, яка має підтримувати Україну в усьому, то інколи складається враження, що з українського боку бракує відчуття взаємної відповідальності. І справа не в подяках чи символічних жестах. Це ми, мабуть, уже давно пройшли. Суть не в цьому. Повірте, для тих, хто намагається протидіяти дуже негативному наративу, про який я згадував раніше, це серйозно ускладнює роботу. Тому, коли з українського боку звучить лише теза, що це поляки щось вигадують, а водночас немає визнання власних проблем, це не працює. Бо це не відповідає реальності. Я навів лише кілька прикладів. І для мене це також втрачені можливості. Великі можливості для України показати інший рівень взаємодії. І, чесно кажучи, коли я бачу опитування, де більше людей в Україні вважають, що можуть більше розраховувати на Францію чи Португалію, ніж на Польщу, це для нас, поляків, звучить образливо. Не тому, що ми вимагаємо вдячності, а тому, що це не відповідає фактичному рівню залучення. Я не хочу зараз заглиблюватися в усі інші сфери, де є певний прогрес. Він є, але він недостатній. Тому ключове питання просте. Потрібно використати той факт, що стратегічно інтереси Польщі та України збігаються. І це не риторика. Я в цьому глибоко переконаний. Але це треба перетворити на конкретну системну політику, а не на поодинокі заяви. Бо заяв уже було багато. І з польського, і з українського боку. І їх добре сприймають, наприклад, коли йдеться про рящів і логістику. Але за словами мають іти дії. Ми вже не раз це чули. Тому важливо, щоб наступним кроком стала реальна, стабільна співпраця. Особливо в оборонній сфері. І тут теж неправда, що Польща нічого не має запропонувати або не має технологій. Має. І саме тому потрібен більш серйозний, структурований підхід, який відповідає спільним інтересам. Я переконаний, що ці інтереси справді спільні, але їх треба реалізувати на практиці. І, можливо, найкращий спосіб відповісти на всі ці спрощені або негативні наративи – це не слова, а стабільна довготривала співпраця, яка реально працює.
1: Неправдива історія на тему релацій польсько-українських.
2: Дякую пану за те питання.
4: Дякую за ці запитання, власне, не відповідь, а саме запитання. Спробуємо звернути їх до відповідних людей в Україні в наших наступних ефірах.
2: Розмовах я нагадаю нашим слухачам, Роберт

0: Штель, польський дипломат і фахівець у справах безпеки і в справах України, Росії, Білорусі, Центру східних досліджень, був в нашій студії. Дякую дуже, пане, за удział. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Наш ефір триває. І зараз матимемо нагоду послухати рубрику Христини Срібняк «Україна-Польща. Простір діалогу». Тож, передаю їй слово.
2: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. На кожну подію у Східній Європі редактор, а йдеться про Єжа Гєдруйця, реагує як військовий кінь на звук сурми, писав польський публіцист Стефан Кісілєвський. Якби не здатність Єжа Гєдруйця та його оточення будувати союзи і долати бар'єри, сьогодні ми жили би у зовсім іншій центрально-східній Європі. І розпочинаючи діяльність літературного інституту у 1946 в тому році редактор культури Єжи Гєдруйць думав про майбутнє регіону. Його цікавило не повернення до довоєнного порядку, а пошук нової мови для опису сучасності. І саме цю перспективу він і обрав у час, коли для багатьох польських емігрантів східний кордон Польщі після Другої світової війни залишався незмінною травмою. Культура ж закликала прийняти післявоєнну реальність і будувати нові відносини з сусідами на основі партнерства, а не на основі історичних претензій. І тому на сторінках культури велися дискусії, які у тодішній Польщі були би неможливими, а зокрема і з огляду на прокомуністичну владу, про відповідальність поляків за складні сторінки історії, про відносини з українцями, литовцями та білорусами, про місце Польщі в Європі, про небезпеку національних міфів. Наприкінці квітня із нагоди 80-ї річниці заснування літератури Турного інституту, а також із нагоди року Єжи Гєдруйця і Юзефа Чапського у Польщі, у Сенаті Республіки Польщі у Варшаві відбулася конференція, яка була присвячена досягненню літературного інституту. Сьогодні ж важко переоцінити значення діяльності цієї інституції не лише для незалежних уже країн України, Литви і Білорусі, так і для Польщі. Літературний інститут був простором свободи для письменників і мислителів, і у бібліотеці культури виходили книжки, які у комуністичній Польщі не могли би бути надруковані через цензуру. А потім вони вже стали каноном польської літератури, розповіла президентка товариства «Літературний інститут культура» Анна Бернхард.
3: Чи Єжи Гєдруйць осягнув ціль, яку собі закладав?
4: Чи досяг Єжи Гєдруйць мети, яку поставив собі 80 років тому? У 1984 році, відповідаючи в листі молодому журналістові на запитання про місію культури, редактор написав, цитую, «Завданням культури було передусім давати читачам матеріали для роздумів і формування польської політичної думки, а також зберігати польську культуру і літературу шляхом друку книжок провідних письменників, чиї твори не могли виходити в країні». Незалежно від Чеслава Мілоша, Вітольда Кумбровича, чиї твори не могли побачити світ без культури, усі найвидатніші письменники і науковці з Польщі друкують свої праці в культурі, особливо в останні роки. Нашим завданням також є відновлення правди про історію Польщі. З цією метою від 1962 року ми видаємо квартальник «Історичні зошити». Кінець цитати. Культура виходила ще 16 років, історичні зошити – 26.
3: Культура виходила ще 16 лет, зешити історичне 26.
2: Єжи Гєдруйць послідовно і свідомо прагнув впливати на польську політику, і тому він не зволікав із відповіддю, коли у 1990 році голова Конституційної комісії Сенату Республіки Польща звернувся до нього із проханням висловити думку і пропозиції щодо підготовлюваної якраз Конституції, і редактор відповів так, відповідь зачитує Анна Бернхард.
3: Прагнем поінформувати, що стою на становиску утримання
4: конституції. Хочу повідомити, що я стою на позиції збереження квітневої конституції, можливо, з невеликими поправками. Ця конституція склала свій іспит у Франції, адже французька конституція була створена за її зразком. Як вам, можливо, відомо, генерал Шарль де Голь надзвичайно цікавився постаттю діяльністю маршала Юзефа Пілсудського.

0: а передусім квітневою конституцією. У цій справі він неодноразово радився зі світлою пам'яті послом Каетано Моравським, а також із Юзефом Чапським. Кінець цитати. Прошу звернути увагу, тут звучать імена, такі важливі для Єжи Гідройця: Чапський, Пілсудський, Деголь.
1: Водночас президентка товариства Інституту літерацького «Культура» Анна Бернхард зауважила, що досі у 21 столітті ніхто не запропонував більш актуальної і більш надихаючої концепції, аніж концепція УЛБ, яка була створена у співпраці Єжи Гідройця та Юліуша Мірошевського, що служить незалежності, безпеці та солідарності Центрально-Східної Європи, а український напрямок займав особливе місце у діяльності літературного інституту.
2: Заслуги в релації будуванню релації з нашими сходними
0: заслуги
2: сусідами,
0: у вибудовуванні відносини з нашими східними сусідами є найбільшим пам'ятником, який мешканці Дому культури поставили самі собі. Хоча парадоксально, адже вони завжди боролися, як не раз наголошував Єжи Гідройць, із пам'ятникоманією. Про ці епохальні досягнення писав Богдан Осадчук. Це була цитата з його прощального тексту, опублікованого в останньому номері «Культури». У грудні минулого року українці вшанували Єжи Гідройця, відкривши меморіальну таблицю в Києві. Під час урочистостей часто звучали слова про те, що саме редактор започаткував цей процес. Процес непростий, незавершений, але такий, що сьогодні виливається у настій.

0: Ульші.
1: Історії повоєнної Польщі.
0: Керівник центру імені Єжи Гідройця при Лоцькому університеті Славомір Новіновський зауважив, що хоч Гідройць і мав відомий постулат «Культура – це я», і зрештою за його заповітом після смерті місячник перестав виходити, але без людей культури часопис міг би стати лише коротким епізодом в історії еміграції за незалежність. Але завдяки їм культура стала великим розділом новітньої історії Польщі. Не лише тут варто згадати співзасновників літературного інституту та авторів, але й багатьох людей, які долучилися до поширення видань культури.
2: Люди культури то також шмуглери рукописів.
3: Люди культури – це також ті, хто провозив рукописи з Польщі, Радянського Союзу, Чехословаччини. Це люди, які переправляли місячник і книжки бібліотеки культури в іншому напрямку – із заходу на схід. Це також ті, хто складав, друкував і поширював видання культури та її бібліотеки в самій Польщі як співтворці другого обігу – сам видав. Я думаю про перекладачів, думаю про тих, хто часто жертвував свої останні гроші на цеглинки, завдяки яким було придбано Дім культури. А згодом наповнював фонд культури та низку інших фондів, створених Єжі Гідройцем. Це також їхнє свято, і це нагода подякувати.
2: То також оказія, щоб повідати їм дякую.
0: Одним із людей культури був, зокрема, і Адам Міхнік, видавець, головний редактор газети «Виборчої», який вперше переступив поріг дому на авеню де Пуассі у Мезон Лафіт у віці 18 років. Потім він ще не раз бував там як автор текстів і двох дуже важливих книжок, як партнер Єжи Гідройця.

0: дискусіях, як учасник суперечок із ним про те, якою буде Польща. Адам Міхнік називав Гєдройця людиною великої оригінальності, але й великої клопітливості. Він сперечався з ним про роль католицького костелу, про значення Стефана Вишинського та Івана Павла ІІ, про польську демократію, політичну традицію. Міхнік закидав Гєдройцю недооцінку соціального феномена солідарності і певну зверхність щодо релігійного життя Польщі. Але водночас визнав, що без Гєдройця Польща була би іншою.
1: Те, що становить для мене одночасно і велич, і складність Єжи Гєдройця, це те, що він завжди випереджав час. Він говорив про речі, які сьогодні здаються очевидними, але тоді були цілковито неочевидними. Він тоді говорив мені про незалежну Україну, про незалежну Литву. Я слухав це як казки про залізного вовка, але саме він мав рацію. Він здійснив той копернікантський переворот у польському мисленні про світ і про місце Польщі в Європі. Польща межує не з Німеччиною, Росією, а з Литвою, Україною.
0: Та у розбіжностях цих думок, адже її творці не будували культу однодумності, навпаки, вони вважали суперечку необхідною умовою для мислення. Зокрема, у листах, статтях, редакційних дискусіях йшлося не про створення ідеального образу Польщі, а про постійне переосмислення її місця у світі. Правда є там, де є суперечність, сказав Адам Міхнік під час дискусії про Єжу Гєдройця. І ця формула, на його думку, дуже точно описує атмосферу паризької культури.

риби його мовою, хоча деякі речі могли б йому подобатися. Наприклад, жорстка дисципліна власного електорату і партії. Це, думаю, він би міг схвалити. Але вся його концепція зовнішньої політики не про вічливість. Йдеться про розуміння, що інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна була суверенною. Це не питання вічливості чи захоплення українським степом. Ні. Сенс у тому, що лише суверенна Україна гарантує нам безпеку, а також відкриває шлях до деімперіалізації Росії. Росія з Україною приречена вважати себе імперією і поводитися як імперія. Росія без України має шанс стати нормальною європейською державою. Гідрой друкував російські тексти. Можна закинути йому інструментальність, мовляв, він вважав, що демократична Росія може бути шансом для Польщі. З польської перспективи це складно, але він був поляком і вперто друкував російські тексти. Він першим публікував російський самвидав, коли інші цього ще не робили. Друкував тексти Синявського і Даніеля. Це було важливо, бо він розумів, що він не був націоналістом. Я довго думав, як його визначити. Космополіт? Так. Але радше східний космополіт, не західний. Захід його особливо не захоплював. Справжня його пристрасть – схід, Росія, Україна. Я думаю, чи був би він сьогодні гідройцівцем у сучасному сенсі? Чи говорив би він про Україну мовою конфедерації? Це абсурд. Він мав би глибоке переконання, що Україні треба допомагати. Подивившись на Угорщину, яку він любив, він був би проти Орбана, вважаючи його інструментом путінської політики в ЄС. Він бував

0: навіть різко, але як редактор завжди залишався відповідальним.
1: Друкував, тож був дуже відповідальний.
2: Культура стала унікальним прикладом, коли думки Єжа Гєдруєця та його співробітників стали настільки популярними, що пізніше навіть стали елементами політики Польщі. І, зокрема, нині є чимало людей, охочих зберігати його спадщину, а також слідувати його взірцям. Проте Гєдруєць не виховав наступників і вирішив, що культура має завершитися разом з ними. А у листі у 1998 році до Адама Міхніка він писав, що приклад культури має бути заохоченням. Почавши роботу із кількома людьми, не маючи нічого, що більше співробітників вважало би божевіллям, я досяг результатів, яких не соромлюся. У вас є міцна база, великий авторитет, міжнародні зв'язки і сильна команда. Якби на мій вік і стан здоров'я, я хотів би долучитися до реалізації твоїх планів. Культура завершиться разом зі мною, але мені легше буде піти, якщо знатиму, що моя візія Польщі продовжиться, продовжує Адам Міхнік.
1: Я тоді був чоловіком без прецеденту, абсолютно. Я звичайно подивлявся його.
0: Гєдруєць був абсолютно унікальною постаттю. Я щиро ним захоплювався, але не можу сказати, що я його учень. Це було б саме вихваляння. Я радше багато вчився в нього. Він навчив мені трьох речей. По-перше, не боятися робити ставку на людей у складних ситуаціях. По-друге, не боятися йти проти течії, проти думки публіки. Спочатку це викликає агресію, а потім повагу. По-третє, він показав, що інколи потрібно бути непоступливим, як у випадку з Польщею та питанням пам'яті гідності. Чи має він сьогодні наступників? Один до одного – ні.

але і можливість, і навіть партнера, але у певних межах. І це були підсумки одного із заходів, присвячених року Єжи Гєдриця, Юзефа Чапського, а також присвячених 80-річчю від заснування літературного інституту, який проводилося у Польщі. Зокрема, це не останній такий захід у цьому році. Ну і, звісно, також велика виставка Юзефа Чапського очікується в Паризькій бібліотеці вже у наступному році. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». І мене звати Христина Стрібняк.

0: Дякуємо Христині за цей матеріал. А далі у нашому ефірі інтерв'ю з Драгінію Надаждін, керівницею лікарів без кордонів у Польщі. І мова піде про те, чому атаки на лікарні, медичні заклади продовжуються попри міжнародні резолюції та заклики Організації Об'єднаних Націй. Річ у тому, що згідно з останніми даними, у 2025 році кількість таких атак знову зросла до рекордних показників. Тож, слухаємо розмову з Драгінією Надаждін. У світі стрімко зростає кількість атак на медичні заклади в умовах збройних конфліктів. У 2016 році понад 80 держав-членів ООН зобов'язалися захищати медичний і гуманітарний персонал, інфраструктуру, транспортні засоби та медичне обладнання. Водночас, як свідчать міжнародні дані, кількість атак на лікарні та поліклініки в зонах конфліктів досягла рекордного рівня. Кількість загиблих серед медичного персоналу та пацієнтів у зонах конфліктів у 2024-2025 роках зросла більш ніж удвічі. У 2025 році Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала загалом понад 1300 атак на медичні заклади, унаслідок яких загинуло понад 1900 осіб. Лише в секторі Гази за два роки було вбито понад 1700 працівників системи охорони здоров'я. Окрему категорію становлять збройні вторгнення на територію медичних закладів, які самі по собі становлять загрозу для людей, порушують або унеможливлюють роботу лікарень і поліклінік. Під час таких вторгнень відбувалися напади на медичний персонал, а також допити, арешти та викрадення пацієнтів. Через 10 років після ухвалення цієї резолюції ООН Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» закликає держави виконувати свої зобов'язання та забезпечити захист медичної допомоги. Протягом останніх 10 років лікарі без кордонів також задокументували 75 інцидентів за участю їхніх карет швидкої допомоги. Транспортні засоби зупиняли на блокпостах, обстрілювали, грабували, а інколи навіть підпалювали. Їхній персонал били, обшукували, заарештовували та викрадали. Насильство, затримки та навмисне уповільнення руху швидких негативно впливали на здоров'я пацієнтів, а в кількох задокументованих випадках призвели до їхньої смерті. Детальніше про цю тривожну тенденцію я поговорила з Драгінією Надаждін, керівницею лікарів без кордонів у Польщі.
1: З нашого пункту відзнання драматичні рочні...
2: З нашого погляду драматично зростає кількість атак на медичні заклади в умовах збройних конфліктів. І це означає, що гинуть як пацієнти, так і медичний персонал. Якщо проаналізувати хоча б останні десятиліття, адже ми також враховуємо момент, коли ООН у травні 2016 року ухвалила резолюцію, яка мала сприяти кращому захисту системи охорони здоров'я під час збройних конфліктів. Ми бачимо, що за це десятиліття лише ми, як медична організація, зафіксували 102 атаки на медичні заклади, і понад половина з них сталася протягом останніх 3 років. Коли говоримо про атаки, то маємо на увазі бомбардування, обстріли з літаків і гелікоптерів, атаки дронів. Поліклініки фактично стали місцями, які обстрілюють ракетами чи снарядами з танків, або атакують іншими видами озброєння. І все це означає, що фактично ми маємо справу з ситуацією, яка є неприпустимою. Адже кожна атака на систему охорони здоров'я фактично б'є по цивільному населенню.
1: Кожен атак на охоронне здоров'я де-факто вдаржа людність цивільну.
0: Усупереч міжнародному праву дедалі частіше відбувається бомбардування лікарень, карет швидкої допомоги, вторгнення до медичних установ чи викрадення персоналу, продовжує Драгінія Надаждін.
2: Якщо йдеться про бомбардування та обстріли, то вони наймасштабніші, однак відбуваються також обстріли зі стрілами.

0: стрілецької зброї, а також атаки із застосуванням ручних гранат. Трапляються пограбування медичного обладнання або ж знищення самих приміщень. Трапляються також викрадення і такі ситуації, які абсолютно неприпустимими, коли, наприклад, швидкі допомоги зупиняють на блокпостах або обстрілюють, грабують, а інколи навіть підпалюють. Ми також зафіксували випадки, коли персоналу швидкої допомоги били, обшукували, викрадали чи заарештовували.
1: Атаки на медичний персонал та інфраструктуру зосереджуються в кількох країнах. До найбільш постраждалих у минулому, 25-му році, належали Україна, Палестина, М'янма, Судан, Демократична Республіка Конго та Сирія. Це регіони з величезними медичними потребами. У 2025 році команди лікарів без кордонів у Судані провели майже 850 тисяч амбулаторних консультацій і госпіталізували понад 95 тисяч осіб. У секторі Гази за той самий період команди провели 913 тисяч амбулаторних консультацій, зафіксували понад 100 тисяч випадків травм, виконавши понад 22 тисячі хірургічних операцій. В Україні карети швидкої допомоги лікарів без кордонів перевезли 10 700 пацієнтів, а медичний персонал провів 45 тисяч 300 амбулаторних консультацій у мобільних клініках.
2: Україна, тобто Палестина,
0: Україна, Палестина, Судан, Демократична Республіка Конго, Сирія та М'янма – це місця, де також працюють лікарі без кордонів і де ми зазнали цих атак. І водночас це регіони, де медичні потреби є величезними.
2: Місця, де потреби медичні сон огромні.
1: Безпосереднім наслідком атак на медичні заклади та персонал є поранення та загибель людей. У довгостроковій перспективі люди, які потребують допомоги, втрачають доступ до життєво необхідної медичної допомоги, оскільки інфраструктура не відбудовується або гуманітарні організації змушені припиняти діяльність з міркувань безпеки, продовжує керівниця лікарів без кордонів у Польщі Драгіня Надаждін.
0: Безпосередні наслідки очевидні. Люди не можуть розраховувати на допомогу навіть у моменти, коли отримують поранення під час бойових дій. Водночас, щоразу, коли знищують медичні заклади і надання медичної допомоги стає неможливим, це фактично впливає на всіх цивільних, адже це стосується і жінок, які очікують на пологи, і дітей, і новонароджених, а також дітей до 4 років, які є особливо вразливими до різних хвороб. Це також впливає на людей похилого віку, яким важко залишити своє рідне село чи місто, попри те, що система охорони здоров'я там уже не функціонує, бо була знищена. Звісно, це стосується пацієнтів із хронічними захворюваннями.
1: Дані за 2024 рік також свідчать, що в збройних конфліктах саме держави несуть відповідальність за більшість атак. Близько 81% задокументованих випадків насильства проти системи охорони здоров'я. Держави частіше, ніж недержавні збройні групи, здійснюють повітряні удари та використовують вибухові матеріали, особливо в густонаселених районах, наголошує моя співрозмовниця.
0: Це проблема, на яку ми також звернули увагу у спільній заяві, яку наша організація опублікувала разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, що держави і всі сторони збройних конфліктів повинні дотримуватися правил захисту медичної допомоги. Це обов'язок, що випливає з міжнародного гуманітарного права, і він має поважатися за будь-яких обставин. Натомість відсутність наслідків і відчуття безкарності призводять до того, що ці норми порушуються.
2: Почуття безкарності перекладається на те, що ці засади са ламані.
1: Особливо тривожним є те, що сторони конфліктів останніми роками змінили свою риторику. Від тверджень про так звані помилкові атаки вони перейшли до виправдання, що медичні заклади та гуманітарний персонал втратили захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом. Військова необхідність ставиться вище за обов'язок захисту цивільного населення та мінімізації шкоди.
2: Так, především є так, що ойлекоїк на початку.
0: Передусім йдеться про те, що на початку збройних конфліктів, коли стаються перші атаки, часто звучать пояснення, що це був інцидент або що ситуацію буде розслідувано. Однак, якщо подивитися на те, що відбувається в Україні, Палестині чи Судані, бачимо, що кількість атак лише зростає. Фактично, через 10 років після ухвалення резолюції Організації Об'єднаних Націй, яка мала посилити захист, ми не можемо говорити про успіх. Насправді йдеться про провал.
2: Треба сім'я зміцнити охорону. Не можемо мовити про сукцесі. Де-факто мовимо про поразці.
1: Нагадаю, що моєю співрозмовницею була Драгіня Надаждін.

0: керівниця лікарів без кордонів у Польщі.
1: А розмовляла Дар'я Юр'єва.
0: Наш ефір продовжується, і зараз час на нашу щотижневу рубрику «Погляд», у якій цього тижня говоритимемо про звільнення польського журналіста і активного діяча польської меншини в Білорусі Анджея Почобута, яке стало можливим у межах обміну в'язнями між Мінськом і Заходом. Чому режим Лукашенка погодився на цей крок саме зараз? Адже, як ми усі знаємо, польська дипломація не один рік боролася за його звільнення. Яку роль у переговорах відіграли Москва та Вашингтон? І що означає це зміна у польсько-білоруських відносинах? Про це я разом з моєю колежанкою Ларисою Задорожною поговорила з Маріушем Машкєвичем, польським публіцистом і дипломатом, колишнім послом Польщі в Білорусі та в Грузії.
2: Білоруська загроза, чому до України почали залітати дивні повітряні кулі?
0: Обмін 5 на 5. Що за лаштунками масштабного обміну в'язнями між Польщею та Білорусію?
2: Білоруська опозиція, її роль в європейській політичній архітектурі. Я Лариса Задорожна.
0: І я Дар'я Юр'єва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
2: Білорусь демонструє специфічну активність на кордоні з Україною. Нова заява від президента України. Ну і, зокрема, 2 травня з території Білорусі залетіла повітряна куля, яка є ретранслятором і допомагає повітряним цілям Росії. Про це вже заявили представники Української прикордонної служби. І про все це, і не тільки, будемо говорити з Маріушем Машкевичем, польським соціологом, послом Республіки Польща в Білорусі та Грузії, колишнім послом. В Білорусі пан посол був 98-2002 рік, в Грузії в 16-24 роках. Ну, ви як ніхто знає, власне, політику внутрішню Білорусі. А що відбувається, коли ви читаєте ось цю стрічку новин, яку ми зараз, от я кілька навела прикладів, власне, що відбувається, на вашу думку?
3: Перше, я б хотів перепрошати, що моя українська мова вельми дренна, так не дуже добра, тоді буду розмовляти на польській мові. В Білорусі ситуація от понад 30 років.
4: У Білорусі ситуація вже понад 30 років є драматичною, якщо йдеться про рівень громадянських свобод і демократію. Маємо справу з усталеною постбільшовицькою, посткомуністичною системою, у якій діють сили навіть кримінального характеру, оскільки методи, які застосовує Лукашенко, є методами прямо із злочинного світу. Ці сили має достатньо компетентності та ефективності, щоб утримувати у такому стані суспільство протягом багатьох років. Я був консулом у Гродні у 90-х роках, коли Лукашенко починав виконувати свої повноваження як президент, демократично обраний президент у 1994 році, і навіть кілька разів зустрічався з ним, розмовляв із ним. Пізніше я був послом. Це були роки, коли режим Лукашенка вже починав показувати зуби й кігті, а політичні опоненти зникали. Раптово помер Геннадій Карпенко, союзник Лукашенка з часів його виборчої кампанії. Захаренко, генерал, діяч, пов'язаний із місцевим самоврядуванням, заступник голови парламенту. Вони просто раптом зникали, ніби розчинялися у повітрі. Пізніше з книги Олега Окаєва стало відомо, що розстрільна команда, спеціальний загін для ліквідації політичних опонентів, ефективно діяв і ліквідовував цих людей. Це не розслідувано і не покарано досі. Світ, звісно, дізнається про це. Подробиці виходять назовні, однак суспільство у 2020 році намагалося мирним шляхом у спосіб, який неможливо порівняти ні з чим іншим, ні з київськими майданами, ні з польською солідарністю. Це неможливо порівняти. Це викликало велику повагу, тому що білоруси мають таку натуру. Це спокійні люди, схильні до діалогу, до розмови, здатні домовлятися, шукати компроміс, і вони наївно думали. Ми всі дивилися на це з певною часткою наївності. Вони наївно вважали, що цей режим просто відступить, тому що протест був таким великим, таким потужним. Але міф зруйнувався. Я пам'ятаю, коли був послом, мрією опозиції було, щоб на вулиці вийшло 100 тисяч людей. У серпні 2020 року на вулиці виходило близько мільйона людей, і це нічого не змінило. Ми маємо справу з постбільшовицьким, я б навіть сказав, сталінським режимом, не схожим ні на що інше. Єдина надія в Україні. Україна підтримує духом, показує, що можна, що потрібно і що варто, бо свобода не має ціни.
3: І що варто, бо вольність не має своєї ціни.
2: Але ось, якщо повертатися до цієї кулі, яка начебто раптово залетіла до України, то така ж тактика ми бачимо з Литвою. Білорусь теж запускає до тих аеропорту, навіть там не одна куля така була. І тут до України, чому вона так і туди, і сюди, власне, що така за дивна тактика може бути?
3: Білоруські служби спеціальні, мисля, що в дуже координації...
4: Білоруські спецслужби, гадаю, у тісній координації з Москвою, оскільки дуже багато російських співробітників, відряджених із Москви, працюють у Білорусі. Вони координовано намагаються виявити слабкі місця. Я говорю про Литву, про Польщу, думаю, певною мірою і про Україну. Хоча у випадку України маємо справу з кінетичною війною. У випадку Польщі чи Литви це так звана гібридна війна, тобто перевірка політичної стійкості, випробування ефективності служб по той бік кордону, як вони реагують, де слабкі місця, а де сильні. І це просто збирання інформації. Свого часу я написав великий текст про так званий Сувалкський коридор. Я був одним із перших, скажу вам без зайвої скромності, хто описав цю проблему у 2007, 2008, 2009 роках. У 2013 році вийшла моя книжка, яка показувала цю проблему, як би мовити, від самого початку, від розпаду Радянського Союзу, коли навколо Єльцина співробітники спецслужб почали говорити про необхідність, Жириновський називав це, прокопати тунель через Литву. Росія має цей шматок ексклаву у Калінінграді або ж у Крулявецькій області і вважає, що доступ до цього ексклаву їй просто належить. Намагалися не лише змусити Литву, а й хитро обійти Польщу, будуючи так звану екстериторіальну дорогу з Гродна до Голдапа. Я тоді був консулом у Гродні, і там вибухнули скандали, тому що сувалкський воєвода необачно погодився підписати угоду з місцевою владою, нібито про відкриття додаткового переходу на північ від Гродна у напрямку Голдапа. А насправді йшлося про дещо інше. І тодішня польська адміністрація на чолі з президентом Квасневським мусила дуже детально пояснюватися, що її змогла перехитрити сторона Чорномирдіна. Тоді йшлося також про газові контракти. Дуже м'яка команда Юзефа Олекси та лівого уряду призвела до того, що ми були дуже близькі до того, аби вони досягли цього ефекту у вигляді екстериторіального коридору з Гродна до Голдапа або до Совєцька з російського боку. Це певний приклад того, яким чином делікатно, майже непомітно для громадської думки, а навіть для політиків, білоруські спецслужби намагаються витиснути щось, що на перший погляд здається незначним. Саме це вони зараз відпрацьовують з американцями. Я говорю про послаблення санкційного режиму щодо експорту, чи то калійних солей, чи інших продуктів і товарів, за рахунок яких Білорусь, а конкретно режим Лукашенка, задовольняє свої поточні потреби.
3: Заспокоює свої біжанці потреби.
0: Пане посол, я б хотіла повернутися до вашої першої відповіді і скористатися, скажімо так, з вашого досвіду. Ви сказали, що ще в 90-х роках, будучи консулом у Гродно, ви мали можливість зустрічатися з Олександром Лукашенко. Розкажіть про ваші особисті враження. Чи вже тоді, в 90-х, складалося враження, що це доволі жорстка людина, для якої найважливіше – це влада? Бо тоді громадська думка була налаштована інакше. Ви самі наголосили на тому, що це був демократично вибраний президент в країні.
3: Він мав екіпу вокруг себе, людей дуже добре.
4: Навколо Лукашенка була команда людей з дуже добрими та щирими намірами. Федута, нинішній в'язень, хоча нещодавно вийшов, правда? Лебедько. Було багато таких позитивних людей, які, зрештою, самі вірили, що цей божевільний директор колгоспу з Могильовської області здатен перевернути старий пострадянський уклад Кебіча. І йшлося не про Позняка чи Шушкевича, а радше про ту радянську номенклатурну систему, яка тримала Білорусь у кайданах посткомуністичного устрою. Він був людиною, яка, мабуть, і досі має передусім харизму. Його харизма полягає

0: Полягає у тому, що він уміє зачаровувати людей. Повірте мені, коли я мав вручати вірчі грамоти, а моя перша зустріч із Лукашенком відбулася тоді, коли він зустрічався з представниками Союзу поляків у Гродні. Це було після якогось концерту, неформальна зустріч, якась вечеря, тости за Польщу, за Білорусь, за польсько-білоруську дружбу. Усе було так красиво і гарно, що здавалося, усе буде добре, тому що він любить Костюшка, любить Манюшка, знає минуле Кастуся Калиновського, згадує його у своїх промовах, тобто начебто все гаразд. А виявилося, що для нього це був лише антураж, декорація, що нічого глибшого за цим не стояло. Але коли я вручив вірчі грамоти у 1998 році, Лукашенко мене, звісно, впізнав і каже: «Так-так, пана консула, я пам'ятаю, ми ж зустрічалися». Щойно мені поклали на стіл інформацію, що ви маєте бути послом, я одразу погодився. А я собі пообіцяв, що не буду усміхатися людині, яка порушила Конституцію, почала переслідувати опозицію. Я маю представляти польський уряд, польську державу у Мінську. Я мушу зустрітися з президентом, мушу вручити вірчі грамоти, тому що він є законно обраним президентом. Але усміхатися я не буду. Так я собі пообіцяв. І не минуло й 5 хвилин, як я вже, так би мовити, навіть на фотографіях усміхався. Я був просто щасливий, що стояв поруч із ним. Він справді настільки харизматична постать, уміє так обманути, створити таку атмосферу, що людина просто втрачає орієнтацію. І це неймовірний талант, який, звісно, десятиліттями використовувався з поганими намірами для того, щоб обманювати людей, брехати їм і використовувати їх. Те, що він робить із білоруським народом, я порівнюю з побиттям дружини вдома. Він поводиться як домашній тиран, який робить усе, що хоче. Це жахливо. Уся історія Лукашенка та моїх пригод із ним завершилася для мене особисто у дипломатичному сенсі у 2017 році, коли він приїхав до Тбілісі зі своєю делегацією. І президент Маргвелашвілі запросив дипломатів, послів на урочисту зустріч білоруської делегації. Лукашенко вітався з кожним із послів, дійшов до мене, подивився, остовпів і каже: «О, сусід, а у вас усе гаразд?» І пішов далі. А мої колеги-дипломати питають: «А що він мав на увазі, коли сказав «у вас усе гаразд»?» Я кажу: «Ну, тому що мене у 2006 році посадили до в'язниці. Мені заборонили в'їзд до Білорусі на 5 років, і таким чином він ніби давав зрозуміти, що все це вже скасовано. Після завершення моєї дипломатичної місії, після часу, коли я був послом, у 2006 році, коли мій друг Олександр Лінкевич балотувався у президенти Білорусі, там були демонстрації. Це називалося «Площа Калиновського», тобто «Жовтнева площа». І я просто сів у машину у Варшаві і поїхав. Думаю, там ті бідні молоді люди, кілька осіб, влаштували такий майдан. Трохи за зразком київського майдану, помаранчевої революції. Вони просто хотіли домогтися своїх прав, не визнавали результатів виборів, бо ті були сфальсифіковані. Я провів там кілька годин уночі, а під ранок нас усіх заарештували. Я провів 2 тижні на Окрестіна у білоруській в'язниці і знаю, що це означає. Коли мені розповідають про умови, про радянську систему, я точно знаю, про що йдеться. І Лукашенко, звісно, знав, що в нього є в'язень, колишній посол. Вони готували проти мене кримінальну справу, не знаю, за шпигунство, провокацію і так далі. На щастя, тоді посол Білорусі у Варшаві був Павло Латушко, вам усім відомий. Ми з Латушком були знайомі ще з тих часів, коли він був консулом у Білостоці, а я у Гродні. Ми дружили. Він поїхав до Лукашенка і буквально випросив, щоб мене відпустили. І через 2 тижні мене випустили з тієї в'язниці, і я повернувся додому.
1: Поїхав і вибагав, щоб мене пустив. І він мене по 2 тижнях випустив з того в'язниці і вернувся додому.
2: Як кажуть, Лукашенко до свого того білого шпіца, до свого песика краще відноситься, аніж до білоруського народу.
1: Тема для психолога, радше він чи навіть психіатри.
0: Це тема радше для психолога, а може й для психіатра. Його пес і манера всюди тягати цього пса показують, які в нього психологічні дефіцити.
1: Психологічне.
2: І от розуміючи характер, ви як людина, яка багато років спостерігала за ним, чи наважиться він зараз наступати на Україну, відкрити другий фронт, повестися на цю гру Путіна з відкриттям другого?

0: фронту? Чи все ж таки оця політика сидіння на двох стільцях, вона буде у Лукашенка продовжуватись? Як думаєте?
1: То є хитрий пацан, так би повідав.
2: Це хитрий пацан, я б так сказав. Він такий собі хитрий гравець. І з Путіним він ненавидить одне одного, боїться Путіна. У 2002 році на прощання у мене з ним була довга розмова. Тоді ми ще дивилися на Путіна як на людину, яка, звісно, кадебіст, але з відкритою головою. Будуть реформи, будуть зміни. Пане президенте, Білорусь могла б повчитися у Росії, у Путіна. І Лукашенко так на мене подивився, похитав головою. Ви ще не знаєте, хто такий Путін? Тоді він мав рацію. Я думаю, що їхній союз є цілком очевидним. Відомо, що у 90-х Лукашенко примірявся до того, щоб зайняти кремлівський трон після Єльцина. І Путін його випередив. Тому певний ресентимент, неприязнь, підозріливість завжди залишаються. Але Лукашенко зараз надто слабкий, щоб відкрито протистояти Путіну. Для мене цікавою і загадковою є та гра з американцями, яку він веде. Водночас немає впевненості, що спецслужби чи армія вже не настільки пронизані російськими агентами, що він фактично дедалі менше контролює силовий сектор.
3: Білорусі, який перебував у в'язниці, у лукашенківській в'язниці з 2021 року, ми знаємо, що Польща, польські дипломати докладали величезних зусиль, аби його звільнення стало можливим. Були плітки про те, що він мав бути звільнений ще під час попередніх обмінів, але це відбулося, на щастя, відбулося, але лише зараз. І знаємо, що також, окрім Почобута, був звільнений католицький священник Грзегорж Гавел, білорусь, який співпрацював з польськими спецслужбами, і ці люди були звільнені в обмін на білорусько-російських шпигунів.

І от тут питання, чому обмін відбувся саме зараз? Тут дуже часто ми бачимо, що навіть білоруські, українські, польські експерти говорять, що надзвичайно важливою фігурою тут був також Бутягін, якого хотіли отримати Кремль, Росія звільнити. Але окрім Бутягіна, не будемо забувати, що серед людей, які були в цьому обміні, був також білоруський розвідник найвищих щаблях молдавської влади Бєлян. Він був заступником керівника Служби інформації і безпеки. Ця людина також не повернулася, вона, можна сказати, повернулася до Росії, до Білорусі. І от, на вашу думку, чому це відбувається саме зараз, і чи дійсно тут важливу роль відіграють саме Бутягін і Білорусь?

Погодилася віддати Віктора Бута. Для мене це був удар. Я не вірив, що таке взагалі можливе. І ще й в обмін на якусь баскетболістку, яку затримали в аеропорту через якісь легкі наркотики. Це був якийсь цілковитий абсурд. Тут хочеться шукати друге чи третє дно. Не знаю, чи це польський уряд, чи польський президент, особливо пан президент Навроцький. Раніше, знаю, і президент Дуда також зверталася до американської сторони з проханням допомогти витягнути Анджея Почобута з білоруської в'язниці. Були проблеми, тому що Анджей поставив умову, що нікуди не хоче виїжджати. Не знаю, які аргументи були використані. Я знаю Анджея ще з тих часів, коли він був зовсім молодим хлопцем у Гродні. Я знаю його родину. Я вже згадував вам, що у 2006 році

0: спекуляції, за кого, на яких умовах і так далі. Я розумію, що це трохи зачепило українську сторону, те, що віддали людину, яка знищувала археологічну та історичну спадщину на території України. У Криму, а мабуть і не лише в Криму. Розумію, що це було сприйнято дуже болісно, але треба зрозуміти, що для нас це було важливо, і не ми тут ставили умови. Інакше кажучи, я підозрюю, думаю, що ніхто нас не питав, в обмін на кого буде звільнений Анджей Почобут. Просто був список, який американці отримали з Москви.
1: Була ліста, яку отримали з Москви американці.
2: А от як зараз?

0: мімікрія, тобто вдавання, що ми тут щось змінюємо і так далі. Білоруська влада довелася до досконалості. Вони вміють справляти таке враження на політиків. Сікорський кілька разів дав себе на це спіймати. У 2010 році Лукашенко також не обіцяв Вестервелле золоті гори. Європейські політики з нормальної держави мав це сприйняти відповідним чином. Він же не може сказати «я вам не вірю». Просто сприймається те, що декларує інша сторона. А через певний час виявляється, що все це можна викинути у кошик. Так само і з тим, що Лукашенко каже. Якщо Сікорський приїде, то я віддам йому почобута. Це такі риторичні ігри Лукашенка. Він є майстром у таких риторичних іграх, тому не слід сприймати це буквально, серйозно. Можна хіба що аналізувати його емоційно-психологічний стан у конкретний момент і тільки. Чи це щось дає, щось змінює? Увесь цей процес, пов'язаний зі звільненням в'язнів. Мене теж запитували інші журналісти, як тепер будуть складатися ці відносини? Чи щось поліпшиться, чи, можливо, ще зміниться для польської меншини? Ні, про це треба забути. Це епізод, таке тимчасове вікно можливостей, яке, на щастя, ми використали і витягнули з табору нашого білоруського і польського героя. Він не лише поляк, він передусім громадянин Білорусі. Це людина, пов'язана духом, ідеєю спільноти народів Східної Європи. Йому однаково близькі Польща, Білорусь, Литва, Україна. Це людина, яка відчуває себе громадянином цієї частини світу, а його коріння, місце народження і виховання – це Гродненщина, його мала батьківщина. Він дивиться на історію Білорусі з перспективи досвіду цього польсько-білоруського, литовського, а певною мірою є українського спадку. Це людина, яка історично вихована так, що поважає цю спадщину, пам'ятає про героїв. Під час отримання від президента найвищої нагороди – ордена Білого Орла, він виголосив прекрасну промову про польських патріотів часів Другої світової війни та після війни. Я маю на увазі солдатів армії Крайової, а також тих, хто боровся з більшовиками та комунізмом уже після 1945 року, як Олег із Щучинського району Гродненщини. Я був консулом на Гродненщині, відвідував ці могили, ці місця. У певному сенсі це частина нашої роботи, яку ми виконали, що поляки Білорусі перебрали на себе обов'язок збереження пам'яті про нашу спільну історію. Але це відбувається з повною повагою до історії Білорусі, до її відмінності, до її різноманітності. У такому дусі почобут вихований, сформований, і в такому понятійному просторі він також діє, що для більшовиків, таких як Лукашенко, є незрозумілим. Він потрапив до в'язниці за те, що був саме патріотом своєї землі, патріотом Польщі і патріотом Білорусі.
1: За те, що був власне патріотом своєї землі, патріотом Польщі і патріотом Білорусі.
2: І останнє питання. Я б хотіла повернутися ще раз до Сполучених Штатів. Ми проговорили, що Сполучені Штати відіграли важливу роль у цьому обміні, у цих переговорах. Особливо наголошували, що це була заслуга, скажімо так, посланця Трампа Джона Коула. І отут складається таке враження, що, власне, Білорусь стала таким успіхом у зовнішній політиці Трампа у нашому регіоні. Не Україна, не переговори щодо закінчення війни між Україною та Росією, не Іран, звичайно ж, не Близький Схід, а саме Білорусь. Бо тут йому вдається досягати певних успіхів, які, ну, це вже не перший, скажімо так, обмін, дуже важливий обмін для наших країн. І отут до вас питання. Ви вже говорили про те, що це дуже дивна якась політична гра Лукашенка. Але вам здається, це його самостійна гра з американцями? Чи все-таки тут не відбувається жодних домовленостей між Мінськом та Вашингтоном без попередніх консультацій з Москвою?
1: Пробує це зрозуміти, аналізує шерег інформацій.
0: Я намагаюся це зрозуміти. Аналізую низку інформації, яка до мене надходить. Мій дипломатичний досвід і багаторічна практика не дозволяють мені зараз робити однозначні висновки. Я не певен, що це можна назвати якимось успіхом Трампа. Думаю, що це радше гра на те, щоб витягнути один елемент із путінської системи. І що все більше виглядає саме в цей бік. Можливо, це спроба показати Путіну. Слухай, ти будеш домовлятися. Від України відступишся, а ми тут маємо для тебе певний подарунок. Приклад Лукашенка може бути спробою продемонструвати, що існує і позитивний порядок денний

0: В цьому, що це не лише санкції. Санкції, але може бути і якась винагорода. Можливо, йдеться саме про це. Тому, будь ласка, повірте мені, на цьому етапі я справді не хочу вдавати із себе всезнайкою і говорити про речі, які мені лише здаються такими. Можливо, ведеться якась гра, поки я не побачу це на папері. Я багато років мав справу з закритими документами, з таємними звітами, з депешами. І повірте мені, дуже часто те, що людина потім чує від журналістів після ознайомлення з секретною документацією щодо певної справи, викликає просто усмішку, а іноді й щирий сміх, бо все виглядає зовсім інакше, ніж нам здається.
1: А навіть такий щирий рехот, бо є зовсім інакше, ніж нам ще видає.
2: Дякуємо дуже, пане посол. Гостем української редакції Польського радіо для закордону був Маріуш Машкевич, польський соціолог і колишній посол Республіки Польща в Білорусі та Грузії.
3: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Здорожна. Це була програма «Погляд». Почуємося за тиждень. І на сьогодні це все. Дорогі слухачі, дякуємо, що провели цей час з нами. Нагадаю, це була Українська служба Польського радіо. І з Варшавської студії для вас працювали ведуча Дар'я Юрєва та звукорежисерка Ельжбєта Рожицька. Почуємося.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.

0: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
0: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.

0: Як у Харкові відбудовують знищені росіянами будинки? Сьогоднішня історія про боротьбу за власне житло тих, кому пощастило вціліти після удару «Іскандера».
1: 17 серпня 2022 року внаслідок удару російської ракети у будинку на Хієзерів загинуло 19 людей. Ще кілька десятків потрапили до лікарень.
0: Частина людей вже змогла отримати сертифікати, адже їхню частину будинку на Хієзерів 4А демонтували. Мешканці ж з будинку на Хієзерів 4 і досі без компенсацій і без житла.
1: У сьогоднішньому випуску станції «Держпром» розбираємося, чому людям, чиє житло зруйноване вщент, щастить із компенсаціями більше, ніж тим, чиє житло пошкоджене. Скільки загалом у Харкові зараз відбудовують будинків, зруйнованих російськими обстрілами, та чому ремонт будинку на Хієзерів так затягнувся. Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Той вечір 17 серпня 22-го став одним із найстрашніших для Харкова за кількістю загиблих. Російський «Іскандер» влучив просто у гуртожиток на Хієзерів 4А. Він був прибудований впритул до будинку номер 4. У нашому архіві лишилися кадри порятунку одного з мешканців будинку – В'ячеслава Симона. З усього, що мав, у нього лишилися лише блакитні шорти, які були на ньому в момент удару. Ось такими були перші хвилини після влучання.
3: Славон, братан, держись.
4: Не зживайся, не прикинь.
3: Братан, а де він?
4: Жека!
1: У ці ж хвилини з-під завалів витягали Марину Баглаєнко. Жінці відтоді довелося перенести кілька пластичних і не лише операцій. Її обличчя хірурги збирали наново.
5: Оце кухня, на котрій я була і куди влучило взрив, волна, яка мене пошкоджила обличчя, грудь. Просто консервувала помідорчики. А в больниці назвали закусочка, тому що я приїхала, у мене так все було розпанахано. І лежали чесночок, перчик, прямо в лице отак от.
0: Людмилі Шараповій пощастило відбутися дрібними травмами. Вона теж у момент удару була на кухні, її витягав чоловік. Ми говоримо з пані Людмилою поблизу їхнього під'їзду. Сьогодні тут активно працюють будівельники.
6: Де ваша квартира була? На якому поверсі?
7: На третьому. Восьмий під'їзд.
8: Восьмий під'їзд, крайній і третій етаж.
6: Розкажіть, ви в момент, наскільки я пам'ятаю, були вдома?
8: Вдома була. Я на кухні готувала. Муж спав в кімнаті. І от це от прильот прилетіло, мене відкинуло в сторону. Посипалось на мене все. Кухня, кирпичі, стояла на печці відро джики. Все на мене то посипалось. Муж мене витягнув.
6: Тобто вас чоловік витягав з підзагалів?
8: Так, мене муж витягнув. Я йому кричу, мене глушили. Я його не слышу, він мене слышит. Він підходить і говорить, що ти кричиш, я возле тебе стою, ти йди. Я говорю, я сижу на полу, мене, говорю, посипало. Я говорю, так що акуратно з-під мене доставай все. Мене то муж витягнув, а потім вже прибіжали МЧСники.
6: Які у вас були діагнози пошкодження?
8: Що... Ну, у мене, я чесно скажу, у мене там коїді порізи були. Так я, слава Богу, нормально все. А мебель, кухня повністю вся, в кімнаті, окна, двері, все полетіло.
6: Чи вдалося вам щось врятувати з квартири?
8: Да,
6: речі,
8: да.
6: Фотографії?
8: Вещі, золото, то, що в мене можна було винести, у мене спасибо. Приїхали друзі мої, наші друзі, дуже хороші, на другий день вони мені все допомогли винести.
6: Цього літа буде 4 роки?
8: Да,
6: як
8: да.
6: Ви живете і де ви живете ці 4 роки?
8: Ми живемо у друзів, друзі нам дали своє жилье. У них живемо і поки живемо, поки тяжело. Тяжело. Якщо б муж не працював на своїх 5 тисяч пенсій, що у нього 2 500,

0: 105, у мене 3-400. От на 5,5 тисяч попробуйте вижити.
1: Ви слідкуєте, та, за...
0: Ну, тоді прихожу сюди. Так, да, звісно, я проїжджаю мимо. Я от недалеко живу. Я проїжджаю мимо, к дітям там їдемо, або на базар їду, я проїжджаю, я бачу все. Прихожу сюди, к дівчатам, коли-нікогда. То, що нам обіцяв представитель стройки, этого пока мы не видим, что с июля, то, что нам пообещал до конца 25-го года, чтобы у нас уже будет хоть и крыша, и окна стоять, а потом весной будем делать перегородки, штукатурить, все. Мы этого не видим ничего. Ну, работают ребята, ну, ссылаются на то, что много очень забрали ребят на войну.
2: Більшість людей, яким вдалося вціліти того вечора, житло нині винаймають. У дальніх під'їздах після простих ремонтів люди продовжують жити. У двох наближених до епіцентру вибуху був демонтаж, і торік розпочалася відбудова. Тягнеться усе 3,5 роки, розповідає власниця оселі в зруйнованому будинку Олена Алексенко.
3: Так, ми мешкали в 8-му під'їзді на 2-му поверсі. А ось наше віконце, ну, от 2-й поверх, він останній за наразі. От якраз ліве віконце – це наше.
1: Оці останні добудовані на зараз вікна. Так, ну, оце фактично
3: ліве, ліве, ага. Вікно, праве – то інша квартира. Угу. Ну, по цій стороні від це під'їздні вікна, це наші.
1: Олена, розкажіть про ваших сусідів. Двоє, так, у вас тут загинулося? Чи скільки?
3: В нашому будинку загинуло двоє, так. В 7-му під'їзді і в 5-му, мабуть, хлопець молодий. Тому ми народилися не те, що в рубашці, в кажухі. У нас, ми були всі вдома, і дитина, і свекруха. І як ми за кота знайшли на 3-й день, ну, слава Богу, що всі живі.
1: Кота де знайшли?
3: В квартирі він якимось чудом забіг в самий-самий крайній кут, сховався.
1: Скоро 4 роки, як ви без житла,
3: без хатки.
1: Розкажіть, як воно просувається, чи ви задоволені ходом?
3: Ну, нам, звісно, хотілося, щоб було все пошвидше, тому що 3 роки ми майже бідкались, щоб якось воно зрушилось з місця. Довго добивалися, щоб нам дали акт про пошкоджене житло, щоб нас внесли в систему якусь, щоб виділили кошти, тому що у нас проблема в тому, що мало мешканців в будинку, і в основному це люди похилого віку, які не будуть десь ходити, щось узнавати і добиватися свого. Багато людей виїхало, ну не багато, але якась частина людей виїхала з країни зовсім. Тому, ну, важко було, але, мабуть, телебачення нам допомогло, тому що теж не сиділа, склавши руки, визивали телебачення, і медіагрупа накипіла була, і незалежне телебачення. Мабуть, з їх допомогою ми якось зрушили, виділили

0: Потрошки почали будувати більш-менш швидко, але потім не було кому працювати. І ну, було таке, що у нас і тиждень-два не було робітників. Плюс дуже холодна зима теж посприяла тому, що у нас 2 місяці не працювали. І дякуємо їм, що вони холоди не працювали. Але обіцяли нам зробити повністю закритий контур в грудні 25-го. Наразі ми бачимо, що контур у нас досі не закритий. Над нашим під'їздом, от вчора накрили наш етаж другий, третій ще поки не робить. Ну, чекаємо, бо дуже сподіваємось, що зроблять нам в цьому році будинок.
1: Станція Держпром.
2: Чому так довго доводиться чекати постраждалим людям і скільки загалом нині у Харкові таких об'єктів у процесі ремонту? Ми приїхали запитати у директора департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради Костянтина Лиски.
3: Розкажіть, будь ласка, про долю будинку на Ахієзерів. 4 і 4А. Вони адміністративно, я так розумію, два різних будинки. І по-різному склалася доля людей. Хтось отримав сертифікати, хтось досі чекає.
4: Так, дійсно. Саме будинок 4А, в який було пряме влучання російської ракети, він був зруйнований вщент. Були проведені відповідні інструментальні дослідження, інструментальні комісії, передані на розсуд обласної комісії техногенної та екологічної безпеки, прийняти позитивне рішення щодо демонтажу, і, звичайно, люди вже в майбутньому отримали відповідні сертифікати на отримання житла. Що стосується будинку по Хізерів 4, дійсно, він попав, скажімо так, в список капітального ремонту. Дуже довго ми його проєктували, дуже довго готувалися, і в минулому році почали відновлення цього будинку. Архітекторами, які виготовляли проєкт, було прийнято рішення щодо знесення саме двох пошкоджених під'їздів та відновлення їх шляхом, скажімо так, будівництва. І на сьогоднішній момент вже на завершальному етапі знаходиться саме кирпична кладка, цегляна кладка. І десь через місяць вже будуть переходити до покрівельних робіт. Плануємо завершити відновлення цих під'їздів до кінця поточного року, щоб ж люди могли повертатися та робити ремонт і далі продовжувати жити в своїх будівлях.
3: Тобто до кінця цього року люди зможуть в'їхати і почати ремонт?
4: Ну, війна ще не закінчена, так, викликів у нас дуже багато. Плани ми ставимо амбітні кожного року. В планах закінчити до кінця року, але будемо дивитися і по поточній ситуації, взагалі, як буде відбуватися. Роботи не зупиняються. Навіть коли були блекаути, все одно на критично важливі об'єкти завозились генератори, роботи продовжуються. Вони не зупинялися. Тому будемо намагатися.
3: Зі слів людей, їм обіцяли, що до кінця 25-го року буде закінчено. Що завадило, чому не змогли до кінця попереднього року?
4: Це зумовлено, ну, по-перше, браком фінансування, шукали гроші саме на будинок. По-друге, це довге проєктування, тому що підходили, ну, дуже сильні були руйнації, потрібно було дуже ретельно розробляти всі етапи проєктування. Роботи по відновленню цього будинку розпочалися в червні 2025 року, тобто минулого року. Навіть технічно, якщо подивитися, ну, на жаль, неможливо за такий короткий час виконати саме ті роботи, які виконані на сьогоднішній момент. Тому, так, не встигли. На жаль, будемо намагатися до кінця цього року, вже 26-го, виконати.
3: Ви кажете, дуже складний випадок саме в проєктуванні. В чому була складність?
4: Ну, складність по багатьох об'єктах, в які влучила, або десь рядом був приліт, там, ракета або каба. Кожен випадок, він індивідуальний. Немає по досвіду, там, за 2 роки керування департаментом, не можу сказати, що у нас є аналогічні будинки. На жаль, всі вони різні, і до кожного підход він індивідуальний. Тут так, тут було важко, тому що ми досліджуємо не саме, що немає вікон, наприклад, або десь немає там кирпичної перегородки. Ми починаємо досліджувати саме з фундаменту, і вже на момент дослідження фундаменту ми розуміли, що він, ну, не такий стійкий, як потрібно, щоб він був. Тому

0: розроблялись дуже серйозні конструктивні рішення щодо фундаменту, як посилити конструкцію для того, щоб коли її возведуть, вона могла далі експлуатуватися в належному розумінні слова експлуатація.
1: Цей будинок на Ахієзерів 4 1939 року. Вартість його відновлення понад 50 мільйонів гривень, повідомили у міськраді. Продовжує директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради Костянтин Лиска.
2: Якщо говорити про загальні цифри, скільки зараз об'єктів після російських влучань у Харкові в процесі відбудови і скільки вже завершено?
0: Ну, на сьогодні Харків взагалі постраждав дуже сильно. На сьогодні 9,5 тисяч будинків взагалі пошкоджено у місті Харкові. Із них ми вже десь 200 будинків вже відновили, передали на відповідні органи для того, щоб люди могли отримувати сертифікати. Є відновлення для того, щоб могли робити якісь косметичні ремонти. На сьогодні близько 90 будинків сьогодні у нас знаходяться в активній роботі. І ці будинки, вони постійно збільшуються, тому що динаміка, вона дуже така суттєва. Намагаємося, щоб, знаєте, як відновити скоріше, для щоб всі харків'яни повернулися в своє рідне місто.
2: Але росіяни вам щодня додають роботи.
0: На жаль, да. На жаль, кожного дня є і сильні руйнації, десь може, місяць плюс-мінус у нас ракета прилетіла, прямо влучання в будинок було, так, ми там були на виїзді, дивилися, це звичайно, страшне видовище, і там вже також приймаються рішення щодо подальших дій щодо будинку, але ми маємо, що маємо, живемо всі так в цій країні, і робимо висновки, хто у нас сусіди, і рухаємось далі, не зупиняючись, і не дивимося ні на що.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Міністр закордонних справ Польщі підкреслив важливість перебування його країни в ЄС. Литва підписала угоду «Сейф». Російський військовий парад пройшов як невдала імітація попередніх. Європейський Союз – це частина повсякденного життя мільйонів поляків, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у відео, опублікованому в соціальних мережах. Очільник польської дипломатії нагадав у День Європи про переваги членства у спільноті. Коли найбільше видно Євросоюз? Тоді, коли його не помічаємо. Коли користуємося європейською безпекою, ми захищені як споживачі, а фірми працюють у передбачуваних обставинах. Коли не показуємо паспорта, не платимо за роумінг і їдемо хорошою дорогою. Тому святкуємо сьогодні День Європи. Це найкраще місце для життя.
1: То найлепше місце до життя.
0: Володимир Зеленський тим часом заявив у Фейсбуку, що Україна відзначає День Європи, цитую, «не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід'ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє. І тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде», – наголосив президент України. День Європи – це свято в пам'ять про декларацію Шумана 1950 року, яка поклала початок європейській інтеграції. Після Польщі Литва стала другою країною, яка підписала угоду «Сейф». Майже 6,5 мільярдів євро отримають литовці на оборону.

0: Кошти будуть спрямовані, зокрема, на розвиток литовської армії, на запаси боєприпасів, проєкти, пов'язані з військовою контрмобільністю та інші потреби армії. Ми повністю готові реалізувати проєкт, тому що більшість контрактів уже укладено, сказав міністр оборони Литви Робертас Каунас. Частина коштів також буде спрямована на посилення Балтійської лінії оборони та ППО. На церемонії підписання у Вільнюсі був присутній, зокрема, єврокомісар з питань бюджету Пьотр Серафін. Цитую, у Литві мене вражає те, що програма «Сейф» – це предмет політичного консенсусу. Тут усі чудово розуміють, що така програма, як «Сейф», може зробити нас сильнішими, сказав єврокомісар Польському радіо. Частину коштів «Сейф» також планується спрямувати на підтримку України. Це спільні з Києвом закупівлі і закупівля військової техніки українського виробництва. Невтішне видовище, так називають сьогоднішній військовий парад на Красній площі деякі російські коментатори, які вважаються незалежними. Побоюючись українських атак на Москву, Володимир Путін оголосив перемир'я, а його служби стягнули до столиці системи ППО з інших регіонів країни. На дахах московських багатоквартирних будинків були не лише снайпери, як під час попередніх парадів, а й групи, оснащені ручними гранатометами. Комплекси ППО навколо Москви та в деяких районах міста. А на Красній площі замість важкої військової техніки та сучасної техніки був фільм про танки, бойові машини та безпілотники. Російський коментатор Дмитрій Орєшкін, який вважається незалежним, заявив телеканалу «Дождь», що військовий парад був, цитую, «жалюгідним видовищем» і викликав розчарування. Фотографій з безпілотників не було, тому що вони їх заборонили. Не було військової техніки, не було жодних спроб зірвати парад чи будь-якої атаки на Красну площу. Путін не подякував Зеленському за дозвіл провести парад. Так сказав російський коментатор. Російські ЗМІ зазначають, що на почесній трибуні поряд з Володимиром Путіним не було важливих іноземних лідерів. Наголошувалося, що на парад не прибув навіть прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який перебуває у Москві. Зате вперше колона північнокорейських військових пройшла Червоною площею разом з російськими формуваннями.
1: Це Польське радіо для України на годиннику 16.05. І, як завжди, щодня у цій порі, я, Мар'яна Криль, вітаюся з вами у програмі «Міжкультурні діалоги». І сьогодні буде більш музично, тому що, власне, квітень, кінець квітня – це завжди у Польщі такий час, коли можна поговорити про альбоми, які, власне, вийшли минулого року і які стали лауреатами або ж фіналістами у конкурсі на найкращий фольковий альбом року попереднього 2025-го, і це за версією Радіоцентру народної культури Польського радіо. Невпинними кроками наближається фестиваль «Нова традиція», який вже через 3 тижні відбудеться у Варшаві, і там також, як щороку, виступатимуть переможці попереднього конкурсу фолькової музики, але також і переможці конкурсу на найкращий фольковий альбом року. І цього року таких лауреатів є 4. Про них ми будемо говорити згодом, але на початку згадуємо лауреата 3-ї премії з минулого року. Це капела «Зевші Варшава» і проєкт «Басалуйки», альбом «Сплоти», один з моїх найулюбленіших альбомів капели з села Варшава «Шіва Зазулайко».

Шіва Зазулейко, капела Зевші Варшава і Баса Уікі, альбом «Сплоти», який, окрім того, що став найкращим фольковим альбомом року 2024 року, то також мав номінацію і отримав теж найважливішу польську музичну нагороду у категорії «World Music» Фредерикі. І, до речі, гурт, який понад 20 років виступає на польській сцені World Music і який відомий абсолютно на всіх континентах земної кулі, далі планує записувати нові альбоми, експериментувати із традицією і бути їй вірними. Так само, як і наступний гурт, який трохи коротше на сцені, але тим не менше також є дуже важливим у цьому контексті. Це гурт Вернегора із Сянока, який також у 2022 році став лауреатом конкурсу «Фолькові фонограми року» Радіоцентру народної культури Польського радіо. І їхній альбом «Толока», який вони теж записували, до речі, працювали над його записом на початку повномасштабної війни, і змінювали теж на ходу, частково додавали щось нове, що, може, не пов'язане із Бойківщиною, тому що, нагадаю, що Вернегора передусім нав'язує своєю музикою до цього етнорегіону, але, тим не менше, сьогодні вони теж шукають щось нове, відкривають нові джерела і не тільки з Бойківщини. Ми ж послухаємо їхній твір із альбому «Толока» «На високій полонині».

То пісня пастерська, так би можна було сказати польською, пастерська пісня. На високій полонині тут на лірі грає Мачій Гарна з гурту Вернегора, також Анна Оклаєвіч на струнних інструментах і Дар'я Кошик, яка теж у своїй музиці, яку сьогодні творить, безперечно, вона є фольковою, тому що тут дуже багато є різних, скажімо так, вкраплень, пошуків, інструментів, які не пов'язані з тереном Бойківщини, але разом з тим виконання, в якому вона це все виконує, є абсолютно традиційним і дуже вона є вірною цій традиції. Впродовж вже декількох років, від 2019 року, відколи існує цей проєкт, Вернегора шукає постійно себе і зараз також гурт працює над новим альбомом. Пригадуючи лауреатів фолькового альбому року, то згадаємо ще один важливий проєкт. Це гурт «Отпочно» з неймовірними просто музикантами, власне, з скрипалем Міхалом Лоренцом, П'єтр Гарі Гвадера, який грає на ударних інструментах і який випустив вже два свої сольні альбоми, і Йоанна Щенснович, електроніка і вокал. Цей альбом також переміг у 22-му році, отримавши першу нагороду у власне конкурсі на найкращий фольковий альбом року.

Нафта також і один із лауреатів конкурсу на найкращий фольковий альбом року Радіоцентру народної культури Польського радіо. За останні роки цей конкурс відбувається вже дуже-дуже багато років від початку фестивалю «Нова традиція». І завжди головні лауреати, зокрема володарі перших премій, виступають на фестивалі. І цього року також такий концерт буде, але переможці на ньому не виступлять, а переможцем є, власне, альбом сам Ковальський, Матеуша Ковальського, унікального музиканта, як на мене, відомого із таких проєктів, як Radical Polish Ensemble, Тенгі Хлопи, Варшавська оркестра сентиментальна. І це його перший дебютний альбом, дуже мінімалістичний, але завдяки цьому теж і просто унікальний. Сам він про нього каже, що колись просто почав собі експериментувати на укулеле, і це взагалі було у музичному магазині. Він взяв до руки інструмент, і виявилося, що на цьому інструменті дуже-дуже приємно грати, і, до речі, він навіть не вмів на ньому грати, але Матеуш Ковальський має неймовірні музичні здібності, і все це якось само собою покотилося. І от так вийшов цей альбом, який має 11 пісень, які присвячені різним музикантам, з якими в різний час перетинався Матеуш Ковальський. І це, зокрема, віднесення до традиційної музики польських регіонів. Тут є пісні, присвячені Яну Гаці, Марії Шівєць, чи ще іншим музикантам або ж ритмам того чи іншого регіону. Мінімалістичний, цікавий і непересічний альбом «Сам Ковальський». І це переможець цього, власне, конкурсу на найкращий фольковий альбом року 2025.

сам Ковальський, мінімалізм, інтерпретація і неймовірна майстерність гри і співу. Матеуш Ковальський створив цей альбом після багатьох

багатьох років гри у різних проєктах, що він продовжує далі робити, і з особливою любов'ю до польської традиції. А наступний альбом – це «Oberkas Travel», і тут також абсолютно зірковий склад.

0: Це травел оберкас від польського традиційного танцю оберек, який має тривимірний ритм і який, мені здається, ніколи не закінчується.
1: Ой, дана моя, дана, którego я пана, але того пана, того, що цілий світ його, а й того пана, того, що цілий світ його.

Оберкаст Травел Овчарик. Оберкаст Травел – це лауреат конкурсу на найкращий фольковий альбом минулого року. І саме ця музика звучатиме на цьогорічному фестивалі «Нова традиція», який, нагадаю, відбудеться з 21 по 24 травня у Варшаві. Організатором є Польське радіо, Радіоцентр народної культури. І, власне, запрошуємо щиро. Вже сьогодні інформація і програма доступні вже у мережі, можна ознайомитися. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів ще двоє лауреатів. Це капела «Хайда Банда» і їхній альбом «Неправдівая». Другий альбом, який, власне, за минулий рік став теж одним із кращих фолькових альбомів року, здобувши третю нагороду разом із гітаристом Рафаелем Рогінським, який теж дуже плідно і багато працює, надихається дуже-дуже різною, цікавою музикою. І саме їх ми далі і слухаємо. А я, Мар'яна Кріль, на цьому з вами прощаюсь. На хвилях ефіру будемо вже чутися завтра.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин. І у студії для вас сьогодні працюватимуть Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Поїхали!
2: Поїхали. Між випусками президент Зеленський здійснив візит до саміту лідерів Європи у Вірменії, де, зокрема, провів зустрічі з прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. І оглянемо сьогодні окремий матеріал на цю тему. Протягом тижня тривали російські атаки по Україні. Росіяни били по Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Краматорську. І за даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, лише за період з 1 по 5 травня внаслідок російських атак загинули щонайменше 70 цивільних, а понад 500 людей були поранені. За останній тиждень українські дрони дістались Москви, півдня Російської Федерації – це Ростов і Краснодар, і прикордонних Брянщини та Курщини.
3: Щодо Москви, вибач, уточню, там було 6 кілометрів від Красної площаді.
2: Так, я порахувала 3,5 милі. Цілились дрони по паливу і логістиці. І на момент запису нашої програми сьогодні палає НПЗ в місті Пермь. Москва готується до скороченої версії Парада Побєди, і Путін вкотре пригрозив ударами по центрам прийняття рішень в Україні, якщо Київ посміє завадити кремлівським святкуванням. Ми ж записуємо наш випуск напередодні їхньої вакханалії, так скажімо, то в наступному вже підтексті оглянемо, що ж з усього цього вийшло.
3: Ну, а щодо матеріалів, які ми підготували на цей випуск, то, як і анонсувала Віра, перший матеріал буде від наших колег з Euronews, які написали про те, як Вірменія дедалі сміливіше віддаляється від Москви, про проведення ось цього саміту європейських лідерів, зближення з ЄС і перший, увага, за 24 роки візит президента України до Єревана. Все це стало болючим сигналом для Кремля, або ж, як казав Путін, етанож в спіну. Далі буде у нас у Washington Post. Наші колеги описали наслідки українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, масштабні пожежі, токсичний чорний дощ і забруднення Чорного моря. Ці атаки б'ють не лише по доходах Кремля, а й показують безпорадність російської влади.
1: Далі у нас буде матеріал від ізраїльського видання «Хаарец», яке розслідує, як викрадено з окупованих територій українську пшеницю таємно доправляють до Ізраїлю через складні морські

0: і схеми. У той же час Росія приховує походження зерна, перевантажує його в відкритому морі і продає на міжнародних ринках. І наостанок у нас буде матеріал від видання «The Guardian», який розповідає таку унікальну, як на мене, історію українського військового Вадима Летунова, який після знищення позицій випадково потрапив до російського бліндажа і провів там 2 тижні поряд із ворожим солдатом. І ми дізнаємося, чи вижив українець і що сталося з цим росіянином. Ось такий буде випуск. Ну що, розпочинаємо?
1: Так, розпочинаємо з провідного європейського цілодобового інформаційного телеканалу Euronews. Це і цифрова платформа, поєднує і кабельне супутникове ефірне мовлення. Авторка матеріалу – пані Саша Вакуліна, журналістка і бізнес-редакторка Euronews, яка проживає у Франції.
2: Стаття має назву «Вірменія випробовує терпіння Москви, приймаючи Володимира Зеленського та проводячи саміт лідерів ЄС». І тут мені згадалося, я просто отримав велику насолоду. Я думаю, що ви теж бачили це відео, як Макрон співав, а Нікол Пашинян йому підігравав на барабанах. Вони виконували композицію відомого французького шансон'є Шарля Азнавура, який, як виявляється, має вірменське коріння. І як Макрона вітали натовпи, тобто жителі Єревану, ну це була окрема насолода. Я просто уявляв, як Путін сидить в бункері. Я не знаю, що він там робив, чи підспівує, чи плаче. Але це, на нашу думку, дуже важлива подія, і описали це наші колеги, і ми цей матеріал розглянемо. Отже, починається матеріал з того, що за місяць до довгоочікуваних парламентських виборів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надзвичайно чітко окреслив напрямки зовнішньої політики країни. Він прийняв європейських лідерів, генсека НАТО і навіть президента України. Ну, це потрійне комбо, як для мене.
1: Так, авторка починає змальовувати картину, як вона пише, яка колись була немислимою для Вірменії. Європейські лідери, прем'єр-міністр Канади, генеральний секретар НАТО та президент України. В країні, яку довгий час вважали найближчим союзником Росії на Південному Кавказі.
0: Ну так, просто цей матеріал, він цікавий тим, що він про Еммануеля Макрона, який ти, Андрій, вже сказав, він говорить, будьмо чесними, 8 років тому сюди ніхто б і не приїхав, а тут таке сталося. Тому що 8 років тому ця країна сприймалася багатьма іншими країнами за столом переговорів, як свого роду фактичний сателіт Росії. І ось знову французький президент, він похвалив прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за організацію оксамитової революції та зниження ризиків для цієї країни з боку Росії. Що відбулося до цього? По-перше, відносини Вірменії з Росією вони стають дедалі напруженішими після того, як Азербайджан у 2023 році повністю відновив контроль над регіоном Карабах. От, і десятиліття кривавого конфлікту завершилися, коли 2 колишні запеклі супротивники розпочали історичний мирний процес, що дав поштовх економічному відродженню регіону на тлі нової стабільності на Південному Кавказі. Ну і до цього також ще відбувалася зустріч Володимира Путіна і Пашиняна, де був поставлений певний ультиматум. Оскільки Росія, ну, вона побоювалася взагалі цього відторгнення, того, що Вірменія виходить із зони впливу. І у 2024 році Вірменія призупинила своє членство в очолюванні Росії ОДКБ, тобто Організації договору про колективну безпеку. І після того, як Москва не підтримала Єреван під час ескалації конфлікту в Карабаху у 2022 році. Потім,
2: не дивлячись на те, вибач, поправлю, да, що на території Вірменії досі є російська військова база.
0: Так, вона там є. Там
2: все цікаво в контексті того, що Росія не підтримала Вірменію тоді, коли було загострення на Карабасі, і зараз, коли всі прилетіли, ну, це дуже цікаво.
0: І потім у 2025 році Пашинян навіть заявив про намір приєднатись до Європейського Союзу в майбутньому. Звісно ж, Москва категорично заявила, що не потерпить зближення Вірменії з ЄС, а російський президент Володимир Путін висловив Пашиняну попередження під час тої зустрічі напруженої у Кремлі у квітні, про яку ми згадували трохи раніше, і висловив надто приховану погрозу щодо поставок російського газу. От що він сказав на тій зустрічі, можемо послухати.
3: Ми бачимо, що в Вірменії точиться дискусія щодо розвитку відносин з Європейським Союзом. Але має бути очевидним, і треба чесно заявити від самого початку, що членство в Митному Союзі одночасно з ЄС та Євразійським економічним союзом є неможливим.
1: Мені прям хочеться перепросити у наших слухачів за те, що ми даємо цитату Путіна. Далі авторка пише, що є один лідер, чия присутність в Єревані викликає у Москви ще більше роздратування, ніж візити лідерів ЄС чи генерального секретаря НАТО. Це президент України Володимир Зеленський. І для Зеленського, насправді, це був перший візит до Вірменії з моменту його вступу на посаду ще в 2019 році. А навіть в ширшому контексті

0: цей факт, пише авторка, є ще більш вражаючим. Це перший візит голови української держави до Вірменії взагалі за останні 24 роки.
1: 24 роки тому президентом був Кучма.
2: Під час зустрічі з Пашиняном Зеленський зазначив, що важливо, щоб обидві країни відновили активний діалог. І після цього він також сказав, що лідери обговорили розвиток нашого економічного партнерства. Ось що ще сказав Володимир Зеленський. Можемо послухати.
3: Я запропонував відновити роботу спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цього року в Києві. Ми обговорили ситуацію в регіоні, а також виклики та загрози безпеці. Я поінформував прем'єр-міністра про дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення реального миру.
0: Нещодавно в місті Габалі, неподалік від кордону з Росією, під час виступу поруч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним в Азербайджані, після того, як дипломатичні переговори під егідою США за останні тижні зайшли в глухий кут. Авторка зазначає, що піднявши питання про дипломатичний процес з Пашиняном, Зеленський, схоже, ще більше розширює коло потенційних місць для зустрічі з Путіним. Зустрічі, яку Кремль неодноразово відмовлявся навіть розглядати. Ну, що там вони максимально пропонували, щоб Зеленський їхав до Москви, ха-ха.
1: І хоча російські чиновники мовчали або утримувалися від будь-яких коментарів щодо візиту нашого президента до Вірменії, підконтрольні Кремлі ЗМІ, я так підозрюється пані Скабєєва, і оце все кодло, вибачте за слово, висловлювалися дуже голосно, називаючи це уніженням, і навіть нападали на кремлівських чиновників. А російські військові блогери критикували Міністерство оборони за те, що воно не захопило Зеленського або не збило його літак.
2: Ці блогери взагалі говорили такі фрази, не знаю, наскільки...
1: Давайте посмакуємо,
2: не знаю, наскільки нижче Росія може впасти на арені зовнішньої політики. Це найганебніша сторінка в історії. Тобто Іран, Венесуела, і зараз вони втрачають
1: Сирія, Азербайджан, Вірменія. А ось я хочу цю Маргариту Сіманьян, яка там Russia Today керує, вона заявила, що візит Зеленського до Єревана є таким невдячним кроком з боку Вірменії, країни, яку ми стільки разів рятували, що я втрачаю дар мови. Ну, нарешті вона замовкне. Отже, відповідно до чинного оборонного пакту з Вірменією, Росія отримає базу у вірменському місті Гюмрі.
0: Ми будемо спостерігати за тим, як розвивається співробітництво.
1: Так, якщо підсумувати, ми бачимо, що Вірменія вирішила рухатися у Європу. Європа готова приймати Вірменію, про що свідчить безпосередній візит усіх лідерів, ще й пана Зеленського. Тож, бажаємо, щоб Вірменія з цього шляху не звернула, тому що ми знаємо, яка підступна Росія, і вибори, і інші дестабілізуючі фактори. Тобто, це нелегкий шлях, але підтримуємо Вірменію на її шляху.
0: І сідаємо на потяг Єреван-Туапсе і переходимо до наступного матеріалу.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: А наступний матеріал в нас буде про український Краснодар. Місто Туапсе відоме, тому що вже дуже багато було атак. Україна продовжує систематично бити у вразливе місце. А хто ж про це написав? Написали наші колеги з Washington Post. Це Кетрін Белтон, британська журналістка, яка спеціалізується на темі Росії і її політичних еліт і впливу Кремля за кордоном. А також Наталія Абакумова, журналістка, яка висвітлює події в Росії, Україні та ширшому регіоні Східної Європи. Ну і вона саме зосереджена на війні, внутрішній ситуації в Росії та гуманітарних наслідках цієї війни. Стаття називається дуже красиво «Отруйний чорний дощ у Росії після ударів України по нафтових об'єктах».
0: Я ж останні два випуски скаржилася на те, що іноземні журналісти дуже мало пишуть і висвітлюють те, що відбувається в Туапсе. І коли натрапили на цю статтю, я сказала «нарешті».
1: Да, Кетрін Белтон і Абакумова тебе почули.
0: Так, дякую їм. І ось вони пишуть. Мешканці Туапсе на Чорному морі скаржаться на неадекватну реакцію влади та приховування того, що вони називають масштабною екологічною і медичною катастрофою.
2: Стаття розпочинається з того, що Україна посилює удари дронами по російських нафтових об'єктах. Сили оборони, як ми знаємо, 4 рази за 2 тижні вразили стратегічно важливий нафтопереробний завод на Чорному морі.
0: На сьогодні вже 5.
2: Та спричинили багатоденну пожежу з канцерогенними викидами. Екологи наразі говорять про одну з найгірших екологічних катастроф в Україні з часів розпаду Радянського Союзу. Звісно, хочеться порадіти,

0: і сказати, що нарешті вони відчувають те, що ми відчуваємо, хоча б на один шматочок і міліграм.
1: Я думаю, вони не відчувають те, що відчуваємо ми.
0: Ну, я не знаю. Принаймні, їм неприємно, скажімо так. Хмара чорного їдкого диму, от як описуються авторки, знову піднялась над російським чорноморським містом Туапсе після того, як Україна вдарила по нафтопереробному заводу та нафтовому терміналу. Авторки описують у матеріалі черговий удар, який також спричинив і падіння на мешканців маслянистих крапель, чорного дощу, в результаті спричинив забруднення понад 50 кілометрів узбережжя через поширення нафтової плями. Потім описується детально, що російські пожежники, вони вже кілька днів намагались загасити ту масштабну пожежі на заводі і відновити все це. Але по факту, потім до чого ми повільно перейдемо, влада приховує російська масштабну катастрофу і ситуацію, яка там відбувається, і люди дуже-дуже невдоволені.
1: Після одного з ударів, наскільки я знаю, досліджуючи історію, що нафтовий завод палав протягом 2 тижнів, вони не могли його згасити.
2: Мені згадується, пам'ятаєте, коли була в нас пожежа під Васильковом, я вже не пам'ятаю, скільки горів один резервуар, здається, чи два, і тоді, це тривало тиждень. Ми, як журналісти, їздили туди, а якщо тут 24 резервуари, то тут просто має все згоріти.
1: Авторки пишуть, що ці удари ще більше тиснуть на президента Росії Владимира Путіна. Причому буквально над регіоном нависають чорні хмари їдкого диму. І це все відбувається на тлі зростаючого невдоволення через затяжну війну проти України, через погіршення економічної ситуації та незграбні спроби обмежити доступ до інтернету. І авторки зазначають, що український дрон цього разу долетів ще далі, вже до столиці, і влучив у житлову багатоповерхівку Москві, як ти, Андрій, зазначив, приблизно за 6 кілометрів від Кремля. Мешканці Туапсе критикують спроби влади применшити наслідки ударів, про які майже не повідомляють федеральні російські медіа. Я особисто зайшла в телеграм-канали Туапсе, різноманітні, від найбільшого до найменшого, і там про дрони, про пожежі не йдеться. Мешканці скаржаться на недостатню реакцію, зростаюче відчуття покинутості, виснаження, також страх, що масштаби катастрофи приховують, зокрема через посилення обмежень доступу до інтернету. Що співчуваємо?
0: Ми співчуваємо, але знову ж таки повертаємось до відповідальності великого диктатора. Авторки пишуть, що вони поговорили з аналітиками, в тому числі московським політичним аналітиком Андрієм Колєсніковим. Він говорить, що у нього дуже спотворене уявлення у Путіна про те, що відбувається. Він сказав, що в Туапсе все нормально, але це абсолютно катастрофа. Він говорить оці слова, що він повністю втратив адекватне розуміння подій. Якщо так сприймати реальність, то неможливо будувати політику, здатну реагувати на кризи. І фактично, от потім говорить уже Владимир Слівяк, голова екологічної організації «Екодіфенс», що ми зараз опинилися в ситуації, коли людина відповідальна за початок війни проти України і весь хаос, сотні тисяч загиблих, він говорить, що я не думаю, що він коли-небудь визнає великі проблеми через це. Неважливо, наскільки це взагалі очевидно, він цього не скаже. А от що детально відбувалося ще у Туапсе, можемо послухати.
3: Місцева влада закрила школи, скасувала заходи до травневих свят і закликала мешканців не пити воду з-під крана та залишатися вдома із зачиненими вікнами. Екологи заявляють, що влада мала б оголосити повну евакуацію Туапсе, щоб захистити людей від токсичних викидів пожеж, які, за їхніми словами, містять канцерогенні сполуки, зокрема бензол, що може спричинити лейкемію.
2: Я просто хочу цей наш випуск собі замість подкасту перед сном слухати. Дуже мені подобається ця стаття і те, що відбувається.
1: І я теж слухала російських екологів, які закликали до повної евакуації міста, а авторки пишуть, натомість після третього удару евакуацію оголосили лише для мешканців кількох вулиць безпосередньо поблизу заводу. Тобто їх переселили з однієї вулиці на іншу просто в спортзал. Тобто це не є евакуація. І ось далі авторки знову цитують цього експерта Слівяка, який каже, що російська влада була зобов'язана почати евакуацію всього міста одразу, як зрозуміла, що пожежа настільки велика і що її швидко не згасити. Авторки цитують мешканку Туапсе, пані Аллу Кевшину. У новинах по телевізору все добре, жодного слова про цю катастрофу. Реальний стан речей можна дізнатися лише з інтернету. Як таке можливо?
2: А водночас Слівяк, якого цитували авторки, каже, що оцей чорний дощ, він має надзвичайно високий рівень забруднення, і це настільки небезпечно для здоров'я, що ці частинки, які осідають в повітрі, можуть спричинити рак і лейкемію.
1: Ну так, це таке попередження про довгострокові наслідки цієї катастрофи, а наразі ті люди, які вже мають проблеми з дихальними шляхами, вони можуть

0: починати страждати вже.
1: І потім мешканці і екологи, вони також повідомляють про зростаючу екологічну катастрофу на узбережжі Чорного моря, нафтову пляму, яка залишає після себе мертву рибу і дельфінів. Україна, як ми знаємо, останніми місяцями нарощує атаки на російську нафтову інфраструктуру після значного збільшення виробництва далекобійних дронів. Про це говорить аналітик Майкл Кофман. І Україна не лише значно збільшила кількість ударів на великій відстані, але й досягла такого якісного стрибка в технологіях і способах організації атак. І які ж втрати нарешті несе Росія, можемо послухати.
2: Від початку року Україна понад 20 разів вдарила по російській нафтовій інфраструктурі, включно з НПЗ, експортними терміналами та трубопроводами. Серія ударів наприкінці березня та на початку квітня коштувала Росії майже 2 мільярди 200 мільйонів доларів втрат доходів. Нові удари можуть ще збільшити втрати. Зокрема, НПЗУ та АПСЕ, можливо, доведеться повністю відбудовувати, що може коштувати до 5 мільярдів доларів.
1: Але попри це, доходи Росії від експорту нафти зросли через високі ціни до 19 мільярдів доларів у березні. Підсумовуючи просто статтю, можна сказати, що авторки говорять, що за оцінками експертів, вони рекомендують Росії, потрібно, щоб ціни на нафту тримались на рівні 115 доларів за барель, щоб виконати бюджет без скорочень. Але удари змусили російські компанії скоротити видобуток на 300-400 тисяч барелів. І от коли ціни рекордні, останнє, що ви хочете робити, це скорочувати виробництво, говорить експерт.
0: Про це не йдеться у статті, але я нагадаю, що Туапсинський НПЗ – це головний стратегічний експортний вузол.
3: На Чорному морі.
0: На Чорному морі.
3: Особливо після того, як Новоросійське розгатили.
0: Так. Ну, тобто, я думаю, що наслідки після його знищення будуть відчутними. І деякі аналітики казали, що відновленню він не підлягає. Тобто, його, ну, цей НПЗ потрібно відбудовувати з нуля. Ну, тобто, це справа не місяців, мабуть, років.
3: Амінь. Ми нагадуємо, що ви слухаєте програму «Підтекст» на Українському радіо. З вами її ведучі Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий та Віра Кравченко.
4: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.
1: Як завжди, у нас буде на розгляді ще два матеріали цікавих, не менш цікавих, ніж до цього. І нагадаю, що у студії для вас працюють Вікторія Крюкова, Віра Кравченко та Андрій Погорілий.
0: Я можу порахувати буквально на пальцях однієї руки, скільки разів ми брали ізраїльські видання. І ось сьогодні ми будемо оглядати матеріал від одного із найстаріших і найвпливовіших ізраїльських видань «Хаарец», яке було засноване у 1919 році. Газета виходить івритом, англійською мовою, і вони спеціалізуються на новинах, аналітиці і коментарях про Ізраїль, Близький Схід і єврейський світ. Автор матеріалу цього великого розслідування – пан Аві Шарф. Це редактор видання «Хаарец» із питань нацбезпеки, кібербезпеки і з аналізу відкритих джерел. І ось видання «Хаарец» опублікувало велике розслідування, яке розкриває, як українську пшеницю, викрадену Росією, контрабандою доправляють до Ізраїлю.
3: Ну і нагадаємо, що з чого взагалі це розслідування почалося. З того, що коли стало відомо, що в порту Хайфи, це ізраїльський порт, розвантажується балкер з українським зерном. Це другий публічний випадок, коли Україна заявила, що вона знає, що це українське зерно, і попередила про це публічно Ізраїль. Тут, власне, журналісти розслідують, що це не перший випадок, і взагалі розкривають схеми, як Росія спочатку краде українське зерно, потім як вона його намагається повз санкції продавати іншим країнам. Ну і безпосередньо розглядає на прикладі Ізраїлю. І ось, власне, ця ситуація, яку я щойно описав, вона описується в матеріалі. Кілька тижнів тому на вигляд цілком звичайне балкерне судно, вантажне судно, що перевозить навалочні вантажі без упаковки, такі як зерно, пришвартувалося в порту Хайфи. Зовні це було звичайне судно, яке прибуває до берегів Ізраїлю, нічого незвичайного. Але всередині був цінний вантаж, який прямував на ізраїльський ринок. Згідно з офіційною заявою уряду країни, Абінськ, це назва цього корабля, яке ходить під російським прапором, перевозило пшеницю на мільйони доларів, яка вкрадена з території, які перебувають під російською окупацією. Прибутки від продажу цього товару на ринках по всьому світу фінансують військову машину Путіна.
1: Так, і ця історія Абінськ була оприлюднена в українських медіа, що викликало на той момент обурення. Уряд у Києві швидко заявив, що Абінськ може належати до тіньового флоту Путіна і додав, що Ізраїль було заздалегідь попереджено про вантаж судна. Але розслідування «Хаарец» свідчить, що це був не перший випадок імпорту до Ізраїлю викрив.

0: виданого з України зерна. І насправді вже у 2023 році, приблизно через рік після масштабного вторгнення російських військ, в Україну щонайменше два судна з викраденим зерном прибули до Ізраїлю, і принаймні одне з них розвантажилося тут згідно з документами, аналізом даних відстежених суден, ну і, власне, супутниковими знімками, які отримали Хаарец.
1: І також журналісти цього видання отримали журнали росіян, які свідчать про те, що понад 30 поставок викрадених товарів прибули до Ізраїлю з Росії. І джерела, з якими говорили наші ізраїльські колеги, стверджують, що ця практика, вона триваюча. Лише цього року в Ізраїлі було вже розвантажено 4 партії викраденого українського зерна. Україна наголосила в офіційній заяві, що неприпустимо дозволяти імпорт викрадених товарів. Ізраїль сказав, що звернення отримали і будуть вживати відповідні заходи. Але в заяві українців йдеться, що викликає занепокоєння те, що попри надану інформацію та контакти між сторонами, судну цьому все-таки дозволили розвантажитися у порту Хайфи.
0: Ми знаємо, що Україна ж просто відома, їй дали навіть прізвисько житниці Європи. Тобто це такий один із основних елементів, які дають фінанси і в тому числі будують економіку України. І коли російські війська вторглися в лютому 2022 року, Путін захопив значні території країни, включно з частини основних зерновиробничих регіонів. І тому можемо просто послухати, що ці по факту крадії зробили з українською пшеницею.
2: Фермери на окупованих територіях свідчили, що пшеницю викрадали з господарств, покинутих під час інтенсивних бойових дій. А тих фермерів, які залишилися, змушували співпрацювати з окупаційною владою. Росія продає цю пшеницю за цінами значно нижчими за ринкові. За оцінками Києва, на цей момент викрадено щонайменше 15 мільйонів тонн пшениці.
3: Я окремо хотіла сказати про те, що Росія вміє робити найкраще, тобто грабунок. Цього тижня ще Зеленський заявив, що Росія також планує масштабний видобудок українських копалин на тимчасово окупованих територіях на півдні, тобто не зерном єдиним. Повертаючись до тексту, автор далі розкриває, як же працює ця схема. Він каже, що для Росії сама крадіжка пшениці – це лише перший крок. Наступний крок, вже експорт товару, значно складніший, оскільки щодо Росії застосовано купу санкцій, як і ЄС, Сполучених Штатів і Сполученого Королівства. І з цієї причини Росія, звісно ж, використовує приховані методи експорту пшениці і маскує свої дії. Видання «Хаарец» відстежувало судна, які прибували до Ізраїлю протягом 23-го року. Це розслідування свідчить, що вони застосовували незвичні методи приховування, які ускладнювали відстеження своїх маршрутів і робили встановлення джерел вантажу неможливим. Зокрема, ці кораблі виходили в море і перевантажували секретно вантажі там. Ці балкери, які прибували до Ізраїлю, підозрювані ці балкери, не завантажували зерно в російських портах, а відпливали приблизно за 10 кілометрів від берега під час так званих операцій ship-to-ship, типу від корабля до корабля.
1: Тобто формально санкції не порушували, в російський порт не заходили, а просто до російського корабля так. Десь в морі зустрілися, тихенько перевантажили з нього.
3: Так, із кишеньки в кишеньку. Угу. І автор зазначає, що ці операції відбувалися на південь від Керченської протоки, в Чорному морі. Під час таких операцій кораблі вимикали свої транспондери, що взагалі заборонено правилами Міжнародної морської організації, для того, щоб їх неможливо було відстежити. Після того, як цей обмін відбувався, знову вмикали свої транспондери і рухалися до пункту призначення.
1: Сам по собі процес перевантаження товарів у відкритому морі не є незаконним, а в деяких випадках такі операції є необхідними. Але той факт, що судна вимикали саме свої ці GPS-датчики поблизу українських портів, а потім вмикали через кілька днів, коли вже були завантажені пшеницю, якраз посилює підозру, що вони отримували викрадене зерно із окупованих територій.
0: Далі просто автор розглядає розвиток механізму приховування, тобто як росіяни все це робили. Насправді я від себе скажу, що матеріал доволі цікавий, але сама схема, вона детально розписана і трошки така, як на мене, складна, як вони це роблять, як вони обходять. Але тим не менше, на початку 2022 року до російського вторгнення в Україну Україна та Росія разом забезпечували третину світового постачання пшениці. Це була одна з ключових галузей української економіки. Але після початку війни український експорт різко скоротився через морську блокаду українських портів Росії. Потім російські сили окупували значні території вирощування зерна на півдні та сході України та, звісно ж, захопили великі обсяги зерна. Відтоді численні міжнародні розслідування показали, що Росія експортує

0: експортує викрадену українську пшеницю морем. Переважно, звісно ж, до своїх союзників – Сирії, Туреччини та Ірану.
1: Експерти з міжнародного права, як пише автор, говорять, що довільне вилучення майна в таких масштабах для немілітарних потреб взагалі є воєнним злочином, що важливо.
0: От, і тому продаж пшениці є одним із основних джерел фінансування по факту дорогої війни Росії проти України. І цей механізм експорту викраденої пшениці поступово то розвивався і з часом ставав дедалі складнішим. На початку війни Росія намагалась експортувати українську пшеницю через окуповані українські порти без приховування її походження. Але цей план провалився через міжнародну критику та відмову судновласників заходити в окуповані порти. І без можливості ось такого масштабного експорту запаси викраденого зерна в кримських сховищах почали накопичуватися. Місця більше немає, зерновий термінал Севастополя повністю переповнений, йдеться в документах. Але які лазівки знайшли росіяни, щоб обійти цю схему, можемо послухати.
2: Повільний експорт призвів до падіння доходів, і російська влада швидко почала шукати рішення. Одним із них було дозволити російським компаніям купувати зерно в українських фермерів, перевозити його до Росії залізницею та вантажівками і вже звідти експортувати на міжнародний ринок, змішуючи з російською пшеницею, експорт якої дозволений. Відстежити це буде неможливо, запевняли автори документів.
1: Автор також пише про реакцію ізраїльської сторони. Цитує одного з ізраїльських імпортерів зерна зі Східної Європи, який повідомив виданню, що російські постачальники стверджують, що це зерно походить з Сибіру і було доставлене на захід залізницею. Це світньовідоме сибірське зерно.
3: Власне, про офіційну позицію, то видання звернулося до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з питанням, чому ця країна дозволяє контрабанду викраденого українського зерна з Росії? Чому не було вжито заходів навіть після попередження про судно «Абінськ» і чи планує країна реагувати на підозріле судно, яке прибуло до Хайфи? У відповідь у міністерстві заявили, ми передали відповіді із цього питання нашим українським друзям дипломатичними та професійними каналами.
0: Ну, просто підсумовуючи, це така доволі дивна реакція зі сторони Ізраїлю, який підтримує Україну. Тому вони по факту зараз приховують контрабанду українського зерна Росією.
3: Я б не сказав, що вони нас підтримують.
0: Тоді це ще більше викликає обурення зі сторони Ізраїлю. Добре, будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Останній матеріал сьогоднішнього випуску від видання «Guardian». Автор тексту – пан Люк Гардінг. Він записав цю історію в місті Одеса. Люк Гардінг – британський журналіст і письменник. Він один із провідних міжнародних кореспондентів «Гардіана» і уже давно спеціалізується на темах Росії, війни в Україні, пише про спецслужби і міжнародну політику. Раніше він працював кореспондентом у Москві, але в 2011 році Росія фактично заборонила йому в'їзд через його критичні матеріали про Кремль. Люк Гардінг поспілкувався з українським бійцем, з українським воїном Вадимом Літуновим. Матеріал називається так. «Ти ж не один із наших, правда?» Про те, як український солдат вижив після 2 тижнів у російському бліндажі.
3: З росіянином. Спойлер.
1: Так.
0: Ну, історія, як на мене, дуже драматична. Я коли її читала, то намагалася зрозуміти, що взагалі до чого, тому що це якісь перепади, то туди, то туди. Розпочинається матеріал з того, що коли Вадим Літунов побачив укріплену позицію, після того, як його власно було знищено, він не усвідомлював, що вона належить ворогу. Бомбардування почалося одразу, наступного ранку після того, як Вадим Літунов прибув на передову. Воно тривало по 6 або 7 годин щодня, і росіяни били по бліндажу, де він ховався, дронами, камікадзе та мінометами. Після кожного удару Літунов і ще один український солдат Саша ремонтували пошкодження, гасили пожежі пляшками з сечею та повертали мішки з глиною на місце. Ворог знав, що ми там, і він намагався нас убити, говорить він.
1: Їх атакували різноманітним озброєнням, відправили, зокрема, Літунову і Саші бліндаж дрон «Молнія» з протитанковою міною. Вони витримали ще цей удар, а наступний раз міна впала прямо на їхній окоп. І Вадим Літунов подивився вгору і помітив, що в них вже все, немає більше даху, взагалі все взнесло вибухом.
3: А Саші відірвало ноги, і він сказав, я зникаю.
0: Так, він намагався відкопати потім Сашу, але зрозумів, що той мертвий і вибрався на поверхню. От з такими от емоціями, адреналіном крові, просто у шкарпетках, Літунов побіг у бік інших українських солдатів. Він біг і побачив укріплену позицію серед дерев. Вхід був прикритий ковдрою, і ось що ж там відбулося потім.
2: Я почав кричати. Я думав, що там мої хлопці. Потім почув якийсь шум.

0: Я зайшов у бліндаж і побачив чоловіка у формі, який націлив на мене автомат. Я сказав йому, що я з такої-то бригади і що нас розбомбили. Той чоловік сказав: «Заходь». Ну, я зайшов, а потім почув його акцент. Він був росіянин. Я сказав: «Ти ж не один із наших, правда? Будь ласка, не вбивай мене».
1: І далі автор описує, як протягом наступних 2 тижнів під землею розгорталася абсолютно сюрреалістична і дивовижна історія виживання, під час якої ці 2 солдатів почали знайомитися один з одним. Автор зазначає, що російські та українські військові рідко сидять і розмовляють під час війни, оскільки дрони літають все далі, а так звана кіл-зона, зона враження, розширилася до 25 кілометрів по обидва боки кордону. І наразі безпосередніх контактів і перестрілок на лінії фронту практично немає. І всі поранення і смерті наразі спричинені вибухами на відстані.
2: Я зайшов у бліндаж і побачив чоловіка у формі, який націлив на мене автомат, говорить Вадим Літунов. Це був російський солдат Нікіта, який наказав Літунову зайти до маленького підземного приміщення і сказав при цьому: «Ну, ти без зброї, я не буду стріляти». Потім він показав українцю хрест, який зробив із 2 дерев'яних дощок. На ньому були написані слова «Спасій, сохрані». Його полонитель сказав, що він підпустить його наступного ранку, але він цього не зробив. І тому Літунов жив щомиті в очікуванні кулі. Що потім відбулося? Хто такий Вадим? Українець, 34-річний, молодший сержант із південного міста Одеса. Він на той момент зрозумів, що його єдиний шанс вижити – це маніпулювати своїм полонителем. Він вивчав колись психологію ще у підлітковому віці, і потім зрозумів, що Нікіта – наркозалежний і дрібний злочинець. Його звільнили з в'язниці, щоб він воював в Україні. Він утік з поля бою, потрапив у полон, а потім його знову відправили на фронт. Його командир, чеченець, віддавав накази по рації.
1: І цей Нікіта обшукав Літунова, обшукав його одяг і ремінь. Автор зазначає, що цей Нікіта вірив кремлівській пропаганді і думав, що українські військові наркомани з таємними GPS-трекерами. Хотів щось цікавеньке у Вадима знайти. Він наполягав, звісно, що російська армія найкраща у світі, але насправді цей Нікіта, бідося, був голодний, замерзлий і самотній. Їм раз на день російський мавік скидав на позицію 250 грамів пайка, пакет каші, варення і маленьку пляшку води. Вадим свідчить авторові, що цей Нікіта страждав від різких перепадів настрою, то він перетворювався буквально на маньяка, приставляв Вадимові пістолет до лоба, казав: «Я зараз тебе вб'ю». Той починав молитися, потім тиша, і він чув, як Нікіта відкладав той пістолет у бік. Він змінював своє рішення за секунду, і Вадим задається питанням, як це взагалі пояснити. Літунов вирішив прикинутися дурником. Він бачив, що Нікіта трохи недалекий, але зробив вигляд, що дурний я міг утекти, але не зробив цього, щоб він ще більше мені довіряв.
2: І що відбулося потім? Літунов каже, що почав втрачати розум, коли один з його пальців на нозі почернів від гангрени, і попросив Нікіту застрелити його назовні, щоб тіло знайшли і повернули родині. Він відмовився, розлютився, він боявся виходити, бо знав, що це небезпечно, говорить Вадим. Але у той же час його рідна бригада, 118-та, вважала, що Вадим найімовірніше загинув. Командир сказав про це його матері Ірині і сказав, що на 95% впевнений, що син не повернеться. Вона знепритомніла. Вадим говорить: «Моя мама маленька і крихка, вона просто завмерла». Але були інші родичі Вадима, які вперто вірили в те, що він живий. Можемо послухати.
0: Натомість дружина Літунова Олеся, у пари є 5-річний син Андрій, вірила, що він живий. Її чоловік був досвідченим бійцем, який записався до армії через кілька годин після путінського вторгнення у лютому 2022 року. Служив у підрозділі ППО і брав участь у звільненні Херсона. Вона продовжувала писати йому повідомлення в Телеграм.
3: У бліндажі Нікіта давав полоненому 1 квадратик шоколаду на день і ковпачок води. Росіянин почав скаржитися на жахливі умови, нестачу їжі і те, що його товариші змушені збирати дощову воду. Одного ранку він сказав мені: «А може мені здатися тобі?» – розповів Літунов. Я відповів: «Немає потреби», але сказав йому, що умови хороші – 3-разове харчування, сигарети і Женевська конвенція. І ця розмова повторювалася 5 разів. Потім одного дня в нас закінчилася вода, Нікіта дуже хотів пити і сказав: «Я знаю місце». Ми вийшли в туман і почули гул дрона над нами. Він був український. Ми повісили табличку біля дерева, на ній був мій позивний «Картман» і номер бригади. Я став на коліна, показав на табличку і крикнув, що я український боєць.
1: Але бригада Літунова вирішила, що обидва солдати – це росіяни, і відправили ще один дрон, щоб їх убити. Той дрон розбився, а атаку другим дроном скасували лише після того, як командир переглянув соцмережі Літунова і зрозумів, що ця виснажена людина перед ними – це саме їхній зниклий.

товариш. Через півгодини з'явився ще один дрон. Вадим каже, я подумав, або це кінець прямо зараз, або це початок нового життя. Їм з дрона скинули рацію. Літунов розповів їм про цього Нікіту. Він говорить, я намагався натякнути, що їм треба бути обережними.

0: маніпуляція зі сторони Вадима. Він казав, що коли ситий, то добрий. Потім були ще доставки поганих сигарет. Тим часом російський дрон доставив пастку, колоду з вибухівкою всередині. Нікіті наказали встановити її в лісі. До останнього моменту Літунов він не знав, чи Нікіта справді здасться, чи підірве їх обох. Але однієї п'ятниці туман накрив позицію, і раптом з'явилась українська бронемашина. Обоє застрибнули всередину. Літунов досі без взуття. Він говорить, що знову я не вірив до останнього, що виберуся звідти.
1: Вони прибули до штабу бригади. Літунова обіймали і вітали, взагалі не вірячи, що він повернувся. Літунов сказав своєму командирові, що пообіцяв Нікіті, цьому росіянину, що з ним будуть поводитися добре. В цій статті ще опубліковане відео, на якому видно, як Нікіта, усміхнений з полегшенням, каже, що саме він взяв Вадима у полон. Вже на той момент, як він сам перебував в українському полоні. Цього Нікіту пригостили кавою зі згущеним молоком і додали туди 6 ложок цукру. За 2 години співробітники СБУ його забрали. Ймовірно, пише автор, його обміняють на українських військовополонених. Зазвичай росіян після повернення одразу відправляють назад на фронт.
2: А що ж з Літуновим? Він через цю гангрену втратив палець на нозі, зараз пересувається на милицях, проходить реабілітацію і воз'єднався зі своєю родиною в Одесі. Він сказав, що йому надзвичайно пощастило вижити, і це, цитата, диво, один шанс на мільйон, я був полоненим, але зрештою вийшов з полону і з полоненим. Навпаки, таке трапляється рідко.
1: Дивовижна історія.
2: Дивовижна історія. І на цій дивовижній історії будемо завершувати наш випуск. Дякуємо, що ви були з нами. З вами сьогодні були Віра Кравченко, Андрій Погоріли та Вікторія Крюкова. Це програма «Підтекст» на Українському радіо. Почуємось рівно за тиждень о цій же порі.
3: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє, я і Люда, ти

сама хотіла жити криво. Тільки я давно уже не маче. І коли я вискочив за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

0: У Польщі минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра з призначенням прем'єр-міністром Угорщини. Польські політики коментують призначення нового очільника Бюро нацбезпеки. Офтальмолог нагадав, як доглядати за очима. Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра з призначенням прем'єр-міністром Угорщини. Цитую, символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи. Україна готова поглиблювати співпрацю з Угорщиною та будувати міцні відносини між нашими країнами, засновані на добросусідстві та повазі до наших громадян, написав Володимир Зеленський на сайті X. Разом ми можемо дати нашим народам більше сили та зробити всю Європу сильнішою. Бажаю успіхів та гарних результатів на посаді, додав президент України. Угорські національні збори сьогодні, 9 травня, обрали Петера Мадяра новим прем'єр-міністром Угорщини. За це проголосували 140 депутатів. Новим головою Бюро нацбезпеки в Польщі став Бартош Гродецький. Під час уряду ПІС він був заступником міністра внутрішніх справ. Про цю номінацію говорили політики на третьому каналі Польського радіо. Заступниця міністра фінансів і регіональної політики Моніка Сікора з лівих вважає, що такий вибір Кароля Навроцького є позитивним сигналом.
1: Закладаємо, що гірше радше не буде.
0: Припускаємо, що гірше, швидше за все, не буде. Думаю, що зміна на цій посаді з нашої перспективи та усунення професора Цинкевича були дуже важливими. Тож це вже позитивний сигнал. Проте не варто весь час зосереджуватися на цій поляризації. Думаю, що маємо навіть такий поміркований оптимізм, оскільки це урядовець із дипломатичним досвідом. Ми не знаємо про нього забагато, це теж правда. Але це також дає певну надію. Блажий Побоже з канцелярії президента зазначив, що мав нагоду співпрацювати з Бартошем Гродецьким і вважає, що він добре підійде на посаду голови Бюро нацбезпеки.
2: Пан
0: міністр Гродецький поєднує в собі ці два дуже суттєві на цей момент компоненти. З одного боку, він досвідчений дипломат, і я на це насамперед хотів би звернути увагу на його присутність у Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації, де він наглядав за ключовими департаментами, де, по суті, завжди представляв польську державу на комісіях, на засіданнях Ради Європи щодо внутрішніх справ. Бартош Гродецький зайняв цю посаду після Славоміра Цинкевича, який пішов у відставку в квітні. Національна безпека, Офіс національної безпеки відповідає за підтримку президента у виконанні завдань, пов'язаних із державною безпекою та обороною. У Всесвітній день офтальмології лікар нагадує, як потрібно берегти очі. За словами офтальмолога, насамперед потрібно якомога частіше відводити очі від моніторів.

0: монітора та профілактично відвідувати окуліста, особливо після 50 років. Офтальмолог Артур Ліпінський в ефірі Польського радіо 24 сказав, що належне зволоження приміщення, у якому перебуваємо, також важливе для здоров'я очей.
1: Ponieważ pracujemy bardzo często do bliżej przy monitorach,
0: оскільки ми дуже часто працюємо перед моніторами, то потрібно що якийсь час відірвати погляд від монітора та дивитися вдалину. З моніторами ми рідше моргаємо, що посилює ефект сухого ока. Це природно, що ми менше моргаємо за монітором, бо на моніторі щось цікаве, мусимо пильнувати, що там відбувається. І так було в природі колись, коли ми тікали, скажімо, від тигра, то ми мали широко відкриті очі, щоб чогось не прогавити.
1: Załóżmy tygrysem, no to mieliśmy oczy szeroko otwarte, żebyśmy czegoś nie przegapili.
0: День офтальмолога і офтальмології встановлено в річницю від дня народження Фердинанда Монойера, творця визначення діоптрії – одиниці, що виражає фокусувальну здатність лінз або оптичної системи. Французький офтальмолог також розробив таблицю для вимірювання гостроти зору. Найближчої ночі на більшій частині Польщі буде безхмарно, але дуже холодно. У зв'язку з прогнозованим зниженням температури повітря до 2 градусів морозу, а на ґрунті до -2-4 градусів оголошено метеорологічне попередження про заморозки першого ступеня. Воно діє з суботи вечора по 7 годину ранку неділі в таких воєводствах Поморське, Куявсько-Поморське, Мазовецьке, а також у частинах Західно-Поморського, Великопольського, Лодзінського, Вармінсько-Мазурського, Люблінського та Нижнього сіл. Крім того, на півночі країни вранці можливий короткочасний туман або сильний туман. У північно-східних регіонах можливий невеликий дощ. Уночі на більшій частині території країни буде слабкий вітер змінних напрямків.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію, і дізнаємось історію української лікарки у Польщі. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Пані Оксана, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ми з вами так давно планували це інтерв'ю, і я дуже вам рада, що ви сьогодні змогли нарешті так завітати, тому що роботи у вас дуже багато, так? І тим більше ви маєте дуже великий стаж, у вас понад 11 років, так? Стажу. А ще ви дуже цікаво розказали, що у вас така родина медиків, 25 медиків і 10 це стоматологи.
1: Так, около 25 медиків, і от недавно рахували, що 10 стоматологів у родині.
0: Ну, це просто така, знаєте, як родинна династія медична, можна так сказати, так? Я вас трошечки ближче попрошу до мікрофона, якщо можна.
1: Звісно.
0: Хочу почати з того, що от коли в Польщі, мабуть, найбільш затребуване питання для українських воєнних мігрантів, от що стосується там стану здоров'я, медицини, чи маєш ти свого стоматолога, чи маєш знайомих стоматологів? Бо більшість українців, вони часто, наприклад, якщо є можливість виїжджати, їдуть додому, там полікувати, що насамперед зубки полікувати, так. Тому що у багатьох там свої лікарі, ну і плюс це така сфера, мені здається, медицини, що дуже важлива довіра, дуже важливе розуміння, і тут от ми з вами, я сподіваюся, поговоримо, що тут йдеться навіть про якийсь такий психологічний контакт з лікарем. Тобто, і ще один момент, чому їдуть в Україну, тому що в Польщі дуже складно, така система працює, що треба чекати, складно от одразу потрапити, наприклад, до лікаря, треба почекати якийсь час, записатися, і можна доволі довго чекати. Тому є чимало українських лікарів, які тут роблять кар'єру, які тут працюють, і варто про них знати. І я думаю, що ми вашу історію сьогодні почуємо. Як з'явилась Польща в вашому житті? Чому ви приїхали до Польщі? Бо ви закінчували, ви навчалися, так, у Львові?
1: Так, я починала навчання у Львові, у Львівському медичному університеті Данила Галицького. І пізніше, по міру моїх амбіцій, бажання побачити світ, себе побачити, що я можу. Мені здається, кожна людина в одному моменті хоче щось більшого, як мінімум спробувати.
0: Ну, прагнути треба, так.
1: Так, так. І було стажування в Іспанії, було стажування в Польщі, в Варшаві. В принципі, перенеслась на університет до Варшави, закінчила ці всі круги Данте, так би сказати, всі нострифікації, екзамени, мовні, професійні і стажування.
0: А ви мову знали трошки польську?
1: Чесно, ні. Так трохи делікатно. Я, може, більше розуміла, бо я сама з Львівської області, та Західної України, і ми трохи наслухані польської мови. Так. Але більше розуміння, чим знання, тим більше про якийсь перфекціонізм або про граматику ніхто не говорив. А особливо, якщо йдеться про медичну термінологію, вона в Польщі на рідкість важка. Вона навіть не має нічого спільного навіть з латиню. І тому... Але мотивація, бажання якось споводувала так, що прискорила те навчання вже в процесі. Приїхала, там розберусь. Що я думаю, що багато наших також людей з тим стикнулося.
0: Ну так, це складно. Це ж виходить нострифікації, да?
1: З однієї сторони складно, а з другої сторони, якщо ти вже собі поставив дедлайн.
0: Мету.
1: І ще час. І ти вже якось і появляється і час, і енергія появляється, і можливості появляються. Головне, в принципі, почати. І так і було, що попробувала. Ну і вже так, в кінцевому результаті, як стоматологію зробила ті всі свої роки навчання, стажування,
0: курсів. Ви Варшавський
1: курсів.
0: Університет, Варшавський, так? Ви перевелися так, з Львова? Перевелися? Чи ви у Львові закінчили і тут?
1: У Львові закінчила, а потім ще тут дозакінчувала в Варшаві. Ну, є різні способи підтвердження. Ну, можна так сказати. Більше, я б сказала, стажування з підтвердженням знань. І що пізніше? І коли пішли ці всі ще курси, ми ж завжди там вчимося багато. Так. Ну, ще мені забракло ще медицина статична. Вже так, такий пазл закрила, типу, але це вже в Катовіцах було. І це, ну трохи
0: скільки,
1: було
0: скільки почався. Років от ви навчалися, якщо так сумарно взяти?
1: Ну, я б сказала, з 2008 до... З медицини естетичної до 22-го. Ну, це, може, коли 13 років.
0: Виходить, що ви на початку навчалися, потім в якийсь момент почали вже практикувати, та,
1: працювати.
0: Практикувати,
1: ще паралельно далі навчатись, підвищувати своє знання.
0: А що це за історія була з сестричкою вашою, яка вас, скажімо так, заохотила залишитись в Польщі?
1: Ну, це цікаво. Моя сестра, трирідна кузинка, вона як переїхала, мені здається, також їй хотілося якогось близьких в оточення. Тоді ж не було аж тільки, так зараз, нашого оточення, ком'юніті,
0: раніше,
1: що на кожному кроці.
0: Раніше це люди, які приїжджали працювати або навчатися, так? А зараз це воєнні мігранти, це десь...
1: Ну, і не кожен... В родині має таку відвагу, бо це ж все ж таки ти береш відповідальність і її несеш, і якийсь час присвячуєш. Ну, є трохи ризик, є трохи страх, ми ж всі люди, так? І вона мене заманила, сказала, що якусь важливу річ треба передати, і це найбезпечніше буде з рук в рук. Я така, ну, я ж як треба, то звісно. В кінцевому результаті в цій пачці були звичайні цукерки, львівська кава. Але це був спосіб, щоб я приїхала. І вона мені показала Варшаву з красивої сторони. Ну, так вона вже трохи тут перебувала, жила. Показала мені плюси Варшави. Зразу вона також стоматолог. Зараз в Кракові працює дитячим стоматологом. Але тоді була в Варшаві. І зразу клініку показала, як медицина. А я як починала... Скажімо, як молодий спеціаліст, мені ж все цікаво, інша країна, якісь.
0: Але ж ви в Іспанії
1: методики.
0: Хотіли,
1: так? Прошу?
0: Ви ж хотіли в Іспанії.
1: Я робила стажування в Іспанії.
0: Тобто
1: але
0: ви такий вибір між Іспанією і Польщею?
1: Пробувала. Пробувала, дивилася, пізнавала, що буде ближче.
0: Чому Польща переважила в цьому?
1: Чому Польща? Трохи інтуїційно. Ну, просто послухай інтуїції, що мені ближче. З другої сторони, трохи ірраціонально. Ближче додому, менталітет, все ж таки, мені здається, поляків ближче до нас. Звісно, ми не є однакові, ну, є різниця, але ближче, ніж іспанів. Каталонія тоді ще була в такому періоді революцій,

0: навіть агресії внутрішньої. Ну, якось не чулось такого комфортно. Так само, як пацієнти вибирають чи країну, якщо вони можуть вибирати, так, звісно. Так. Якщо в нас є вибір, то ми що вибираємо? То, що спокійніше, то, що безпечніше, то, що ближче нам по душі. Ну, при виборі, ну, то, я думаю, Польща що була трохи ближче. Теж, так.
1: Ну, і тут українські ком'юніті все ж таки.
0: На бачите? Той час, в 15-му році, ще не було такого ком'юніті. Але і свідомість обставин, які на Сході вже почалися, давали аналіз, що може бути по-всякому. А Польща, думаю, скоріше за все, більш навіть не так раціонально, як інтуїційно. Так.
1: От наскільки все ж таки складно українському лікарю от інтегруватись в польську медичну систему? Тому що, от ви сказали, що там дуже багато навчання, це зрозуміло, що це мова, це термінологія, документи і так далі. Але от я навіть знаю, що зараз, наприклад, щоб вступити от українській молоді так, на медичний профіль, не лише стоматологія, це дуже важко. І навіть оця квота для іноземців, вона невелика. І багато хто навіть каже, що там... Навіть якщо в когось є бажання таке вступити на медицину в Польщі, українцям я маю на увазі, кажуть, що навіть не пробувати, це дуже важко, це майже неможливо. От все-таки, як ви це оцінюєте? Наскільки це дійсно? Чи важче було тоді, чи зараз інтегруватися?
0: Щоб сказати так, 100%, то треба було б мені, напевно, зараз почати все від початку. Я думаю, що є різниця. Але почну загалом, що медицина і навчання на медика не є настільки просте сама в собі. Якщо всі мої друзі з інших професій ще мають спогади про якісь студентські роки подорожі, то я єдине, що можу згадати, це книжки, навчання, книжки, навчання. Занадто великий об'єм матеріалу, щоб собі дозволити на дуже таке вільне студентське життя. І це ще триває довго, бо ще практика йде. І, напевно, важко було переключитись, що тут все треба то саме почати наново, знову сидіти довго в книжках, ще на іншій мові. І ти розумієш, що... Не знаєш точно, коли це закінчиться. Ти можеш, тебе скільки буде тривати цей процес, коли ти вже спокійно себе відчуєш і досвідченим лікарем, і зі всіма документами. Був момент, коли дійсно Польща пішла дуже на руку навіть лікарям. Вони облегшили. От останні, як війна почалася, ну, тебе другий аспект війни почався з 22-го року.
1: Повномасштабна війна.
0: Повномасштабна, так. Скажімо, дотепер вони набагато облегшили. Настільки облегшили, що лікарі, навчаючись і підтверджуючи свою спеціалізацію, тобто диплом, могли навіть паралельно працювати лікарями. Бо за моїх часів я була асистенткою. Я асистувала іншим лікарям, допомагала їм.
1: Будучи лікарем.
0: Так, будучи лікарем, але ти тут йдеш на інше, вертаєшся на інший рівень. Хоча... Признаю, що для мене це був дуже класний досвід, тому що зразу ж перебираєш досвід інших спеціалістів, тим більше, що ти розумієш, що вони роблять. Ну,
1: це практика.
0: І якось, так, і це практика.
1: А відрізняються от якось підходи, скажімо так, в українських лікарів, в польських лікарів, там, в підході до лікування, до пацієнтів, до ставлення до пацієнтів?
0: Я якраз недавно з кимось з моїх пацієнтів говорила на цю тему, про різницю. І, на мою скромну думку, точно вважаю, що наші спеціалісти більш емпатичні. Чи то зв'язано з менталітетом, чи зв'язано з обставинами, що пробують зрозуміти того ж пацієнта, який вже в тривожному стані приходить до тебе, а тут ще процедури, це ж не масаж, що приємно. Процедури також не є з тих найприємніших.
1: Ну, скажімо так, страх і тривога. І стоматолог, це поняття дуже близько. Так,
0: та, звісно. І тут йде такий рівень тривожності, що... А ти як лікар, з другої сторони, має

0: зробити добре свою роботу і якось все-таки заспокоїти того пацієнта.
1: То ви
0: тому
1: як і
0: що...
1: психологи одразу, можна так сказати? Так?
0: Мені здається, що ми спочатку психологи, а потім лікарі, стоматологи. І звісно, що воно йде так, що мусимо бути психологами, мусимо бути спеціалістами.
1: Ну так, людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить, і тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще в, ну, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так, тобто ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря. От,
0: пацієнти
1: наскільки
0: в мене могли навіть розплакатись, і вони вже навіть не знали від чого. Просто вже напруга всього настільки не збиралася.
1: Так.
0: І як можна відповідально робити свою роботу? Треба, як мінімум, що всі, ну, дуже важливо, щоб лікар був спокійний. Мені здається, що наші спеціалісти, якраз вертаючись до питання, мають настільки рівень тої емпатії, що це вже половина успіху, що вже пацієнт починає більше довіряти. Звісно, там далі доходять професійні фактори, дуже важливо. В Польщі, мені здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах А, Б, С, і вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів, вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч, бо вони дуже бояться, настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре, ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
1: Ну так, тут може бути це палка о двох кінцях. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі? От поки ви думаєте, скажу, що от в мене, я один раз була стоматолога, от тут, в Польщі, це було на початку повномасштабної війни. І мені цей випадок дуже запам'ятався. В мене був випадок такий, скажімо, аварійний, і ми тільки приїхали, як воєнні мігранти, мови не знаємо, ну, тобто там англійська, якщо що. І я заходжу в одну з приватних клінік, це клініка, де ви працюєте, не будемо рекламувати.
0: Мережа,
1: так. І, власне, кажу так і так, що от мені тут треба терміново. Мені кажуть, добре, мене записали. Я тоді не знала, а тоді ще взагалі було безкоштовно. Навіть стоматологія для українців, по-моєму, чи півроку, чи рік була безкоштовна. І лікар польський мене прийняв. Медсестричка була полька, і він щось мене запитує, термінологія польською, а я ж польською тоді взагалі, ну що, день добрий, до відзення, дзінькує. Це перші дні тільки приїзду до Польщі, але лікар був настільки, він перейшов на англійську, потім, якщо там було незрозуміло, він навіть там переклав в телефоні, показав мені, що треба, як треба. І ще, що він мені порадив, сказав так, каже, що зараз безкоштовно, ви можете, я вам раджу, от у вас там є там якісь, ну, у всіх у нас є якісь там, да, питання, от можете закрити і те питання, і те, і це буде для вас безкоштовно, будь ласка, записуйтесь. Тобто ця така емпатія польських лікарів, які безкоштовно приймали в перший рік повномасштабної, вона мені дуже запам'яталась. Але все одно, от українці, вже до всіх повертаючись, я знаю, що багато хто їздить за можливості додому лікувати зуби. Недоступна медицина, саме стоматологія для українців. За дорого, мало лікарів, там, я не знаю, не довіряють. Чому така ситуація? Як ви для себе це пояснюєте?
0: Я думаю, що це людський фактор. Так ви розказуєте. Хтось підійшов емпатично, в когось гірший день неемпатично підійде. Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
1: Ну, послуги дорожчі набагато
0: дорожчі.
1: Так? Це в рази прям, якщо так сказати.
0: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина, бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад. Оренда, персонал, асистентки.

0: рецепція, податки
1: Загалом рівень
0: і
1: життя,
0: загалом
1: тому що
0: рівень
1: я,
0: життя.
1: до речі, скажу, навіть,
0: Так.
1: наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі, бо
0: Так.
1: їм до України там щось чи вже далеко, чи нема лікарів, вже повиїжджали. Тобто, бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. А ну, бачите, тут навпаки
0: Аспект
1: трошки.
0: приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких. Ну, вони часто поєднують кілька
1: Так.
0: речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі
1: Не
0: тут
1: візьмуть
0: не
1: просто, так?
0: візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно-терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ці такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації.
1: А ще
0: коли...
1: можна ж було статус втратити, ПСЛУК, УКР, наприклад,
0: так,
1: якщо
0: там дуже
1: часто
0: багато
1: їздиш.
0: нюансів. Я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно, ці люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно,
1: Не усіх,
0: спокійно.
1: так.
0: А я думаю, я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, помагали нашим, ну, розуміючи, помагали. Ну,
1: Багато,
0: сама тим
1: багато
0: займаюся.
1: Зараз стоматологів з України в Польщі працює. Ну, з того, бо ви якби всередині
0: системи.
1: Скажу
0: чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
1: Ну,
0: але я думаю,
1: ваші,
0: що, але
1: там,
0: я
1: де
0: дум...
1: ви працюєте, в вашій
0: ну, особисто
1: мережі.
0: там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але у нас колектив польський в основному.
1: Польський.
0: Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються, молодці.
1: Якусь, можливо, було чи були такі випадки, що ви там відчували якусь недовіру до вас, бо ви не полька, а українка. Ви лікар, яка навчалась, наприклад, в Україні. Ви, я так розумію, що ви, ну, знаєте, що ви українка, і ви ж говорите українською,
0: акцент,
1: якщо так.
0: Як мінімум,
1: тобто,
0: акцент.
1: Як оце ставлення, скажімо, воно на рівних, чи десь ви відчували якісь
0: признаю,
1: моменти?
0: Признаю, що спочатку так, відчувала, навіть досить часто відчувала. І шукала собі відповіді, часом хвилювалася через це питання. Це ж я досить емпатична і досить емоційна, приймалася навіть цим спочатку. А потім проаналізувала і зрозуміла, що це знову людський чинник, що кожен пацієнт має право засумніватися. Я навіть нічого не маю проти, якщо підуть до інших спеціалістів, порівняють плани лікування. Якщо зрозуміють, хто їм ближче. Все ж таки, інколи хвилювалася, але з іншої сторони, головна була ті, що пацієнт себе почував добре. Якщо він біля іншого лікаря польськомовного почувається себе спокійніше, так само, як наші українськомовні, білоруси, російськомовні часто.
1: Йдуть до вас більше, так? Да?
0: Дуже багато має білорусів. Я в житті не знала стільки білорусів, як зараз. І навіть не думала, що вони настільки класні люди. Ну, бо їх просто з ними... Ну,
1: не було контакту,
0: я маю родину
1: так.
0: В Білорусі, трохи знаю їхній темперамент, менталітет, але зараз мені Варшава, вона дійсно об'єднала дуже наших людей. І дуже багато білорусів також.
1: І українців, мабуть, багато ж до вас ходять, так?
0: Так. Ну, і поляків також все ж таки, бо за стільки часу... Ну, там база пацієнтів не збиралася, так?
1: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога, от як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Тому що, знаєте, наприклад, там от в Україні хтось там батьків.

0: ті лікувались, потім там діти пішли до тих же лікарів, там так само от якісь такі родинні, медична родина, мама і там донька, потім медик і так далі. Ну, по-різному, да? Хтось десь комусь порадив, таке, як кажуть, таке радіосарафанне є також. Як тут в цьому випадку, як шукати от в Польщі? Тому що багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
1: Болюче там,
0: Так,
1: так,
0: болюча.
1: болюче.
0: І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
1: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюся, як мої пацієнти поступають, мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді діє на роботі під час перерви, кави,
0: Десь
1: приблизно сказали,
0: порадили,
1: бо
0: рекомендували і все, так?
1: порекомендували, почули випадково. Наприклад, ти вчора видаляв важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації вони реалістичні, то ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що так, це можна знайти свого спеціаліста, сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, по навіть внутрішньому інтуїції, навіть розмови з лікарем,
0: Ну так, мені здається, що
1: бо
0: треба
1: хто
0: підійти все-таки
1: пояснить,
0: так,
1: так,
0: поспілкуватися, подивитися, чи є цей
1: поспілкуватися.
0: контакт з людиною, і далі вже тоді
1: Я думаю, що
0: спробувати лікування.
1: так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю
0: Так.
1: логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування,
0: Тобто
1: лікар
0: за
1: знайдений, я
0: бажанням
1: думаю,
0: можна знайти свого лікаря,
1: без проблем,
0: стоматолога
1: без проблем.
0: в Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую
1: Звісно.
0: вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка, стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про медицину, саме про стоматологію, і дізнались історію пані Оксани. З вами була авторка і ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
1: Дякую.
2: Останнім часом дедалі більше людей відчувають тиск через зростання вартості життя, оскільки послуги, житло та рахунки стають дорожчими. Ціни на багато продуктів залишаються високими. Водночас виникає тривожна ситуація, коли певні товари, такі як масло, раптово значно дешевшають. Додатковим викликом для іноземців, які живуть у Польщі та часто працюють у новій фінансовій системі, є те, що вони повинні ухвалювати рішення в незнайомому середовищі, і все це дедалі важче робить розуміння того, що насправді відбувається з економікою, та як розумно планувати свої фінанси. І саме про це ми поговоримо сьогодні в Польському радіо для України у програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Сьогодні нам у цьому допоможе.

0: Дуже Мачей Самчик, блогер, інфлюенсер, колумніст, економіст та фінансовий аналітик.
1: Фінансових дійсно нам
0: доброго ранку.
1: День добре.
2: Вітам сердечно.
1: Пане Мачію, зачнімо от
0: пане Мачій, почнемо з не менш важливого питання. Як ви оцінюєте поточний фінансовий стан домогосподарств у Польщі? Чи справді ми живемо в часи такої значної економічної невизначеності тут у Польщі?
3: Безумовно, вище, ніж було лише кілька років тому, тому що, з одного боку, ринок праці дещо складніший. Ті з вас, хто нещодавно мав можливість шукати роботу, знають, що це дещо складніше, ніж було деякий час тому. З іншого боку, зростання заробітної плати сповільнилося. Польща була країною, де зростання заробітної плати досить довго перевищувало інфляцію. Потім, звісно, сталася пандемія, енергетична криза і війна, і це змінилося. Відтоді ми спостерігаємо зростання заробітної плати, але воно лише трохи вище за інфляцію. Коротше кажучи, ця невизначеність випливає з того факту, що середньостатистична польська сім'я або сім'я, яка проживає в Польщі, не відчуває підвищення рівня життя завдяки зростанню заробітної плати. Наразі ціни зростають приблизно з тими ж темпами, що й заробітна плата, і це, звісно, створює певну невизначеність.
2: Так, в самому темпі, як зрост пенсії.
0: З цього і почав нашу розмову. Ми бачимо невизначеність, ціни зростають, а потреби в послугах також зростають. Хоча інфляція була вищою, тому і дорожче. Зараз дешевше, ніж кілька років тому, але ми все одно бачимо, що рік за роком воно дорожче, всі продукти. Ми просто витрачаємо більше грошей, але деякі продукти дешевшають, як от масло, наприклад. Чи це рекламне, чи піар-явище, коли деякі магазини пропонують такі пропозиції, чи деякі продукти насправді втрачають цінність, і ті, хто їх виробляє, змушені розпродавати вже надлишки продукції.
1: Зостали створені в надмірі.
2: Не докладно, як і в випадку масла, натомість, очевидно, то може частково виникати з факту.
3: Я не знаю точно, яка ситуація з маслом, але, звісно, це може бути частково пов'язано з перевиробництвом певних товарів. Це пов'язано зі стабілізацією, тобто, якщо, наприклад, молочні продукти дуже дорогі, багато фермерів намагаються більше інвестувати у виробництво молочної продукції наступного сезону. Тоді, у свою чергу, цих товарів стає набагато більше. А якщо попит не зростає, то у нас виникає ефект йо-йо. Тобто не так давно всі скаржилися, що масло коштує 10 злотих, а тепер його можна купити за 2 злотих.
2: Що масло коштує 10 злотих, а зараз можна купити масло за 2 злота.
0: Є навіть акції за 99.
3: Саме так, і частково це пов'язано із дестабілізацією економіки. Ринковим ефектом, коли якщо щось дороге, більше людей хочуть це виробляти, а потім виникає цей ефект йо-йо.
1: Пан повідомив, що пенсія не росла.
0: Ви сказали, що зарплата не зростає, принаймні не так швидко, як кілька років тому. Однак, коли справа доходить до розумного планування домашнього бюджету та економії грошей, можливо, варто розглянути щось інше. Чи існують якісь економічні чи фінансові причини, яких кожен повинен дотримуватися в ці часи зростання цін?
3: Перше, звісно, це планування наших витрат, бо найбільше нам коштує і найбільше шкодить нашим сімейним бюджетам те, що ми не знаємо, скільки витрачаємо. Добре бути в такій ситуації, коли, прокинувшись о 3-й годині вночі, ми можемо приблизно сказати, скільки грошей ми витрачаємо на місяць на їжу, на одяг, на задоволення, кредити, оренду житла чи на комуналку.
2: Або на чинш.
1: Або теж на субскрипції,
0: або на різні підписки, якими ми не користуємося.
2: Так, різного роду приємності, субскрипції, то все, що нам дозволяє жити приємніше. Як знаємо, на що видаємо і знаємо, які маємо доходи, то в разі...
3: Або на задоволення, так, усілякі задоволення, передплати, все, що дозволяє нам жити приємніше. Коли ми знаємо, на що витрачаємо, який в нас дохід, то в випадку ситуації, коли цього доходу недостатньо, ми більш-менш знаємо, де ми можемо скоротити, де нам потрібно скоротити. Тому це усвідомлення є першим кроком. Другий крок – це контроль наших безготівкових витрат. Якщо ми йдемо в магазин і витрачаємо 50 злотих із цією банкнотою в гаманці, ми більш-менш знаємо, як цього уникнути. Просто уникаємо цього магазину. Але якщо система щомісяця списує гроші з нашої платіжної картки за підписки, це витрати, яких ми не бачимо. Тому другим кроком, ймовірно, є моніторинг того, що автоматично списується з нашої картки. А третім кроком є покупки. Тому давайте спробуємо не купувати.

0: зарплати більше, ніж нам потрібно.
1: А третя справа – то закупи, чи постараємося się po prostu nie kupować więcej niż potrzebujemy. A ja kiedyś zrobiłem taki test u siebie i mi wyszło, że przez miesiąc sprawdzałem stan lodówki.
0: Якось я провів тест удома. Місяць перевіряв свій холодильник і виявив, що викидав близько 7% від того, що заробляв разом з їжею. Термін придатності

0: Оплюємося цими покупками. Якщо у мене в кишені 50 злотих, я не витрачатиму більше 50 злотих. Однак, якщо у мене в кишені платіжна картка, я можу витратити стільки, скільки на ній є. Тож людям, які мають труднощі з такою дисципліною покупок, я б, мабуть, рекомендував використовувати готівку, принаймні на деякий час, оскільки це просто допомагає їм обмежувати свої витрати. Коли йдеться про зберігання грошей, банк – це найбезпечніша установа, в принципі, безпечніша за дім. Бо якщо ми не будемо особливо недбалими, ніхто не вкраде наші гроші з банку. Однак, коли йдеться про гроші, особливо великі суми, що зберігаються вдома, все дещо інакше. Проте, звісно, треба мати вдома якусь готівку, аби прожити тиждень, якщо щось погане трапиться. Люди в Україні чудово знають, які драматичні події можуть статися в їхньому житті.
1: Очевидно, якийсь там якийсь підручний засіб готівки в домі треба мати, такий, щоб пережити через тиждень, якби щось злого się стало, так? Ну то люди на Україні досконало відомо, що się драматичного може видажити в їх житті.
0: Сподіваюся, ми в Польщі не переживемо нічого подібного. Однак вам потрібно бути готовим до потенційних збоїв, таких як відключення електроенергії чи диверсії. Тому вам потрібно бути готовим до таких речей і мати вдома трохи готівки. Достатньо, аби прожити кілька днів в тиждень без будь-яких проблем, якщо все раптово зависне.
1: Так, щоб через кілька днів до тижня пережити без проблем, якби нагле все відчело.
2: Ну, власне, і теж правдоподобне тримання.
3: Так, ймовірно, зберігання наших грошей у банку також гарантує нам гарантію від уряду до 120 тисяч євро. Тож, якщо з нашими грошима щось трапиться, вони будуть у безпеці в банку. І чи гарантує це банк чи держава?
2: В тим банку, і теж, чи то банк гарантує, чи єднак панство?
1: Банки се складають на такий фондуш, який...
0: Банки вносять кошти до фонду, який містить таку велику суму грошей, що якщо банк збанкрутує або не зможе виплатити наші гроші, ці кошти будуть виплачені з цього фонду. Якщо кошти в цьому фонді закінчуються, також надаються державні гарантії. Це означає, що все, що ми зберігаємо в банку, якщо ми обережні та не дозволяємо кіберзлочинцям пограбувати себе, захищено як банком, так і якщо з банком щось трапиться, державою.
1: А через банк, а якби ще щось з банком стало, то через панство.
3: Які найпоширеніші фінансові проблеми для іноземців, які проживають у Польщі? На що їм слід звернути особливу увагу в майбутньому або навіть зараз, коли йдеться про управління бюджетом, заощадження та користування фінансовими послугами, оскільки цей політичний наратив досі є суперечливим? Криптовалюти, політики сперечаються, чи повинна держава вирішувати, що людям робити зі своїми грошима? Однак ринок криптовалют – не такий безпечний, як деякі стверджують, тому існує багато невизначеності, коли йдеться про фінансові питання.
2: Мовимо о квестії фінансове.
1: Ну, то я мислю, що то трохи інакше ситуація виглядає в випадку людей, які тут приїхали до праці, натомість їх родини са.
0: Я думаю, що ситуація дещо відрізняється для людей, які приїжджають сюди працювати, але їхні сім'ї перебувають за межами Польщі, і для людей, які просто переїхали сюди. Вони іноземці, але вирішили, що Польща – їхня нова домівка і хочуть тут оселитися. Для тих, хто, скажімо, просто працює тут деякий час і планує виїхати, я думаю, що найбільша проблема в тому, аби їх не обдурили під час оренди квартири. Зазвичай ці люди не купують власні квартири, вони живуть в орендованих помешканнях, і з цими договорами оренди, на жаль, іноді трапляються спроби зробити це.
3: Також вимагають різні суми грошей.
1: Так, ну відомо, що обцокраєвець може мати меншу орієнтацію.
0: Так, очевидно, що іноземці можуть бути менш обізнаними щодо того, що дозволено, а що ні, що законно, а що незаконно. І вони більш схильні до спокуси включити неприємні умови до своїх угод. Тому я б точно рекомендував мати перевіреного місцевого жителя, так би мовити, бажано з юридичною кваліфікацією, але не обов'язково того, хто може прочитати контракти з дуже добрим володінням польською мовою, вказати на будь-які потенційні підводні камені. Це точно так. І я думаю, що з погляду таких людей переказ грошей за кордон також є викликом. Ці люди часто заробляють гроші в Польщі, потім надсилають їх родині за кордон, а потім користуються різними послугами. Ці послуги можуть коштувати 10-15%, особливо з погляду того, хто приїжджає сюди працювати і дуже наполегливо працює. тому що іноземці зазвичай дуже наполегливо працюють,

0: кільканадцять годин на день. Якщо ви заберете у них 10-15% цих грошей під час надсилання, це проблема. Тому я б також радив звернутися до допомоги до когось, хто має достатнє розуміння фінансів у Польщі та обирає метод, який не передбачає роботи кілька днів на місяць, лише для отримання комісії від компаній, що надсилають вам гроші за кордон. Однак, якщо ми говоримо про людину, яка переїхала сюди зі своєю родиною, є громадянином іншої країни, але оселяється в Польщі, я думаю, що проблеми дуже схожі на ті, з якими стикаються поляки, у неї теж будуть. Коротше кажучи, аби не потрапити в боргову пастку, аби не намагатися жити не за своїми статками. Багато поляків, на жаль, схильні до нетерплячості. Ми хочемо швидко придбати речі, які не завжди можемо собі дозволити. Тому ми інвестуємо в різні позики, кредити і борги. Я б рішуче застеріг від цього. Бо часи не визначені, і важливо мати фінансову подушку. Це правда, що якщо у вас є борги вище певного рівня, це вважається проблемою для установи, яка позичила вам гроші. Але з іншого боку, у невизначені та нестабільні часи, коли ми не знаємо, що станеться, потрібно мати заощадження і знати, як їх накопичувати. Тож вам просто потрібно мати домашній бюджет, розрахований на те, аби відкладати хоча б невелику суму грошей. Наприклад, 100, 200 або 300 злотих у скарбничку або на ощадний рахунок, про всяк випадок.
1: Не знаємо, що се відбудеться. Треба мати ощадності і треба уміти акумулювати, чи треба мати по просту так скроєний домовий бюджет, щоб там хоча б якісь недуже пеніądze, 100 злотих, 200, 300 się odkładało do jakiejś skarbonki czy na konto oszczędnościowe po prostu na wszelki wypadek.
2: Пан звернув увагу на присилання пенінзи за
3: ви згадали про надсилання грошей за кордон. Ось так іноземці заробляють тут гроші. Ті, хто тут працює та утримує свої сім'ї, яка поза межами Польщі. Але що робити, якщо людина, іноземець або навіть поляк, отримує переказ за кордон або гроші від когось іншого? Тоді ми повинні сплатити якийсь податок уряду, бо тоді ситуація зовсім інша.
2: Тоді зовсім інакше ситуація виглядає.
0: Переказ, який ми отримуємо, не обов'язково має оподатковуватися, але головна проблема тут в тому, що якщо хтось перераховує нам гроші з банку за кордоном, то...
3: Чи постукає податкова служба до нас у двері?
0: Прибутки за кордоном – це велика тема, а питання в тому, що це за переказ.
3: Наприклад, родини. Наприклад, якщо хтось отримує гроші від родини з України чи іншої країни, то надсилає переказ українцям чи полякам сюди. Найпоширеніша ситуація, наприклад, коли студент чи студентка працює тут, а батьки за кордоном, і студент отримує допомогу, звичайну допомогу від родини чи батьків. Що тоді робити такому студенту? Це пожертва чи ще ні?
2: Студент повинен робити? Чи то є даровізна, чи ще ні?
1: Wydaje mi się, że można to potraktować jako darowiznę, ale szczerze mówiąc, musiałbym trochę o tym poczytać. Głowy nie dam sobie uciąć, że tak właśnie jest. З цілою певністю не є то.
0: Мені здається, що це можна розглядати як пожертву, але, чесно кажучи, мені довелося провести деякі дослідження. Я не можу бути впевненим, що це так. Це точно не винагорода за роботу, і з цієї точки зору це, ймовірно, не оподатковується. Однак питання в тому, чи перевищує це якісь пороги пожертвування? У Польщі, коли йдеться про подарунки від родини, існують досить високі пороги, які дозволяють уникати сплати податків. Питання полягає в тому, чи це також стосується переказів від родини за кордоном. Я думаю, що так, бо не вважаю, що закон тут дозволяє розрізняти родину в Польщі і за кордоном, але я б не сказав, що це завжди звільнено від оподаткування. Якщо це більша сума, я б порадив проконсультуватися з кимось, хто добре знає податки в Польщі, аби вирішити це питання. Зазвичай я стикаюся із ситуаціями, коли гроші переказуються на польський банківський рахунок в іноземній валюті з іноземної країни, а потім польський банк старанно конвертує гроші та отримує значний прибуток від конвертації. Клієнти часто звертаються до мене з проблемами, оскільки вони просто не усвідомлювали, що якщо польський банк отримує іноземну валюту, яка надходить до Польщі, а в нас немає рахунку в цій валюті, в цьому польському банку, вони конвертують її та можуть заробити до 7-8% на конвертації. Це поширена проблема, з якою я знайомий. Варто підготуватися до цього і просто відкрити такий рахунок, навіть якщо на короткий час, навіть на місяць. Іноді це може коштувати грошей, але якщо хтось переказує мені кошти з іншої країни, то добре мати рахунок в цій валюті в польському банку, аби нічого не з'їла конвертація валюти.
1: То добре мати в tej walucie właśnie już otwarty w polskim banku.

0: rachunek, żeby po prostu nic nie pożarło na przewalutowaniu tych pieniędzy.
1: No właśnie, jeżeli obcokrajowiec ma konto w banku, ma kartę.
2: Якщо іноземець має банківський рахунок або картку, але на ній немає грошей, чи зіткнеться він з будь-якими комісіями або списанням з рахунку в майбутньому, якщо картка або рахунок коштують гроші? Часто у нас так багато різних рахунків відкрито для різних цілей, що люди просто забувають, на що повинні звернути увагу іноземці, які мають рахунки за кордоном, принаймні тут у Польщі.
1: Тури має власне конта за границю, принаймні тут в Польщі.
0: No, zakładając konta w polskim banku, pewnie warto ustalić, pod jakimi warunkami ono jest darmowe. Jest w Polsce dosłownie kilka banków, które mają bezwarunkowo darmowe konta.
3: Відкриваючи рахунок у польському банку, ймовірно, варто визначити умови безкоштовного доступу. У Польщі буквально є кілька банків, які пропонують безумовно безкоштовні рахунки, тобто вам не потрібно нічого робити, аби вони залишалися безкоштовними. Однак більшість банків мають обмеження. Якщо ви не вносите на рахунок щонайменше 1000 злотих на місяць або не здійснюєте 5 платежів карткою з рахунку, із нього стягуватимуть комісію. Зазвичай це невелика сума, але з точки зору іноземця в Польщі кожна копійка має значення. І з цими речами потрібно бути обережними. Також, мабуть, варто дослідити, які вимоги має виконати іноземець для відкриття рахунку. Більшість банків у Польщі вже готові обслуговувати іноземних відвідувачів, особливо з України. Тому я не думаю, що це має бути проблемою. Але все ж рекомендую перевірити, оскільки я знаю, що в Польщі досі є банки, де відкриття рахунку для іноземця, включно з українцями, є складнішим або навіть неможливим.
0: Більш скомплікована або вранці неможливе.
1: А на іде ситуація обіцяє в світі?
2: Якою мірою поточна глобальна ситуація, конфлікти, економічна криза, політичні рішення, особливо те, що відбувається на Близькому Сході, та конфлікти між Сполученими Штатами та Іраном впливають на ціни в Польщі? Чого нам очікувати в майбутньому? Чи справді пересічний польський, український чи інший іноземний споживач відчуває такі глобальні події на своєму гаманці?
1: В своєму портфелі?
0: Jeszcze nie, to znaczy dzisiaj odczuwamy wojnę na Bliskim Wschodzie.
3: Ще ні, тобто сьогодні ми відчуваємо війну на Близькому Сході переважно через призму зростання цін на пальне. Вони сьогодні в Польщі регулюються централізовано за надзвичайною процедурою, тому вплив не обов'язково сильний. Але він вже починає давати про себе знати. Інфляція в Польщі місяць тому становила 2%, зараз 3%. Аналітики кажуть, що можна очікувати, що вона сягне 4% щорічно, можливо, трохи більше. Хоча це не особливо великі цифри, вони вже достатньо високі, якщо ви тримаєте свої гроші вдома без відсотків, вони досить швидко втрачають цінність. Ймовірно, що станеться так, що ціни на пальне зрештою доведеться знизити. Вони високі і залишатимуться високими просто тому, що деяка інфраструктура в Перській затоці була зруйнована. І цього палива вироблятиметься менше. Також виникне проблема через зростання цін на добрива. Однак п'ята частина світових добрив виробляється в цьому регіоні, тому ці добрива також стали дорожчими. Це позначиться на цінах у магазинах через кілька місяців, особливо на продуктах харчування. Тож, на мою думку, нам слід бути готовими до потенційного зростання цін та потенційного зростання інфляції. Коли справа доходить до зростання цін, нам просто потрібно мати 10% запасу в нашому домашньому бюджеті, який діятиме як буфер, аби в разі раптового зростання цін в магазинах нам не довелося звертатися до банку чи кредитної компанії. Тож, безумовно, варто подумати про те, що може статися сьогодні, з'ясувати, що станеться, якщо мої заробітки залишаться такими ж або трохи знизяться, а ціни в магазинах у Польщі збільшаться на 10%. Чи маю я фінансові проблеми? Бо якщо вони є, краще вже нині щось зробити, аби до них підготуватися.
0: Фінансове, бо як мам, то лепіше вже собі дійсно щось зробити, щоб ще на це приготувати. Натомість з пункту видження посідачі ощентності, людей, які вже згромадили якісь пінянзи, ну то певні більше значення знову зачне мати таке до пошукання такого продукту, якоїсь локати банкової, яка...
3: Однак, з погляду вкладників, людей, які вже заощадили певну суму грошей, ймовірно, важливішим стане пошук продукту банківського депозиту, який хоча б частково захистить ці гроші від інфляції. Я знаю, що в мене є 5 тисяч злотих, 10 тисяч злотих, можливо, трохи більше, і я не хочу, аби ці гроші втратили в ціні. Я знаю, що вони мені найближчим часом не знадобляться, тому,

0: Можливо, це певна мотивація, і такою має бути, аби ці гроші кудись покласти. Я думаю, що сьогодні депозит, який приносить 4-5% річних, має значною мірою захистити вартість грошей, якщо не всю. Тож, я думаю, настане час, коли нам доведеться трохи більше думати про ці гроші. Бо коли інфляція становила 2% річних, навіть якщо ви тримали гроші на безвідсотковому банківському рахунку або навіть вдома, вони не втрачали вартості. Однак, коли вона досягне 4-5% на рік, ви почнете шкодувати про втрачені відсотки.
1: Натомiast, no, як то буде вже 4-5% в скалі року, то зачне бути жаль тих страчених відсоток.
2: Аби, звісно, ситуація кількарічної давнини, коли інфляція була вже понад 10%, більше не повторилася. Щиро вам дякую. Мачій Самчик був нашим експертом, гостем на Польському радіо для України. Дякую.
1: Дякую, сердечно.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві саме минула 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Вітаємо і вже починаємо нашу програму. Проведемо з вами 2 години. Ось які теми ми підготували на першу годину нашої зустрічі, тобто до 20-ї. Спочатку будемо говорити про те, що Європейський Союз планує ввести санкції проти ще більшого числа росіян за депортацію українських дітей. Також поцікавимося, як українські учні справляються з іспитами на атестат зрілості, що саме розпочалися в Польщі. Зокрема, у Польщі з'явилася можливість складати екзамен з української мови як іноземної. Екзамен з української мови можна було вже складати раніше, як екзамен з мови національної меншини. Далі розповімо про польсько-український конгрес істориків, який саме завершився у Польщі. Протягом 3 днів вони обговорювали спільні сторінки історії. Про все це будемо дізнаватися вже за декілька хвилин, а починаємо випуском новин. Зі свіжою інформаційною добіркою у студії Дар'я Юр'єва.
2: Туск у День Європи. ЄС не досконалий, але нічого кращого ми не вигадали. Петер Мадер став новим прем'єром Угорщини. Фон дер Ляєн привітала сигнал оновлення. У Польщі вперше взяли людину під нагляд через ризик зараження хантавірусом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив у соціальних мережах сподівання, що стан миру та солідарності в Європі триватиме якомога довше. Допис прем'єра присвячений Дню Європи, який відзначається у суботу, 9 травня. Європейський Союз недосконалий, дратівливий, нудний, але нічого кращого в нашій історії ми не вигадали. Час миру, добробуту, свободи, демократії та солідарності між народами, які століттями воювали між собою – це диво, написав голова польського уряду. День Європи встановили 40 років тому, тоді ж було офіційно затверджені гімн і прапор Європейського Союзу. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Петера Мадера з обранням на посаду прем'єр-міністра Угорщини. У День Європи наші серця у Будапешті. Надія та обіцянка оновлення – це потужний сигнал у ці складні часи. Попереду на нас чекає важлива робота. Заради Угорщини та заради Європи ми рухаємося вперед разом, написала Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X. У суботу, 9 травня, Національна асамблея Угорщини обрала Петера Мадера новим прем'єр-міністром країни. За проголосували 140 депутатів. Виступаючи в парламенті, Петер Мадер пообіцяв притягнути до відповідальності представників попередньої влади. Він також наголосив на безпрецедентній кількості учасників виборів. 3 300 000 голосів були віддані за зміну влади. Першу особу з Польщі взяли під епідеміологічний нагляд у зв'язку з ризиком зараження хантавірусом. Це підтвердив головний санітарний інспектор Польщі Павел Грищовський. Як він пояснив інтерв'ю польському радіо, це означає необхідність самообсервації та моніторингу стану здоров'я. У разі появи тривожних симптомів, таких як головний біль чи підвищена температура тіла, ця особа повинна негайно повідомити санітарні служби. Протягом усього періоду нагляду вона також зобов'язана повідомляти про будь-які зміни стану здоров'я. Наразі жодних симптомів хвороби немає. Ця особа самостійно спостерігає за своїм станом здоров'я та підтримує з нами телефонний контакт. Така процедура. Якщо з'являться будь-які проблеми зі здоров'ям, вона звертається до спеціаліста в країні перебування, а нас про це інформують.
3: Краю, де є, а ми о тим віємо. Так, чи ми ще о тим довідуємо, чи має нам рапортувати свій стан здоров'я.
2: Павел Грищовський, однак, заспокоює, що хантавірус не має великого епідемічного потенціалу і не поширюється так легко, як віруси грипу чи коронавіруси.
3: Ковід
2: має значно вищу заразність і приблизно в 10 разів вищий показник репродукції, ніж хантавірус. Однак слід враховувати, що вірус може передаватися повітряно-крапельним шляхом, тобто існує можливість зараження людини від людини. Це характерна риса південноамериканського штаму Андес.
3: Zakażania człowieka od człowieka, co jest tą cechą specyficzną wirusa tego Andes południowoamerykańskiego.
2: Особа, взята під нагляд, могла контактувати з пасажирами круїзного судна MV Hondius, на борту якого виявили осередок Андес – небезпечного штаму хантавірусу, поширеного в Південній Америці. Наразі судно прямує до острова Тенерифе, одного з островів архіпелагу Канарських островів.
3: Влада Іспанії вирішила прийняти

0: групу пасажирів і членів екіпажу та помістити їх на карантин на території Іспанії. Їх транспортують з лайнеру до порту на Тенерифе, а далі до Іспанії. Там вони перебуватимуть на карантині. Такі домовленості були досягнуті на даний момент у співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
1: Такі са усталення в цій хвилі з ВХО.
0: На початку квітня круїзний лайнер MV Honduras вирушив з Ушуая – міста на півдні Аргентини. Невдовзі після цього з'явилася інформація про зараження хантавірусом серед пасажирів судна. Наразі підтверджено 8 випадків заражень штамом Андес, 3 інфікованих померли. Серед жертв – подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини. Президент Росії Владимир Путін запевняв, що поважає внесок усіх народів у розгром нацистської Німеччини. Російський диктатор заявив про це під час урочистого прийому в Кремлі з нагоди Дня Перемоги. При цьому Путін не згадав про російські злочини, скоєні в Україні. Згідно зі словами Владимира Путіна, Москва ніколи не розділяла перемогу у Другій світовій війні на свою та чужу. Водночас він згадав про, як висловився, відродження нацизму в Європі та розкритикував західні держави за нібито фальсифікацію історії Другої світової війни. Польський дипломат і дослідник історії Росії професор Єронім Граля в ефірі програми «Справжня Росія» на польському радіо 24 заявив, що Москва привласнює собі перемогу у Другій світовій війні. Це була остання ланка, яка дозволяла демонструвати колишню радянську єдність з нагоди Дня Перемоги. Сьогодні відпали союзники та васали. Ряди зімкнулися, і тепер це виключно російське свято. На думку професора Гралі, Владимир Путін проводить політику витіснення з історії ролі західних союзників, народів-союзників із країн, окупованих Німеччиною, а також народів, які входили до складу колишнього Радянського Союзу.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Дар'я Юр'єва. Новий інформаційний випуск ви зможете почути ще о 20:00. І традиційно нагадуємо, більше інформації та різні розмови доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. А зараз запрошуємо до першої із сьогоднішніх тем. Європейський Союз планує розширити санкції проти осіб та організацій у Росії та на тимчасово окупованих Росією територіях України, причетних до депортації, індоктринації та русифікації українських дітей. Йдеться про черговий етап посилення тиску у відповідь на практики, які в ЄС розглядають як системне порушення прав дитини та спробу знищення національної ідентичності. Тему продовжить Вікторія Машталер.
3: Рішення щодо розширення санкцій має бути формально ухвалене на засіданні Ради ЄС найближчими днями, орієнтовно 11 травня. Після затвердження новий санкційний список буде опублікований в офіційному журналі ЄС і до цього моменту він залишатиметься закритим і неоприлюдненим. Санкції ЄС проти осіб, причетних до депортації українських дітей, порушують також складне етичне питання. Чи можна вважати персональні обмеження щодо керівників так званих таборів перевиховання достатньою відповіддю на участь у системному знищенні національної ідентичності українських дітей? І де проходить ось ця межа між санкційним тиском і юрисдикцією міжнародного правосуддя? Чи мав би тут уже втрутитися Гаазький трибунал? Або ж ці два механізми можуть діяти паралельно? Детальніше про це Польському радіо для закордону розповіла докторка Кінга Редловська з Британського аналітичного центру досліджень фінансової злочинності та безпеки Русі.
4: Одне не виключає іншого. Гадаю, що ми повинні прагнути реалізовувати обидва варіанти. Вони мають різні цілі та можуть досягти різних результатів. Щодо санкцій, то тут справді є ще простір для їх удосконалення. І коли аналізуєш проблему санкцій, запроваджених у контексті викрадених українських дітей, стає зрозуміло, що йдеться не лише про порушення прав людини. Ця система має також стратегічний і фінансовий вимір. Оскільки дітей використовують для підтримки російської воєнної машини, стає дедалі очевиднішим, що масштаб цього явища є величезним.
5: Воєнна, і зараз виразно бачиш, що скала з'явиска є огромна.
3: З 2014 року мілітаризація освіти охоплює все більше дітей. За даними Єльського університету, з лютого 2022 року українських дітей переміщено щонайменше до понад 200 закладів у Росії та на тимчасово окупованій території України. Понад 60% дітей піддаються патріотичній та військовій пропаганді, а ще 19% проходять військову підготовку, яка включає бойові навчання, участь у парадах і роботу з безпілотниками. Це грубе порушення міжнародного

0: гуманітарного права і злочин проти українських дітей. Їх примушують вступати до мілітарних і псевдопатріотичних організацій. Станом на сьогодні Міністерство юстиції України підтвердило 20 570 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. Однак ця цифра далеко не остаточна, оскільки щодня надходять нові дані.
1: Йдеться про десятки тисяч дітей, яких депортували, але насправді ця цифра може бути значно більшою. І це свідчить про те, що ми маємо справу не з поодинокими випадками, а з системною державною політикою. Водночас стає зрозуміло, що нинішній санкційний тиск має обмежений вплив, тому що санкції націлені переважно на високопосадовців, тоді як уся система охоплює набагато ширшу мережу – від місцевих адміністрацій до освітніх установ і невійськових організацій. І дедалі чіткіше видно, що ключова проблема полягає у відсутності удару по фінансовій та бізнес-інфраструктурі, яка підтримує цю систему. Зрештою, існують компанії, які постачають обладнання, організовують логістику та отримують з цього прибуток, і без їхньої участі цей механізм не міг би функціонувати. Звідси випливає висновок: для того, аби санкції були ефективними, ми повинні вийти за межі так званої тактики публічного викриття та осуду, тобто не обмежуватися лише фокусом на окремих особах і символічним виміром санкцій. Натомість потрібно замислитися над тим, як за допомогою санкцій реально зруйнувати всю систему. Йдеться, зокрема, про банки, компанії та інституції, залучені до депортації та мілітаризації дітей. Інакше санкції залишаться лише символічним проявом протесту, а не інструментом, здатним реально зупинити цей механізм. Вважаю, що Захід повинен зробити у цьому напрямку більше, ніж робить зараз.
2: Вже як Захід повиннішми зробити трохи більше в цій справі, ніж робимо.
0: Наприкінці минулого місяця дослідники, юристи, правозахисники та представники різних організацій зібралися у Києві на День громадянського суспільства та експертів і обговорили важливу тему порятунку та повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. За словами заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк, депортація Росією українських дітей – це не просто злочин, скоєний окремими особами, а система, в якій бере участь такі державні корпорації, як «Газпром» і «Роснефть», Російська православна церква та десятки дочірних організацій. Проте 80% цих організацій залишається без санкцій з боку США та Європейського Союзу. А ми цікавимося у Кінгер-Дедловської, наскільки, приміром, заборона на в'їзд до ЄС чи замороження активів здатні реально вплинути на чиновників середньої ланки в Росії, які виконують накази Кремля.
2: Не повстримає його перед виконанням тих полецень, які узискує.
1: Це не завадить чиновникам виконувати отримані накази, але безумовно дуже ускладнить їхнє життя. Для таких людей важливо, чи зможуть їхні діти, особливо якщо йдеться про представників вищого рівня, навчатися в західних університетах і подорожувати. Усі ми чудово знаємо, як функціонує російська еліта. Вони дуже люблять їздити на курорти тощо. І коли ми обмежимо їм доступ до західноєвропейської системи, вони і їхні родини це 100% відчують. Але є ще один важливий практичний аспект. Кожного разу, коли ми запроваджуємо санкції проти конкретної особи, ця людина стає токсичною. Тобто ми ускладнюємо життя не лише їй, але й банки та фінансові установи одразу бачать червоний прапорець і поширюють цей ризик на оточення цієї особи. Це означає, що західні структури, чи то університети, банки та інші установи більше не захочуть мати справу з цією людиною та її родиною. Ось так ця мережа розширюється. Ми ускладнюємо життя, хоча це все одно не є достатньою відповіддю на ситуацію, яка склалася навколо депортації українських дітей.
2: Відповіді, що можемо зробити до тієї ситуації, яка власне має місце з депортуванням українських дітей?
0: Протягом останніх кількох років ЄС вніс до чорного списку кілька організацій та осіб, причетних до цих депортацій. І 11 травня в Брюсселі ЄС має запровадити додаткові персональні санкції щодо понад десятка нових імен росіян. Оскільки санкційні списки залишаються конфіденційними до моменту офіційної публікації, щоб запобігти виведенню капіталу, постає питання, чи не дає це фігурантам додатковий час для переоформлення активів на родичів або створення компаній у третіх країнах з метою обходу обмежень.
2: то всього з певністю має місце і ще діє. Проблема
1: санкцій. Усе це безумовно відбувається на практиці. Проблема санкцій – це нескінченна гра в кота і мишку. Добре знаємо, що санкції нерідко обходять через створення нових компаній або переоформлення активів на членів родини. Однак, починаючи з 2022 року,

0: Цього року західне суспільство та інституції стали значно ефективніше відстежувати такі схеми обходу. І щоразу, коли запроваджуються нові санкції, Росія адаптує свої підходи, швидко реагує і вчиться оминати санкції. А у відповідь Захід змушений удосконалювати механізми контролю, щоб унеможливити такі обходи. У випадку окремих осіб, зокрема тих, хто причетний до депортації українських дітей, ситуація менш складна, оскільки йдеться про добре відомі механізми, які працюють у невеликому локальному масштабі. Заходу набагато складніше забезпечити ефективність гігантських санкцій, зокрема в енергетичному секторі та щодо доходів Кремля. Причина в тому, що вплив санкцій тут дедалі більше залежить не лише від рішень про їх запровадження чи контроль виконання, а й від глобального енергетичного ринку та його можливостей. У результаті саме ринкові механізми все більше визначають, наскільки ці обмеження реально працюють.
1: Ніж саме санкції і уміємності, можливості їх накладання і пізніше екзекування.
2: 20-й пакет санкцій проти РФ, який Рада ЄС ухвалила минулого місяця, став найбільшим за останні роки, спрямований на обмеження важливих секторів російської економіки, зокрема енергетики, ОПК та фінансової сфери. Як кажуть експерти, його ухвалення було непростим і супроводжувалося значними труднощами. У Брюсселі вже дали зелене світло і на наступний 21-й пакет санкцій. І це рішення свідчить, що Європейський Союз зберігає курс на поступове посилення санкційного тиску та продовження політики економічного стримування Росії, попри складність досягнення внутрішнього консенсусу, продовжує експертка британського аналітичного центру Кінга Редловська.
1: Не може забракнути нам детермінації.
0: Тут не повинно бракувати рішучості, оскільки це наш життєво важливий інтерес – підтримувати Україну, а також послаблювати військовий потенціал Росії.
1: Ослаблять можливості мілітарні Росії.
2: Це була Кінга Редловська з британського аналітичного центру «Русі», яка для польського радіо «Для закордону» прокоментувала, як ЄС має намір запровадити санкції проти ще більшої кількості росіян за депортацію українських дітей. Нагадаю, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн неодноразово у своїх заявах щодо України згадувала про тисячі українських дітей, яких було вивезено до Росії під час конфлікту. Своєю чергою російські посадовці заперечують факти незаконного вивезення українських дітей із їхньої країни і подають ці дії як, так би мовити, гуманітарну допомогу, нібито йдеться про надання притулку, харчування чи захист неповнолітніх від наслідків війни.
0: А опрацювання матеріалу зробила Вікторія Машталер. В ефірі Українська служба польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч черговою темою. У Польщі почалися матуральні іспити. Випускники середніх шкіл складають екзамени перед вступом до закладів вищої освіти. До іспитів також долучилася українська молодь. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки.
3: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Як щороку, у травні та червні міста Польщі стають переповнені випускниками, що дискутують про матуральні іспити. Цього тижня учні вже написали матуру на базовому рівні з польської мови, математики, англійської мови та вперше в історії з української мови. Загалом до іспитів приступило близько 350 тисяч учнів, з яких близько 10 тисяч з України. Подробиці розповідає педагог Тетяна Байдаченко.
4: Щороку складає матуру більше людей. Якщо у 2024-му то було трохи понад 200, то 2025-му втричі більше. А зараз уже за поданими деклараціями ми можемо говорити про цифру близько 10 тисяч. Через те, що, по-перше, цикл пройшли ті учні, які в 2022-му році були змушені переїхати до Польщі. Вони закінчили технікуми або ліцеї і зараз складатимуть матуру. Ще може бути спричинено тим, що з минулого року в Польщі обов'язково дитина має отримувати освіту, якщо раніше можна було проживати тут, а отримувати дистанційно в Україні. Зараз ні. То маємо таку велику цифру.
3: Директорка 7-го ліцею імені Марії Конопніцької в Любліні Дорота Іваніцька-Пшибиш.
5: Ми вже від кілька лат маємо групи около кілька.
0: Ми вже кілька років маємо групу з кільканадцяти учнів з України у всій школі. Ці учні вирізняються скромністю та прагненням до навчання. Я захоплена двома сестрами, які зараз навчаються у другому класі. Вони прийшли до нашої школи, не знаючи,

0: Знаючи польської мови, не вмів чи нею користуватися. Додаткові заняття, які до цього часу були гарантовані для молоді з України, додаткові заняття з польської мови для іноземців дали такі результати. Звісно, цьому також сприяло спокійне ставлення нашого педагогічного колективу. І ці дві сестри є для нас таким доказом того, що вони навчилися польської мови з нуля. І в другому класі справляються та отримують дедалі кращі оцінки. А це не просто, адже зрозуміти контекст різноманітних метафор у нашій польській мові це справді нелегко, але вони вже чудово з цим справляються.
1: Польським то не є просто, а вони собі досконало вже радзо.
2: Горда за наших дітей. Вони дуже непогано долають те, що перед нами зараз постало. Наприклад, тут 24-25 рік спостерігали трохи зниження успішності. Через що? В 24-му програми ще були адаптовані під пандемію. І тому результати вищі не тільки в українців, але й в загальнопольському розвитку. А в 25-му році, хоча прийшло втричі більше українців, але написали приблизно на тому ж рівні, незважаючи на те, що і польська була вже без адаптації, і програма з математики була дещо ускладнена. Але трохи спостерігаємо зниження і в загальнопольському контексті також. Можна говорити, звичайно, про польську мову, про складність польської мови. Це так, це є виклик. Адже тут потрібно за короткий термін не тільки засвоїти програму, але й вивчити польську термінологію. Окрім того, діти пишуть твір 300 слів. Твір – це не тільки стосувати певні правила, це вміти і мислити по-польську, і викласти то на папері швидко по-польськи. По-друге, це термінологія з різних предметів польською мовою. Але є ще чинники – стрес. Стрес так само. Бо дитина пише в іншому середовищі, навіть якщо вона має достатній багаж знань, все одно це стрес.
3: В цьому році випускники середніх шкіл могли вперше здавати українську мову на матуральному екзамені. Чи можна сказати, що це така подія канонічна?
4: Так, цю подію можна назвати канонічною.
3: Доцент Інституту славіністики Польської академії наук Павел Левчук.
4: Великим святом української мови в польській системі освіти з однієї простої причини. Ми отримуємо повний цикл можливості вивчення української мови від першого класу як додаткової іноземної мови. У сьомому класі з'являється можливість вивчення української мови як другої іноземної, яка тягнеться протягом всього теж ліцею. І підсумком цього навчання може бути випускний матуральний іспит з української мови як іноземної на трьох рівнях – базовому, двомовному та розширеному. Тому це безумовно певного роду закінчення цього довгого процесу. Але, як говорила Ліна Васильівна Костенко, кожний фініш – це, по суті, старт. Тобто старт до прямого входження і функціонування української мови в польській системі освіти.
5: Чому вирішила писати на матурі, на екзамені українську мову?
6: Перш за все, мене з англійською доволі так не є дуже добре.
3: Одна із учениць 7-го ліцею імені Марії Конопніцької в Любліні – Роксолана.
6: А по-друге, мені було цікаво саме себе перевірити, наскільки в мене добре знання української мови, так як я вже використовую більш для себе, а не так в повсякденному житті, то так ламано. Я планую поступати в ОМЦС на українську філологію в адміністративно-митному творчому використанні і думаю, що вона мені, в принципі, пригодиться в майбутньому.
5: Як готувалась до неї?
6: Чесно, ніяк. Це більш так перевірка для себе. Якщо брати по тому, як я спочатку сяла, то я робила аркуші, читала твори, щоб менш більш все знати. А поки, коли я почула, що це більш така подстава, то зрозуміла, що дам собі раду і так.
4: Іспит базовий здає 139 осіб письмовий. Усний вони будуть здавати, так як і в інших рівнях, відповідно до вже окружних екзаменаційних комісій, коли вони будуть встановлювати цей термін. Наприклад, в Кракові усна частина буде 19 травня, в Любліні усна частина буде 26 травня. 64 учні вибрали цей найвищий рівень двомовний і 353 розширений. Такі дані нам подала Центральна екзаменаційна комісія, тому що саме в польській системі освіти це все відбувається. Польська система є організатором і куратором цього процесу, що для нас є важливим, тому що ми говоримо про класичний приклад іноземної рідної мови, підтвердження якої є в системі освіти іншої держави, а отже

0: Це має величезний вплив на бачення української мови на світовій арені.
1: Є то дуже добрий помисл впровадження язика
2: України. Це дуже гарна ідея запровадження української мови на іспитах. Приблизно 10 років тому директор Вагнер вже робив таку спробу. Він хотів взагалі ввести цю мову до школи. Була така ідея, щоб 7-й ліцей став таким центром вивчення цієї мови. А причини прості. Ми є сусідами, тому вивчаємо інші мови. І українську теж варто запроваджувати. Але чи будуть охочі в майбутньому, це залежить від різних чинників. Поляки, які захочуть співпрацювати з Україною, також повинні вчити цю мову.
1: Співпрацювати з Україною повинні теж вчити цього язика.
0: Якщо ми говоримо про сам статус іспиту, тобто в системі, де замість англійської, наприклад, можна обрати українську, то безумовно Польща на сьогоднішній день є єдиною країною. Інша система є, наприклад, в землі Берлін, там можна здати іспит на рівень володіння українською B1, щоб його зарахували автоматично замість другої іноземної мови. Певний час, і мені теж сьогодні про це писали колеги, що в Ірландії є така можливість, але там це просто додаткові бали до вступу в вищий навчальний заклад. Натомість тут ми маємо повноцінний матуральний іспит на трьох можливих рівнях, тобто так само, як інші іноземні мови. І в цьому контексті є, власне, і важливість цього іспиту, де ми починаємо говорити, власне, про українську мову як типову іноземну мову, яка є і вже буде функціонувати в польській системі освіти.
3: Я позитивно оцінюю передусім тому, що українська мова визнана такою ж іноземною державною мовою іншої країни, рівноправною з іншими мовами. Це важливо для всього українського народу, це важливо для нашої держави і для мене особисто. І я думаю, для кожного того учня, який українську мову обрав. Крім того, це має значення для кожної особистості, безумовно, для кожного вступника. Зрозуміло, що скласти українську рідну мову як іноземну, а це дещо спрощена програма, набагато легше. Тут наші діти можуть розраховувати на вступ до престижних університетів.
4: Учні з України можуть також навчатись згідно з проєктом, що реалізується Міністерством освіти і науки України, Українознавчий компонент. Це скорочена освітня програма, яка дає змогу зменшити навчальне навантаження на дітей, що паралельно навчаються за кордоном і здобувають українську освіту. Програма забезпечує вивчення ключових українських предметів та офіційне визнання результатів навчання після повернення в Україну. У межах цієї програми учні навчаються, зокрема, української мови, історії України та географії. Це була Інна Ясніцька. Ви слухали програму «На межі».
2: Це українська служба Польського радіо. У Варшавській студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Наша зустріч триває і зараз уже запрошуємо на щосуботню рубрику Світлани Мялик «Розмова». У ній буде про завершений у Польщі польсько-український конгрес істориків. У заході взяло участь майже 100 істориків. Вони представляли різні наукові осередки та історіографічні традиції. Упродовж 3 днів обговорювали спільні сторінки минулого. Більше про це слухайте у програмі.
5: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. На Підкарпатті завершився триденний польсько-український конгрес істориків, який зібрав близько сотні науковців і представників влади обох країн для обговорення складних сторінок спільного минулого. Конгрес відбувся в Баранові Сандомерському і був організований з нагоди 120-ї річниці від дня народження та 50-х роковин смерті польського інтелектуала Юліуша Мірошевського, одного з найважливіших польських мислителів, який займався східною проблематикою та відносинами Польщі із сусідами. Присутній на польсько-українському конгресі істориків посол України у Польщі Василь Боднар в коментарі українській службі Польського радіо підкреслив виняткове значення цього заходу для польсько-українського діалогу довкола минулого. Цитую, такого конгресу не було вже декілька років, і ми сьогодні бачимо найбільш відомих українських і польських істориків, представників урядів двох країн, представників місцевих органів влади, тих, яких раніше ми не збирали. І впродовж тривалого часу такого діалогу не було. А чого насправді ми потребуємо?

0: Потребуємо. Практично кожного року ми потребуємо системності, ми потребуємо доброї розмови, діалогу, дискусії, і щоб ми один одного краще розуміли, щоб ми один одному давали аргументи, факти, з якими ми можемо один одному доводити, що ми – наша спільна історія. Це не тільки трагічні сторінки, але й великі перемоги. Це співжиття, це можливості до творення чогось спільного, сказав Василь Боднар. Організатори конгресу, Центр Мірошевського та Український інститут національної пам'яті наголошували на тому, що Захід мав на меті створення простору для фахового діалогу, заснованого на історичних джерелах, наукових дослідженнях та аргументах. Так, голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров подякував Польщі насамперед за допомогу в часи повномасштабної війни, а також підкреслив важливі зустрічі, закликавши розглянути історичний розвиток Польщі та України, порівнявши їх як з рейками залізниці та спільними зусиллями шукати, так би мовити, шпали, які будуть об'єднувати нас спільними цінностями, говорить Олександр Алфьоров.
1: Я хочу щиро подякувати організаторам конференції. Сьогодні нас зібрав Юліуш Мірошевський. Я дякую Центру Юліуша Мірошевського за те, що ви стали ініціаторами. І ми підтримали разом наш спільний спалах думок, ідей, щоб створити цей конгрес. Особливо приємно це говорити в дні, коли ми відзначаємо ювілеї Юліуша Мірошевського. Хочу подякувати учасникам, які приїхали і завітали, попри обставини в сім'ях, домах. І, звісно, не може бути жодних подяк без тих, хто долучився. Я хочу подякувати організаційному комітету і особливо своїй українській стороні, нашій стороні, пані Старченко, пане Сокирко, пан Волощук, пан Мудрий. Дякую і дякую щиро тим, хто долучився сьогодні до організації. Пані Катерині, пані Катажині, пані Христині, Ані Здобної. Це подяки, вони потрібні. Тарас Шевченко сказав свого часу три дуже простих слова. І мертвим, і живим, і ненародженим. І так сталося, що цю фразу розуміють більше очевидно історики. Хто такі мертві? Це наші предки. Предки, на плечах яких ми стоїмо, ми живі. Секунда для історії людства. Але головне – це ненароджені. Шевченко сказав цими словами про ненароджених – це незнаних на імена онуки наших правонуків. І сьогоднішня наша ціль – якраз думати про тих ненароджених. Чи достатньо буде одного конгресу? Юліуш Мірошевський і Єжи Гідройць мали понад 3000 листів між собою. Вони б здивувалися, якби ви знайшли тоді WhatsApp і Академію, LinkedIn. Але очевидно, що конгресу одного недостатньо. Це початок, це хороша історія. Ми з вами два давніх народи, два давніх сусіди. Нам понад 1000 років, і у нас є про що говорити. Так, є про що і дискутувати. Плідних 3 дні відвертих розмов, чесних розмов. Десь позитивних, десь з великими компліментами, десь розмови, які ми залишимо на наступні конгреси. Але всім плідної роботи, всім натхнення. І нам сьогоднішній день говорить про те, що ми робимо важливий крок в те, щоб назвати нашим спільним майбутнім. Від Українського інституту національної пам'яті у нас є маленький презент для центру Юліуша Мірошевського. Я покажу його. Тут написано, пане Ернесте, по-польську. Але це предмет 22-го року, який прийшов, завдячуючи хабу польському. Це та гільза, на якій є дуже відоме гасло. За нашу і вашу свободу. І це предмет, коли наші вояки звільняли Святогірськ, Святогірську лавру, один з центрів православ'я в Україні. І надзвичайно приємно.

0: Це був голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. А Марек Кравчик, заступник міністра культури і національної спадщини Польщі, своєю чергою наголосив, що діалог про цінності стає також політичним діалогом в доброму розумінні цього слова. Адже політика – це не лише партійне суперництво, це й турбота про належне управління державною спільнотою та захист національного інтересу.
1: Діалог історичний.
2: Історичний діалог не є виключно розмовою про факти, про те, що ми знаємо і чого все ще не знаємо. Це також
1: о їх інтерпретаціях.
2: Розмова про їхні інтерпретації.
1: Це діалоги про вартощах.
2: Це діалог про цінності, які допомагають нам зрозуміти минуле і відповідально говорити про минуле. Як діалог про цінності, історичний діалог стає водночас політичним діалогом. Це стосується також найскладніших питань.
1: Чого слушно справи неподлеглості можна
2: питання,
1: всякими środками.
2: Чи за незалежність можна боротися всіма засобами, чи треба тут ставити, як говорив Андрій Шептицький, 1908 році обмеження, передусім етичного характеру.
1: Діалог історичний.
2: Історичний діалог має політичний вимір також і тому, що впливає на спосіб мислення суспільств про минуле. Багато істориків ставиться до своєї роботи як до форми державної служби, відповідальності за спільне благо. Буває, однак, і так, що історія підпорядковується згори прийнятим тезам відповідно до візії, власної візії минулого. Не приховую, що я проти використання історії усіма сторонами політичного спору. Спрощення історії чи підпорядковування одному наративу ускладнює абсолютно їхнє розуміння. Так само працює безрефлексійне застосовування схем, які не обходять контекст епохи, складність суспільних відносин. З точки зору інтересів Польщі та інтересів України, такий підхід є особливо несприятливим, може поглиблювати напруження і ускладнювати співпрацю, приносячи користь, вигоду тим, які хочуть нас розділити. Тим часом природним станом речей повинна бути близька взаємодія двох незалежних держав, сусідів, які об'єднані культурою, спільною історією та географією. Це складна історія.
1: Історія зложена
2: це історія, яка складається як з конфліктів,
1: але
2: також і містить у собі багато прикладів співпраці і добросусідських відносин. Всі ці причини схиляють мене до того, щоб звернутися про зміцнення діалогу між польськими та українськими істориками. Я дозволю собі сказати лише кілька принципів, які можуть цьому служити. Варто спочатку прийняти, що історичний діалог не є переговорами між державами. Це не дипломатія між країнами, це розмова дослідників, які виступають передусім як науковці, а не представники сторін. Такий підхід лише непотрібним чином переносить логіку політичного характеру у науку. Важливо, можливо, якнайчіткіше визначити цінності, які лежать на фундаменті обговорення. Якщо можна буде це узгодити, а я вірю, що це абсолютно можливо, треба застосовувати це послідовно. Чесні дебати вимагають розрізнення справ дійсно складних і тих, які не викликають принципових суперечок. І прагнення до якнайповнішого визначення, встановлення фактів там, де існують сумніви.
1: Позостає теж
2: і залишається найважливіше питання. Чи ми готові прийняти наслідки такого підходу? Також і тоді, коли це означає необхідність зіткнутися з тривалими уявленнями про минуле.
1: Шановні
2: пані і панове,
1: готовність
2: стикатися зі складними і непопулярними темами завжди була рисою

0: і маючи відвагу критично подивитися на власну традицію, також щодо трагічних подій, як Уманська різанина, писав до поляків у 1882 році такі слова. Нехай мої ласкаві пани врахують, подивляться на це погане ставлення до Польщі, яка з певних причин панує в руському народі. Нехай пам'ятають, що багато людей ще думає, що на цьому небажанні будується незалежність руського елементу. Політика пригноблення таких людей всіма способами збільшує у них лише силу опору і навіть щодо тих речей, які осудила історія, дасть рису справедливості. Про саме таку інтелектуальну відвагу, таку сміливість варто сьогодні пам'ятати, і саме такої відваги всім вам і собі самому у розмові про нашу спільну історію я бажаю.
1: Зазначив Марек Кравчик. В свою чергу, заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко відзначив вагомість та мету самого Конгресу істориків. За його словами, ця дискусія має показати прагнення до встановлення правди, наукової, історичної правди. І це дозволить зняти з теми історії політичну напругу, вважає дипломат.
2: Ми вже Міністерство закордонних справ довгий час займаємося питаннями історичної дипломатії. Це питання вийшло в порядок денний роботи МЗС України і Польщі. Ми маємо хороші контакти. І, здається, півтора року тому ми казали собі, що дуже важко почати ексгумації, пошукові роботи. І неможливо робити конгрес істориків. Сьогодні це все є. Зараз ми говоримо, що дуже важко буде дійти до консенсусу з того чи іншого погляду. Але, можливо, знову ж таки, через деякий час ми скажемо, що це стало можливістю. Головне – прагнути цього, і нас змушує ситуація, в якій ми живемо сьогодні, шукати порозуміння, тому що споконвічний ворог і польської держави, і української сьогодні знову стоїть на наших кордонах. У 20-му році, які вже згадували всі виступаючі, відбулася велика перемога завдяки мужності польської армії, за допомоги армії УНР, ви зупинили Росію, і вона закінчила тут свій похід і не перейшла до Європи. Сьогодні ми зупиняємо на своїх теренах завдяки мужності української армії, за допомоги Польщі і міжнародної спільноти, то саме. Ми не закінчили то, що мали зробити в 20-му році. І якщо ми зараз не закінчимо, ще наші діти будуть знову стояти перед цією дилемою, воювати, вони будуть вбивати нас. І якщо ми сьогодні не знайдемо, як об'єднати наші зусилля, ця навала буде далі і далі і далі. Чи можемо ми це зробити? Я впевнений, що можемо. Я не дарма сказав, еліта суспільства. Професор Алфьоров сказав, що ми важко збиралися, і він вдячний всім нашим історикам, польським історикам, що зібралися. Так, це важко, сьогодні особливо в Україні. Але ми віримо в те, що той інтелект, який є у ваших роботах, він дасть можливість знайти істину. Так, у кожного правда своя. Ми це знаємо. Але істина єдина. І завдяки вашій можливості порівняти свої роботи, можливо, ми вийдемо на якусь наближену позицію. Сьогодні не йдеться засудити когось. Ми говоримо, ми відгукуємося на те прохання польської сторони, яка півтора року тому сказала нам, ми хочемо вшанувати гідно християнськими заповідями тих людей, які безвинно загинули. І ми це сьогодні робимо завдяки співпраці двох міністерств культури. А перед цим Міністерство закордонних справ, коли була виголошена політична заява, яка дала поштовх роботі, і сьогодні працює у нас спільна робоча група досить успішна, ексгумація відбувається, ми вже зробили декілька заходів вшанування пам'яті загиблих, і ця робота йде, і українська сторона відкрита до цього, ми усвідомлюємо необхідність цього. Але давайте будемо теж таки свідомі, що якщо ми будемо не намагатися шукати спільні погляди, і не дай Боже, ворог роз'єднає нас, і якимось чином переможе, не буде кому захищати нашу історичну спадщину. Буде скрізь могила, буде скрізь буча. Ми це знаємо дуже добре, і ви це знаєте. Тому це спільний ворог спонукає нас. І спільний погляд для того, що ми два –

0: абсолютно рівнозначних держави. Ті, які бажають один одному добра, бажають безпеки. То давайте будемо мудрими. В 70-х роках була концепція Гідройця і Юлія Марашевського про нашу спільні терени, що треба за будь-яких умов, за будь-яку ціну вимагати незалежності України, Литви і Білорусі. Тоді вони зрозуміли ці генії філософії сучасної, що не може бути щастя однієї взятої країни, тому що є ворог. І без України не можна побороти його. То якщо ще в 70-ті роки ці видатні поляки знайшли в собі сили, а це не просто і тоді було сказати, то невже ми сьогодні не можемо це зробити? Я закликаю всіх вас до наукової об'єктивності. Ми не прагнемо, щоб це хтось за рахунок когось здобув яких результатів. Ми хочемо, щоб була правда. І ми всі готові прийняти правду, яка б вона не була трагічна. Ми розуміємо, що на превеликий жаль у нас були такі сторінки в історії. В МЗС у нас створений спеціальний підрозділ, який займається історичними питаннями з Польщею. Ми всі вже стали істориками трошки. Я відвідую всі наші круглі столи, які відбуваються в Україні, і сам собі задаю питання. У 20-му році пліч-опліч українці і поляки боронили Україну і Польщу. Вмирали один за одного. Я абсолютно впевнений, що хтось закривав тілами друга, хтось закривав побратима. Тобто було абсолютне єднання і відчуття, що якщо ми не вистоїмо зараз, нас не буде обох. Що сталося через 23 роки, що ми з жорстокістю вбивали один одного? Ну не могло воно взятися просто так. Я собі задаю питання. Я його поки що не знайшов. Але, можливо, завдяки вашій праці, завдяки вашому дослідженню цих глибоким, що ви будете від 20-го року, 30-ті роки, 40-ті роки, можливо, ви знайдете щось, що дасть нам пояснення. Тому що просто так, якщо взяти якийсь випадок, Гута Пеняцька чи Сагринь, ми можемо робити висновки дуже жорсткі. Дуже жорсткі. Але без зрозуміння причин, як того, чому ми разом вмирали один за одного, і чому потім сталася абсолютно зворотня якась реакція. Ми не знайдемо то, що називається справедливістю. А ми прагнемо справедливості. Не засудження, а справедливості, вшанування пам'яті, що ми спільно, так як у нас було в Мостицьках, так як у нас було в Пужниках, і я думаю, що буде у нас в інших місцях, в Углах, в інших, ми це готові вшановувати, тому що ми рахуємо, як я сказав, Польщу, це наш військовий союзник, стратегічний партнер і країна-друг.
1: Зазначив заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Виступи організаторів натомість зосереджувались на ролі історіографії як простору відповідального діалогу та на потребі формування спільної мови опису минулого. Історія – це не запилений архів і не набір дат, імен та документів. Вона живе в наших уявленнях, у мові політики, в освіті та у відносинах між суспільствами, сказав Ернест Вицишкевич, директор Центру Мірошевського. Він також додав, що нам потрібен діалог, який не буде поєдинком чи інструментом поточної політики, а дозволить побачити складнішу картину минулого, таку, що охоплює як конфлікти, так і досвід співпраці.
2: Звичайно, ця розмова дуже потрібна сьогодні також про важкі питання. Ми не хочемо їх обминати, ми хочемо серйозно з ними зіткнутися у діалозі, шляхом розмови, шляхом зустрічей. І для того ми тут зібралися в такому численному гроні. Це не було легко, прошу мені повірити. Я можу в цей момент подякувати своїм співробітникам, їх тут є дуже багато. Це було надзвичайно важливий захід для того, щоб вас усіх тут зібрати. Дуже вам всім дякую і від мого центру, і з українського ІНП. І я тішуся, що ми можемо тут всі сьогодні зустрітися. Нас поєднує не тільки географія, це банально, але також спільний досвід життя у тіні імперії, досвід боротьби за свободу, за суверенність і захист суверенітету. І ми розуміємо, що безпека одної держави не байдуже для безпеки іншої, і про це ми мусимо пам'ятати. Звичайно, це не означає, що наші події на минуле повинні бути ідентичними. Вони не є і не будуть ідентичними. Не в тому справа, щоб ми хотіли до цього призвести. Важливо радше про те, щоб воно спиралося на знання, на предметну розмову, на факти і на діалог. Тому що тоді ми справді можемо

0: намагатися краще зрозуміти одне одного. А для того, щоб зрозуміти одне одного, нам потрібна мова, точна мова. Я тому, що часом подібності між нашими мовами виводять нас на манівці. Нам здається, що деякі речі є очевидними, а насправді так не є. Тому треба розпочати від понять, від того, як ми визначаємо певні події, історичні процеси, бо лише тоді ми можемо зрозуміти другу сторону. І це ваша роль таких інститутів, як центр, для того, щоб допомагати в таких розмовах. Я хотів би, щоб конгрес, який триватиме 3 дні, був таким простором для такої спокійної, вимогливої, відповідальної розмови. Не для того, щоб все узгодити, бо це неможливо. Не для того, щоб оминати складні теми, бо це не мало би сенсу. Ми не можемо сходити на рівень найнижчого спільного знаменника, але для того, щоб говорити таким чином, який не буде нас послаблювати, а буде зміцнювати, особливо в контексті викликів сучасності. Бо від того, як ми говоримо про минуле, про пам'ять, залежить від того, яке майбутнє ми разом збудуємо. І я сподіваюся і щиро вам бажаю перемоги у війні з російським агресором.
1: Сказав директор центру Мірошевського Ернест Висишкевич. Польсько-український конгрес істориків мав характер робочої зустрічі дослідників. Його метою було впорядкувати стан досліджень, визначення ключових спірних питань, а також створення основ для подальшої співпраці. Програма засідань охоплювала питання, що стосуються, зокрема, історіографічної термінології, методології досліджень, історії відносин між поляками та українцями в різні історичні періоди, історії 19-20 століть на землях сучасної Польщі та України, а також сучасної колективної пам'яті та історичної освіти в обох країнах. Підсумовуючи роботу Конгресу істориків з України і Польщі, кандидат історичних наук Володимир Бойко наголосив, що навряд чи на початку такої співпраці вдасться досягти консенсусу. Однак діалог варто продовжувати і надалі.
2: Це нормально, коли позиції різні. Було б дивно, якщо б вони були однакові. Події, які по-різному сприймаються в суспільствах, очевидь, будуть по-різному дещо інтерпретовані самими істориками. В тому немає, по великому рахунку, жодного питання. Навпаки, кожного разу, скажімо так, більш вузьких колах, коли історики збираються, кажуть, ну слухайте, давайте не будемо політизувати ці речі. Найкраще, щоб ним займалися безпосередні історики, так буде менше того, що не потрібно. Але якщо до пошуку консенсусу, ви знаєте, от, наприклад, скажімо, ну, ладно, коли ми говоримо про ексгумацію, про Волинь, це розуміло, це близько, це все болить. Скажіть, будь ласка, події більш давньої історії, ну, ті ж самі Речі Посполити, повстання Богдана Хмельницького, ну, очевидно, різні погляди. Чи викликає це, ну, якісь такі бурі емоцій? Я вам скажу більше того. За ці десятиліття, ну, принаймні, от існування вже незалежної України, я би сказав, що склався певний консенсус розуміння і бачення при всіх нюансах, які є цього періоду історії, як в Україні, так і в Польщі. Ну, і на сьогоднішній день можемо говорити про так, позитивне сприйняття от, цього періоду Речі Посполитої в Україні. Тут є досить так цікаві речі. Або, наприклад, хтось дуже знає про те, що виявляється, існує і плідно працює спільна українська-польська комісія тільки не з періоду Другої світової війни, а з періоду подій Української революції 1917-21 років і це ж період відновлення польської незалежності. Ну, є вона, збираються історики спокійно, без галасу, обговорюють професійні питання, той же Петлюра, Пілсудський, договір, той же контроверсійний Рижський мир, перед цим події на Галичині, власне кажучи, Зунер, армія Галлера і все, що з ним пов'язане. Ну, от багато ми про це чуємо. Це існує. Чому так? Бо є розуміння цих процесів, немає бажання на тому, як робити якісь спекуляції, організації політичної йдеться, ну, професійний розбір ситуації, висловлюються різні думки. По великому рахунку, майже ідеальна ситуація, чого, ну, немає, скажімо, по відношенню до Другої світової війни. Але вже якщо вже є ж прецеденти, і причому в таких ключових питаннях нашого минулого,

0: того, як та ж сама Річ Посполита або події початок 20-го століття. Я оптиміст, що зрештою нам вдасться знайти консенсус і не відразу, очевидь, бо так, кажу, це надто близько. Надто близько. Ну, але ми ж знаходимо в інших темах. Ну, я назвав два приклади. Так, так. Ну, якщо ми тих знаходимо, чому ми тут не можемо знайти? Ну, так... Будь-яка така зустріч – це елемент діалогу. Знаєте, іноді такий є вислів, там в суперечках народжується істина. Насправді ні, в діалозі. Коли є спокійна розмова на оголошені теми, кожна сторона може висловити свою думку і її аргументувати. Так, звичайно, кожна така зустріч нас наближає не до однакового, вже не може бути однакового. Вибачте, різні народи, різні країни, різні інтерпретації. Давайте просто погодимося з тим, що у нас були завжди дещо різні погляди, але принаймні якісь, скажімо так, речі, які нас більше об'єднують, ніж роз'єднують, таких значно більше, я би сказав, в рази, якщо не на порядок більше. Ну, можливо, саме про них треба, варто більше говорити, і я думаю, що в цьому плані можемо чудово досягнути консенсусу. Очевидно, що по різних періодах, ну, очікую, що буде, скажімо так, різного ступеня дискусії. Не очікую, чесно, нічого такого з приводу середньовіччя чи ранньомодерної доби. Ну, в принципі, сподіваюся, будуть якісь відкриті результати нових досліджень. Ну, це цікаво, побачимо. Або те, що вже було просто оприлюднено на Конгресі. Ну, очікуване, думаю, що більш палким буде 20-те століття. І то не все 20-те століття. І то, я думаю, що насамперед це події Другої світової війни. І тут навряд чи буде на цьому Конгресі консенсус, скоріш за все, знову будуть викладені, ну, певні позиції, певні факти, знову з посиланням на джерела, але добре, що це відбувається. Ну, слухайте, ну, а як інакше це робити, як інакше шукати отой спільний знаменник, от таким чином...
1: Зазначив кандидат історичних наук Володимир Бойко. Знаковим стало й те, що під час відкриття Конгресу українська сторона передала співорганізаторам подарунок від військовослужбовців Збройних сил України. Гільзу від снаряда з написом «За нашу і вашу свободу», збережену захисниками ще з 2022 року під час боїв за Святогірськ на Донбасі. Це була програма «Розмова», і ми говорили сьогодні про Конгрес істориків Польщі та України, який тривав на Підкарпатті та засвідчив готовність істориків польських, українських до діалогу і до пошуку спільних знаменників. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Протягом останньої години нашої зустрічі запросимо вас на дві тематичні рубрики. У рубриці «Підсумки тижня у Польщі» її автор Володимир Гарматюк розповість, зокрема, про геополітичні виклики та співпрацю Польщі з Україною. Також почуємо, зокрема, про те, що Польща підписала угоду «Сейф». Йдеться про вигідний євросоюзний кредит на переозброєння. Відразу постає питання, чи європейські мільярди на оборону будуть використані. А після цього у рубриці «Підсумки тижня у світі» її авторка Лариса Задорожна зосередиться на міжнародній тематиці. Детальніше почуємо уже за декілька хвилин, а поки що запрошуємо на випуск новин у студії Дар'я Юр'єва.
2: Петер Мадзер звинуватив попередню владу Угорщини у 16 роках обману громадян. Зеленський – День Європи. Україна є невіддільною частиною європейської родини. Трамп допускає перекидання американських військ із Німеччини до Польщі. У емоційній промові перед парламентом новий прем'єр-міністр Угорщини звернувся до своїх співвітчизників. Петер Мадзер серед іншого сказав, що протягом 16 років правління партії Фідес та Віктора Орбана угорців обдурювали. Роками вони хотіли навчити нас, що чудес не буває. Вони хотіли навчити нас, що війна – це мир, що свобода – це рабство, що невігластво – це сила, що кожен, хто думає інакше, є меншим угорцем, менш цінним, меншою частиною цієї прекрасної батьківщини. Але чи вдалося їм це? Ні. Петера Мадзера було обрано головою уряду під час першої сесії угорського парламенту. Політик оголосив про примирення, але також про справедливе врегулювання злочинів, скоєних за часів уряду Фідес. Україна святкує День Європи, знаючи, що вона є невіддільною частиною європейської родини, захищає її та пов'язує з нею своє майбутнє, заявив у суботу, 9 травня, президент України Володимир Зеленський. Сьогодні День Європи, і Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно, знаючи, що ми вже невід'ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде, написав він у соціальних мережах. Голова української держави зазначив, що Європа стоїть поруч з Україною з перших днів повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти неї у лютому 2022 року. І це не благодійність, а свідомий вибір європейців – бути на одному боці зі сміливими і сильними, з українцями та українками, які борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту. Додав він. І ми обов'язково захистимо нашу державу, наш народ і наше право самостійно обирати своє майбутнє. Майбутнє у Європі. Слава Україні! Наголосив Зеленський. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди Дня Європи висловив у соціальних мережах сподівання, що стан миру та солідарності в Європі триватиме якомога довше. Європейський Союз недосконалий, дратівливий, нудний, але нічого краще в нашій історії ми не вигадали. Час миру, добробуту, свободи, демократії та солідарності між народами, які століттями воювали між собою – це диво, написав голова польського уряду. День Європи встановили 40 років тому. Тоді ж було офіційно затверджені гімн і прапор Європейського Союзу. Більшість політиків підтримують збільшення присутності американських військ у Польщі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив польському радіо, що можливе перекидання американського контингенту з Німеччини до Польщі. Міхал Щерба, депутат Європейського парламенту від громадянської коаліції, виступає за максимально можливу присутність американських військ у Європі, зокрема в Польщі. Ми сподіваємося, що всі ці плани, які анонсує Дональд Трамп чи військове міністерство США, будуть переглянуті. Ми хотіли б, аби кількість американських солдатів у Європі не зменшувалася. Це також має значення для планів дій у надзвичайних ситуаціях, для планів НАТО. Американські війська, зокрема в Німеччині, є важливим елементом цього плану. Ярослав Селін з партії «Право і справедливість» зазначає, що росіяни найбільше бояться американських військ, тому вони повинні бути присутніми у східних країнах-членах НАТО, зокрема в Польщі. Він вважає, що Варшава повинна скористатися цією можливістю.
3: Якщо має бути таке пересування, то
2: якщо має відбутися передислокація, то звичайно, ми маємо цим скористатися. Аргумент про те, що це якимось чином руйнує солідарні відносини з іншими державами Європейського Союзу, є непереконливим. Німеччина, наприклад, не була солідарною з нами та з іншими країнами Центральної Європи, коли будувала Північний потік і Північний потік-2. Якщо склалася така ситуація, американці хочуть змінити дислокацію військ без переговорів з Німеччиною, то ми маємо заохочувати їх до цього.
3: Без розмовляння з німцями повинні їх до того захистити американців.
2: Дональд Трамп, відповідаючи на запитання кореспондента Польського радіо Марика Валкуського про те, чи якщо він вирішить вивести війська з Німеччини, перекине їх до Польщі або інших країн східного флангу НАТО, сказав наступне. У нас чудові стосунки з Польщею, у мене чудові стосунки з президентом. На запитання, чи виконає він прохання президента Польщі про збільшення кількості американських військ, він відповів, можливо, я це зроблю. Минулого тижня Пентагон оголосив про намір вивести 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Пізніше Дональд Трамп припустив, що ця кількість може бути більшою. Офіційного рішення поки не оголошено.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
4: Це підсумки тижня у Польщі. Вітаю слухачів. Володимир Гарматюк за мікрофоном. Сьогодні поговоримо про кілька важливих подій. Польща нарешті підписала угоду в рамках програми SAFE із Європейською комісією. У Варшаві відбулася велика конференція Defense 24 Days. Говорили, зокрема, про співпрацю з Україною, про новітні технології в озброюванні. А також у Польщі пройшов перше за багато років польсько-український історичний конгрес. Отже, Польща підписала з Європейською комісією угоду про позики в межах оборонного фонду SAFE. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після підписання заявив, що Польща завжди була в авангарді зусиль щодо того, аби Європа взяла на себе відповідальність за спільну безпеку і сьогодні задає напрямок змінам на континенті. Він теж сказав, що саме Польща запропонувала суттєве збільшення витрат на оборону. За словами Туска, Польща має реальний вплив на зміни у Євросоюзі і водночас робить це для посилення Європи, а не її послаблення. Дональд Туск підкреслив, що програма SAFE – це частина мети створення сильної Польщі в сильній Європі з ефективним урядом, більшим впливом на рішення

0: ЄС та одночасно увагою до єдності Європи і НАТО.
1: Польща буде безпечніша.
2: Польща стане безпечнішою на 180 мільярдів злотих. Це гігантська сума. Це сума, яка буде інвестована прямо і безпосередньо в польську безпеку, в польську оборонну промисловість, в польські компанії, які співпрацюють з оборонним сектором, у наші технологічні можливості. Сьогодні Польща фактично відіграє провідну роль у Європі, коли йдеться про необхідні зміни. І ми робимо це для того, щоб зміцнювати Європу, а не послаблювати її. Хочу дуже чітко підкреслити, що все, що ми робимо, зокрема програма SAFE, служить цій важливій, піднесеній, але передусім безпеченій для поляків і польок ідеї сильної Польщі в сильній Європі.
1: Ідеї, яка є сильна Польща в сильній Європі.
0: Церемонія підписання відбулася напередодні Дня Європи, а також напередодні параду в Москві. Дональд Туск вважає це символічним збігом.

0: Бо йдеться не лише про те, що Польща завдяки цьому стане сильнішою державою і здатною до оборони у разі кризових ситуацій. Це також день, коли вся Європа показує, що вона винесла уроки з історії і що вона готова взяти на себе значно більшу відповідальність за нашу безпеку.
1: І що є готова взяти на свої барки дуже більшу відповідальність за наше безпечення.
2: Фонд SAFE обсягом 150 мільярдів євро призначений для фінансування інвестицій в оборонну промисловість Євросоюзу. За словами керівництва Єврокомісії, йдеться про пришвидшення виробництва озброєнь і модернізацію оборонних спроможностей. В переліку напрямків протиповітряна оборона, безпілотні системи, ракети, боєприпаси, кібербезпека і штучний інтелект. Угода SAFE дозволить гарантувати Польщі важливе місце на карті безпеки Європи. Так заявляє міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
3: То ясний сигнал для наших союзників.
0: Це чіткий сигнал для наших союзників і одночасно стримування для потенційних агресорів. Польща є сильним, надійним і сучасним партнером НАТО. Наша дипломатія сьогодні підкріплена потужними аргументами. Від 47,6 мільярда злотих на артилерію до 13,6 мільярда десятих на власний космічний і супутниковий компонент. Сильна армія – це сильний голос Польщі на міжнародній арені. Голос, з яким уже рахується кожен. Ми використовуємо фінансові інструменти SAFE, щоб показати, що європейська солідарність – це реальні танки, радари, кіберсистеми. Під повним наглядом керівника Національної податкової адміністрації ми дбаємо про те, щоб кожна з цих інвестицій будувала образ Польщі як сучасної і стабільної держави.
3: Dbamy o to, by każda z tych inwestycji budowała obraz Polski jako państwa nowoczesnego i stabilnego.
2: За словами експерта з питань безпеки полковника Кшиштофа Пшепюрки, системи протидії дронам стануть одним із ключових елементів програми. SAFE мав би забезпечити польському війську значні фінансові ресурси на це, заявив він.
0: Це фактично 1/4 бюджету. Зараз 1/4 бюджету Міністерства оборони, яка має бути витрачена, насправді дуже значущі проєкти, пов'язані з нашою безпекою та обороноздатністю, а насамперед на системи протидії дронам, які певною мірою змусили діяти кожну армію. Український досвід показує, що театр воєнних дій дуже сильно змінився. Ми повинні гнучко на це реагувати.
4: Że teatr działań wojennych bardzo mocno się zmienił, musimy elastycznie na to reagować.
2: W tym kontekście ciekawą jest zajawa generała Romana Polka w efirie Fact Live. Він заявив, що Україна спромоглась на ефективну дронову перевагу в протистоянні з Росією, а удари по об'єктах у глибині російської території мають не лише військовий ефект, але й психологічне та інформаційне значення, бо впливають на відчуття безпеки всередині Росії та підривають довіру до влади. За словами генерала Полька, Україна поступово зменшує залежність від західних обмежень в веденні бойових дій, розвиває власні можливості, зокрема у сфері безпілотних технологій.
5: Захід попевняв бунт, забороняючи Україні атакування.
0: Захід робив помилку, забороняючи Україні бити по військових об'єктах на території Росії. Неможливо ефективно вести війну на виснаження, якщо ведеш її на власній території. Україна, навіть не маючи програми SAFE, збудувала дронову перевагу над російською стороною. Це веде до того, що росіяни почуваються менш безпечно у себе, а це також підриває довіру до кремлівської влади вже тепер.
5: Росіяни перестають себе чути безпечні, а то теж підважа зауфання до тих влади кремлівської зараз.
2: Нагадаємо, що позику коштів в рамках програми SAFE блокували президентським вето у Польщі. Але уряд пішов іншим шляхом, обійшовши вето, що викликало політичний скандал у Польщі. Політики розділилися в оцінках програми SAFE. Якщо представники правлячої коаліції говорять про успіхи посилення безпеки Польщі, то опозиція натомість вказує на ризик заборгованості країни на покоління вперед. Блажей Побожий з канцелярії президента Польщі заявив, що підписання угоди – це негативне рішення. Він додав, що уряд не скористався запропонованим варіантом SAFE 0%. Або SAFE 0%, який, за його словами, просував Кароль Навроцький.
6: Мімо обітниць, виходзących зі сторони коаліції.
0: Попри обіцянки з боку урядової коаліції, що цей проєкт буде обговорюватися, його відправлено до сеймової морозилки, а уряд Дональда Туска, порушуючи Конституцію, проштовхнув у неправовий спосіб через делегування двох міністрів цей невигідний кредит. Його наслідки полягають у тому, що їх відчуватимуть поляки щонайменше протягом двох поколінь.
6: Jej konsekwencje będą odczuwali Polacy przynajmniej przez dwa pokolenia.
2: Подібно висловився і Ярослав Селін з партії «Право і справедливість». Він вважає, що

0: Угода SAFE порушує договори Європейського Союзу, відповідно до яких питання військової безпеки належать виключно до компетенції держав-учасниць. Депутат також заявив, що угода SAFE унеможливлює закупівлю озброєння поза межами Євросоюзу.
1: Фонд спорту сил збройних Речпосполитої і бюджет
2: фонд підтримки збройних сил Республіки Польща та бюджет Міністерства національної оборони не мають жодних обмежень. Ми можемо робити, що хочемо. Програма SAFE 0%, запропонована президентом, також не передбачала жодних обмежень. Усе ухвалюється у Варшаві. Європейський SAFE, який має приблизно на 1/3 фінансувати наші військові потреби, все ж передбачає, що закупівлі мають здійснюватися лише у тих компаній, які виробляють переважно в країнах Європейського Союзу. Південна Корея та США вже в рамках цієї програми є фактично виключені.
1: У продуцентів європейських Корея і Стани Зіночені вже в тим програмі са неможливі.
0: ПІС хоче відбити в поляків симпатію до Євросоюзу і європейських грошей. Так вважає Барбара Олівєцька із партії «Центр». Вона зазначила, що кошти з програми «Сейф» надходитимуть до польської економіки, чого, на її думку, опозиція не бачить.
3: Польська армія, польський промисел зброєнь чекає на
2: польська армія, польська оборонна промисловість не можуть чекати на ці гроші. Зрештою, вони все одно підуть до польських працівників. Дуже часто це регіони, де домінує право і справедливість, наприклад, Підкарпаття. Те, що зараз намагається зробити право і справедливість, це знецінити ці гроші. Я оцінюю це як дуже низькі мотиви партії «Право і справедливість». Звичайна заздрість, що вони не змогли зміцнити польську промисловість, не змогли зміцнити економіку у своїх виборчих округах. А ми це робимо. Вони не дивляться на інтерес Польщі.
3: Przemysłu nie potrafili wzmocnić gospodarki w swoich okręgach wyborczych, a my to robimy. Nie patrzą na interes Polski.
0: Євродепутат від громадянської коаліції Міхал Щерба звертає увагу, що вже цього місяця можна очікувати підписання багатьох угод у межах програми SAFE та переказів коштів. За його словами, перший транш становитиме 25 мільярдів злотих.
4: Трафią до Polski już w najbliższych dniach
2: na konta. Ці кошти надійдуть до Польщі вже найближчими днями на рахунки Банку господарства крайового. Вони будуть автоматично передані до агентства озброєнь на заплановані вже контракти, які ми підпишемо з польськими оборонними компаніями. Це гігантські гроші для польських підприємств, для МЕСКО, для заводу Гута Сталова Воля та інших. Ці кошти незабаром будуть працювати на спільну безпеку, на озброєння польської армії, всім, що їй потрібно і що було за питано військовими
4: армії ве всього, чого потребує і о що попросили військові.
0: Підписання кредитної угоди SAFE – це позитивний крок для Польщі і Європи, а також залишає відкриту можливість співпраці між оборонними компаніями Польщі, США та України. Таку оцінку в інтерв'ю ПАП дав аналітик Ендрю Даньєрі. Експерт підкреслив, що угоду підписано в період, коли Європа прагне відновлення своїх оборонних спроможностей, сподіваючись на стримування Росії від подальшої агресії на континенті. Він теж зазначив, що такі витрати є позитивними, особливо для швидко індустріалізованої та економічно зростаючої країни, як Польща, яка має довгий кордон з Білоруссю, тобто фактично з Росією. Польща вже підготувала 129 проєктів для фінансування з фонду SAFE, серед них програма «Східний щит», системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси різних калібрів, зенітні ракетні комплекси, артилерійські системи. В рамках програми передбачено, що понад 80% фінансування в Польщі має залишитись у національних компаніях і бути спрямованим на розвиток оборонного сектора. Продовжуємо. Програму – це підсумки тижня у Польщі. Про програму SAFE говорили також під час масштабної виставки у Варшаві Defense 24 Days. Зокрема, йшлося про те, якою має бути роль і конфігурація державного і приватного секторів оборонної промисловості, а також необхідності будувати цілісну індустріальну екосистему, яка здатна конкурувати на глобальних ринках і водночас забезпечувати національні потреби. Заступник міністра національної оборони Конрад Голота заявив, що Польща зараз активно розбудовує власну оборонну промисловість через масштабні міжнародні партнерства, насамперед зі США, Південною Кореєю та іншими європейськими компаніями. Основний акцент робиться на закупівлі техніки, а також на локалізацію виробництва, трансфер технологій та налагодження власних виробничих ліній. Варшава намагається створити всі умови для того, аби політичні декларації про міжнародну співпрацю якнайшвидше переходили в реальні спільні проєкти, каже Конрад Голота.
5: Маємо чудові проєкти,
2: Маємо насправді унікальні проєкти, якісну продукцію, але попереду ще багато роботи. Ми надолужуємо відставання, і це треба усвідомлювати. У деяких випадках йдеться про роки, в інших – про десятиліття. Водночас ми розвиваємо власні виробничі лінії, і, що дуже важливо, говоримо про міжнародні

0: Народне партнерство. І тут бюджет Міністерства національної оборони та кількість процедур, які веде агенція озброєння, це для нас потужний інструмент, але за умови, що він використовується в правильний момент. Сьогодні ми досить чітко пояснюємо нашим партнерам, що якщо хочете працювати, заробляти на польському ринку, то заходьте з трансфером технологій, діліться компетенціями і розміщуйте тут власне виробництво. Ви не знайдете кращого ринку в Європі і кращого місця для інвестицій, як у Польщі. Водночас ми не зацікавлені у співпраці з тими, хто не готовий до взаємодії. Ми розуміємо, що польська оборонна промисловість ефективна, але, як і будь-яка інша в Європі та світі, вона потребує розвитку. Вона не є досконалою у всьому, але ставатиме кращою за умови, що ми будемо її підтримувати та розвивати.
1: І не є ви всім перфекційним, але буде coraz lepszy, тільки мусимо йому кибіцувати, мусимо його вспірати.
2: Одним із показових напрямів для польської оборонної промисловості є співпраця з українською промисловістю, а також зі Збройними силами України. Про це говорить голова правління провідного польського приватного оборонного і технологічного концерту група ВБ Пьотр Войцеховський. Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив нову стратегічну програму співпраці з Україною. І фундаментом цієї співпраці є створення спільних оборонних підприємств та розвиток технологій, зокрема у сфері безпілотних систем. У Варшаві наголошують, що така взаємодія вже має конкретні результати, але важливий погляд грає в іншому, як масштабувати цю співпрацю, аби вона приносила максимальний ефект і для промисловості, і для армій обох країн.
3: Яко група ВБ не займаємося піаром, тільки
0: група ВБ не є прихильником піару. Ми займаємося реалізацією конкретних цілей розвитку компанії. Тому я хотів би навести лише кілька фактів щодо нашої співпраці з Україною. Перш за все, ми розпочали співпрацю та постачання для Збройних сил України безпілотних систем ще у 2014 році. І чимало компаній, які зараз заявляють про значний бойовий досвід у сфері безпілотників, у той час ще навіть не існували. З 2018 року маємо там створену власну структуру. Сьогодні вона налічує приблизно 200 працівників. Ця структура на основі наших ліцензій і технологій нині виробляє значні обсяги різних типів безпілотників. Вони постачаються для Збройних сил України, але водночас діє і двосторонній обмін. Тобто ця структура виготовляє для нас певні компоненти, а ми – для них. Також ми спільно проводимо науково-дослідні роботи з іншими українськими партнерами. Взаємний товарообіг між нами та українськими партнерами вже перевищив приблизно 300 мільйонів євро. Думаю, наступного року ми наблизимося до 500 мільйонів євро взаємного обороту. І це, я вважаю, надзвичайно важливий і дуже позитивний приклад. Це означає, що ми як зовнішній суб'єкт під час війни в Україні інвестували власні кошти, створили там виробничий потенціал. Сьогодні працевлаштовуємо близько 200 осіб, сплачуємо податки, передали технології і ведемо виробництво. Напевно, складно знайти більш показовий приклад реальної співпраці між двома державами, коли іноземна компанія інвестує в іншу країну саме під час війни.
3: Моменту співпраці речевістої поміж двома państwami, де підмет заграничний інвестує в даному подмічі, то ще в часі війни.
2: Про можливу кооперацію з Польщею, локалізацію виробництва і роль українських розробок в сучасній війні говорив і генеральний директор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас. За його словами, українська оборонна індустрія готова до різних форматів співпраці з польською стороною, а досвід сучасної війни може бути використаний під час розвитку оборонних систем в країнах НАТО.
4: Стосовно дронів, ми якраз і пропонуємо це спільно готуватися до цього, да, ділитися певним досвідом, локалізовувати таке виробництво і не обов'язково робити те саме, що в Україні, бо в Україні це війна, ми розраховуємо там на доволі короткий цикл життя техніки, ми розраховуємо на максимально дешевизну продукції. Да? Тобто у нас обмежені бюджети, ми маємо швидкими темпами видавати багато озброєння, простого і ефективного. Польща може будувати складну доволі систему, Польща може будувати ефективну систему, і Польща може враховувати той досвід, який є в Україні в своїх розробках, в побудові своєї системи безпілотних комплексів наземних і повітряних, і навіть морських. Ми приймаємо участь у будь-яких дискусіях, форумах, виставках, зустрічах в посольстві і так далі. Тобто вже таких дуже-дуже багато було, вони відбуваються там доволі часто. І з польською стороною. Тобто наша індустрія в повній комунікації і дає будь-які там матеріали, будь-які, ну, все, що ми готові. І запитує в польської сторони, до речі, теж стосовно того, що ми могли робити разом. На жаль, польська система виробництва озброєння військової техніки зациклена всередині країни в такому замкнутому циклі. І, ну, бачите, що, в принципі, там співробітництво, яке відбувається таке велике, це з Кореєю тільки, або поставки із США. Тому з точки зору бізнесу і наша компанія, і там будь-яка компанія із кола мого спілкування, в принципі, готові до будь-якої форми співпраці із польською стороною.
2: Також окремо говорили під час цієї конференції про те, як повномасштабна війна змінила уявлення про сучасне поле бою від ролі дорогих західних систем до масового застосування дешевих дронів і роботизованих платформ. За словами Владислава Бельбаса, саме український досвід сьогодні формує нове бачення військових технологій і тактики ведення війни.
4: Україна абсолютно прогресивна в будь-яких військових технологіях, оскільки, на жаль, ми маємо доволі довге масове застосування озброєння військової техніки. Не можна сказати, що навіть там Сполучені Штати мають якийсь досвід ведення війни. Війни в класичному стилі вони не вели. Зі схожою по міцності армії, да, тобто воювати з якимись повстанцями, з РПГ-автоматами – це одне, а воювати з армією, коли у вас суцільне подавлення радіоелектронне, зв'язок там і так далі – це зовсім інше. Коли у вас є балістика і крилаті ракети і так далі. Тут, я думаю, що рівних по цьому у нас немає, рівних Україні. Ми бачимо, що будь-яка західна техніка, їй може навчитися протидіяти ворог, як навчився протидіяти будь-яким суперсучасним системам. Ми бачимо, що тенденції на полі бою теж змінюються, причому і в нас вони змінюються постійно. Дуже мені здається, що західні компанії, вони якраз і хочуть в Україні набратися досвіду, що в майбутньому розробляти, але ми ще не бачимо, що це буде. Давайте приклад там крилатих ракет. Крилаті ракети ефективний, далекобійний, з великою бойовою частиною, але чи дають вони ефект, от, наприклад, Ірану зараз, да? Ну, були обстріли, побивали, чи змінився режим. Тобто без заходження військ не дають. По-друге, це кошти, це дорогі системи. Країни до цього йшли до підвищення вартості систем, а війна в Україні показала, що, наприклад, там з російської сторони шахеди іранські дешеві, не? З української сторони FPV-дрони, як розбирають танки, в тому числі будь-які танки, в тому числі американські танки і так далі, суперсучасні і таке інше. Тобто масовість, простота, дешевизна, можливість забезпечення цього всім зараз превалює на полі бою. А дорогі системи, вони потрібні. Тобто не можна казати, що у нас, знаєте, є FPV і все. На полі бою мають бути всі компоненти. І повітряна компонента, і морська компонента, і сухопутна компонента. Без цього, без комплексу, ми не зможемо чи втримувати лінію, чи контратакувати.
2: А ми продовжуємо програму. Це підсумки тижня у Польщі. Після майже десятилітньої паузи Україна і Польща знову повертаються до великої розмови про спільну історію. У містечку Баранів-Сандомирський на південному сході Польщі відбувся польсько-український історичний конгрес. Найбільша за останні роки зустріч істориків, дослідників та експертів з обох країн. До Польщі приїхали близько 100 науковців, а також представники урядів, дипломатії та інституцій пам'яті. Формально це науковий конгрес, але насправді йдеться про значно більше, про спробу повернути системний діалог між Україною і Польщею після років історичних суперечок та політичної напруги. Організували цю подію Центр Мірошевського та Український інститут національної пам'яті. Сам конгрес присвятили постаті Юліуша Мірошевського, польського публіциста, інтелектуала, який ще десятки років тому говорив про необхідність порозуміння Польщі зі східними сусідами, зокрема з Україною. Учасники конгресу одразу наголосили, що історія – це не лише архіви чи дати в підручниках, а напряму впливає на сучасну політику, суспільні настрої, навіть питання безпеки. Саме тому розмову про минуле, як казали організатори, треба вести не мовою політичних гасел, а мовою фактів, джерел та досліджень. Формат цей фактично відновлює платформу історичного діалогу, яка існувала між Польщею та Україною раніше, але зупинилася після 2016 року. Тоді історичні питання дедалі більше переходили в політичну площину, особливо після суперечок довкола Волинської трагедії, змін до польського законодавства про інститут національної пам'яті та взаємних претензій щодо трактування минулого. В результаті офіційний діалог між істориками майже завмер. Тепер його намагаються повернути вже в зовсім інших обставинах. Повномасштабна війна

0: Росії проти України змінила й польсько-українські відносини і саму атмосферу дискусії, зазначили на Конгресі. Головна ідея Конгресу сьогодні – не примусити сторони погодитися в усьому, а навчитись говорити, навіть про найболючіші теми без політичної емоції. Віце-директор Центру Мірошевського Лукаш Адамський прямо сказав, що ніхто не очікує швидкого прориву. За його словами, між польськими і українськими істориками залишаються великі розбіжності, але сам діалог потрібен для того, аби знижувати рівень напруги і чути аргументи іншої сторони. Під час дискусії говорили не лише про Волинь, але й про акцію «Вісла», про депортації, про політику пам'яті, ексгумації жертв воєнних злочинів та сучасне сприйняття історії в обох країнах. Українська сторона також наголошувала, що важливо, аби історичні теми перестали бути інструментом політики. Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко заявив, що дискусії мають спиратись на архівні матеріали та наукові дослідження, а не на політичні емоції. Організатори кажуть, цей конгрес лише початок довгого процесу, але після багаторічної паузи сам факт повернення до великої спільної розмови про історію уже називають важливим сигналом і для Польщі, і для України. Це були підсумки тижня у Польщі. Їх підготував Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
1: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму з Варшавської студії.
2: Всіх вітаю, це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке. Парад на Красній площі. Чому він став схожий не на тріумф, а на парад страху? Польща і Україна, які точки дотику у сфері виробництва дронів? Україна переносить війну на територію Росії. Що далі? Парад 9 травня у Москві у 26-му році увійде в історію не як тріумф російської військової машини, а як момент її публічної вразливості. Кремль намагався відтворити сакральний ритуал Побєдобєсія, але вперше за багато років Красна площа залишалась без головного символу російськ на символічне приниження. Парад, який десятиліттями будувався як вітрина військової могутності, перетворився на пішу церемонію під посиленою охороною. Світ зараз спостерігає, як змінюється психологія російсько-української війни. Київ переносить її на територію самої Росії. Але чи дозволить це зупинити криваву війну? Я спитала про це у воєнного кореспондента Збігнєва Парафяновича, автора книги «Польща на війні».
3: Це єдиний сенсовний керунок, який може робити Україна, ескалувати на
4: це єдиний розумний напрямок дій для України, ескалувати війну на території Росії, переносити її до Москви, до Петербурга, тобто в усі ті місця, де для росіян війна існує лише в телеграмі, навіть шляхом бомбардування цивільних цілей. Це єдиний ефективний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Немає іншої можливості схилити Путіна до реальних переговорів, а не до їхньої імітації, окрім як дати йому по обличчю, постійно, послідовно на його власній території. Незалежно від тиску, який американці чинять на Зеленського, щоб він не завдавав ударів, особливо по нафтовій інфраструктурі в районі Балтики, бо, як я розумію, американці не зацікавлені у виведенні цього обсягу російської нафти з ринку. Все ж таки, це, мабуть, є найефективнішим засобом для України. Першим елементом цієї стратегії є створення зони смерті на лінії розмежування, про яку говорить українське військо, та блокування російського наступу. Другим елементом стратегії примусу Росії до переговорів є удари вглиб території Росії. І що далі, то краще. Саме по Москві, Петербургу, Балтиці, по нафтобазах і всій цій нафтохімічній системі, щоб довести Путіну, що війна просто має надто високу ціну, і її слід заморозити, бо вона для нього невигідна. Також з погляду Центральної Європи, Польщі чи держав цього регіону, політика збільшення витрат для Росії через кампанію «Дронопаду», як каже український командуючий сили безпілотних систем «Мадяр», це має сенс, це раціональна політика.
3: По стороні російської, попрез кампанію «Тен Дронопад», як то мовить «Мадяр», має сенс, це сенсовне.
2: Особливо показовим став міжнародний контекст так званого параду перемоги, якщо у 25-му році на московський парад приїжджали десятки лідерів з Азії, Африки, Латинської Америки, то зараз список гостей значно збіднів. Серед присутніх переважно союзники або залежні від Кремля режимом. Ну, наприклад, Олександр Лукашенко. Або ж президент Касим-Жомар Токаєв, представники невизнаних утворень та кілька проросійських політиків Балкан.

0: Навіть прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який прибув до Москви, уникнув безпосередньої участі у самому параді. Це ще один маркер ізоляції Росії. Але головна особливість цьогорічного параду – навіть не відсутність техніки чи скромний список гостей. Головне – психологічний ефект. Україна довела, вона здатна впливати на поведінку Кремля навіть у центрі Москви. І це руйнує ключовий міф російської пропаганди про недосяжність російської столиці та абсолютний контроль Путіна над ситуацією. Ще кілька років тому сама думка про те, що Москва змушена буде ховати техніку через загрозу українських дронів, виглядала фантастикою. Тепер реальність, адже росіян не зупиняли навіть тисячі трун, які йшли в Росію з війни проти України. А тепер ситуація. Російське суспільство змушує замислитися над майбутнім.
1: Чи то не са люди з мобілізації? Чи люди, які гинуть на війні?
2: Це не люди з мобілізації. Ті люди, які гинуть на війні, укладають певний контракт із державою, який полягає в тому, що російська держава багато їм платить за готовність пожертвувати життям у війні проти України. Їхні родини часто просто сприймають це як певну економічну модель існування. Ці гробові виплати та винагорода, яку отримує солдат, що йде в Україну, мають на меті зробити так, щоб війну відчула та частина суспільства, яка, як я вже казав, бачить цю війну лише по телевізору або в телеграмі. Тобто всі ці диванні росіяни, які вірять в ідею Великої Росії, але фізично її не відчувають, коротко кажучи. Йдеться про те, щоб дати їм зрозуміти – ця війна реальна, а не лише на екранах їхніх смартфонів. Саме для цього і потрібні удари вглиб Росії. Це неможливо зробити лише крилатими ракетами, бо їхня кількість обмежена. Але це можливо шляхом масштабування всього українського дронового виробництва. Таких дронів, як «Лютий» чи дронів «Фаєрпонд» для ударів по глибині російської території.
1: Дронів, так як «Лютий» чи дронів «Фаєрпонда» до ударення в глибі по просту Росії.
0: За повідомленням західних медіа, між сторонами фактично виникла тимчасова неформальна домовленість. Україна не атакує Красну площу під час параду, а Росія знижує інтенсивність ударів у відповідь. І тут виникає ще один парадокс. Кремль, який 3 роки переконував власне населення у контролі над ситуацією, був змушений фактично просити тиші на кілька годин для проведення головного державного ритуалу. І це вже не демонстрація сили, це демонстрація страху. Для самої України ефект від параду виявився стратегічно вигідним одразу у кількох вимірах. По-перше, Київ продемонстрував союзникам ефективність своєї далекобійної кампанії. Українські удари по російських нафтобазах, військових аеродромах і логістиці створили атмосферу, якій навіть Москва перестала почуватися недоторканою. По-друге, Росія була змушена перекидати системи ППО до столиці, послаблюючи інші напрямки фронту і тилу. Ну і по-третє, Україна виграла інформаційно. Росія зробила демарш. Помічник Путіна Ушаков заявив, що Москва виходить з переговорів, але переговорів насправді не було, існувала за тягування часу, тому сюрпризом кремлівські заяви ні для кого не стали. Зрозуміло, що Путіну, аби не втратити обличчя, треба щось сказати росіянам. Ну, заявити про якусь перемогу. Київ, мовляв, не перемогли. Тоді які варіанти існують для зупинення війни? Збігнів Парафінович, воєнний кореспондент. Далі.
1: Значи, він в своїй пропаганді, в своїх наративах може повідати все, навіть
2: у своїй пропаганді, у своїх наративах він може сказати будь-що. Навіть якщо не захопить Краматорськ і Слов'янськ, він може оголосити росіянам, що зараз необхідно заморозити цю війну, бо він має добру волю, бо веде бізнес із американцями, бо хоче повернутися до торгівлі сировиною з Європою, бо хоче видобувати мінерали чи рідкісноземельні елементи разом із Трампом. Таких наративів у Росії безліч. Натомість замороження лінії фронту – це завдання України. І саме про це говорить Залужний, часто це повторюючи. Тобто, коротко кажучи, йдеться про те, щоб силою переконати росіян, що вони не здатні ефективно просуватися вперед, що їхні успіхи вимірюються десятками метрів, а не кілометрами чи десятками кілометрів на Донбасі, і що захоплення Краматорська чи Слов'янська – це щонайменше справа кількох років, яка зовсім не обов'язково завершиться успіхом. І це вже українська сторона. Звісно, це не просто через демографічні причини. Те, чого Путіну вдалося досягти у війні проти України – це депопуляція України внаслідок жертв війни, а також міграційних процесів і окупації українських територій. У 1991 році Україна мала 48 мільйонів населення. Нині, найімовірніше, менше як 30 мільйонів і має проблеми з мобілізацією чоловіків до війська. Я сам знаю випадки серед своїх знайомих і друзів. Нещодавно мобілізували батька моєї дружини, близького друга моєї української знайомої. Йому вже далеко за 50. Це показує кадрову дилему. І, як я розумію, Путін розраховує на те, що просто зламає Україну цим демографічним чинником, що в певний момент кадровий ресурс просто обвалиться. Втім, тут

0: Найімовірніше, єдиним шляхом схилити Путіна до будь-якого перемир'я чи замороження конфлікту залишається сила.
1: То найправдоподобніше єдине,
2: що гарний мідл страйк робить добрий мідл і діп страйк. Що це означає? Це означає, що ви багато чуєте про те, що зараз Україна дуже серйозно розгорнула мідл страйки. Це удари по середній дистанції, умовно кажучи, по тимчасово окупованих територіях. По Криму, там по Донецькій області, по Запорізькій області, по Луганській області, по тимчасово окупованих територіях, де знищуються засоби ППО. Радіолокаційні станції, пускові установки, зенітно-ракетні комплекси вводяться з ладу і так далі. А ці ЗРК і ці РЛС, вони прикривають прифронтову зону. Вони прикривають ті об'єкти, які Російська Федерація розгорнула на тимчасово окупованих територіях, які важливі для постачань тут і зараз, для функціонування фронту, безпосередньо майже в режимі реального часу. Коли ці засоби знищуються, їх потрібно чимось терміново замінити, для того, щоб можна було прикривати фронт. Як їх замінити? Відразу ти їх не відремонтуєш, відразу ти їх не виготовиш, оскільки це ЗРК. Це технологічна дуже історія, і за один день цього не зміниш. Не заміниш і не перекрасиш, не перефарбуєш, не переробиш. Тому доводиться тягнути ці засоби з глибини території Російської Федерації. І в такий спосіб оголюється не лише середня відстань, а оголюється і глибокий тил. І так можна здійснювати і такі удари, які ми бачимо в останні тижні. По Пермі, по Туапсе, знову по Туапсе, по Новгороду і знову по Туапсе і так далі.
3: Президент України заявив, що Київ готовий не тільки імпортувати зброю, але й експортувати. В першу чергу йдеться про дронові технології. Але як це стало можливим під час війни? Чи не оголює таким чином Київ фронт?
2: На фронт йде і буде йти, оскільки потреби фронту, вони є першочерговими. І тут це треба розуміти, ніхто не позбавляє фронт тих потреб, які фронт від цього вимагає. Просто є, тут можемо посилатися на Володимира Зеленського, на офіційну інформацію, є профіцит потужностей, які дозволяють щось передавати на експорт. Плюс є залишки, очевидно, того, що не використовується. І це теж можна давати на експорт тим державам, які цікавляться, хочуть розгортати ті технології. Оскільки все передове є на фронті, можна щось і продавати так само, як колись Україна отримувала техніку, яка не використовувалася, але вона була актуальною на фронті, ця техніка. Так само і зараз це теж можна повторювати. Цей формат, він дрон-діл називається, і він передбачає повний комплекс за замислом президента. Це передача ракет, це передача дронів. Це передача можливості тим країнам, які в цьому зацікавлені. І це не лише європейські країни, це

0: країни також і Близького Сходу. Ще раз хочу повторити, це ми спираємося на те, що є відкритих джерел. А як воно насправді буде реалізовано, це питання домовленості. А домовленості на продаж озброєння, вони завжди носять таємний характер, оскільки продаж зброї, він любить дуже тишу. Ти бачиш, зараз Російська Федерація і отримали відповідні документи. Зараз Російська Федерація намагається зірвати цю угоду повністю, оскільки вони чудово розуміють, що це їм не вигідно. Бо якщо інші країни будуть отримувати передові технології, ну, безумовно, це і збільшить можливості і вагу України. Ну, і це не дасть можливості і не дасть можливості Російській Федерації шантажувати країни Європи. І зменшить можливості нападу. Ймовірність нападу на країни Європи. Ми чуємо про те, багато чуємо про те, що зараз Російська Федерація готує агресивні плани щодо європейських країн. Ну, безумовно, можливість захищатися від російських дронів, ці плани зірве.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкрив плани Варшави створити флот дронів, використовуючи досвід України. Більше того, країна планує випробувати власну військову техніку, зокрема безпілотники і системи протидії дронам безпосередньо на українському фронті. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Варшава має намір використовувати бойовий досвід України для перевірки ефективності своїх розробок у реальних умовах війни. За словами Томчика, це дозволить швидше доопрацювати техніку і адаптувати її до сучасних загроз. Погляд на польсько-українську співпрацю воєнного аналітика Дениса Поповича.
0: Польща закупає якісь види дронів в Україні. Наприклад, це можуть бути морські дрони, дрони, безекіпажні морські дрони. Це можуть бути FPV-дрони, це дрони переднього краю, First Personal View, за допомогою яких знищується піхота, руйнується логістика, знищується ворожа техніка і так далі. Можливо, Польща закупить далекобійні дрони. Ви чули про їхній ефект, очевидно, так, останні дні завдаються удари по Туапсе, завдаються удари по Пермі. 1500 Перм знаходиться, ну, Туапсе, воно ближче до території України, але от Перм – це 1500 кілометрів. І на основі цього зенітні дрони обов'язково має бути закуплені як засіб захисту від ударів тими самими дронами типу «Шахет». На превеликий жаль, Польща на собі це відчула, цю актуальність минулого року. І побачили, що традиційні засоби на кшталт авіації, вони занадто дорогі для того, щоб відбувати подібні нальоти. Тому, очевидно, і зенітні дрони так само ведуть у цей пакет. Польща це закупить, вивчить ці технології, буде далі користуватися послугами України, ну, а можливо, і розробить щось саме, своє. Можливо, воно буде краще, можливо, воно буде більш адаптоване, можливо, воно буде більш там просунутим і так далі. Тобто зараз ця технологія буде по світу розповсюджуватися і набувати нових кроків.
1: І про дрони, а також про те, як Польща і Україна шукають точки дотику в новій безпековій архітектурі, я поговорила з представником одного із українських виробників дронів Дмитром Шимківим.
2: Зараз Європейський Союз надає 90 мільярдів євро для України. Умова – закупівля тільки української, європейської зброї. Польські підприємства бачать цьому шанс для Польщі, власне, вийти ще більше на український ринок. Як українські виробники, чи розраховують на ці гроші взагалі, які плани, власне, і що дасть цей кредит?
3: Ну, на сьогоднішній момент фінансова інфраструктура України дозволяє українським виробникам фінансуватися за рахунок державного фінансування, і це за рахунок європейських грошей, які отримує державний бюджет України. І я б хотів відзначити, що відсоток української зброї, яка виробляється в Україні для потреб українського війська, дуже високий. Це дуже конкурентна зброя, чудові технології, і головне, вони весь час вдосконалюються.
2: Ваша зона відповідальності – це дрони, це яка зброя, щоб ну, говорити предметно? Так?
3: Ми є виробником багаторазових важких дронів, які використовуються Збройними силами України.
2: Якщо на початку повномасштабного вторгнення говорили про 2-5 кілометри кіл-зона, да? Зараз кажуть вже 30, так? Це мертва зона і тільки дрони, тільки НРК тільки будуть працювати. От ваше враження, як уся війна дронів, ну так умовно можемо назвати, ну здається, що вже далі нікуди. А як ваше бачення, якою вона буде ця війна дронів вже, можливо, через рік?
3: Для нашої компанії головне бачення, і ми говорили про це з самого початку, це є наша філософія, це повна автономія. Те, що ми будемо спостерігати більше і більше на полі бою, і в самій індустрії, це використання більшої автономії, більше самонаведення, більше прийняття рішення, використання штучного інтелекту для прийняття рішення дроном в тій чи іншій ситуації, в тих чи інших обставинах. Тема автономії, буде найбільш задачею або напрямком розвитку дронової індустрії на

0: майбутнє. А це означає різні форми зв'язку, різні форми навігації, різні форми колаборації між дронами. Я спеціально сказав не між пілотами, а між дронами. І тобто це те, куди рухається індустрія. І я знаю, як багато компаній над цим працюють. Я думаю, що ми побачимо рої та інтегровані системи, де дрони взаємодіють з дронами, як пілотними, наземними тощо.
1: Але ми вже бачимо, 1500 кілометрів Пермський край, це Західний Урал, в часи Другої світової це був такий глибокий тил. Зараз туди долітають дрони. Я не знаю, може і ваші туди долітають, не будемо про це там уточнювати. Але, це фантастика насправді. І зараз вже, за даними Bloomberg, 70% російської території покриваються українськими дронами, там, де є густонаселені, мається на увазі, території. От на скільки далеко ще більше будуть далі літати українські дрони?
0: Я би не хотів там коментувати. Я думаю, що Росія розпочала цю війну. Ми вимушені розвивати технології для того, щоб боронити нашу державу. Дуже хотілося б, щоб технології розвивалися для цивільної теми, тому що хотілося б, щоб людство займалося розбудовою технологій на розвиток людства, а не знищення. Але, на жаль, наш ворог ставить перед нами виклик. І, відповідно, наші інженерні думки працюють над тим, як захищати себе і наносити максимальне ураження ворогу.
1: Ми бачимо зараз фактично тактика України перенесення війни на територію Росії. Якщо не переконали ці тисячі грубів, які йшли в Україну, ми бачимо, це не подіяло за 4 роки, то зараз ось цей фактор дальнобійності українських дронів, він може зупинити війну чи хоча б заморозити її?
0: Ви знаєте, я думаю, що це питання до Кремля і російського суспільства. Мені важко прогнозувати і оцінювати, як воно буде себе вести. Те, що ми спостерігаємо за останні 5 років війни, повномасштабки, суспільні настрої, які вирують в Росії, для мене це деградація суспільства повноцінне. І очікувати, що від деградованого суспільства ми побачимо якусь людяність за якихось обставин, не знаю. Війна може бути зупинена конкретно Москвою, і це рішення їх керівників.
1: Що з Польщею, ваше конкретне підприємство, чи взагалі спільні підприємства? Ми знаємо, що вже є польсько-українські військові саме підприємства «Богдану» збираються збирати тут. В чому може бути Польща корисна Україні, а Україна – Польща?
0: Ми активно розглядаємо перспективу співпровідництва з Польщею. Декілька факторів, які треба враховувати, треба розуміти. Перше – індустріальна інфраструктура Польщі. В Польщі дуже багато індустріальних компаній, які можуть використовуватися для розбудови потужностей. Друге – це досить приваблива інвестиційна політика Польщі, податкове законодавство тощо. Тобто це треба також враховувати в порівнянні з багатьма іншими країнами. Третє – в питаннях регуляторики, якщо ми говоримо там авіаційний простір, я багато спілкувався з їхніми регуляторами, можу сказати, що це один із найкращих регуляторів в Європі, які дивляться на майбутнє. Вони не живуть лише в реалії сьогодення, вони бачать, як буде виглядати авіаційний простір в майбутньому. Третє – це освітня база. Тут багато хороших університетів, які пускають фахівців. Плюс є певні технології, про це мало хто говорить. Є використання супутникових технологій, всім відомий ISI, який приходить з Польщі. Тобто є багато технологічних можливостей, які створені в Польщі. Ну і, звісно, культурна взаємодія поруч, це створює цікаву перспективу, по-перше, географічну, друге, культурну, і третє, доступність по розбудові співпраці. Тому я бачаю співпрацю між Україною і Польщею перспективною. Саме тому ми шукаємо точки дотику.
1: На цьому будемо ставити крапку. І це була програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Все буде добре.
2: У нашій програмі з Варшави Української служби Польського радіо уже небагато часу до кінця, але заки попрощаємося. Послухаємо пісню «Місія, новий план» польсько-українського гурту «Еней».

Наш ефірний час уже завершується. З вами були журналісти Української служби Польського радіо. Прощаємося від імені усіх, хто готував цю частину програми. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре, а з вами залишається Марек Яцковський з піснею «В життю треба завжди вольним бути».

0: Інтеграція українців у польське суспільство за останні роки стала одним з найважливіших соціальних процесів в Україні. Сьогодні ми вже не говоримо тільки про допомогу, ми говоримо про довгострокове співіснування, яке потребує системних рішень. І, власне, про це сьогодні в Польському радіо для України будемо говорити, чи Польща відкрита до українців, чи українці відкриті до Польщі. Сьогодні мені в цьому допоможе Олена Бабакова, журналістка, докторка гуманітарних наук, яка висвітлює теми української міграції, польсько-українських стосунків. Доброго дня.
1: Доброго дня, Євгеній.
0: Давайте поговоримо і почнемо від такої загальної оцінки інтеграції. Як ви оцінюєте нинішній етап інтеграції українців в Польщі? Чи вже вистроїлася така стабільна модель, чи все ж ми перебуваємо в такому перехідному етапі?
1: Коректно, мабуть, питати не тільки, як українці адаптувалися до поляків, але як і поляки адаптувалися до українців. Якщо якби взяти цей перший компонент, як українці адаптувалися до життя в Польщі, то, мабуть, що чесно буду сказати, залежить, які українці. Тому що українці у Польщі – це зараз люди, які приїхали навіть понад 10 років тому і, можливо, вже стали громадянами Польщі. Тобто технічно, якби з точки зору польського законодавства, вони взагалі-то вже не українці, вони поляки українського походження. Є люди, які теж приїхали доволі давно, ще перед 20-м роком. Давно є учасниками ринку праці, нерідко вони не тільки знімають, але й купили житло. У них можуть бути діти, які ходять до польської школи. Загалом міграція була їхнім життєвим планом, тобто вони могли якось до цього готуватися, вчити мову, ну і загалом от прийняти це добровільне рішення, що я хочу жити в іншій країні. Натомість є інша група українців, є вимушені мігранти, або як частіше в Польщі говорять, воєнні біженці, які приїхали після лютого 22-го року. Основна їх частина, так, приїхала у 22-му, в 23-му році, але не забуваємо, війна триває, тобто є люди, які досі перетинають польсько-українські кордони, досі шукають прихистку від обстрілів та від російських злочинів у Польщі. Інтеграція цих людей виглядає по-різному. Це залежить від того, наскільки в них була можливість застосувати свої ринку праці. Тому що, наприклад, якщо ви юрист, юристка, ви не можете просто працювати юристом у Польщі, це абсолютно якби інша юридична система і це сертифікована професія. Якщо ви лікар, так, за певних умов можна працювати, але все одно вам треба докласти зусиль. От зараз, власне, проблема, що ті українці, які працювали за спрощеною процедурою, запровадженою у 22-му році, до 1 травня мають представити сертифікат знання польської мови на рівні B1. А не всі змогли його отримати, тому що іспити відбуваються рідко, сертифікати друкуються довго, ну і це, власне, от зараз проблема для польського ринку охорони здоров'я. Також залежить від того, це є діти, як вони емоційно почуваються, тому що для дуже і дуже багатьох це рішення переїхати було вимушеним. Особливі перші два роки була весь час надія, що ось-ось повернемося в Україну, відповідно, вивчення мови відкладалося, вхід на польський ринок праці також відкладався. Так що ситуація, знову ж таки, різна. Плюс, ну, в Польщі так склалося, що коли говорять про інтеграцію, в першу чергу говорять про ринок праці. І тут, дійсно, все виглядає, ну, на тлі інших країн ЄС непогано.

0: якщо говорити про міграцію перед 22-м роком, там взагалі показники працевлаштування супервисокі, в космос, найвищі в ЄС, там понад 80%, Національний банк Польщі навіть по 85% рахує. На інших рівнях, наприклад, інституційному, суспільному, такому емоційно-світоглядному, тут же ситуація кардинально змінюється. Минулого року Польський економічний інститут випустив такий рапорт, який, власне, намагався з'ясувати всі рівні інтеграції. Між виявилося, що навіть ті українці, в яких доволі непогана ситуація на польському ринку праці, у них стабільна робота, вони непогано заробляють, вони не почувають себе в Польщі вдома і не пов'язують з цією країною свого майбутнього, або принаймні в цьому сумніваються. Так що, підсумовуючи на ваше питання, загалом, мабуть, що ситуація непогана. І тому, що все ж таки польська – це мова, яку легше опанувати, ніж, наприклад, німецьку чи французьку. І тому, що польський ринок праці є таким доволі поємним, гнучким. Але що не означає, що немає якби не просто окремих людей, а цілих груп людей, які все ж таки не настільки добре адаптувалися з різних причин, можемо про це поговорити.
1: Звичайно. І тут питання, що треба зробити, щоб вони себе почували краще, щоб їм було легше, щоб їм було простіше в майбутньому? Чи це польська сторона має щось зробити, чи все ж таки українська влада?
0: Це ви дуже цікаво сформулювали питання, що зробити, щоб вони себе покращили. Тому що коли ми створюємо певну соціальну політику, а політика щодо мігрантів та вивезених переселенців, безумовно, це частина соціальної, ми можемо у цій політиці поставити різні цілі, щоб ці люди не обтяжували систему соціальної допомоги, щоб ці люди влилися в ринок праці. Щоб поляки не відчували напруження з приводу того обсягу допомоги, який надається мігрантам і біженцям. Але я ніколи не бачила, щоб у Польщі політику щодо мігрантів розглядали з точки зору того, щоб ці люди почували себе добре. Що, до речі, не є аж таким наївним. Є країни у Європі, у світі, які, якби плануючи свої міграційні та адаптаційні політики, вони оцей фактор якби емоційного самопочуття, вони його включають в KPI, за яким власне оцінюється, чи ця політика є результативною, але в Польщі це не так. Польська політика щодо мігрантів та біженців, як я сказала, вона дуже супер сфокусована на ринку праці. На ринку праці, на щось такому, що от можна назвати принесенням економічної користі.
1: А ми знаємо, тобто, що українці приносять дуже велику користь економічну.
0: Якщо ти приносиш економічну користь, якщо ти це починаєш робити от найкраще після перетину кордону в Дорогуську, добре, якщо ти вже їдеш в поїзді до Хелми, вже починаєш приносити якусь економічну користь, це взагалі супер. Тоді в нас будуть якісь інструменти тебе трошки підтримати, якщо говорити, от, наприклад, про виплати ось 800+ на тих людей, для тих людей, у кого є діти. В тебе, якщо ти підпишеш трудову угоду або договір підряду, тобто з ліцензією в Польщі, в тебе буде доступ до системи охорони здоров'я. Тобто ти от маєш цю от економічну користь приносити швидко, одразу. А що говорити, якщо це люди літні? 8% українців, які мають статус тимчасового захисту в Польщі, це люди старші 65 років. Тобто вони навіть за польськими критеріями вони не кваліфікуються як учасники ринку праці. Вони не можуть зареєструватися у статусі безробітного або особи, яка шукає працю, тобто і таким чином отримати доступ до системи охорони здоров'я. Цим людям і до цього було непросто. Тому що, знаєте, на дітей загалом, дітям загалом і допомагає більше організація. Допомога дітям, вона банально така от психологічна, більш вдячна. На дітей легше мобілізувати такий потенціал благодійницький. З літніми людьми складніше. А дуже часто це якби і потрібна більш складна допомога. Раніше, принаймні, було так, що вони могли користуватися польською системою медичної охорони без сплачення внесків до неї. Тепер від 5 березня вони цей доступ втратили. Якщо в когось з них є родичі в Польщі, вони принаймні можуть їх вписати якби до свого полісу страхування. Але якщо цих родичів немає, якщо ця людина важко хворіє, зрозуміло, що людина, якій 71 рік чи навіть 66 років, вона не піде, скоріше за все, працювати одразу після перетину кордону. Тим більше, що багато українців, навіть молодих, змушені працювати нижче своїх кваліфікацій, не в офісі, а фізично. І от, на жаль, не те, що про

0: добре самопочуття цих людей ніхто не думає. Це вже взагалі десь залишилося от поза дужками. Але про якусь елементарну гідність, про фізичну безпеку цих людей, як ми бачимо, і раніше не дуже думали, а зараз, після того, як Польща почала припинення режиму тимчасового захисту, ну, фактично, от їхнє фізичне існування, воно опинилося, я б навіть не сказала, що під загрозою. Що зробити, щоб цим людям було краще? Хоча Польща – це суверенна країна, в української влади є доволі небагато інструментів, як їм допомогти. Припустивши, що в цих людей є пенсії, навіть якщо б теоретично Україна чомусь підвищила ці пенсійні виплати в два рази, чомусь, з якихось грошей, не знаю, може з кредитів 90 мільярдів, які ми отримали, це все одно б не допомогло. Українські пенсії абсолютно нерелевантні до польських цін. Ну, тобто що, Україна може запропонувати цим людям якісь програми добровільного повернення, а також передбачати забезпечення житлом і опікою на території України. Тобто це, от, мабуть, те, що могла б зробити українська влада. Польська влада, ну, натомість, все ж таки могла б подумати про свою гуманітарну обов'язкову групу побачити. Тому що на даний момент її, от якби в офіційній міграційній політиці, її фактично немає. Ви знаєте, коли от ми говоримо про інтеграцію, ми дуже часто хочемо якихось таких історій з хеппі-ендом. Щось, хто приїхав, мову не знав, праці не мав, але от його тут добре прийняли, і ця людина мову вивчила, пішла на роботу, взагалі заробляє тепер більше, ніж місцеві, ще місця праці створює. І такі історії, вони дійсно є, якби українці тут показують приклад зарадності. Але що, якщо в цій історії хеппі-енду немає? Або його немає на даному етапі, або його взагалі, ну, в силу якихось причин віку, стану здоров'я, його от такого от хеппі-енду бути не може. Мені здається, що треба більше думати про це, якби це виклики для української спільноти в Польщі, але це виклик в першу чергу для польської публічної адміністрації.
1: Ну, власне, ви говорили про те, що варто теж подивитися, чи Польща готова, щоб ми були тут в цій країні, чи вона відкрита до нас. Повертаємося знову до інтеграції поляків тут, в Польщі. Як вони на нас дивляться? Тому що ми знаємо, що рівень підтримки українців в Польщі, ну, все ж таки суттєво знизився за кілька років. Ми останньо бачимо, що інфлюенсери збирають дуже великі гроші на підтримку дітей з раком. Чи оця допомога, ця підтримка в Польщі, в Європі, взагалі у світі, чи це не є така, або є такий імпульс, що треба зараз допомогти, а потім все ж таки ми вже втомилися і вже не треба? Чи допомога взагалі в такому європейському суспільстві, то це є щось нестале, тобто це є щось таке миттєве, на хвиля, так, як по-польську ще мовить? Як цьому зарадити?
0: Якщо дозволити, Євгенія, я розділю ці два питання – прийняття і допомога. Тому що допомога – так, це те, що вимагає від нас як суспільства, від нас як конкретних людей, якихось фізичних, не знаю, фінансових, можливо, навіть емоційних зусиль. Тобто це якась от проактивна дія. І так, дійсно, від допомоги, ну, можна психологічно втомитися. Хоча, ну, це свій певний парадокс, найбільше від допомоги якраз втомлюються люди, які допомагають менше, а не більше. Тут це доволі зрозуміло. Натомість у випадку інтеграції йдеться не скільки про проактивну допомогу, йдеться про прийняття. Тобто справа ж, що в Польщі погіршилися не тільки показники у соцопитуваннях, там, де людей питають, чи Польща повинна допомагати українським воєнним біженцям. Так, вони погіршилися, але погіршилося щось інше. Це загальне ставлення до українців. І якщо ви подивитеся на інтернет, який в Польщі, ну, на жаль, стає просто патологічним середовищем з точки зору хейт-спічу і мови ненависті. Але якщо також подивитися і на ситуацію на вулицях, з хейтом, мовою ненависті або навіть фізичною агресією зустрічаються ж не тільки люди, які є бенефіцієнтами якоїсь допомоги в Польщі, але ті, які тут давно живуть, сплачують податки, соціальні внески, ну і фактично якби їхня присутність тут є економічним плюсом і для польської економіки, і для польського суспільства. Тобто тут справа не тільки в допомозі. І ми бачимо, що польське суспільство, воно, звісно, є дуже чутливим до політичної риторики. Тобто, коли польські політики під час виборчих кампаній або просто якихось криз починають більше маніпулювати питанням про присутність українців в Україні, про те, скільки це Польщі коштує, про те, що відбувається, ми бачимо, що настрої погіршуються. Коли такий момент затишшя.

0: виборів немає. Здається, що все не так погано. Ну, тобто, порівняємо, наприклад, от дискусію про зміни засад виплати 800+ у вересні-жовтні минулого року, яка супер просто розігріла атмосферу. Ми це бачили і в інтернеті, але ми це бачили в зголошеннях українців, які зіштовхувалися так, якби офлайн із мовою ненависті, з фізичним насильством. Тому що польські політики тоді в цю дискусію включилися активно і просували, особливо права сторона політичної сцени, міф про так званих розчиньових і невдячних українців, тобто нахабних і невдячних українців, яким Польща дала там ледве не більше, ніж полякам, а їм все мало. Натомість, коли входила в життя інший закон 5 березня цього року про призупинення тимчасового захисту, там, де насправді оце от обмеження соціальних прав, воно було навіть ще більше радикальним. Але через те, що якби політичного скандалу коло цього не було, парламент спокійно проголосував, президент спокійно підписав, тобто не було у цій от істерики довкола вето, його обговорення. То бачимо, що якоїсь такої чергової хвилі антиукраїнських настроїв це не викликало. Я як журналістка, як дослідниця, ну, я доволі часто говорю з українцями про те, як їм живеться в Польщі, якби як їхні інтеракції з поляками. Ну, я маю сказати так, що загалом мова ненависті в інтернеті – це от загальний досвід. Натомість от ситуації поза інтернетом тут досвіди дуже різні. Є люди, які от, ну, якби описують якісь патологічні ситуації, в які вони потрапляють там ледве не щомісяця. Є люди, які от живуть роками і говорять, що от, з моєї точки зору, мого оточення, в мене все чудово. Мені немає на що скаржитися. Так що мені здається, що ну і дослідження це підтверджує, що серед інших груп мігрантів, якщо тільки не брати мігрантів якби з країн Європейського Союзу, які в Польщі вже теж з'являються, і з Британії. Ну, Польща все ж таки до українців більш відкрита, ніж до громадян країн глобального півдня. Натомість, через знову ж таки, от ми згадали, що якби що польська держава не ставить якби KPI своєї міграційної політики, чи люди, мігранти, які тут живуть, задоволені, але вона також не дуже ставить KPI своєї міграційної політики, наскільки поляки інформовані ретельно про міграцію, наскільки вони адаптуються до присутності мігрантів. Хоча про цей компонент згадано у державній стратегії міграційної політики, яка з'явилася от у жовтні 24-го року, хоча цей компонент він є у державній стратегії інтеграційної політики, над якою зараз працює Міністерство праці, родини, соціальної політики, але ми бачили, що от, якби, якщо от адаптація мігрантів – це от стільки, то от адаптація поляків до мігрантів – це от отак. Ну, а якщо ми цьому не присвячуємо уваги, як самі бачимо, спонтанно це не відбувається. Тим більше, що є якби ворожі сили. Тут в першу чергу ми варто згадати про російську пропаганду, яка цей процес ускладнює, яка намагається в очах поляків патологізувати присутність українців в Польщі, переконати їх, що Польща забагато їм допомагає, що для цього немає користі, про нібито широкий розмах української злочинності в Польщі. Бачимо також, ну, і про такі більш складні провокації, тому що це вже не просто якийсь фейковий твіт чи фейковий пост на Фейсбуці. Бачимо, коли, наприклад, у містах з'являються графіті, які нібито створили українці, з такими хейтерськими текстами про поляків, але насправді це створюється якби на замовлення третіх сил. Бачимо, наприклад, цими вихідними мітинг у Вроцлаві, нібито проти корупції в Україні, але де учасникам доплачують, завозять з інших міст, всі з однаковими прапорами і так далі. Зрозуміло, що це все псує в очах поляків образ України, а рикошетом також і українців, які тут проживають.
1: Ну, це дуже взагалі складна ситуація. От питання, як от ви говорите за оцей малий сегмент цього суспільства, як його розширити? Чи ми маємо своїм досвідом показувати, що ми не загроза для поляків, що ми не будемо займати їх місця, що все ж таки ми вкладаємо, ми економічно потрібні їм? Як от цю малу частину розширити?
0: Ні, це знову ж таки не означає, що цього взагалі не треба робити. Тут ще проблема така, що ставлення до українців у Польщі, воно дуже сильно залежить від польсько-українських

стосунків на політичному рівні. Волинь, зернова криза, питання ролі польського бізнесу, преференція, бо точніше браки преференцій для нього у процесі відбудови України. Те, що Україна досі не з'ясувала інцидент з осені 22-го року в Люблінському воєводстві, але рештки української протиповітряної оборони і загинуло двоє громадян Польщі. Це все, якби воно ж то української спільноти в Польщі не стосується. Ну, в сенсі, вона тут не є актором, вона тут не є суб'єктом. Але це все рикошетом, якби псує також ставлення до спільноти.

0: Що робити? Ну, якби доносити такого доносити, якби до польської, до української влади, що ця спільнота має бути предметом публічних політик. Що якщо пропланувати якісь розв'язання, цю спільноту також включати до прогнозування того, як ці розв'язання вплинуть на українських трудових мігрантів та вимушених мігрантів у Польщі. Але також якби малі кроки, тому що ну позитивні приклади, до яких ми можемо потім відгукуватися, це також має значення.
1: Перед нами важкі часи, зараз взагалі важкі часи, а перед нами ще важкіші, тому що в 27-му році будуть вибори до польського парламенту і, можливо, оці наративи знову повернуться, але маємо надію, що все ж
0: Ну, що
1: таки...
0: ви так сумно? Ну, що ви так сумно? Ну, принаймні цього року ніяких виборів немає.
1: Ну, принаймні так, але вже... І це нам, до речі, допомагає. Ну, тому маємо надію, що політики все ж таки змінять свій напрямок дії, сконцентруються на своїх проблемах, і нам буде все ж таки простіше жити тут, в Польщі. Дякую вам велике.
0: Дякую, але це дуже ідеалістичне сподівання.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію, і дізнаємось історію української лікарки у Польщі. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Пані Оксана, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ми з вами так давно планували це інтерв'ю, і я дуже вам рада, що ви сьогодні змогли нарешті так завітати, тому що роботи у вас дуже багато, так? І тим більше ви маєте дуже великий стаж, у вас понад 11 років, так? Стажу. А ще ви дуже цікаво розказали, що у вас така родина медиків, 25 медиків і 10 це стоматологи.
1: Так, около 25 медиків, і от недавно рахували, що 10 стоматологів у родині.
0: Ну, це просто така, знаєте, як родинна династія медична, можна так сказати, так? Я вас трошечки ближче попрошу до мікрофона, якщо можна.
1: Звісно.
0: Хочу почати з того, що от коли в Польщі, мабуть, найбільш затребуване питання для українських воєнних мігрантів, от що стосується там стану здоров'я, медицини, чи маєш ти свого стоматолога, чи маєш знайомих стоматологів? Бо більшість українців, вони часто, наприклад, якщо є можливість виїжджати, їдуть додому там полікувати, що насамперед зубки полікувати, так. Тому що у багатьох там свої

0: Лікарі. Ну, плюс це така сфера, мені здається, медицини, що дуже важлива довіра, дуже важливе розуміння. І тут от ми з вами, я сподіваюся, поговоримо, що тут йдеться навіть про якийсь такий психологічний контакт з лікарем. Тобто, ще один момент, чому їдуть в Україну, тому що в Польщі дуже складно, така система працює, що треба чекати. От складно от одразу потрапити, наприклад, до лікаря, треба почекати якийсь час, записатися, і можна доволі довго чекати. Тому є чимало українських лікарів, які тут роблять кар'єру, які тут працюють, і варто про них знати. Я думаю, що ми вашу історію сьогодні почуємо. Як з'явилась Польща в вашому житті? Чому ви приїхали до Польщі? Бо ви закінчували, ну, ви навчалися, так, у Львові?
1: Так, я починала навчання у Львові, у Львівському медичному університеті Данила Галицького. І пізніше, по міру моїх амбіцій, бажання побачити світ, себе побачити, що я можу. Мені здається, кожна людина в одному моменті хоче щось більшого,
0: Так.
1: як мінімум
0: Ну,
1: спробувати.
0: прагнути треба, так це.
1: Так. І було стажування в Іспанії, було стажування в Польщі, в Варшаві. В принципі, перенеслась на університет до Варшави, закінчила ці всі круги Данте, так би сказати, всі нострифікації, екзамени, мовні, професійні
0: А
1: і
0: ви мову
1: стажування.
0: знали трошки польську?
1: Чесно, ні. Так трохи делікатно. Я, може, більше розуміла, бо я сама з Львівської області, та Західної України, і ми трохи наслухані польської
0: Так,
1: мови,
0: так.
1: але більше розуміння, чим знання, тим більше про якийсь перфекціонізм або про граматику ніхто не говорив. А особливо, якщо йдеться про медичну термінологію, вона в Польщі на рідкість важка. Вона
0: Важка.
1: навіть немає нічого спільного навіть з латиню. І тому, але мотивація, бажання якось, ну, споводувала так, що прискорила те навчання вже в процесі. Приїхала, там розберусь. Що я думаю, що багато наших також людей з тим стикнулося.
0: Ну так, це все складно,
1: І
0: це ж виходить нострифікації, да?
1: з однієї сторони складно, а з другої сторони, якщо ти вже собі поставив дедлайн,
0: Мету,
1: мету,
0: ти до
1: і
0: неї
1: ще
0: йдеш.
1: час, і ти вже якось і появляється і час, і енергія появляється, і можливості появляються. Головне, в принципі, почати. І так і було, що попробувала. Ну і вже там в кінцевому результаті, як стоматологію зробила ті всі свої роки навчання,
0: Ну,
1: стажування,
0: ви Варшавський
1: курсів,
0: університет, так? Ви
1: Варшавський,
0: перевелися з Львова, перевели, чи ви у Львові закінчили і тут?
1: у Львові закінчила, а потім ще тут дозакінчувала в Варшаві. Ну, є різні
0: Це як
1: способи
0: магістратура?
1: підтвердження. Ну, можна так сказати. Більше я б сказала стажування з підтвердженням знань. І що пізніше? І коли пішли ці всі ще курси, ми ж завжди там вчимося багато.
0: Так.
1: Ну, ще мені забракло ще медицина естетична. Вже такий пазл закрила, але це вже в Катовіцах було. І це, ну, трохи
0: Скільки
1: було по часі.
0: років от ви навчалися, якщо так сумарно взяти?
1: Ну, я б сказала, з 2008 до з медицини естетичної до 22-го. Ну, це може коло 13 років.
0: Виходить, що ви на початку навчалися, потім в якийсь момент почали вже, ну, практикувати та
1: Практикувати і ще
0: працювати.
1: паралельно далі навчатись, ну, треба підвищувати своє знання,
0: Так.
1: треба
0: А що це за
1: кваліфікацію.
0: історія була з сестричкою вашою, яка вас, скажімо так, заохотила залишитись в Польщі?
1: Ну, це цікаво. Моя сестра, трирідна кузинка, вона як переїхала, мені здається, також їй хотілося якогось близьких в оточення. Тоді ж не було аж тільки, так як
0: Так,
1: зараз,
0: так.
1: нашого
0: Ну,
1: оточення,
0: переважно були
1: ком'юніті,
0: хто?
1: що на
0: Раніше,
1: кожному
0: так.
1: кроці.
0: Раніше це люди, які приїжджали працювати або навчатися, так? Не, а зараз це воєнні мігранти, це
1: Ну,
0: десь.
1: і не кожен в родині має таку відвагу, бо це ж все ж таки ти береш відповідальність і її несеш, і якийсь час присвячуєш. Ну, є трохи ризик, є трохи страх, ми ж всі люди, так? І вона мене заманила, сказала, що якусь важливу річ треба передати, і це найбезпечніше буде з рук в руки. Я така, ну, я ж як треба, то звісно. В кінцевому результаті в тій пачці були звичайні цукерки, львівська кава, але це був спосіб, щоб я приїхала. І вона мені показала Варшаву.

0: з красивої сторони. Ну, так як вона вже трохи тут перебувала, жила, показала мені плюси Варшави. Зразу вона також стоматолог. Зараз в Кракові працює дитячим стоматологом. Але тоді була в Варшаві. І зразу клініку показала, як медицина. А я як починала, скажімо, як молодий спеціаліст, мені ж все цікаво. Все інша цікаво. Країна, якісь
1: але ж ви в Іспанії
0: методики.
1: Хотіли,
0: так? Прошу?
1: Ви ж хотіли в Іспанії.
0: Я робила стажування в Іспанії.
1: Тобто
0: але
1: ви такий вибір між Іспанією і Польщею?
0: Пробувала. Пробувала, дивилася, пізнавала, що буде ближче.
1: Польща? Чому Польща переважила в цьому?
0: Чому Польща? Трохи інтуїційно. Ну, просто послухай інтуїції, що мені ближче. З другої сторони, трохи ірраціонально. Ближче додому, менталітет. Все ж таки, мені здається, поляків ближче до нас. Звісно, ми не є одинакові, ну, є різниця. Але ближче, ніж Іспанів. Каталонія тоді ще була в такому періоді революцій, трохи навіть агресії внутрішньої. Ну, якось не чулось такого комфортно. Так само, як пацієнти вибирають чи країну, якщо вони можуть вибирати, так, звісно. Так. Якщо в нас є вибір, то ми що вибираємо? То, що спокійніше, то, що безпечніше, то, що ближче нам по душі. Ну, при виборі, ну,
1: я думаю,
0: Польща
1: що тут
0: була трохи ближче.
1: Теж, так. Так. Ну, і тут українські ком'юніті все ж таки.
0: На
1: бачите?
0: Той час, в 15-му році, ще не було такого ком'юніті. Але і свідомість обставин, які на Сході вже почалися, давали аналіз, що може бути по-всякому. А Польща, думаю, скоріше за все, більш навіть не так реалістично. Не так раціонально, як інтуїційно, так.
1: От наскільки все ж таки складно українському лікарю от інтегруватись в польську медичну систему? Тому що, от ви сказали, що там дуже багато навчання, це зрозуміло, що це мова, це термінологія, документи і так далі. Але от я навіть знаю, що зараз, наприклад, щоб вступити от українській молоді так, на медичний профіль, не лише стоматологія, це дуже важко. І навіть оця квота для іноземців, вона невелика. І багато хто навіть каже, що там, навіть якщо в когось є бажання таке вступити на медицину в Польщі, українцям я маю на увазі, кажуть, що навіть не пробувати, це дуже важко, це майже неможливо. От все-таки, як ви це оцінюєте? Наскільки це дійсно? Чи важче було тоді, чи зараз інтегруватися?
0: Щоб сказати так, 100%, то треба було б мені, напевно, зараз почати все від початку. Я думаю, що є різниця, але почну загалом, що медицина і навчання на медика не є настільки проста сама в собі. Якщо всі мої друзі з інших професій ще мають спогади про якісь студентські роки подорожі, то я єдине, що можу згадати, це книжки, навчання, Занадто великий об'єм матеріалу, щоб собі дозволити на дуже таке вільне студентське життя. І це ще триває довго, бо ще практика йде. І, напевно, важко було переключитись, що тут все треба то саме почати наново, знову сидіти довго в книжках, ще на іншій мові. І ти розумієш, що не знаєш точно, коли це закінчиться. Ти можеш, тебе скільки буде тривати цей процес, коли ти вже спокійно себе відчуєш і досвідченим лікарем, і зі всіма документами. Був момент, коли дійсно Польща пішла дуже на руку навіть лікарям. Вони облегшили. От останні, як війна почалася, ну, тобто другий аспект війни почався з 22-го року.
1: Повномасштабна війна.
0: Повномасштабна, так. Скажімо, дотепер вони набагато облегшили. Настільки облегшили, що лікарі, навчаючись і підтверджуючи свою спеціалізацію, тобто диплом, могли навіть паралельно працювати лікарями. Бо за моїх часів я була асистенткою. Я асистувала іншим лікарям, допомагала їм.
1: Будучи

0: практика,
1: і,
0: це
1: і якось так, і так. Це практика. І...
0: А відрізняються от якось підходи, скажімо так, в українських лікарів, в польських лікарів, там в підході до лікування, до пацієнтів, до ставлення до пацієнтів?
1: Я якраз недавно з кимось з моїх пацієнтів говорила на цю тему про різницю. І, на мою скромну думку, точно вважаю, що наші спеціалісти більш емпатичні. Чи то зв'язано з менталітетом, чи зв'язано з обставинами, що пробують зрозуміти того ж пацієнта, який вже в тривожному стані приходить до тебе, а тут ще процедури, це ж не масаж, що приємно. Процедури також не є з тих найприємніших.
0: Ну, скажімо так, страх і стоматолог – це поняття йде дуже близько. Так,
1: та, звісно. І тут йде такий рівень тривожності, що... А ти як лікар, з другої сторони, маєш зробити добре свою роботу і якось все-таки успокоїти того пацієнта.
0: То
1: тому що
0: психологи одразу, можна так сказати. Так?
1: Мені здається, що ми спочатку психологи, а потім лікарі-стоматологи. І, звісно, що воно йде так, що мусимо бути психологами, мусимо бути спеціалістами.
0: Ну так, людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить. І тут ще цей страх. І, а взагалі, от, коли ти ще в... Ну, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так? Тобто ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря. От
1: пацієнти наскільки... в мене навіть, прошу, могли навіть розплакатись, і вони вже навіть не знали від чого. Просто вже напруга всього настільки не збиралася.
0: Так.
1: І як можна відповідально робити свою роботу? Треба, як мінімум, що всі, ну, дуже важливо, щоб лікар був спокійний. І мені здається, що наші спеціалісти, якраз вертаючись до питання, мають настільки рівень тої емпатії, що це вже половина успіху, що вже пацієнт починає більше довіряти. Звісно, там далі доходять професійні фактори, дуже важливо. В Польщі, мені здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах А, Б, С, і вони цього слідкуються, вони не імпровізують, вони бояться експериментів, вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч, бо вони дуже бояться, настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре. Ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки... Експерименти в медицині – це така собі історія.
0: Ну так, тут може бути це палка о двох кінцях. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі? От поки ви думаєте, скажу, що от в мене, я один раз була стоматолога отут, в Польщі. Це було на початку повномасштабної війни. І мені цей випадок дуже запам'ятався. В мене був випадок такий, скажімо, аварійний. І ми тільки приїхали, як воєнні мігранти, мови не знаємо, ну, тобто там англійська, якщо що. І я заходжу в одну з приватних клінік, це клініка, де ви працюєте. Не будемо рекламувати.
1: Мережа,
0: так. І... власне, кажу так і так, що от мені тут треба терміново. Мені кажуть, добре, мене записали. Я тоді не знала, а тоді ще взагалі було безкоштовно. Навіть стоматологія для українців, по-моєму, чи півроку, чи рік була безкоштовна. І лікар польський мене прийняв, медсестричка була полька, і він щось мене запитує, термінологія польською, а я ж польською тоді взагалі, ну що, день добрий, до відзення, дінькує.
1: Okay.
0: Це перші дні тільки приїзду до Польщі, але лікар був настільки, він перейшов на англійську, потім, якщо там було незрозуміло, він навіть там переклав в телефоні, показав мені, що треба, як треба. І ще, що він мені порадив, сказав так, каже, що зараз безкоштовно, ви можете, я вам раджу, от у вас там є там якісь, ну, у всіх у нас є якісь там, да, питання, от можете закрити і те питання, і те, і це буде для вас безкоштовно, будь ласка, записуйтесь. Тобто ця така емпатія польських лікарів, які безкоштовно приймали в перший рік повномасштабної, вона мені дуже запам'яталась. Але все одно, от українці вже

0: всіх повертаючись, я знаю, що багато хто їздить за можливості додому лікувати зуби. Недоступна медицина, саме стоматологія для українців. Задорого, мало лікарів, там, я не знаю, не довіряють. Чому така ситуація? Як ви для себе це пояснюєте?
1: Я думаю, що це людський фактор. Так ви розказуєте. Хтось підійшов емпатично, в когось гірший день неемпатично підійде. Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
0: Ну, послуги дорожчі набагато.
1: Набагато
0: коштує,
1: дорожчі.
0: Так? Це в рази прям, якщо
1: це,
0: так сказати.
1: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина, бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад. Оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки.
0: І загалом рівень життя.
1: І загалом рівень життя.
0: Я, до речі, скажу навіть, так. Наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі.
1: Так.
0: Бо їм до України там щось, чи вже далеко, чи нема лікарів, вже повиїжджали. Тобто, бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. А, ну, бачите, тут
1: аспект
0: навпаки трошки.
1: Приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких, ну, вони часто поєднують кілька речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі
0: не
1: тут
0: візьмуть просто,
1: не візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно-терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ці такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації.
0: А ще коли... можна ж було статус втратити ПС Люк, Укр, наприклад.
1: Так, там дуже багато нюансів. Їздиш, я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно, ці люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно,
0: ну,
1: спокійно.
0: Усіх,
1: а я думаю, я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, помагали нашим, ну, розуміючи, помагали. Ну,
0: багато,
1: сама тим займаюся.
0: Багато зараз стоматологів з України в Польщі працює? Ну, з того, бо ви якби всередині
1: системи.
0: Скажу
1: чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
0: Ну,
1: але я думаю,
0: ваші,
1: що, але
0: там,
1: я
0: де
1: думаю,
0: ви працюєте, в вашій
1: ну, особисто
0: мережі.
1: Там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але в нас колектив польський в основному.
0: Польський.
1: Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються, молодці.
0: Якусь, можливо, було, чи були такі випадки, що ви там відчували якусь недовіру до вас, бо ви не полька, а українка. Ви лікар, яка навчалась, наприклад, в Україні. Ви, я так розумію, що ви, ну, знають, що ви українка, і ви ж говорите українською,
1: акцент,
0: якщо так.
1: Як мінімум,
0: тобто,
1: акцент.
0: Як оце ставлення, скажімо, воно на рівних, чи десь ви відчували якісь
1: признаю,
0: моменти?
1: Признаю, що спочатку так, відчувала, навіть достатньо часто відчувала. І шукала собі відповіді, часом хвилювалася через це питання. Це ж я достатньо емпатична і достатньо емоційна, приймалася навіть цим спочатку. А потім проаналізувала і зрозуміла, що це знову людський чинник, що кожен пацієнт має право засумніватися. Я навіть нічого не маю проти, якщо підуть до інших спеціалістів, порівняють плани лікування. Якщо зрозуміють, хто їм ближче. Все ж таки, інколи хвилювалася, але з іншої сторони, Головна була ті, щоб

0: пацієнт себе почував добре, якщо він біля іншого лікаря польськомовного почувається себе спокійніше, так само, як наші українськомовні, білоруси, російськомовні часто.
1: Йдуть до вас більше, да?
0: Дуже багато має білорусів. Я в житті не знала стільки білорусів, як зараз. І навіть не думала, що вони настільки класні люди. Ну, бо їх просто з ними... Я маю родину в Білорусі, трохи знаю їхній темперамент, менталітет, але зараз мені Варшава, вона дійсно об'єднала дуже наших людей. І дуже багато білорусів також.
1: І українців, мабуть, багато ж до вас ходять, так?
0: Ну, і поляків також все ж таки, бо за стільки часу там база пацієнтів не збиралася, так?
1: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Тому що, знаєте, наприклад, там от в Україні хтось там, батьки лікувались, потім там діти пішли до тих же лікарів, там так само от якісь такі родинні, медична родина, мама і там донька, потім медик і так далі. Ну, по-різному, да? Хтось десь комусь порадив, таке, як кажуть, таке радіосарафанне є також. Як тут в цьому випадку, як шукати от в Польщі? Тому що багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабно, обстріли. Ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
0: Болюча там.
1: Так, болюча. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
0: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді, діє на роботі під час перерви, кави, приблизно
1: десь
0: сказали,
1: порекомендували,
0: почули випадково. Наприклад, ти вчора видаляв важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації, вони реалістичні. То ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати, так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що так, це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, по навіть внутрішньому інтуїції, навіть розмови з лікарем.
1: Ну так, мені здається, що треба підійти все-таки, так, поспілкуватися, подивитися, чи є цей контакт з людиною і далі вже тоді.
0: Я думаю,
1: спробувати
0: що
1: лікування.
0: Так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити, доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування.
1: Тобто за бажання можна знайти свого лікаря, стоматолога.
0: Без проблем.
1: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про медицину, саме про стоматологію, і дізнались історію пані Оксани. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик.

0: Усе цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі.
1: Дякую.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
3: і Марчін Гачковський, за консолетом Давід Твардяк.
2: І цю майже годину ми хочемо провести разом з вами. Маємо надію, що ви разом з нами і з двомовною програмою «Пів на пів».
3: Не дайте się, prosicie, czujcie się zaproszeni. Bądźcie z nami, jesteśmy z wami od poniedziałku do piątku o tej porze, ale każdego dnia szykujemy dla was coś innego.
2: Сьогодні ми підготували для вас музичний урок.
3: A rozpoczynamy według naszej niezmiennej konstytucji.
2: Так, згідно з нашою конституцією, яку ми не будемо змінювати. Слово дня – це завжди початок нашої зустрічі.
3: Не будемо майструвати при конституції слово дня. Діж є то слово дość поважне і дość смутне. Слово пожегнання.
2: Прощання.
3: Пожегнання. Według словника języka polskiego пожегнання – то... По перше, потримай мій словник, прошу.
2: Тримаю, так.
3: Перше. Дякую ці дуже. Читам. По перше, затем пожегнання то слова і гести виміняне підчас розстання. Również церемонія зв'язана з жегнанням когось. По друге, пожегнання то власне та хвіла. Хвіла розстання, само розстання. Starszy słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podpowiada, że pożegnanie to nie czasownik i nie rzeczownik. To, drodzy Państwo, forma rzeczownikowa od czasownika pożegnać. Jakiś cytacik nieprzyjemny zostawił ją bez słowa pożegnania. Uścisnęli sobie dłonie na pożegnanie, życząc sobie wzajemnie powodzenia. Ciekawe, czy szczerze. Już się nam bliskość pożegnania uczuć daje, mimowolnie rozmowy nasze dłuższymi się stają. Juliusz Słowacki.
2: А тепер словник української мови, а точніше його електронний варіант, тобто електронний варіант 11-томника, 11-томного академічного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Що ж таке прощання?
3: Сердечно поздравляємо, пане професоре. І так мусимо уявніть, єднак не маємо згоди kolegów i koleżanek z redakcji na trzymanie w studiu wszystkich 11 tomów tego dzieła.
2: Tak, i jakraz cej tom i z literą P, na żal, відсутні w naszej studii. Toż dopomagaje nam cej elektronny wariant. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися, тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Панас Мирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки тут оцих іменників, які народжуються за допомогою дії слів, правда? І прощання, і обнімання, і голосіння. Слова, які вимовляються перед розлукою, розставанням, це теж прощання. У Довженка в осінню ніч 41-го року прощання лунали над Дніпром.
3: Ой, так.
2: Образно Павло Тичина більш написав. Знад хмар часом прилине прощання з літом журавлине. Так, тобто прощання теж може бути не тільки з особою, але з порою дня, і з тваринами, і з явищами природи, і з порами року, і так далі, і так далі. На прощання можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував мені кобзаря Тараса Шевченка. Дуже гарний подарунок.
3: На прощання, так.
2: Ну і теж на привітання. Взагалі це гарний подарунок.

0: Дарунок доречний при кожних обставинах. Одні простягають комусь руки, інші щось кажуть на прощання. Слова прощання – це, власне, те, що ми говоримо, прощаючись перед розлукою, перед розставанням. Час або ж хвилина прощання – це цей момент перед тим, як люди розходяться, але, як ми вже знаємо, не тільки люди. Так? Може, це й бути час прощання з літом або з весною, зі снігом і так далі. Знатиму, хоч би 100 літ жила, такої пісні вже б не заспівала, життя такого більше не зазнала. Знала б, як в час прощання на горі високій. Леся Українка. Друге значення – переносне розставання з чим-небудь. Останній день іспитів на закінчення семирічки був і прощанням Захара зі школою. Ну і це саме цей період прощання багатьох учнів в польських школах зі школою, тому що складають тепер іспити на атестат зрілості, так звані матури. І мені здається, що тут дуже пасує цей приклад.
1: І то є приклад такого пожегнання, яке бува радосне, веселе, щасливе. Так направду не завжди потрафимо ще жегнати, не завжди знайдуємо властиве слово прожегнання, пожегнання по-польську, з чим ще лонче. Пожегнання може бути годне, хонорове, хучне, офіційне, урочисте, а може бути зовсім скромне, символічне. Може бути то пожегнання дефінітивне, остатечне. Може бути то пожегнання останнє. Можемо жегнати близьких, приятелів. Можемо ще на то пожегнання приготовувати, а може нас заскочити. Часами усміхаємо ще на пожегнання або робимо щось, якийсь гест на пожегнання, якщо властивих слів однак не одналежлишме.
0: Ну, можна теж поцілувати на прощання когось. Так. Ти говорив, Марчине, коли пояснював значення оцього пожегнання, що це теж церемонія може бути, так? Ну і сьогоднішня наша зустріч – це теж свого роду церемонія, як мені здається, прощання.
1: О етимології слова пожегнання, повідьмо кілька слів ще.
0: Етимологія прощання. Це слово походить від прослов'янського кореня «простіті», що означає «звільнити», зробити вільним, від прост вільний. І етимологічно прощання – це теж звільняти одне одного від образ, зобов'язань і так далі, вибачати теж часто. І пов'язане зі словом «простити» і «прощення».
1: Власне, для те два часовники так близько са під взглядом брзмінньовим, понівеж дуже добре жегнати ще już звичайними сумінням і рахунками взаємними.
0: Так, це правда. І первісно дієслово «простити» означало, власне, звільнити від чогось. Згодом це значення звузилося до «вибачити» або позбавити провини, іншими словами. А прощатися почало означати вибачатися, звільнятися від образ при розлуці. Споріднені слова «простий», тобто «вільний», «прощення», «звільнення від провини», «проща» теж, «паломництво», теж воно пов'язане із таким вивільненням від гріхів. Отже, таким чином прощання – це не просто, можна сказати, розлука, а процес, який базується цей процес на взаємному прощанні і звільненні.
1: Так, хоч ну, непростий цей процес, але то вже інна історія і довга розмова. А хто ж любить довге пожегнання? Для порядку ще цікавостка. В польщині пожегнання походить від часовника «жегнать». Ясна справа, але то «жегнать» то запозичення з язика німецького. Zinnen, signen, błogosławić, żegnać, a to niemieckie słówko z kolei wywodzi się oczywiście z łaciny, sinare, czynić znak krzyża, krzyż na drogę, a zatem pierwotnie oznaczanie, żegnanie, pożegnanie zawsze miało wymiar religijny. A my tak naprawdę żegnać się nie potrafimy i wcale nie potrafimy znaleźć właściwych słów. To wydanie pół na pół, również to wydanie pół na pół dedykujemy naszemu koledze, znakomitemu realizatorowi dźwięku Adamowi Cichockiemu. Chcemy mu podziękować.

0: Так, хочемо дуже подякувати, Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
1: Тим більше ті дякуємо, що треба признати, бувало так, здажало нам ще так по-людськи спартоліть певні речі. Віємо, що любилась та пісенка. І цуж, хлопаку, плень, плень, і жуй, як навіть не снилась.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy. Utrzymujemy pełne zanurzenie, a to było Hydro, Piekło, Wstąpienie i Lao Che.
1: Пісня із альбому, прекрасного альбому «Gospel» з 2008 року.
0: А зараз занужені запрошуємо на музичну лекцію.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Розпочинаємо ją лекцію музичну. Dziś pochylimy się nad tekstem piosenki «A gdy będę umierał».
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського, Станіславом Сташевським.
0: Хоч, як то часто бува, синок вцеле не хотів початково співати пісенок татуся і не przewidywał, że okażą się takim sukcesem. Станіслав Сташевський, поета і бард з викształcenia, архітект приватне, тата Казіка Сташевського. Станіслав Сташевський, Сташевський сеньор, є автором так нешмертельних пісенок, як między іншими Целіна, чи «Ах, ці люди, то брудне швіня», як то ще називало? Баранок.
1: Баранок.
0: Баранок. Так. Це вони наплетли о тій моїй дівчині. Twórczość Staszka Staszewskiego uważana była za podejrzaną ideologicznie w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do jego drzwi nieraz pukała milicja. W roku 1967 Stanisław wyemigrował do Paryża. Warto jeszcze wspomnieć, że podczas II wojny światowej należał do Armii Krajowej, był więźniem Pawiaka, brał udział w Powstaniu Warszawskim. A żeby jeszcze bardziej skomplikować tę biografię, w 2014 roku Kazik Staszewski ujawnił, że zapoznał się z dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi jego taty i odkrył, że jego ojciec PRL był obiektem inwigilacji służb, ale również tajnym informatorem Służby Bezpieczeństwa. Umarł Stanisław Staszewski 22 stycznia 1973 roku.
1: Отже, складна біографія і дуже складні стосунки між батьком і сином, стосунки, які, якщо так візуально накреслити оцю лінію, то вони часто виглядали як пунктир, правда, а не пряма лінія. Але все ж таки добре, що Кажік Сташевський дозрів до того, щоб поділитися творчістю свого батька, і вийшли, власне, два альбоми, тому що ця пісня, яку ми сьогодні будемо слухати і перекладати, походить із альбому «Тата 2». А поет написав цей твір за 3 дні до своєї смерті. Ніби він якось перечував, усвідомлював, що незабаром опинився.

Нець по той бік, і пісня є гірким роздумом про життя в контексті власне цієї крапки, котра надходить.

0: Niezwykłym wierszem i piosenką pożegnał się ze światem Stanisław Staszewski w niezwykły, wspaniały sposób. Uczcił pamięć swojego taty, jego syn Kazik.
1: А ми починаємо перекладати текст цієї пісні і теж спробуємо заглибитися у його сенси, не тільки граматичні.
0: Так, чи хтось вола, не буде тиші, докола працюємо, тлумачимо. А коли буде умирав? Умирав.
1: А коли я буду вмирати, або ж інший варіант, а коли я вмиратиму? Майбутній час в українській мові ми можемо створити двома шляхами. Перший – за допомогою особової форми слова «бути», до якої ми додаємо дієслово у формі інфінітиву. Приклад. Я буду вмирати, ти будеш вмирати, він буде вмирати, вони будуть вмирати і так далі, і так далі. І другий – друга можливість, другий шлях – за допомогою відповідного закінчення, яке ми додаємо до інфінітиву. Це особове закінчення. Наприклад, я вмиратиму, ти вмиратимеш, він вмиратиме. І ця версія, вона більш популярна у випадку коротких слів.
0: Так, ніестети, в тим випадку, в контексті тієї пісенки, bardziej optymistycznych przykładów nie mamy, zresztą nie pasowałyby. Dodam tylko, że ten pierwszy sposób ze słowem posiłkowym buty jest bardziej popularny w języku mówionym, a ten drugi wpisanym, dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
1: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад. –

0: Będę umierał, będę umierała, będziesz umierał, będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
1: Так, і друга можливість за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма інфінітиву дієслова. Польське безоколічник, так?
0: «Бенде умірач». «Бендеш умірач». «Бенде умірач».
1: Так, і тут вже немає розрізнення народи, як чуємо.
0: Вручмо до тексту пісенки. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał, generał, generał.
1: To nie przyjdzie generał, generał, generał.
0: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze? Umówmy
1: się. No dobrze, ja też.
0: Ziewnie z cicha dyrektor.
1: Z cicha pozichne dyrektor. Dziesłowo...
0: Ziewnie, ziewnąć.
1: Перекладаємо jak pozichne, pozichnuty.
0: A dlaczegoż ten dyrektor tak ziewa? Bo umiera byle kto.
1: Bo wmiraje kazna kto. І тепер так, може кілька хвилин присвятимо от цьому «биле хто».
0: Нікт важне.
1: Так, перекладаємо українською як «казна хто».
0: «Биле хто», «ктоколвєк».
1: А «ктоколвєк» я би переклала як «хто-небудь», правда?
0: Угу.
1: Натомість «биле цо», «казна що». А «цоколвєк» – «що-небудь».
0: Так, вручмо до тексту пісенки. Серце, пєкний верс. Серце плюсне встав тиші.
1: Серце плюсне устав тиші. І тепер звернімо увагу, що слово
0: «став»
1: в польській мові має два значення. Перше – це суглоб, а друге – став ставок. Тобто така водичка обмежена берегами.
0: Боло у мене стави і мам горончка.
1: Мене болять суглоби і в мене висока температура.
0: Але карпі мешкають собі в ставі.
1: Корпи живуть у ставку.
0: Далі. Доктор папір підпише...
1: Лікар папір підпише, і тут, певно, оцей папір – це якийсь документ, так?
0: Oczywiście bardzo ważne papiery, formalności, biurokracja, krótko mówiąc akt zgonu. I przechodzimy do ceremonii pogrzebowej i do wszystkich ludzi w nią zaangażowanych. Szakal z hieną z kantorka.
1: Szakal razem z hieną z kantorki.
0: Złożą rzeczy do worka.
1: Pokładą rzeczy u miszok.
0: Żona przyjdzie w welonie.
1: Drużyna przyjdzie u fati.
0: Masz przepustkę, Charonie.
1: Masz przepustkę, Charonie. No, Charon, tu znamy, pro kogo idzie.
0: Tak, taki facet, który ma przepustkę. I może taką przepustkę wypisać.
1: I переправити когось, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.
0: Tak, ale do tego królestwa nie trafi zmarły ze wszystkim, co miał przy sobie. Kolejny wers. Złoty ząbek zostawić.
1: Złoty zubok лишити.
0: Piórko z głową poprawić.
1: Pierinko z głową poprawić. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити, чи так золотим зубком, я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
0: Так, але не wiemy, чи zostawiamy ten złoty ząb przy zmarłym, czy też nie pozwalamy mu go zabrać. Piórko z głową poprawić, dla mnie to zostanie trochę niejasne. A gdy będę chowany...
1: А коли будуть мене ховати, або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм майбутнього часу, бо про це ми говорили, але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
0: Умжать.
1: Загинути.
0: Згинуть.
1: Покійник.
0: Змарли, змарла, небожчик, небожчка.
1: Труп.
0: Ze zwłok, zwłoki.
1: Smerć nastala.
0: Zgon nastąpił.
1: Konstatowaty smerć.
0: Stwierdzić zgon.
1: No i właśnie cej papier pewno, win właśnie konstatuje smerć. W niemu konstatuje się

0: Смерть. Місце поховання.
1: Місце спочинку, поховку.
0: Могила.
1: Гроб.
0: Ну і склеп, варто теж запам'ятати переклад.
1: Крипта, гробовець.
0: Ховати.
1: Ховач, грзебач.
0: Ну або ж інший варіант, це кремація.
1: Чи кремація.
0: Жалоба, траур.
1: Так, як є, жалоба.
0: Співчуття.
1: Вирази співчуття, кондоленція.
0: Так, висловлювати співчуття.
1: Складач, кондоленція.
0: Ну і спочити.
1: Одесь.
0: Спочинч. Так, похорон.
1: Погреб.
0: Повертаємося до тексту.
1: Wracamy, бо dzieją się tutaj ważne rzeczy również w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej o skomplikowanych stosunkach ojca i syna. A gdy będę chowany, syn zapłacze pijany.
0: Syn zapłacze pijany.
1: Zdepcze szarfy dostojne.
0: Potopcze stryczki dostojni. І що таке оця от шарфа?
1: Ну, штандари такі, лопочонце над кондуктом погребовим, несьоне.
0: А на вінках ці стрічки, так?
1: Так.
0: Угу, розумію.
1: Шарфа – широка, długа встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
0: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
1: Шарфа дуже важна в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до ченької палечки, служонца до ćwiczень.
0: Ну, теж стрічка.
1: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
0: Potem піде на війну.
1: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
0: На цвинтарі під муром. No, цвинтар або кладовище.
1: Oczywiście, cmentarz. Słońce zajdzie za chmurę.
0: Сонце зайде за хмару.
1: Дрібний дощик покропі.
0: Дрібний дощик покропить. Ну і може нагадаємо, які є види дощу. Злива.
1: Злива то улева.
0: Ну, а цей дрібний дощик теж можна його назвати.
1: Жовка, дрібний дощик.
0: Гроза.
1: Бужа, очевидно.
0: Хмара.
1: Хмура.
0: Блискавка.
1: Блискавіца.
0: І грім.
1: Grzmot.
0: No i...
1: Piorun to też błyskawica, a ulewa to oczywiście również obrwanie chmury na przykład. Ale ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
0: Moją pamięć zatopić.
1: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. На стипі з бігосом, з бігосом, бігосом.
0: А на поминках із бігосом ще одне слово пов'язане зі смертю.
1: Стипа.
0: Тобто поминки. А що таке бігос?
1: Ну, символ польської кухні. Капуха, м'єнхо, якась кілбаха. Бігосик.
0: Так, причому капуста квашена тут, така деталь.
1: Станіславові Сташевському завдячаємо таке стале połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
0: Strasznym ktoś kryknie głosem.
1: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
0: Wyjdziesz podywyty się, kto klicze.
1: I znajdziesz ciszę dokoła.
0: I znajdziesz tyszu nawkolą.
1: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
0: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що хтось нас або когось кличе, вовач, когось.
1: Ну, в тому випадку радше ході о друге значення того часовника, о głośny krzyk, такий krzyk в пустке.
0: Ага, тобто głos, кричить хтось.
1: Głos wołający на пущі, czyli на пустковію, або на цмінтажу.
0: Угу. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить, голосно говорить.
1: Так, по-перше, голосно кричить, хоч певне везвання в тим głosie cmentarnym oczywiście możemy również znaleźć. Але хто волав, не wiemy, ponieważ на końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, але по zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poezji.

0: Wiecie, w rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
1: Так, ну і живе у своїх піснях, у своїх текстах і в піснях у виконанні гурту «Культ».
0: Так, то жодна там стипа з Бігосом. То музична лекція.
1: Яку ведуть Яна Стемпневич
0: і Марцін Гачковський. І цуж, хіба запросимо до поновного відслуху. Варто ще вслухати в той, направда, добрий текст поетицький.

їжу. А які ж на їду дому, може, день біленький. А там Федор, там який, та дому і маленький. Ой, маленький.

знати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.